0: Sú 2 hodiny 4,5 minúty. Zelená vlna.
1: Práce na ceste v Bratislave aj v Turčianskych Tepliciach. Počúvate správy z dopravy. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. V Trenčianskych Tepliciach na ulici 17. novembra smerom na Omšenie opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na hlavnom ťahu v obci Turček je na krátkom úseku poškodená cesta. Jazdí sa striedavo v jednom pruhu, premávku riadi semafor. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
3: V nasledujúcej hodine si vypočujte reprízu sobotných dialógov.
2: Sobotné dialógy.
4: Štátny rozpočet s prívlastkom volebný. Čo čaká Slovensko v budúcom roku? Reštart ekonomiky, šetrenie alebo míňanie? Minister financií Ladislav Kamenický, Smer SD.
5: Budem radšej chrániť ľudí na Slovensku ako podnikateľov a môžu na mňa nadávať, kto chce. Transakčná daň je náklad, ktorý platia podnikateľa, nie ľudia na Slovensku.
4: 24. október. Predseda parlamentu vyhlásil komunálne voľby. Slovensko si zvolí nových starostov aj županov. SNS kritizuje, že koalícia nemá spoločných kandidátov. Andrej Danko.
6: Na začiatku to vyzeralo dobre. Smer SD, Hlas SD, niekde aj Republika. Som sa nadial, že nájdeme prienik, aby sa hlasy nebili. Ak sa nepoučíme, tak to môže zle dopadnúť.
4: Množiace sa konflikty premiérov a prezidentov. V Česku musel v otázke kompetencií zasahovať ústavný súd. Maďarsko zase smeruje k odvolaniu hlavy štátu. Peter Maďar.
7: Tento proces bude trvať približne mesiac. Áno, nebude sa to týkať len prezidenta. Chceme odstrániť všetky bábky bývalého režimu.
4: Blížiace sa referendum o rente pre dlhoročných politikov a vzkriesení špeciálnej prokuratúry. Taký signál vyšľú voliči koalícii a opozícii. Čaká nás prekvapenie leta? Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
2: Sobotné dialógy.
4: Hosťom posledných sobotných dialógov pred letnou prestávkou je predseda vlády a predseda strany Smer SD, Robert Fico. Dobrý deň.
8: Pekný deň a ďakujem za pozvanie a vážim si, že to môžeme nahrávať na pôde úradu vlády. Ďakujem pekne.
4: Reláciu nahrávame v piatok. O týždeň sa bude na Slovensku konať referendum. Ľudia sa vyjadria k rente pre ústavných činiteľov, obnoveniu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Doteraz bolo úspešné len jedno referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Zmení sa to po 4. júli podľa Roberta Fica? Zúčastnite sa na referende, pán premiér?
8: Pán redaktor, je už také dosť príznačné, že začíname reláciu s najmenej podstatnou vecou, ktorá sa dotýka Slovenska. Ja si vážim inštitút referenda a nikdy proti referendu nepôjdem. Nepatrím medzi politikov, ktorí by v minulosti odovárali od niekoho od účasti, ale jednoducho toto referendum si ja nebudem všímať. To je celé, čo môžem k tomuto referendu povedať. A nechám na každého jedného občana Slovenskej republiky, aby sa rozhodol, že či pôjde, nepôjde a či vysloví názor na najdrahší prieskum verejnej mienky, aký sme kedy vôbec tu mali. Viete, preto o tom hovorím, že to je referendum o nepodstatných otázkach, lebo si myslím, že ako keby sme mali vždy a za každých okolností chuť prekrývať to najpodstatnejšie, čo sa momentálne vo svete deje. Kľudne sa môžeme vrátiť po minúte, pán redaktor, k tejto téme, ktorú určite považujete za životne dôležitú, ale chcem využiť túto príležitosť a niečo veľmi podstatné povedať. Ja hovorím to prvýkrát v rozhlase. Je na stole ďalší plán na obrovskú vojenskú finančnú pomoc pre Ukrajinu. Viete, že Európska únia schválila 90 miliardovú pôžičku, na ktoré sa Slovensko nezúčastňuje, pretože tieto peniaze idú výlučne na podporu vojny. My však budeme musieť budúci týždeň, preto o tom hovorím teraz, pán redaktor, sa stretnú na úrovni najvyšších ústavných činiteľov aj za účasti ministra obrany a zaujať stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhom, aby na samite NATO, ktorý bude v Ankare, sa rozhodlo o masívnej finančnej vojenskej pomoci Ukrajine na ročnej báze. Hovorím o desiatkách miliárd eur, aby bolo úplne zrejme. Čiže je tu návrh, aby okrem tých 90 miliárd prichádzali ďalšie desiatky miliárd eur na Ukrajinu ako vojenská pomoc, aby vojna mohla pokračovať. Ja nepoznám, pán redaktor, názory iných, ani nemôžem za iných hovoriť, ale keďže sme sa nezúčastnili na vojenskej pôžičke pre Ukrajinu v rámci Európskej únie, budem viesť rokovania tak, pokiaľ ide o budúci týždeň, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia Slovenska do ďalšej vojenskej finančnej pomoci pre Ukrajinu. My asi nezabránime a nemôžeme zabrániť iným. Ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme. Ale Slovenská republika je mierová krajina a preto to hovorím včas a dopredu. Budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičí.
4: Poznáte postoj Maďarska a ďalších našich susedov?
8: My sme o tom hovorili, áno. A práve v tomto je V4 výnimočná, že sa môžu štyria premiéry stretnúť v atmosfére privátnej. Hovorili sme na túto tému a každý je týmto návrhom mimoriadne vyrušený. Pán redaktor, asi viete, že tu bol návrh generálneho tajomníka NATO pána Rutteho, aby každá krajina, členský štát NATO, platil 0,25% HDP na podporu Ukrajiny. To sme odmietli. Tak teraz prichádza iný návrh, že poďme sa pozberať a poďme Ukrajine dať ďalšie peniaze. Hovorím o tom preto, pán redaktor, pretože si myslím, že môžeme všetci skonštatovať, že dnes vo vojne proti Rusku nie je iba Ukrajina, alebo teda Rusko nie je vo vojnom stave iba s Ukrajinou, ale že tým, že mnohé západné krajiny dodávajú Ukrajine vyspelé technológie, ktoré musia ovládať na území Ukrajiny cudzí vojaci, to neovládajú ukrajinskí vojaci. Vidíme teraz tie útoky do vnútrozemia Ruskej federácie. Dochádza k obrovskému medzinárodnému napätiu, obrovskému. Preto sa mi zdá byť zvláštne, že sa ideme baviť o nejakej iniciatíve jednej opozičnej politickej strany na začiatku tejto relácie.
4: Hrozí eskalácia s Bieloruskom?
8: Obávam sa, pán redaktor, že ak bude pokračovať toto používanie vyspelej západnej techniky, ktorá je obsluhovaná západnými vojakmi a expertami na území Ukrajiny, a bude dochádzať k používaniu najmodernejších zbraní proti Rusku, tak môže prísť odvetný útok alebo odvetná odpoveď zo strany Ruskej federácie. A teraz si kladiem otázku, či to niekto chce alebo to nechce. Ja som presvedčený, lebo som bol svedkom diskusie v Európskej rade. Je nás len pár redaktor, ktorí sú za dialog a mierové riešenia. Ja patrím medzi nich a sa k tomu veľmi hrdo hlásim. Obávam sa, že je veľmi veľa premiérov, ktorí si želajú pokračovanie vojny. Prosím, nepodceňujme to. Niekto si môže myslieť, že mier je medzinárodná téma. Mier je predovšetkým slovenská domáca téma. A preto som považoval za dôležité v tomto okamihu povedať veľmi jasne. Slovensko bude vždy patriť medzi krajiny, ktoré podporujú dialog. Zostal som posledný premiér v rámci Európskej únie, ktorý má priamy kontakt tak na prezidenta Zelenského, ako aj na prezidenta Putina. A podporujem dialog, my sa musíme baviť. Ja odmietam kritiku, ktorá bola vznesená voči predsedovi Európskej rady pánovi Koštovi, za to, že vytvoril diplomatický kanál medzi Európskou radou a Ruskou federáciou. Viete, čo sa môže stať? Zaletí nám nejaký dron, úmyselne, neúmyselne, padne na nejaký bytový blok, dôjde k nejakým úmrtiam alebo zraneniam a môžeme mať na stole tretiu svetovú vojnu. Preto za Slovensko žiadna podpora vojny, Slovensko nebude platiť vojenské výdavky Ukrajiny.
4: Je to neznamená, že pripravené na prípadné rozšírenie konfliktu?
8: Pán redaktor, my nechceme rozšírenie konfliktu, preto o tom hovorím teraz.
4: Slovensko pripravené.
8: Slovensko, ktorá krajina je pripravená na vojnu? Žiadna krajina nie je pripravená na vojnu a preto sa čudujem, že sa takto správajú mnohé západné krajiny. Za Slovensko budeme vždy presadzovať, nepodporovať vojenské výdavky Ukrajiny, budeme pomáhať Ukrajine humanitárne, čo robíme aj doteraz, to je celkom prirodzené. A som veľmi rád, že keď som bol v Gdaňsku pred dvoma, troma dňami, hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, Samozrejme, Slovensko nemá na to, aby platilo vojenské výdavky Ukrajiny. Nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajú pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala. Veľmi som nervózny z toho, čo som videl v Gdaňsku. Veľmi som nervózny z toho, čo som videl na Európskej rade. Ja prosím Slovenky a Slovákov, zachovajme si zdravý rozum a predovšetkým hovorme o miery a o bezpečnosti. Kto dnes hazarduje s vojnou, tak hazarduje možno s celou civilizáciou, pretože možno to bude najprv nejaká komerčná zbraň, nejaká konvenčná zbraň, ale potom môže prísť použitie niečoho iného. Verím, že sa na tomto dohodneme a že slovenskú delegáciu, ktorú bude viesť prezident Slovenskej republiky, pán Pellegrini, že slovenská delegácia sa bude správať v tomto duchu. Našťastie nám sa vyhol konflikt, ktorý vidíme v iných krajinách. Ja nebudem komentovať v žiadnom prípade dianie v Českej republike, ale tam došlo ku konfliktu medzi ústavnými činiteľmi, pokiaľ ide o účasť. Vidíme, že Maďarsku je pokus o odvolanie maďarského prezidenta za Slovenskú republiku, a to si veľmi vážne chcem povedať, že traja najvyšší ústavní činitelia, prezident, predseda parlamentu a predseda vlády, hľadajú cestu k sebe, a aj ostatné stretnutie, ktoré sme mali, ukázalo, že sme schopní sa na zásadných zahranično-politických a vnútropolitických témach dohodnúť.
4: Počúvate Sobotné dialógy s predsedom vlády Robertom Ficom. Pán premiér, na začiatku ste mi trochu utiekli od mojich otázok, preto sa spýtam ešte jednu.
8: To nie je, pán redaktor, ja vás rozumiem, že sa pýtate na veci, ktoré tu budú. To nie je útek. Ja by som bol veľmi nerád, keď sa téma mieru, bezpečnosti a vojny považuje za útek od témy. Dobre, je to nejaké referendum, prezident ho vyhlásil, my to rešpektujeme, niekto vyzberal potrebný počet hlasov na petíciu, sú tam dve otázky, jedna sa týka renty pre niektorých ústavných činiteľov, to sa týka samozrejme len predsedov parlamentu a predsedov vlády. Zákon, ktorý bol schválený v čase, keď som ležal postrelený v nemocnici, to mala byť nejaká odpoveď na atentát, hovorí, že keď predseda parlamentu alebo predseda vlády majú za sebou dve plné obdobia, tak majú nárok na nejaké, povedzme, kompenzácie, majú nárok na nejakú ochranu, majú nárok na nejaké auto. To je jedna otázka. Ak toto majú ľudia riešiť, tak potom sa pýtam, že prečo pani Čaputová ako bývalá prezidentka má doživotnú rentu, prečo má auto, prečo má ochranku.
4: Moja otázka smeruje k tomu, že v parlamente sa nenašlo 90 hlasov nedávno, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť práve referendum. Vy sa ešte pokúsite vyjednávať s opozíciou, alebo je pre toto volebné obdobie táto téma definitívne uzatvorená?
8: My podporujeme túto iniciatívu. Samozrejme, že by bolo správne, aby v ústave Slovenskej republiky bolo jasne formulované, že dá sa skrátiť volebné obdobie aj referendum. Viete, my sme predsa o to opakovane žiadali v minulosti, len nám v tom bolo zabránené, pretože sa vtedy obrátila pani prezidentka Čaputová na ústavný súd. Preto je to na stole. Myslím, že je aj podaný návrh v Národnej rade Slovenskej republiky. Treba s opozíciou na túto tému hovoriť, a pokiaľ ide
4: vy
8: o nás...
4: Vy osobne sa chystáte s nimi komunikovať? Myslím,
8: to je,
4: s opozíciou.
8: Pán redaktor, sú veci, ktoré sa týkajú komunikácie na úrovni predsedov politických strán, a sú veci, ktoré sú na úrovni predsedov poslaneckých klubov. Toto je hlasovanie v parlamente. Je dôležité, aby predseda poslaneckého klubu Smeru Slovenská sociálna demokracia Jan Richter išiel a komunikoval s opozíciou. Je to dôležitá vec. Ja si myslím, že referendum by mala by byť možnosť skracovať volebné obdobie. Takže ak sa ma pýtate ešte raz na to referendum, bude to drahý prieskum verejnej mienky. Ja nikomu nebránim robiť petičné akcie. Ja mám úctivý vzťah k referendu, ale myslím si, že toto bude jeden z najväčších prepadákov, aký sme vôbec v histórii mali.
4: Na druhej strane, vy ste tiež v roku 2023 organizovali
8: referendum. Ale áno, referendum. Ja nebránim nikomu. Ja som teraz nepovedal, že niekomu bránime organizovať referendum. Ja som povedal, že robiť referendum na tému renty, ktorú má pani Čaputová, bývalá prezidentka, je rozdiel byť 4 roky prezidentom v reprezentatívnej funkcii a byť dve volebné obdobia predsedom vlády Slovenskej republiky alebo predsedom parlamentu.
4: Vyhlásil komunálne voľby na 24. októbra. Koaličné strany už predstavujú v jednotlivých krajoch svojich kandidátov na županov. Na spoločný postup to však zďaleka nevyzerá. Nie je to chyba vládnej koalície?
8: Neviem o tom, že by ste nám držali sviečku, keď sme sa bavili predstavitelia strán, že ako budeme postupovať. Mohol by som vám teraz ísť kraj po kraji a povedať, kde máme dohodu na postupe. Neviem celkom, prečo aj pán predseda Slovenskej národnej strany je tak skeptický, pretože tie rokovania sa stále vyvíjajú. Ja vám uvediem príklad. Napríklad v Trenčíne Jaro Baška. Ja o tom neviem, že by strany, ktoré spomenul pán predseda Slovenskej národnej strany, mali iný názor ako podporu Jara Bašku. Máme v Košickom kraji kandidáta, ktorý má prísť z radou Hlasu, pána Šimka. Ja neviem o tom, že by bol nejaký iný postup strán, o ktorých hovoril pán predseda Slovenskej národnej strany, ako ten, že bude spoločný. A takto ideme krok za krokom. Jednoducho je pravda, že v niektorých krajoch sa vyskytli 3, 4 a 5 kandidáti. Našou povinnosťou je zmenšovať ten počet, aby proti, povedzme, kandidátovi, ktorý je kandidátom súčasnej opozície, bol vždy postavený jeden silný kandidát vládnej koalície niekoho iného. Ja som ešte stále optimistický, pretože máme čas na takéto rokovania, ale 4 strany, 4 rozumí to, keď dáte 4 právnikov dohromady, ťažko sa dohodnú, ale rokujeme ďalej.
4: Podpora Smeru pre europoslanca Milana Mazureka, ktorý kandiduje za prešovského župana, stále trvá, alebo sa rozhodnete pre vlastného kandidáta, napríklad pre europoslankyňu Juditu Lašákovú?
8: Vyvozujete určité závery z niečo, čo nebolo oficiálne povedané. Keď existovali iba dvaja kandidáti v Prešovskom kraji, a to bol súčasný predseda KDH, pán Majerský, a je tam kandidát republiky, pán Mazurek, tak som povedal, že voliči Smeru asi vedia, koho by mali takéto situácii voliť. Ale nedali sme žiadnu oficiálnu podporu nikomu. Situácia sa ale mení. Mení sa preto, pretože vidíme, že nastúpil ďalší kandidát, a v tomto prípade je to minister informatizácie, pán Migal, ktorý ide za kandidáta. Hovorí sa o ďalších ľuďoch, takže ak budeme vidieť definitívny počet kandidátov v Prešovskom samosprávnom kraji, tak si sadneme, stretneme sa a povieme, či budeme niekoho prehovárať, aby stiahol kandidatúru, alebo na druhej strane necháme to tak a povieme našim voličom, voľte kandidáta, ktorého považujete za najlepšieho. Teším sa, že napríklad v Žiline, v Žilinskom samosprávnom kraji, ideme s Igorom Chomom. To bude veľmi silný kandidát na župana alebo na predsedu samosprávneho kraja.
4: Je pre Smer prípadná kandidatúra Judity Lašákovej príležitosťou, ako zatlačiť na Hlas, ktorý váha s podporou Milana Mazureka?
8: Hovorí sa aj o ďalších kandidátoch, pokiaľ ide o Prešovský samosprávny kraj, aby som preto nepredbíhal, ale strana, ako je Smer Slovenská sociálna demokracia, by mala uvažovať o postavení vlastného kandidáta, ale predbiehame udalosti. Myslím si, že tam ešte v tomto okamihu nie sme.
4: Pán premiér, kde vidíte po parlamentných voľbách svojho terajšieho koaličného partnera, myslím stranu Hlas? Vy si viete predstaviť, že by podporil súčasnú opozíciu pri zostavovaní vlády a nahradil v nej nevypočítateľné hnutie Slovensko Igora
8: Matoviča? A prečo provokujete, pán redaktor? Teraz nerozumiem.
4: Ja sa pýtam.
8: Je to úplne zbytočná otázka. Píše sa rok 2026 a sme pred schvaľovaním najvýznamnejšieho zákona, to je zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. A okrem toho, pán redaktor, ja sa musím pokúsiť získať zhodu na slovenskej politickej scéne, pokiaľ ide o náš postoj k európskemu rozpočtu. Do konca tohto roku, do roku 2027, sa musíme dohodnúť v Európskej únii, ako budeme postupovať pri novom európskom rozpočte, ktorý začne platiť od roku 2028. Preto vediem a budem viesť koaličných partnerov k rozhovorom, chcem sa s nimi o tom rozprávať. A téma, čo bude po parlamentných voľbách, to je veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. Vychádzam z toho, že Hlas je sociálno-demokratická strana, hlási sa hodnotám. Smer je slovenská sociálna demokracia, echtovná, práva sociálna demokracia, nie bruselská demokracia. My sa budeme uchádzať o spoluprácu aj so Slovenskou národnou stranou, aj s Hlasom slovenská sociálna demokracia po nasledujúcich parlamentných voľbách, ale dohlavne vidím nikomu, takže táto otázka je príliš predčasná a zbytočne provokujúca.
4: Minister dopravy Jozef Ráš ohlásil kandidatúru v Bratislave. V jesenných komunálnych voľbách vyzve súčasného primátora a kandidáta opozície Matúša Vala. Hoci sedí vo vašej vláde a je nominantom Smeru, dovolí byť ako nezávislý, má podľa vás reálnu šancu uspieť?
8: Rešpektujem rozhodnutie ministra dopravy, že pôjde ako nezávislý kandidát, pretože on nie je členom Smeru, aby bolo jasné. On je nominantom Smeru na pozíciu ministra dopravy. A opäť robil som nedávno takú tlačovú konferenciu a hovoril som o tom, že médiá majú 81% nedôveru na Slovensku. Je to preto, lebo vytvárajú iný svet, aký je reálny. Hovorím to preto, lebo keď minister dopravy, Jozef Ráš, mimochodom dobrý minister, stavia križovatky v Bratislave, tak je chválený celou bratislavskou verejnosťou všetkými. Ako náhle oznámil, že chce kandidovať proti Valovi, tak už je najhoršie zviera na svete, ktoré treba utratiť. To je jednoducho dnes taká realita. Viete, pán redaktor, my sme svedkami neuveriteľného pokrytectva. Ja vám uvediem príklad za všetky. Keď riaditeľ SIS, pán Gašpar mladší, havaroval. Neporušil žiadny zákon, neporušil žiadne dopravné predpisy a nikomu sa nič nestalo. Náhodou sa neorganizovali tu pred úradom vlády veľké zhromaždenia na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. No, organizovali, to robila samozrejme opozícia, napriek tomu, že neporušil žiadne predpisy, nikomu nič neurobil. Máme príklad havárie, v tomto prípade bývalého prezidentského kandidáta pána Korčoka. Nedal prednosť na križovatke, zranil osobu v aute. Samozrejme, treba odvolať mladého Gašpara, ale v prípade pána Korčoka je hrdina. Je hrdina, pretože on zostal na mieste dopravnej nehody, tak sa má každý správať. Toto je neuveriteľne nebezpečné pre Slovensko, ak v tomto dvojitom metri budeme ďalej pokračovať. A ja sa prihlásim k jednej myšlienke hneď teraz, aby ste nemali pocit, že utekám od zodpovednosti. 20 rokov sa v Sine niečo organizuje, nejaký koncert, a tento rok mali naozaj prvýkrát problém. Nikdy táto organizácia, toto občianske združenie pána Latu nežiadalo štát o žiadnu podporu. Nikdy. Bolo 19 ročníkov bez podpory štátu. Prvýkrát došlo k problémom, my sme si na to sadli a povedali sme v Prešovskom kraji, máme tam výjazdové rokovanie vlády, je to významné podujatie, to je teraz jedno, že to je rokové podujatie, ale je to významné podujatie, na ktoré chodia tisíce ľudí, tak sme sa podporili toto podujatie a podporiť. Podporili sme občianske združenie pána Latu. Vy teraz sa ma budete určite pýtať, že tam je nejaký asistent poslanca, áno, ale
9: opozícia
8: ten je iba...
9: Opozícia prichádza s tými podozreniami, viete, že propagátor
8: festivalu je asistentom ktoré požiadalo, má jediného konateľa, to je pán Lata, ktorý to organizuje dlhé roky. Snina nie je New York z pohľadu počtu obyvateľov. Tam je málo ľudí. To znamená, že kto je mladý, sa pravdepodobne okolo takéhoto koncertu motá. Hlavný organizátor, ako jeho občianske združenie, dostalo podporu vlády. A znovu sme tu. A to je ten dvojitý štandard, dvojitý meter, ktorý sme videli pri dopravnej nehode Korčoka a dopravnej nehode Gašpara. Prečo teda nerozoberieme teraz, že Festival politickej piesne Pohoda v Trenčíne dostala z verejných zdrojov 1,5 milióna eur, že sú tam stany, kde najprv rozpráva pani Čaputová. Nechajte ma, ja viem, že to je nepríjemné. Ešte raz. Teraz všetky médiá robia veľkú kauzu z toho, že sme na výjazdovom rokovaní vlády podporili nejaké kultúrne podujatie. To podujatie 20 rokov nedostávalo nič a hrozilo, že kvôli ekonomickým problémom toto podujatie nebude. A teraz otvorím si noviny a médiá, tak pozerám, že najväčší problém na svete je koncert v Sine. Tak sa teda pýtam, tak sa vráťme naspäť a poďme sa rozprávať.
9: Pán premiér, všimli ste si, že na toto som sa vás vôbec zapýtal.
8: Ale ja hovorím o dvojitom štandarde. Že prečo teda sa nebavíme o tom, že 1,5 milióna z verejných zdrojov, že sú tam stany, kde vystupujú politici. To je v podstate festival politickej piesne, ktorý je nastavený proti súčasnej vládnej koalícii. Ja vás len prosím, že ak bavíme sa o všetkom, tak sa bavíme objektívne. A potom sa nečudujete, že máte 81% nedôveryhodnosť všetky slovenské médiá, že vám nikto neverí. Použijem vetu, ktorú som povedal aj na tlačovej konferencii. Keby to bola pravda, čo o nás hovoríte, pán redaktor, všetky slovenské médiá, tak Smer musí mať minus 15%. Ale vidíte, tí ľudia majú svoj vlastný rozum.
9: K Jozefovi Rážovi. Testuje Smer výtlak Jozefa Ráža, ktorý by mohol neskôr politicky využiť? Vlani ste vyhlásili, že už nepodporíte Petra Pellegriniho v ďalších prezidentských voľbách. Bol by Jozef Ráž po Petrovi Pellegrinim dobrým slovenským prezidentom?
8: Ste veľmi, veľmi ďaleko. Ešte nemáme ani komunálne voľby. Myslím si, že... A ja som ukazoval ten dvojitý štandard k tomu, pán redaktor, že ak robí pre Bratislavu dobré veci, tak ho Bratislava chváli, ako náhle sa rozhodol ísť proti pánovi Valovi, tak ho hania a robia mu zle a už robia z neho najväčšieho nepriateľa. To je ten dvojitý štandard, kde som použil aj príklady pána Korčoka a potom aj dvoch, nazvime to, koncertov Pohody a to, čo bolo v Snine. Vrátim sa k ministrovi dopravy. Minister dopravy, myslím si, že ako rodený Bratislavčan, má čo Bratislave ponúknuť, pretože viem, ako pracuje, ja som s ním vo veľmi úzkom kontakte. som rád, že veľmi dobre reaguje na možno politické, nazvime to, pokyny. Ja som mu dal jasne amerikánsky politický pokyn. Pán minister, chcem od teba zabezpečiť priamu leteckú linku Košice-Bratislava. To bol jasný politický pokyn, ktorý dostal.
9: Bol by dobrým slovenským prezidentom.
8: No, preto, ale vy ste ešte nie ani primátor, už ste v prezidentských voľbách.
9: Pýtal som sa na
8: my
9: to,
8: chceme, aby bol Jožoráš, my chceme, aby bol Jožoráš a ja predpokladám, že ľavicový volič podporí Jožoráša, aby bol primátorom, lebo si myslíme, že na rozdiel od pána Vala má čo ponúknuť v Bratislave. No ale vy hovoríte už o prezidentských voľbách, veď len teraz nedávno bol Peter Pellegrini zvolený za prezidenta, preto úplne predbiehate.
9: Andrej,
8: my sa teraz sústredujeme na situáciu okolo komunálnych volieb.
9: Andrej Danko opakovane prezentuje názor, že by rád v prezidentskom paláci videl vás. Zdieľate aj vy tento jeho prezidentský sen?
8: Je veľa diskusí na tému, ako sa ma zbaviť. Až to došlo do tej krajnosti, že ma chceli zastreliť. Niekto ide na to cez strieľanie z pištole, niekto možno na to ide cez ponutie rôznych funkcií a nejakých vízií, že kde by som mohol a čo by som mohol. Považujem za do určitej miery politologický zázrak. Politologický, aby sme boli teraz v sfére politológie, nie politiky, kde sa nachádza Smer Slovenská sociálna demokracia po 27 rokoch fungovania. My sme vznikli v roku 1999, 27 rokov fungujeme. Ak sa pozriete na našu kondíciu, máme stále ambíciu vyhrať parlamentné voľby a zostavovať novú vládu. Urobím všetko preto, aby tak naozaj bolo. Preto verte mi, že nemám nič iné v hlave v tomto okamihu. Jediné, čo ma zaujíma, je, ako dotiahnuť do konca toto volebné obdobie, ako urobiť všetko pre schválenie rozpočtu na rok 2027, ako vyhrať parlamentné voľby v roku 2027, ako zostaviť ďalšiu vládu. Toto je jediné, čím sa ja v tomto okamihu zaoberám.
9: Jedna kandidatúra na prezidenta Roberta Fica stačila? Je to teda definitívna bodka?
8: Jedna kandidatúra na prezidenta Roberta Fica je s niečím spojená. A je spojená s tým, že protikandidát, ktorý vyhral, je dnes, ak ste si nevšimli, právoplatne odsúdený za daňové podvody, ktoré spáchal prezidentskej kampani. Takže tiež by sme mohli otvoriť otázku, či tie voľby boli férové. Ak niekto páchal daňovú trestnú činnosť v rámci svojej prezidentskej kampane, bol za to právoplatne odsúdený a potom sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Nedávam si žiadne ani vízie, ani zákazy, nedávam si žiadne príkazy. Vychádzam z toho, pán redaktor, že napriek tej dlhovekosti, ja som prvýkrát bol zvolený za poslanca Národnej rady v roku 1992, napriek tomu, že toto je moja štvrtá vláda, že som spolu so Smerom vyhral na Petrov volieb, tak stále mám pocit, že mám čo ešte dať. Cítim sa vo výbornej fyzickej kondícii a preto idem s plnou vervou, idem s plným odhodlaním a to vedia aj moji kolegovia v strane Smer Slovenská sociálna demokracia do nasledujúcich parlamentných voleb, ale ja si nepozerám, čo bude o 3 roky, o 4 roky. Mňa teraz zaujíma rok 2027 a to, ako v roku 2026-2027 uchránime Slovensko pred vojenskými dobrodružstvami. Toto je pre mňa absolútna priorita.
9: Na jeseň sa chystá výmena ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Opozícia to však nepovažuje za istotu. Podpredseda KDH William Karas minulý týždeň v sobotných dialógoch načrtol scenár, že k výmene nemusí prísť.
10: SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo ten koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje koncom septembra, či tá istota tam nie je, či dojde k výmene.
9: Dôjde do konca septembra k výmene Tomáša Tarabu alebo minister zostane súčasťou vlády?
8: Nie je mi celkom zrejme, prečo to trápi opozíciu. Naozaj, teraz snažím sa nájsť nejakú logiku. Ja si vážim pána Karasa. Spolupracovali sme aj pri príprave novelizácie ústavy, kde sme teda nakoniec aj z KDA hlasovali a táto novelizácia ústavy je veľmi dôležitá. Či už ide o manželstvo, dve pohlavia alebo prednosť slovenského práva nad medzinárodným, v prípade otázok národnej identity. Viete, opäť, keď sa v roku 2023 zostavovali kandidátky, každý na to išiel inak. Ja som sadil na lojálnych a disciplinovaných ľudí. A Smer je strana, ktorá je stabilná, my nikoho neotravujeme s posunmi, odchodmi alebo príchodmi. Povedal by som, že Smer Slovenská sociálna demokracia je nielen základným kameňom stability vládnej koalície, my sme základným kameňom stability aj slovenskej politickej scény, pretože 27 rokov strana Smer Slovenská sociálna demokracia pôsobí a po 27 rokoch môžeme povedať, že opäť sa usilujeme o víťazstvo v ďalších voľbách, čo je malý politologický zázrak. Preto musím zhodnotiť, že iné strany, či to bol Hlas alebo Slovenská národná strana, nešli touto cestou a išli na to tak, že dali na kandidátku ľudí, o ktorých si mysleli, že svojou známou tvárou alebo tým, ako pôsobili vo verejnosti, prinesú preferenčné hlasy a pomôžu strane. Bez toho, aby medzi tými ľuďmi, tými známymi a tou stranou existoval nejaký, povedzme, vzťah, tak ako ja mám so všetkými poslancami za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia.
11: Naozaj ďakujem. Ministra Tarabu?
8: No, tu niekto hovorí, že Slovenská národná strana nemá a že neviem, kto čo nemá. Ľudia, ktorí dnes pôsobia, ako je pán Taraba, ako je pani ministerka kultúry, a dokonca ako je pán Huliak, to sú všetko ľudia, ktorí boli na kandidátke Slovenskej národnej strany. Ja by som bol nerád, aj niekedy protestujem, ale nepomôže mi to nič, keď vidím, že vystupuje v televízii pán Šalitroš a je tam napísané, že nominant Smeru. Čo má pán Šalitroš pre Boha spoločné so Smerom? Pán Šalitroš a pán Migál sú bývalí poslanci alebo sú poslanci strany Hlas sociálna demokracia, ktorí sa rozvadili zo svojho centrálu práve preto, lebo neexistovali tam vzťahy, ktoré by tam mali byť.
11: A
8: to isté sa týka. Je tu, máte tu pána Tarabu, máte tu pani Šimkovičov, máte tu pána Huliaka, ďalších. Tých dal pán Danko na kandidátku preto, a bolo to správne rozmýšľanie, že pritiahnu preferenčné hlasy, ale potom sa politicky nezhodli. Takže nemôžem ja akceptovať, ak niekto hovorí, že on nikoho nemá. Ako nemá? To sú všetko poslanci Slovenskej národnej strany, ktorí boli zvolení za Slovenskú národnú stranu a dnes sú vo funkciách v exekutíve. Preto my sme sedeli, veď viete, že bolo stretnutie aj za účasti pána predsedu Slovenskej národnej strany, aj pána Tarabu. My sme pomohli pánovi Dankovi, keď sme prepožičali jedného poslanca zo Smeru Slovenská sociálna demokracia, Dušana Muňka, aby vôbec mohol existovať klub Slovenskej národnej strany. A ja verím, že, a taká bola dohoda, že k 30. myslím septembru by mal odstúpiť pán Taraba z funkcie ministra životného prostredia a podpredsedu vlády, ale súčasne ten termín je daný preto, aby sa prípadne zblížili. Ja chápem, že pán predseda Slovenskej národnej strany by asi očakával silnejší politický výkon od pána Tarabu vo vzťahu k Slovenskej národnej strane. Ja nemôžem odborne vyčítať pánovi Tarabovi nič, že je to dobrý minister životného prostredia, ale pán Danko ako politický predseda očakáva, že minister bude viacej politicky aktívny prospech Slovenskej národnej strany.
11: Uvažujete tak, teda približia o angažmáne Tomáša Tarabu možno na miesto iného
8: ministra? Nie, ja odpoviem na to inak. 30. september je nejaký dátum. Buď sa do 30. septembra zblížia tieto pohľady, že pochopí odborne kvalitný minister životného prostredia, že musí viacej aktívne politicky pracovať pre Slovenskú národnú stranu, alebo sa nedohodnú a potom platí zásada. V tomto má pán predseda Slovenskej národnej strany Danko pravdu, že to je nominácia, ktorá patrí Slovenskej národnej strane, čiže v jednom okamihu, ak sa nedohodnú, pravdepodobne k výmene ministra životného prostredia príde.
11: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa podľa kuloárov rozhoduje, či vstúpi do SNS. Mal by Smer pre ňu a Tomáša Tarabu miesto na svojej kandidátke do parlamentných volieb?
8: Pán Taraba a pani Šimkovičová kandidovali za Slovenskú národnú stranu, boli zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu a takto aj vystupujú, takto pracujú. Možno má pán predseda Danko kritickejší pohľad na nich, pokiaľ ide o politické výkony po odbornej stránke. Ja nemôžem nič vyčítať ani pani Šimkovičovi, ani pánovi Tarabovi, preto táto otázka nie je na stole. Toto je vnútorná vec Slovenskej národnej strany, ale znovu platí pozícia ministerstva životného prostredia politicky pridelená Slovenskej národnej strane. Ak sa nedohodnú, bude nový minister životného prostredia. Kto to bude, ja neviem. To je vec nominácie zo strany Slovenskej národnej strany.
11: Aktuálne volá po zmenách vo vašom štvrtom kabinete práve Andrej Danko. Máte v úmysle aj vy obmeniť na jeseň vládu?
8: Počul som všelijaké klebety, ale neviem, odkiaľ tie klebety prichádzajú alebo vychádzajú. Ja nemám na stole momentálne žiadne personálne návrhy, ktoré by prichádzali do úvahy. Môže sa stať, že niekto ochorí alebo sa vyskytne nejaká možnosť ísť do nejakej významnej medzinárodnej funkcie, ale na stole nie sú žiadne návrhy na personálne výmeny. Čakám, ako sa vyvinie vzťah Slovenskej národnej strany a pána Tarabu, ale to je ich vnútorná vec. Ja budem rešpektovať nomináciu Slovenskej národnej strany.
11: Počúvate sobotné dialógy s premiérom Robertom Ficom zo Smeru SD. Národná banka Slovenska vo svojej pravidelnej predikcii vývoja ekonomiky predpokladá, že vládna koalícia nepríde s ďalším šetriacim balíčkom. Naopak, dá si vo volebnom roku prestávku a šetrenie ponechá na svojich nástupcov. Tu je pohľad guvernéra Petra Kažimíra.
12: Budúci vývoj závisí od vecí, ktoré nemáme úplne pod kontrolou a nevieme ich ovplyvniť. Od cien komodít a od celkovej geopolitiky. V tomto prostredí je o to nutnejšie, aby sme posilnili ekonomiku Európy a udržali zdravé verejné financie. Všade v eurozóne, to znamená aj u nás doma. A to je aj hlavný odkaz letnej predikcie. Oživenie príde, bude pomalé a bez reforiem, bez domácich reforiem, nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
11: Pripravuje vláda na volebný rok ďalší konsolidačný balíček alebo ohlasuje time-out?
8: Som rád, že guvernér Národnej banky, už presluhujúci, ale stále guvernér Národnej banky, predovšetkým počiarkol vonkajšie faktory. A tie sú dnes rozhodujúce. Dobrá správa je, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu pri príprave návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok rátame s hospodárskym rastom, ktorý je vyšší ako v eurozóne. Čo je dobrá správa? Čiže Slovensko, napriek tomu, že je extrémne otvorené, exportne orientované, viazané na nemeckú ekonomiku, bude mať vyšší hospodársky rast, ako má Nemecko alebo celá eurozóna. A na druhej strane budeme mať výrazne nižší verejný dlh, ako je priemer eurozóny. V eurozóne je priemer dlhu verejného okolo 88%, v prípade Slovenska je to 61%, teda máme 27% nižší verejný dlh, ako je priemer v eurozóne. Preto za týchto podmienok je našou povinnosťou zostaviť rozpočet, ktorý bude zodpovedať kritériám v eurozóne. Eurozóna má nejaké predstavy, aký má byť deficit, ako sa má vyvíjať dlh. No tu my sme v podstate poslušný žiak v eurozóne. Ak sa pozriem na Francúzsko, ak sa pozriem na Nemecko, ak sa pozriem na Fínsko, ak sa pozriem na Rakúsko, krajiny, ktoré majú euro, ich verejné dlhy sú podstatne vyššie, ako je verejný dlh Slovenskej republiky.
11: Čiže konsolidácie budúci
8: čiže
11: rok.
8: Budeme na budúci rok predkladať rozpočet, ktorý má stabilizovať verejné financie, rozpočet, ktorý zabezpečí, že neodovzdáme, ako to sa to stalo v našom prípade, najhoršie verejné financie v Európskej únii. Má to byť stabilný rozpočet, ktorý dá ďalšie vláde, ktorá príde po parlamentných voľbách, k verejným financiám, ktorými bude môcť normálne pracovať. Tá stabilizácia spočíva v tom, pán redaktor, že bude normálny deficit a bude normálny verejný dlh. Ja neviem, čo viac sa od nás očakáva. Jediná živá vec, s ktorou teraz pracujeme, mali sme pred dvoma dňami stálu konferenciu spoločenského dialogu, kde riešime víziu Slovenska do roku 2040 a hovorili sme aj na túto tému. Ja som všetkým zúčastneným zopakoval, máme na stole zrušenie transakčnej dane, ale za predpokladu, že budeme dostatočne vedieť nájsť náhradu výpadku, pretože ak zrušíme transakčnú daň, tak stratíme na príjmoch štátneho rozpočtu medzi 400 až 500 miliónmi eur a to musíme niečím nahradiť. Tak ak sa pýtate na nejaké stabilizačné opatrenia, tak napríklad transakčná daň je jedna z horúcich tém, o ktorých teraz rokujeme.
11: Pri schváľovaní predchádzajúcich štátnych rozpočtov ste boli aj vzhľadom na rozdielne názory v koalícii pripravení spojiť toto hlasovanie s hlasovaním o dôvere vláde. Ako reálna je táto možnosť tento rok?
8: Vyznám sa, že som chcel spojiť hlasovanie o dôvere vlády so štátnym rozpočtom kvôli tomu, že nám to ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ale keďže ústavný súd povedal, že to máme urobiť skôr, tak sme to urobili skôr. Nemyslím si, že je dôvod spájať rozpočet s hlasovaním o dôvere. Pán redaktor, to, čo sa udialo, 78 poslancov vládnej koalície vyslovilo podporu vláde, teda vyslovili dôveru. Mňa skôr prekvapuje, že 54 poslancov opozície iba hlasovalo inak. Ďalší neprišli do parlamentu a asi skôr išlo o divadlo ako o reálnu politickú hru, ktorú chceli zohrať. Preto budeme sa navzájom presviečať, ja myslím, že natoľko rozumný sme vo vládnej koalícii, že schváliť štátny rozpočet na rok 2027 je naša priorita. My chceme schváliť rozpočet, nikto nemá záujem sa hrať so žiadnymi provizóriami, chceme ten rozpočet schváliť pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Ak sa nedohodneme najrýchlejšie, tak to bude niekedy október, november, december, ja neviem. Ja by som privítal, keby to bolo možno už v septembri, ale nezáleží iba odo mňa, budeme rokovať. Takže nevidím dôvod spájať hlasovanie o štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvery, lebo to už máme za sebou a máme to za sebou veľmi úspešne. Mimochodom, ja sa z tej schôdze teším, ktorá bola, pretože sa rozbil ďalší mýtus. Veľmi sa rozbil tento mýtus. Sú z toho veľmi nervózni všetci, pretože my sme preukázali, pán redaktor, preukázali sme fakticky, že ustanovenie ústavného zákona, ktoré nás nútilo požiadať o vyslovenie dôveru, je absolútne formálne a otrhnuté od reality. Tak my máme o 27% nižší verejný dlh, ako je priemerný dlh eurozóny a museli sme požiadať o hlasovanie o dôvere. Mne sa smiali viacerí premiéri, že čo to pre Boha robíte, že Bože, mať taký dlh, ako máte vy na Slovensku. A to hovoria krajiny, ktoré majú 100% verejný. Čiže tento mýtus sa rozbil. Čo hovoria verejné financie, sú v dobrom stave. To je mýtus, ktorý šíri dnes opozícia, podobne ako šíri mýtus o prepúšťaní ľudí, ako šíri mýtus o tom, že ľudia odchádzajú. Viacej ľudí sa vracia naspäť na Slovensku, ako zo Slovenska odchádza.
11: Stále počúvate Sobotné dialógy s predsedom vlády Robertom Ficom. Maďarský premiér Péter Maďar sa chystá meniť ústavu, aby mohol odvolať súčasnú hlavu štátu Tamáša Šujoka. Akcia má aj názov Očisťujúci oheň. Maďar chce zároveň tieto zmeny odobriť v celoštátnom referende. Predpokladáte, že Európska komisia do celého procesu nejako zasiahne?
8: Európska komisia, teraz nechcem hovoriť o vnútropolitických záležitostiach Maďarska, aby bolo úplne jasné. Do toho ma nič nie je. To je vecou Maďarska, ako si svoje vnútorné veci vysporiada. Mali sme stretnutie s maďarským premiérom aj v Bruseli. Mali sme krátke stretnutie, ale bol prítomný aj predseda českej vlády v Budapešti, potom sa pridal k nám aj poľský premiér. Dohodli sme sa, že budeme mať normálne bilaterálne stretnutie, kde sa budeme baviť o našej agende. Takže nebudem hovoriť do agendy Maďarska. To je suverénnou záležitosťou Maďarska. To je jeden z princípov, ktorý prísne dodržiavam, nezasahovať do vnútorných záležitostí. Preto, ak sa pýtate na komisiu, pre komisiu je veľmi príznačný dvojitý štandard. Veľmi príznačný. A nečudoval by som sa, že to, čo nikdy nebolo odpustené napríklad jednému premiérovi, bude automaticky odpustené druhému premiérovi. Ja uvidím jeden príklad. Ja napríklad nerozumiem tomu, prečo by nemohlo platiť medzinárodné právo pre všetkých rovnako. Ja považujem Izrael za krajinu, ktorá je partnerská, máme záujem na vynikajúcich priateľských vzťahov s touto krajinou. No ale kamaráti, nekamaráti, z hrušky dole, keď porušujete medzinárodné právo. Ak prijímame sankčné balíky voči Rusku za vojnu voči Ukrajine, v poriadku, prijímame ich, tak sa pýtam, prečo nie sme schopní prijať sankčné balíky voči Izraelu za to, čo sa deje v Gaze. Toto je problém Európskej komisie, dvojaký štandard. A mal pravdu, mal obrovskú pravdu ten americký viceprezident Vance, ktorý bol na bezpečnostnej konferencii vo Frankfurte, keď povedal, alebo v Mníchove to bolo, neviem teraz presne kde, keď povedal, že najväčším problémom Európskej únie je to, že nerešpektuje svoje vlastné hodnoty a svoje vlastné pravidlá.
11: Slovenský štandard je veľký problém. Za nestáleho člena bezpečnostnej rady OSN a naposledy zastávalo túto prestíž diplomatickú funkciu pred 20 rokmi. V prípade, že by sme boli úspešní, čo by to znamenalo pre Slovensko? Ide o obdobie rokov 2028 až 2029, teda o mandát nasledujúcej vlády.
8: My sme veľmi aktívni diplomaticky, pokiaľ ide o voľbu takzvaného non-permanenta alebo nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, záleží nám na tom. Ja teraz to neviem odhadnúť, máme sľúbenú podporu, pretože v diplomácii sa bežne robí taká vzájomná podpora. Vy nám podporíte toto, my vám podporíme zase na druhej strane niečo iné. Základná otázka znie inak, ale pán redaktor, budeme radi, ak Slovensko bude mať nestáleho člena. Ja som však absolútnym zástancom reformy OSN, pretože OSN je dnes organizácia, ktorá prakticky nemá na nič vplyv. Na nič vplyv. Američania prídu do Venezueli, zoberú prezidenta aj s manželkou, OSN nemôže urobiť nič. Američania prídu do Iránu, OSN neurobilo nič. Rusko je na Ukrajine, OSN neurobilo nič. Čo musíme urobiť je rozšírenie stálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Slovensko zastáva túto myšlienku A domnievame sa napríklad, že také krajiny, ako je trebárs India, musia byť súčasťou Bezpečnostnej rady. Nemôžete krajinu, ktorá je dnes štvrtá najväčšia ekonomika na svete a má byť si byť treťou najväčšou ekonomikou na svete, má najväčší počet obyvateľov, je stabilizujúcim prvkom v regióne, vyraďovať. Preto bolo to súčasťou aj rozhovorov pri návšteve indického premiéra Módyho na Slovensku, čo mimochodom bol obrovský zahranično-politický úspech
9: Slovenska. Pán premiér, máme posledné 3 minúty, posledné 3 otázky. Niekoľkomesačný politický spor medzi českým premiérom Andrejom Babišom a prezidentom Petrom Pavlom o jeho účasti na samite NATO musel riešiť až ústavný súd. Za pravdu dal hlave štátu. Nezahambuje Slovensko českých politikov? Slovenskí ústavní činitelia vystupovali v dôležitých zahraničných otázkach vždy jednotne, aj keď sme mali rôznych premiérov a rôznych prezidentov?
8: Musím zopakovať vetu, ktorú som povedal v súvislosti s Maďarskom. Ctím si a vždy budem rešpektovať pravidlo nezasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín. Toto je vnútornou záležitosťou Českej republiky a vrátim sa, čo som povedal na úvod, že my sa pravdepodobne vidíme, pán redaktor, všetci traja ústavní činitelia 1. júla, pretože máme slávnostný večer, kde preberáme predsedníctvo Vyšehradskej štvorky. A chceme to robiť na Hrade, kde chceme oznámiť naše priority a tam bude priestor sa baviť aj napríklad o Ankare, o samite, kde by som bol nerád, keby sa Slovensko viazalo k nejakým vojnovým pôžičkám. Platí, uchádzam sa o to, niekedy môžeme mať rozdielne názory, ale traja najvyšší ústavní činitelia by mali držať pohromade a dnes to platí. Tak som rád, je to rozdiel proti Českej republike, ale to je vnútorná vec Českej republiky, tak ako Česká je návrh vláda na odvolanie maďarského prezidenta vecou Maďarska a nie
9: Česká
8: Slovenska.
9: Česká vláda navrhuje zrušiť koncesionárske poplatky, tie v súčasnosti financujú Českú televíziu a rozhlas. Na Slovensku sú koncesie zrušené od roku 2023. Bol to dobrý nápad súčasnej opozície financovať verejnoprávne médiá zo štátneho rozpočtu?
8: Keď sú médiá financované za koncesionárskych poplatkov, tak sa môžu cítiť byť viacej, nazvime to, nezávisle. Toto nebol náš nápad, ten nápad došiel v roku 2023. A keby som mal hovoriť o nezávislosti, určite je lepšie, keď sú médiá financované cez koncesionárske poplatky ako cez rozpočet. Ale taká je realita, žijeme s tým a opäť je to vec o Českej republiky, čo urobí alebo neurobí. To je ich rozhodnutie. Mne ani nepríde to komentovať, že či to tak má byť, alebo to tak nemá. Na Slovensku sme tam, kde sme.
9: Čo sa týka nedôvery, podobne ako médiá, sú na tom aj politici. Ako by chcel slovenský premiér prispieť k obnove dôvery v politiku a v politikov?
8: To sa ma pýtali viacerí potom, čo som ležal v nemocnici postrelený, že ako teraz prispiejem k obnoveniu dôvery, potom, čo som mal diery v bruchu. Robím si svoju robotu, pán redaktor, robím si ju pokiaľ možno čo najprofesionálnejšie. Ak ste si všimli, ja nie som v konflikte s bláznami a polobláznami v parlamente. Niekto má tendenciu do tých konfliktov ísť, a do týchto konfliktov nejdem. Ja si nevšímam časť poslancov Národnej rady, ktorí potrebujú odbornú zdravotnú lekársku starostlivosť. Som predseda vlády, doma v zahraničí presadzujem záujmy Slovenskej republiky veľmi tvrdo a pokračujem v suverénnej slovenskej politike orientované na všetky štyri svetové strany. Toto je moja práca a chcem profesionálnym prístupom, profesionálnym vystupovaním, aby som nerobil hanbu, prispievať aj k tomu, aby Slovensko bolo ďalej stabilné. Ale nevyhnete sa politickému súpereniu. Ja, viete, mne to je ťažko, keď ja neviem, s kým súperím. Zdá sa, že najviac teda súperím s médiami. 81% nedôvera médií, pretože čo mám súperiť s nejakým chlapcom, ktorý sa chodí pozerať, ako sa v cudzom dome v Chorvátsku napúšťa nejaký bazén. Viete, nejako sme sa stratili v tej realite. Ja chcem súperiť o myšlienky. Vždy som veril, pán redaktor, že demokracia je súťaž najlepších o najlepšie myšlienky. My teraz robíme na vízii Slovenska do roku 2040 a predložíme kvalitný materiál celé slovenskej politickej scéne. Tu máte, nech sa páči. Takto by Slovensko malo vyzerať v roku 2040. Ak bude Smer Slovenská sociálna demokracia zostavovať vládu po ďalších voľbách v roku 2027, tak tento dokument, vízia do roku 2040, bude základným predpokladom schvaľovania programov a vyhlásenia vlády. Ukážte mi, v čom vedú s nami súťaž. V čom s nami vedú súťaž? Bohužiaľ, nevedú s nami súťaž v ničom. Ďakujem pekne.
9: Sobotné dialógy pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Miroslav Bakoš a Matej Baránek.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Robert Fico odmieta podporu vojenských výdavkov pre Ukrajinu. Počet

0: Tí strednejšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na 1430. Bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinela zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. Teplota 33 až 40 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne. Podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy a doplnil, že hovoril s ukrajinskou premiérkou.
1: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajú pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
0: Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci opäť vystavená útoku balistických rakiet. Agentúra AFP informovala o najmenej 5 výbuchoch v meste. Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií, ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila. Správy o prípadných obetiach, zranených či materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii. Počet obetí stredajšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430, zranených je podľa aktualizovaných údajov zatiaľ evidovaných 3238. O strechu nad hlavou prišlo 3142 ľudí. V štátnej televízii VTV to oznámil predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Predchádzajúca bilancia, ktorú Rodriguez oznámil v piatok, uvádzala 920 mŕtvych. Venezuelské rodiny však podľa agentúry AP nahlásili najmenej 68 900 nezvestných. Medzinárodná organizácia pre migráciu informuje, že zemetrasenie by mohlo mať vplyv na viac ako 6,5 milióna ľudí, z ktorých 2 milióny žijú v hlavnom meste Caracas. Najmenej 4 obete si vyžiadali povodne spôsobené búrkami v americkom štáte Kentucky, informoval v noci na nedeľu guvernér štátu Andy Beshear. V štáte bol vyhlásený stav núdze, pretože úrady očakávajú ďalšie výdatné zrážky. Varovania pred bleskovými povodňami platili v sobotu nielen pre časť štátu Kentucky, ale aj v štáte Indiana. Národná meteorologická služba v sobotu popoludní oznámila, že v niektorých oblastiach juhozápadnej Indiany už spadlo 10 až 25 cm zrážok.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Anglicka obsadili prvé miesto v L skupine na majstrovstvách sveta, keď zdolali Panamu 2-0 a na konte majú 7 bodov. Harry Kane sa osamostatnil na čele historického poradia anglických strelcov na majstrovstvách sveta. Strelil svoj 11. presný zásah na mundialoch a o jeden gól prekonal zápis Garyho Linekera. Futbalisti Chorvátska postúpili do štvrťfinále z druhého miesta v L skupine, na ktoré sa dostali vďaka víťazstvu 2-1 nad Ghanou v záverečnom zápase. Medzi 32 najlepších tímov šampionátu sa dostala aj tretia Ghana. O výhre Chorvátska nad čiernymi hviezdami rozhodol v 83. minúte hlavou po rohovom kope Nikola Vlašič. V noci prevažne jasno, najnižšia teplota 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda aj poškodená vozovka na D1. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 pri Bertotovciach smerom na Prešov, kde skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Komiaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana, obchádzajte po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: A ďalej sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš. Spomínate si na výlety na záver školského roka. Samozrejme, prevažujú tie príjemné zážitky a určite to tak vníma aj väčšina z vás. No neboli to vždy len výlety v tom zábavnom zmysle slova. Absolvovali sme aj exkurzie a na jednu takú vyrazíme so súčasnými študentmi. Pohodové počúvanie.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Na záver školského roka patria aj výlety, počas ktorých je vždy veselo. No niektoré exkurzie majú aj vážnejší a najmä vzdelávací charakter, viac povie Zuzana Botiková.
1: Bratislavské gymnázium C.S. Lewis sa už 10 rokov organizuje pre končiacich maturantov cestu do Bosny a Hercegoviny, kde študenti spoznávajú miesta spojené s vojnou v bývalej Jugoslávii alebo genocídou v Srebrenici. Študent Teo Rybka si o vojne v bývalej Jugoslávii vraj prečítal už niekoľko kníh.
2: Keď to počuješ od ľudí, čo to zažili, keď to vidíš na tých miestach, kde sa to stalo, keď si vieš spojiť to slovo, ktoré máš v hlave tak dlho už nejak predstavené tou skutočnosťou, ako to naozaj vyzerá, ako sa prechádzaš po tých miestach, kde sa udeli také obrovské rany. Je to taký viac reálny pocit, ako keď sa v dejepisnej učebni o tom rozprávame len cez štatistiky, len cez obrázky na stranách učebníc.
1: To, čo si v nich prečítajú, v cieli cesty zrazu dostáva konkrétne tváre, príbehy a emócie. O to silnejšie to bolo aj pre študentku Elilu Ptákovú.
3: Si človek uvedomí, že to sa vlastne nedialo tak dávno, že to sa naozaj dialo proste v tom 95. a v tých 90. rokoch, kedy sa s tým celý ten Balkán vysporiadaval. To bol taký najsilnejší zážitok prežiť priamo s tými ľuďmi a priamo v tej oblasti, kde sa to dialo a vidieť tie následky, ktoré sú vidno veľmi citeľne doteraz.
1: Podľa učiteľky dejepisu Janike Rekretiovej je práve v tom najväčšia hodnota podobných školských zájazdov.
4: Po tomto Balkán tripe sa každý rok vracajú iní študenti, ako odišli, pretože to nastolí strašne veľa otázok, otvorí strašne veľa tém, ktoré sa nám z lavice naozaj že nepodarí nikdy otvoriť.
1: Takáto špeciálna exkurzia im vždy zaberie aj mesiace príprav.
4: To je úplne iné niečo vidieť tie miesta a byť v tej téme hlavne ponorený niekoľko dní. Lebo keď máte 45-90 minút a potom sa rieši niečo úplne iné, nejaká fyzika a potom zrazu slovenčina, tak vlastne tie veci sa stanú len nejakými faktami a nejakými riadkami v učebnici. To je tiež dôležité v nejakom bode, ale že tak toto je nejaká úplne iná rovina a s tými študentami, ktorí o to majú záujem, to radi robíme. Zároveň ponoríme sa do toho na niekoľko dní a ponoríme sa do komplexnosti tej témy.
1: A nemusí ísť len o niekoľkodňovú cestu na Balkán. Zmysel môžu mať aj kratšie školské výlety, ak vytvoria priestor na premýšľanie a diskusiu.
4: Má zmysel vyťahovať študentov zo školských lavíc a ísť aj niekde inde, ale má to zmysel len vtedy, keď to nie je výlet pre výlet na pol dňa, ale keď to máme ten učiaci moment, tak tam potrebuje byť na to nejaká príprava, niečo, čo sa udeje tam a nejaká reflexia. Aspoň nám sa to tak ukazuje, že bez toho to neprináša nejakú zmenu alebo neprináša nejakú zmenu rozmýšľania u tých študentov.
1: A čo si maturanti priniesli z Bosny a Hercegoviny okrem fotografií a suvenírov?
3: Paradoxne by som povedala, že som si priniesla aj veľa nádeje a veľa takej odvahy sa venovať ďalej akoby tým konfliktom, ktoré sa aj teraz dejú.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: So svetovým šampionátom vo futbale sa definitívne lúčia prvé reprezentácie. Medzi nimi aj Česká, ktorá po troch zápasoch, 4500 kilometroch a len dvoch strelených góloch obsadila v A skupine posledné miesto. Aké očakávania od Levov mal bývalý slovenský reprezentačný brankár Kamil Čontofalský, ktorý dlhodobo žije v Česku, zisťoval v rozhovore Martin Kajgl.
1: Čo vravíte na výkony českej reprezentácie a poťažmo aj v tom rozhodujúcom zápase s Mexikom?
2: No, výkony české reprezentace nebyly nějak oslnivé, ale oni už nebyli oslnivé ani v té baráži. Moja predikcia byla, že získali dva body proti Africké a proti Koreji. Všetci byli zvědaví, jak to pojde s tímto herným prejavom na majstrovstvách. Mysleli, že to nějakým způsobem ukopu, ale futbalový svět se posouvá jinde. Se snaží hrát futbal a Čechom chýbá dopredu kreativita.
1: Teraz se nebudeme rozprávať o tom, čo nevidíme ani jeden z nás teda do kabíny, ale že nakoľko vy pripisujete možno celý ten neúspech aj tomu trénerskému týmu, lebo čo vidíme je to, že ako keby tak chaoticky reagovali na každý jeden zápas veľkou zmenou počtu hráčov, ako keby na každý zápas chceli prísť nejakou unikátnou, špeciálnou, výnimočnou taktikou. Prišlo mi to ako panika.
2: Takto. Ja som tréner, nevidím do toho z vonkajšieho pohľadu, súhlasím s vami, neprišlo mi to rekvátne, ale hlavný tréner a ostatní majú kompetencie, vidia do toho, chceli to určite v dobrom úmysle zmeniť k lepšiemu. Nevyšlo to, tak teraz sú kritizovaní. To je proste údel trénera, ale určite treba prišlo trošku rozporuplné po poslednom zápase, že tréner sa pýtali, prečo striedali Vyšinského, ktorý údajne patrí medzi najlepších, čo ako ja s tým asi možno aj súhlasím, prečo striedali, a on že povedal, že Vyšinský už nemohol, už mu došli sily. Keď sa pýtali Vyšinského, tak povedal, že sa cítil dobre, že chcel pomôcť ešte českému týmu. Tak i to samo o sebe svedčí, že tam nie úplne všetko klapalo.
1: Neviem, nakoľko ste sledovali celý ten priebeh šampionátu alebo do akej miery ste sledovali niektoré tie zápasy. Tak tá otázka je, že či pre vás boli Česi najväčším sklamaním zatiaľ na turnaji, lebo aj tie krajiny, ktoré tam prišli s takou vysačkou trpaslíkov a outsiderov, tak aj tie dokázali nejakým spôsobom zaujať. Česi naopak zápasov, ktorých mali, dá sa povedať, že zhoreli.
2: No, ako ja som od nich favorím, nemám veľké očakávania po tom, čo som videl, ako hrali v kvalifikácii, a čakal som, že získajú dva body, získali jeden. Najväčšie sklamanie si myslím určite je Turecko, lenže tí na tom nemajú taký ten podiel, že by sa prezentovali zlým futbolom. Tým proste vyloženie nemali futbalové šťastie, preto vypadli. Moje prognozy pre West Ham boli, že najväčšie prekvapenie bude v Belgicku, takže keď Belgicko nepostúpi, tak to bude určite väčšie prekvapenie než Česko. Ale Češi nenaplnili to neskôr očakávanie, skôr takéto dúfanie, že sa postupí ďalej do skupiny. Ja to beriem tak a myslím, že i taká tá trošku zainteresovaná futbalová verejnosť, že samo o sebe sa dostali na majstrovstvá, bol obrovský úspech a s obrovským šťastím, nepoviem názak, ale s obrovským šťastím. A ja som od nich fakt nemal očakávania, aký verejnosť samozrejme áno. Takže pre mňa osobne sklamanie najväčšie to nie je, ale verím, že pre väčšinu fanúšikov áno.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorý si neustrážia len text, ale aj energiu publika, aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
2: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16.30.
3: Zelená vlna.
4: Oprava mosta na D2 aj práce na ceste v Trenčíne prinášame správy z dopravy. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Trenčíne na Istebníckej budujú chodník a opravujú plynovody. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na D1 medzi Dubnou skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Cez víkend majú svoje miesto v našom vysielaní zábavné relácie a rozhovory. Vypočujeme si ochutnávku predpoludňajšieho zábavníka na minútu presne a časť rozprávania huslistu Dalibora Karvaja. Pozdravujú vás Ivan Šuchá a Milan Jeluš.

0: Rádiu Slovensko vám dnes predpoludním ponúkneme špeciálnu časť zábavno-súťažnej relácie na minútu presne nahrávanú na festivale Zázračný oriešok v Piešťanoch. Zabávať vás budú Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Romana Dang Wan a Peter Makranský.
1: Krásne, no tak máš pripravenú nejakú výhovorku, Makro?
2: Ideme totiž na tvoju tému.
1: Ideme totiž na tvoju tému a tvoja téma znie 7 trpaslíkov.
2: Tvoja minúta sa začína teraz.
3: Dobrý deň, pani učiteľka. Mňa veľmi mrzí, že som nebol včera na vyučovaní, ale bolo to preto, lebo som bol v lese. A v tom krásnom priestranstve bola lúka, na ktorej som stretol zvláštne bytosti. A keďže ja som kúzelník, tak som sa zahlbil do seba, zapojil som prefrontálny kortex, amygdalu a šišinku a sústredil som sa na napojenie na mesiac. V tom som zbadal, ako letí jeden trpaslík, ktorý pristál na zemi pri mne a povedal mi: počkaj si ešte na ďalších šiestich, neutekaj. V tom som ja nevedel, že či som vo sne, alebo sa nachádzam v realite. Pani učiteľka, to som zopakoval dvakrát teraz už. Takže tak to bolo.
2: Ale nepriznávaj sa.
1: My by sme ťa nechali.
3: Ale ide si to po...
1: Vzdal
3: som sa, prepáčte.
2: Ale páči sa mi, ako mu ten trpaslík poral, nech počká, nejde do školy, lebo ešte príde šiesti.
1: Ale my by sme na to neprišli, ale tak stihol si rozprávať 59 sekúnd, takže Romanka, skúsiš niečo za jednu sekundu? Skúsiš nezopakovať
4: slovo? Ja to darujem Makrovi. Môžem to stlačiť, aby dopovedal aspoň, čo pani učiteľka.
1: Tak to je krásne gesto.
4: To je.
1: Môžeš.
4: Všetci chceme tak vedieť, nie? Že čo pani učiteľka. Poď. On to...
3: Takže bude meškať aj na budúce.
2: Bolo tam všetko, bol tam prefrontálny kortex, bola tam šišinka, ktorú som v živote nepočula. Šivko, ty podľa mňa tento týždeň si toľkokrát nepočul kortex prefrontálny.
1: Kortex je absolútne moje, po Jolly hranách a po blende sa kortex stáva mojim novou slovnou zásobou.
5: Tieto profesionálne slova, no nemusíme im všetci rozumieť, takže je fajn, že si zapisuješ a zisťuješ.
0: Doznela ukážka zo zábavno-súťažnej relácie na minútu presne, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si

0: Hosťom sobotného dobrého rána bol huslista svetového mena Dalibor Karvaj. Poznali sme ho ako zázračné dieťa a dnes vystupuje ako solista s najslavnejšími telesami na najprestížnejších svetových pódiách. Onedlho sa predstaví aj v Bratislave na festivale Viva Muzika a Kata Martinková chcela vedieť, či sa rád vracia k slovenským divákom.
1: No tak ja sa vždy teším, keď prídem na Slovensku, pretože publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie. No a takisto hrávam často doma vo Vrútkach, odkiaľ ja pochádzam, takže tam napríklad pravidelne každý rok sa snažím byť, keď to proste ide. No a samozrejme, to je jedno, či so Žilinským orchestrom, alebo v Košiciach, v Bratislave, vždy sa teším, keď som na Slovensku.
2: 6. augusta sa chystá v Bratislave veľká sláva spolu s orchestrom Viva Muzika na rovnomennom festivale. Vystúpite spolu s violončelistkou Harrietou Krígovou a klaviristom Markusom Schirmerom. Kto sú títo muzikanti?
1: Tak, Harriet Krieg, ani sám neviem teraz povedať presne, je vlastne vynikajúca čeliska, ktorá so mňou študovala na škole vo Viedni. A my sa poznáme už dlhší čas, vždy sme hovorili o tom, už ma volala na jej festival 2-3 krát a nikdy to nevyšlo. A my sme povedali, že si musíme konečne spolu zahrať, tak som na to myslel, že teraz, keď budem mať túto možnosť, takže ju oslovím a som rád, že príde Harriet. No a Markus Schirmer je tiež klavirista, s ktorým veľmi, veľmi dlhý čas sme boli v kontakte a až minulý rok prvýkrát sme si zahrali spolu a teraz som rád, že príde tiež tu do Bratislavy a, no a že budeme hrať Beethovenov trojkoncert.
2: Je veľmi atraktívny ten program, ktorý ponúkate a myslím si, že znalci sa na toto vaše vystúpenie veľmi tešia. Čo ma teda zarazilo je, že orchester Viva Muzika bude fungovať bez dirigenta, že vy ste ten, ktorý to s orchestrom naštuduje, tak si vás tak predstavujem, že to budete tak hlavou popri tom hrání dirigovať, ale neviem, či sa to dá.
1: No áno, bude to koncert bez dirigenta, je tam Beethovenova štvrtá symfónia, pre mňa jedna z tých naozaj najsymfónií, čo Beethoven napísal. Mám na to krásne spomienky, pretože vlastne to bola jedna z prvých symfónií, ktoré som hral v orchestri a to bolo v Japonsku, keď ma slavný dirigent Seiji Ozawa vtedy pozval do Japonska a sme tam boli iba traja ľudia z Európy, okrem mňa ešte Wenzel Fuchs a Radek Baborák, slavný hornista z Berlínskej filharmónie, takže my sme tam vlastne boli traja a túto symfóniu sme tam hrali a tak som si vždy povedal, že keď budem mať možnosť si zase zahrať, že budem rád. No a prišla takáto ponuka, že to robí a bez dirigenta, tak na to sa veľmi teším.
2: No a nemôže sa stať niečo, keď tam nie je dirigent? Mňa to udivuje, že to ide.
1: Uvidíme, či sa tam niečo. Dúfajme, že sa tam niečo bude diať, ale niečo pekné. No tak máme na to samozrejme skúšky a veľmi sa na to teším a nie je to jednoduché, lebo viesť ten orchester iba z tejto pozície ako koncertný majster a takisto aj ten Beethovenov trojkoncert, takže je tam vlastne strašne veľa informácií, čo človek má, na čo musí myslieť, ale ja sa na to veľmi teším.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Bands.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske gardy potvrdili, že v noci zaútočili na Katar a Bahrajn. Libanonská armáda varuje pred pokusmi narušiť v krajine verejný poriadok. Bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočné prehánky. Teplota 33 až 40 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že termín 30. september, ktorý sa týka odstúpenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, je daný preto, aby sa v prípade zblížil s predsedom SNS Andrejom Dankom.
2: Buď sa do 30. septembra zblížia tieto pohľady, že pochopí odborne kvalitu.

0: Minister životného prostredia, že musí viacej aktívne politicky pracovať pre Slovenskú národnú stranu, alebo sa nedohodnú. A potom platí zásada. V tomto má pán predseda Slovenskej národnej strany Danko pravdu, že to je nominácia, ktorá patrí Slovenskej národnej strane, čiže v jednom okamihu, ak sa nedohodnú, pravdepodobne k výmene ministra životného prostredia príde.
1: William Karas KDH už skôr načrtol scenár, že k výmene Tomáša Tarabu by naopak prísť nemuselo.
2: SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje.
1: Kuvajt v noci ohlásil, že čelil útokom nepriateľských rakiet a dronov. Protiletecký poplach bol vyhlásený aj v Bahrajne. Deje sa tak po nových amerických úderoch na Irán, ktorý v uplynulých mesiacoch už na obe arabské krajiny zaútočil. Americké veliteľstvo CENTCOM aj americký prezident Donald Trump oznámili v noci nové údery na Irán, ktoré boli podľa nich reakciou na porušenie prímeria zo strany Iránu. To spočívalo podľa vyhlásenia americkej armády v útoku na tanker plávajúci v Hormuzskom prieli. Trump Iránu tiež pohrozil obnovením bojov. Iránske gardy potvrdili údery na Bahrajn a Kuvajt. Podľa nich USA porušili júnovú dohodu, čo by mohlo viesť k zastaveniu rokovaní. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že na post riaditeľa amerického úradu pre imigráciu a colnú správu nominuje Lensa Schroyera. Trump v príspevku na sociálnej sieti napísal, že Schroyer má viac ako 29 rokov skúsenosti v oblasti vymáhania práva v Oklahome. Dodal, že Senát ho musí okamžite potvrdiť bez prieťahov. ICE už roky funguje pod vedením dočasne poverených riaditeľov. Riaditeľa potvrdeného Senátom nemá tento úrad od začiatku roka 2017. Libanonská armáda v sobotu večer deklarovala, že nebude tolerovať žiadne narušenie verejného poriadku. Reagovala tak na protesty prívržencov proiránskeho libanonského hnutia Hizbalah, ktoré sa začali v piatok večer po oznámení podpisu rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom. Tieto demonstrácie, ktoré sa konali aj v Bejrúte a na jeho južnom predmestí, boli v piatok večer rozohnané armádou. Tá v sobotu večer zároveň zabránila protestným akciám a blokádam ciest v oblasti údolia Biká. Libanonská armáda v krátkom komunike poukázala na mimoriadne výzvy, ktorým Libanon čelí, a apelovala na občanov, aby prejavili zodpovednosť tvárov v tvár výzvam Hizbaláhu na protesty v Bejrúte aj v iných regiónoch.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Dnes najskôr vyvrcholilo dianie na šampionáte v skupine L, kde Anglicko zdolalo Panamu 2-0 a Chorvátsko Ghanu 2-1. V skupine K Portugalsko-Kolumbia 0-0 a Demokratická republika Kongo Uzbekistán 3-1. Dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočné prehánky. Najvyššia teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Sú 4 hodiny 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Opravy mosta na R1 aj na D3, počúvate dopravné spravodajstvo. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. V Smolaniciach na Obrancov mieru a Kapitána nálepku opravujú odtoky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mocné ložiska. Rýchlosť je znížená na 70 km za hodinu v oboch smeroch. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Na dobrý film si, najmä cez víkend, dokážeme nájsť čas hocikedy. My vám teraz dáme tip, čo by sa oplatilo pozrieť. O chvíľu s našimi krotiteľmi filmov vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Rádio.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Môže byť piate pokračovanie čohokoľvek skvelé? Môže, ak ide o štúdio Pixar a Toy Story. Podľa krotiteľov filmov sa Peťka vážne vydarila, tak počúvajme.
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček a aj dnes to bude prehľad toho najnovšieho a najlepšieho, čo môžete vidieť. Dnes zostávame v kinách, pretože tam dorazilo Toy Story 5. Áno, všetci tí, ktorí už nečakali, nedúfali, môžu byť prekvapení a majú sa na čo tešiť.
3: Toy Story 5, alebo príbeh hračiek, je vlastne pokračovanie franšízy, ktorá začala už v roku 1995. Máme teda unikátnu filmovú sériu, ktorá v podstate mapuje posledných 30 rokov veľmi unikátnym spôsobom, a to tak, že na svet sa dívame očami hračiek, ktoré žijú svojim vlastným životom, samozrejme, keď sa deti nedívajú. Prednosťou toho nového dielu je to, že sa snaží držať prst na tepe doby a do príbehu vstupujú aj celkom nové hračky, ktoré, ako by sa mohlo vzdať, tie staré hračky vytlačia.
2: Chápete to správne. Toy Story 5 sa snaží reflektovať skutočnosť, že deti ďaleko viac času trávia pozeraním sa do displejov ako klasickému spôsobu hrania sa. Do tohto sveta vhupsne i naša malá Bonnie, s ktorou sa opäť stretneme, a tak hračky budú musieť spojiť sily a zabojovať, pretože niektorí si ešte pamätajú čas, keď ich deti odložili a rozhodne to nechcú znovu zažiť. Príbeh sa teda môže zdať až banálny, ale pozor, tu sa rozprávame o Pixare a to znamená, že od nejakých ľahkých skratiek, ktoré by vám robili len no, toto je zlé, má Toy Story 5 ďaleko. Dokonca je dej menej predvídateľný, než si budete v úvode myslieť, ale napokon posolstvo filmu vás rozhodne nesklame. Samozrejme platí aj to, že do tohto sveta ideme už piatý krát a takto puto je predsa len už trochu slabšie.
3: Áno, platí, že kto by chcel sabiť, aj v tomto prípade si palicu nájde, avšak platí, že režiséri a scenáristi Andrew Stanton a McKenna Harris predviedli v najnovšom Toy Story scenaristickú bravúru v tom zmysle, že príbeh pospietali zo štyroch základných dejových línií a hoci možno tie dejové línie by sami o sebe stali slabé, tak spolu tvoria veľmi kompaktný, naozaj veľmi prekvapivý a veľmi tvorivý celok, na ktorom sa rovnako bavia prvodiváci, teda deti, povedzme, ktoré majú 5-6 rokov, a vlastne ešte pri predchádzajúcom dieli Toy Story neboli na svete, a zároveň dokonca dnes už ich starí rodičia, teda dospelí, ktorí videli prvý príbeh hračiek v tom roku 1995, keď prichádzal do kín ako obrovská technická inovácia.
2: Zatiaľ, čo Toy Story 4 bolo pomerne jasne ukončené a veľmi dojímavé, tak pri Peťke to už také jasné nie je. A preto je dosť možné, že nám príbeh hračiek nepovedal posledné slovo. Tentokrát platí, že obavy z ďalšieho pokračovania sú menšie, pretože Toy Story 5 dokázalo, že recyklácia neznamená prázdnotu. O tom, že sa veci posúvajú a dospieva nielen publikum, ale aj zrelo slovenského diváka, svedčí fakt, že film je prvýkrát premietaný v pôvodnom znení s titulkami. A tak vedľa skvelého slovenského dabingu máme možnosť počuť aj originálne hlasy hračiek. Dospelý divák si tak užije nielen Toma Hanksa, Tima Elena a Joan Cusack, ale napríklad aj Keanu Reevesa, ktorý sa tu taktiež objavuje.
3: No a teda pokiaľ platí, že Toy Story 5 je príbeh hračiek, je príbeh pre celú rodinu, určite sa čosi podobne nedá povedať o našom dnešnom druhom type hororovom thrilleri Posadnutosť, ktorému sa budeme venovať už o chvíľu.

0: ľakavé tipy asi nepotešíme, tak viete čo? Vychoďte na Toy Story 5, to je vážne dobrý film aj pre dospelých a pre milovníkov hororov majú naši krotitelia filmov unikátny kúsok. S malým rozpočtom, skvelými výkonmi a minimum krvi.
1: Aj naďalej počúvať krotiteľov filmov, v našich kinách sa už nejaký ten piatok premieta horor Posadnutosť, respektíve Obsession, autorský film režiséra a scenáristu Kariho Barkera, ktorý je natoľko výrazný, že v kinách sa naozaj drží už nejaký čas a určite sa oplatí vidieť.
2: Ponuka hororov je v kinách tradične pomerne pestrá a možno vám film Posadnutosť ušiel z pozornosti. Tak pozorne počúvajte, máme totiž za to, že práve tento film si návštevu zaslúži. Zápletka je jednoduchá, ale rozuzlenie je to, čo vás na tom bude baviť. Tak trochu lúzer, Bear, je dlhodobo zamilovaný do svojej kamarátky a spolupracovníčky Nikki. Ako to už býva, tak nevie, ako je to povedať a každá príprava končí fiaskom. Náhodne sa však k nemu dostane špeciálna magická tyčinka, ktorá plní jedno želanie. Aj keď je pochopiteľne odmietavý voči skutočnej funkčnosti tejto tyčinky, tak to skúsi, no a od tohto okamihu sa veci začnú diať. Nikki sa bezľavo do Béra zaľúbi, ale nie je to ten typ lásky, ktorý by ste hľadali.
1: Posadnutosť je asi ďalšou verziou príbehu, ktorý by sa rámcovať slovami Dávajte pozor, čo si prajete, lebo by sa vám to mohlo splniť. Špecifickým robí horor Posadnutosť skutočnosť, že náš hlavný hrdina nie je jednoznačne kladný, respektíve jemu ten stav do veľkej miery vyhovuje. On by aj chcel, aby to tak nebolo, ale zároveň nechce, jednoducho váha. No a podobne to má aj tá druhá postava, ktorá tiež sama o sebe vie, že je obeťou magického romantického sprisahania.
2: Tak ako postupuje dej, tak sa zdvíha aj napätie, aj akási hladina nechutnosti. Nie je to síce typický horor v zmysle, že by ste videli veľa krvi, ale pracuje veľmi vkusne s dynamikou zvuku, takže miestami sa nalakáte aj cinknutia lyžičky. Čo je ale na Posadnutí ozaj chválihodné, že sa podarí aj citlivo pracovať s humorom. Nie, že by to nejak degradovalo to vystavané napätie, ale príde to a vy sa jednoducho musíte zasmiať a o pár sekúnd na to hneď vykliknete, pretože ste sa skutočne nalakali.
1: Film je len druhou celovečernou snímkou režiséra Kariho Barkera, aj keď ten predchádzajúci film Milk and Cereal sme v našich kinách nevideli a mal len 62 minút, už on zaujal fanúšikov natoľko, že začalo o Kari Barkerovi hovoriť ako veľmi nádejnom hororovom tvorcovi. No a Posadnutosť, jeho teda prvý naozaj veľký film, tento status potvrdzuje, nielen preto, že Kari Barker si je istý v takých tých hororových štandardoch, ale aj preto, že svoj film vynikajúco obsadil, v hlavných úlohách totiž excelujú Michael Johnston a predovšetkým Indy Navaretová, ktorá v úlohe tej proti svojej voli zamilovanej partnerky predvádza naozaj herecký koncert par excellence.
2: A robí to tak presvedčivo, že možno, že v ten večer, keď si pozriete film Posadnutosť, tak predtým, ako si lahnete, povymetáte všetky rohy, pretože si budete chcieť byť jednoducho istý, že tam niekto nestojí a nepozoruje, ako spíte.
1: Kari Barker je si jednoducho vedomý základného horového pravidla, že niekedy najväčší strach vyvoláva to, čo priamo nevidíme. Ale o predstava, ako by sme v podobných situáciách reagovali my sami.
2: Horor Posadnutosť dokazuje, že i s malým rozpočtom sa dajú robiť veľké diela, ktoré nielenže konkurujú známym titulom, ale mnohé z nich aj hravo skrývajú do vrecka. V kinách si však môžete aj oddychnúť pri Toy Story 5, ktoré bez problémov potvrdzuje, že hrať sa je dôležité a nezáleží na veku. To boli naše tipy. Lúčia sa krotitelia filmov, lúčia sa Pavol Hubinák a profesor Juraj Malíček.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
2: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa,
1: priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
3: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalínové,
1: vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína dnes po 12.
4: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
0: Zelená vlna.
5: Poškodená vozovka na D1 aj práca na ceste na východe. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Teraz vás pozveme do obce v Nitrianskom kraji, ktorej dejiny siahajú až do 12. storočia. V Mojmirovciach nájdete hneď niekoľko dominant. Na námestí je krásna baroková budova rímskokatolíckej fary a kostol svätého Ladislava. V parku s chránenými vzácnymi drevinami nájdete pôvodne barokový kaštieľ a žrebčín, ktoré patrili rodu Huňadijovcov. Dejiny svojej obce uchovávajú v múzeu, do ktorého vás teraz zoberie Ďuro Šimko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
7: Dnes sa teda vyberieme do regionálneho múzea Mojmírovce. O tom, ako vznikla vôbec myšlienka založiť takéto múzeum, hovorí starosta obce Mojmírovce Martin Palka.
8: Tá myšlienka bola o tom, že potrebujeme v obci zriadiť niečo, čo zachová dejiny pre budúce generácie a že nejakým spôsobom dokážeme ten regionálny charakter niekde zhmotniť. A práve to zhmotnenie bolo myšlienkou založenia múzea v obci Mojmírovce.
7: Vy ste vybrali pre toto múzeum zaujímavé objekt. Kde tu vlastne sme?
8: Sme v letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho. Bola to ruína a vďaka tomu, že je toto národná kultúrna pamiatka, tak sa nám podarilo získať eurofondy na to, aby teda v rokoch 2015 až 2016 bola táto budova zrekonštruovaná a 1. maja 2016 sa mohlo regionálne múzeum otvoriť spolu s expozíciami.
7: Koľko je tu miestnosti?
8: Miestnosti je tu nejakých 8 a je tu samozrejme stála expozičná časť, potom je tu dočasné expozície, ktoré sa obmieňajú, koncertná miestnosť, ktorá je využívaná na rôzne koncerty, nejaké menšie divadelné formáty.
7: Ak ide o samotnú expozíciu dejín, čomu všetkému sa tu venujete?
8: Venujeme sa tu hlavne farnosti, farskej knižnici, ktorá tu bola zachovaná. Potom je tu urmínsky alebo mojmirovský poklad. Sú tu urmínske slávne rody, ktoré vlastne našu obec preslávili.
7: Čo všetko nás čaká, čo uvidíme?
8: Sú tu predmety, ktoré sa zachovali z minulosti, či už ide o farskú knižnicu a zbierku jednotlivých predmetov duchovného charakteru. Potom je tu replika pokladu mojmirovského, ktorý sa našiel. Takisto sú tu korunovačné klenoty, ktoré sú replikou.
7: Ja musím ešte povedať jednu vec, ktorú som si všimol a ma zaujala. V dvoch skriniach sú veľmi staré knihy. Sú to všetko originály? Aké sú staré tie knihy?
9: Áno, to sú originály, dokonca sú registrované v Národnej knižnici Martin, kde vlastne majú túto evidenciu.
7: Máme považovať túto podobu vášho múzea za definitívnu, alebo ešte plánujete niečo do budúcnosti?
9: Radi by sme sa venovali hlavne ešte parku vonkajšiemu, aby teda tá zeleň dotvorila to prostredie, aby sa tu ten návštevník dobre cítil aj vnútri a vonku.
7: Ako funguje vlastne vaše múzeum?
9: Naše múzeum funguje na objednávkový systém, to znamená, návštevník sa musí dopredu telefonicky ohlásiť, aby sme vedeli zabezpečiť otvorenie múzea v čase jeho potreby. Kontakty nájde návštevník buď na webovej stránke obce, alebo potom webovej stránke samotného múzea.
7: Otvorme teda niektoré z tém, ktorým sa v múzeu venujú. Jednou z nich je aj tunajšia farská knižnica. Aká je stará a čo sa z nej zachovalo? Je pravda, že z Mojmíroviec pochádza aj jeden z najvzácnejších strieborných pokladov u nás? Dozviete sa už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sme o tomto čase na prehliadke Regionálneho múzea Mojmírovce. Našou sprievodkyňou bude jeho riaditeľka Eva Kozárová. Začneme najskôr v jednej z miestností, kde nazrieme do dejín tunajšej farskej knižnice.
1: Farská knižnica z Mojmíroviec je ukážkou typickej farskej knižnice. V minulosti určite patrila medzi väčšie farské knižnice, no už viaceré tlače sa pod vplyvom rôznych nepriaznivých okolností z fondu roztrhali. Dnes z nej zostalo 305 vzácnych starých tlačí. Farnosti u nás od najstarších čias zastávali úlohu rozvoja vzdelanosti, kultúry a osvety a k tomu im slúžili ich osobné i farské knižnice. Spočiatku neexistoval systém zriaďovania knižníc, preto teda cieľavedomé budovanie farských knižníc inicioval až v roku 1560 ostrihomský arcibiskup a uhorský primáš Mikuláš Olách.
0: Kedy vôbec vznikla farská knižnica v Mojmírovciach?
1: Farská knižnica v Mojmírovciach vznikla pravdepodobne začiatkom 18. storočia. Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
0: Aké knihy vlastne v tejto knižnici sú, alebo teda boli v minulosti?
1: Obsah knižnice je rôznorodý, objavujú sa v nej najmä teologické, liturgické diela, akta pápežov a nájde sa tu aj vlastne tlač z oblasti filozofie, cirkevného práva, histórie, geografie, jazykovedy. Staré tlače sú cenné nielen svojim vyhotovením či obsahom, ale tiež rukopismi, poznámkami rôzneho charakteru a podobne. V tejto knižnici nájdeme pergamenové aj atraktívne celokožené zdobené väzby, v ktorých úlohou bolo knihu chrániť pred rozpadnutím aj pred ohňom.
0: My sa teraz aj pozeráme na jednu z kníh, ktorá tu je. Pozerám, a to je Biblia, veľmi stará kniha.
1: V každej farskej knižnici nájdeme niekoľko vydaní Biblie. Je to vlastne Sväté písmo alebo aj kniha, ktorá patrila nielen medzi najčítanejšie knihy všetkých čias, ale tvorila neoddeliteľnú súčasť knižných zbierok cirkvi.
0: V tejto prvej miestnosti máte vystavených hneď niekoľko kníh. Je to niekoľko vitrín s množstvom starých kníh, veľmi, ale nie sú jediné samozrejme. Sú tu aj iné zaujímavé predmety. Už len tá samotná skriňa, kde sú tie knihy uložené, je veľmi stará.
1: Je teda pôvodne z farskej knižnice tu z obce Mojmírovce. Po vlastne rekonštrukcii bola sem prinesená a v nej sa nachádzajú uložené naozaj tie veľmi vzácne knihy.
0: Je tu aj orgán? Je to orgán?
1: Áno, je to orgán. Je to orgán, ktorý sme dostali darom. Je značky Petrov a využíva sa tu počas koncertov.
0: Jednou z tém, ktorých sa tu venujete, je aj poklad Mojmírovský, strieborný dokonca. Čo je to za poklad?
1: Mojmírovský strieborný poklad obsahoval až 1550 mincí, ktoré prezentujú síce veľmi krátku, ale o to zaujímavejšiu epochu v našich dejinách peňažníctva. Z nich až 1545 exponátov tvorili domáce, čiže uhorské razby pochádzajúce od kráľa Žigmunda Luxemburského až po Ladislava. Len 5 mincí bolo cudzích, po jednej z Moravy a Rakúska, 3 pochádzali z Aquileje a nachádzajúcej sa vlastne na severe Talianska. Špeciálnu skupinu v náleze tvoria dobové falošné mince, ktoré tiež mnoho vypovedajú o pohnutom 15. storočí. Odkedy totiž boli vymyslené peniaze, odtedy sa aj falšovali a na čom sa do dnešných dní mnoho nezmenilo. Nefalšovali sa len bežné obehové mince, denáre, ale aj zlaté dukáty. Z dvoch zachovalých zlatých mincí je totiž jedna dobovým falzom.
0: Jedným z najvýznamnejších mojmírovských rodákov je aj Anton Grasalkovič. Áno, je to on, ktorého meno nesie aj prezidentský palác. Kto to bol a čím sa zapísal do dejín nielen obce, ale aj celého Uhorska? Odpovieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes trávime túto polhodinku v regionálnom múzeu Mojmírovce. Spoznáte tu nielen dejiny obce, ale aj život tunajších rodákov. Jedným z nich je aj Anton Grasalkovič, ktorého meno nesie prezidentský palác. Anton sa volal aj jeho otec a tu začneme naše ďalšie rozprávanie. Kto to bol, hovorí riaditeľka múzea Eva Kozárová.
1: Z archívnych prameňov sa zdá, že mal právnické vzdelanie, pretože zastupoval miestnych zemanov ako ich právny zástupca. Nebol však veľmi bohatý, sídlil len na sedliackom grunte v kúrii na dnešnej sedliackej ulici. V čase povstania Františka II. Rákociho pôsobil ako vojenský sudca. V roku 1710 sa už spomína ako urmínsky poštmajster. Túto funkciu mal aj v Nitre a v Nových Zámkoch.
0: Hovorili sme vlastne o Antonovi Grasalkovičovi staršom, ale prejdeme vlastne k tomu samotnému rodákovi vášmu.
1: Jeho jediným synom bol Anton Grasalkovič, ktorý sa narodil v Urmíne, terajší v Mojmírovciach, dňa 15. marca 1694. Zachoval sa záznam o jeho krste v matrike narodených. K tomuto záznamu je prilepená cedulka, na ktorú niektorý z urmínskych farárov napísal stručne jeho životné osudy. Matrika sa nachádza v štátnom archíve v Ivánke pri Nitre. Základné životné osudy Antona Grasalkoviča a jeho úradná kariéra je v odbornej literatúre všeobecne známa. Prvý veľký urmínsky rodák začínal ako mnoho iných zemianských chlapcov. Najskôr vychodil pár ročníkov urmínskej školy, potom začal študovať na Nitrianskom gymnáziu, odkiaľ prešiel na gymnáziálne štúdia do univerzitného mesta Trnavy. Po ich skončení študoval súkromné právo, ktoré ukončil v roku 1715 a začínal ako notár kráľovskej súdnej tabule a potom už kariére len postupoval. Do obľuby kráľovského dvora sa dostal tento urmínsky rodák na bratislavskom uhorskom sneve v novembri 1741, keď získal podporu uhorskej šlachty pre čerstvo korunovanú uhorskú kráľovnu Máriu Teréziu. A tá mu to nezabudla. Až do svojej smrti sa tešil z jej veľkej priazni a obľube. To už zastával úrad kráľovského personála, jedného z hlavných sudcov krajiny. Priazni Habsburského dvora sa tešil aj vďaka svojej šikovnosti. Tento znalec uhorského práva a dobrý ekonom sa aktivizoval ako radca uhorskej komory. Zvýšil jej príjmy, vypracoval plán na zjednodušenie jej agendy, zúčastňoval sa na riešení problémov zahraničného obchodu, vyberania cla či upevnením meny. Mal na starosti aj zásobovanie a vyzbrojovanie armády. Počas svojho života postavil 4 kaštiele. U nás, ako ste spomenuli, prezidentský palác. Druhý najväčší kaštiel je v Ivánke pri Dunaji. Tretím kaštielom je najväčší stredoeurópsky barokový kaštiel v Gödöllő a posledným kaštielom je kaštiel v meste Hatvan.
0: Kto to boli tí Grasalkovičovci?
1: Rod významného urmínskeho rodáka Antona Grasalkoviča má svoje korene v Chorvátsku. Pravdepodobne začiatkom 17. storočia sa usadil na území Uhorska. Dôvodom odchodu rodu z Chorvátska bolo neustále osmanské nebezpečenstvo. Grasalkovičovci boli chudobným zemianským rodom. Do Urmína, tedajších Mojmíroviec, sa presťahovali približne v roku 1690.
0: V Mojmírovciach je aj krásny kaštiel. Kto ho nechal postaviť, čo spája obec s arabskými koňmi a čím sa zapísali do dejín? Aj o tomto budeme hovoriť už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka regionálneho múzea Mojmírovce pokračuje. Sprevádza nás ním jeho riaditeľka Eva Kozárová. Jednou z dominant obce je aj tunajší kaštieľ. Kto ho nechal postaviť?
1: A veľký kaštieľ v Mojmírovciach dal postaviť rod Hunyadijovcov približne roku 1721. Bol to letný polovnícky kaštieľ rodu Hunyadijovcov, ktorý bol najdlhšie obývaným kaštieľom na Slovensku a jeho potomkovia nás navštevujú dodnes.
0: Čím sa vlastne tí Hunyadijovci zapísali do tunajších regionálnych, alebo môžeme hovoriť možno aj uhorských dejín?
1: Veľmi zaujímavé je to, že napríklad tu v Mojmírovciach založili chov teplokrvných arabských koní, ktorým teda zakladateľom bol chovný žrebec takzvaný Tajar, ktorého potomok v 1814 vyhral prvé uhorské dostihy, ktoré sa konali tu v katastri obci Mojmírovce, presnejšie Polný Kesov. A jeho chov sa udržuje až dodnes. Bolo zaujímavé aj to, že sa venovali poľnohospodárstvu a tam by som spomenula grófa Apela, ktorý bol ich hlavným tým poľnohospodárskym radcom, ktorý sa počas ich neprítomnosti staral o jeho panstvo. V jeho panstve sa založil chov oviec Merino, vytvorili sa tzv. Odvodňovacie a zavlažovacie kanály Apelovcov, kde močaristé pôdy boli odvodnené a zúrodnené a došlo k veľkému rozvoju poľnohospodárstva. O čo sa ešte také zaujímavé zaslúžili, bolo to, že nielen tu na Slovensku, ale teda v Maďarsku, založili prvé kúpeľné domy pri Balatone, bolo to v Balatonsemeši a priniesli takisto prvý párnik na Balaton. Venovali sa nielen poľnohospodárstvu, ale teda aj polovníctvu. Polovníctvo bolo osudné celej rodine, ale najväčším osudom bol v podstate posledného majiteľa Ladislava Hunyadiho, ktorý počas polovačky zahynul v Afrike.
0: Čo sa mu stalo?
1: Grof Hunyady sa vydal po stopách leva do vysokého porastu, približne dvojmetrového, vystrelil na neho a trafil ho. Lenže mu lev ušiel, ale grof ho naďalej nasledoval jeho krvavé stopy až do stredu porastu. Lev ho náhle napadol z miesta, kde sa skrýval a veľmi ťažko ho zranil na stehne. Následne ho odviezli na nemocničnú loď Lady Baker, ktorá smerovala do Chartmonu. Lekári pre neho robili všetko, čo mohli, ale zomrel pár hodín predtým, ako loď dosiahla Chartum. Pochovali ho na kresťanskom cintoríne, takisto v Chartume.
0: Ani dnes nevyčerpáme všetky témy, ktoré sa doslova ponúkajú. Na letných potulkách sa možno necháte inšpirovať a prídete sa do tohto múzea pozrieť osobne. Hovorí starosta obce Mojmírovce Martin Palka.
2: Vážení poslucháči Rádia Slovensko, dovolte mi, aby som vás pozval sem do našeho múzea v obci Mojmírovce. Verím, že si tu nájdete kus našej histórie a vždy vás tu niečo osloví.
0: Čas pre našu reláciu vypršal. Všetky diely sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Ďuro Šimko.
3: Rádio Slovensko v múzeu.

0: A to je bodka za nočným blokom Rádia Slovensko. Vysielali Ivan Šucha a Milan Jeluš. Naše vysielanie bude pokračovať Pálenicou a potom Dobrým ránom. Želáme príjemnú nedeľu.
1: Vím, proč je na svete nebe. Vím, práve mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žiť léta v kleci.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Rádio
0: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Fico povedal, že si nebude všímať nadchádzajúce referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Srbský prezident Aleksandar Vučić o niekoľko týždňov rezignuje a v krajine sa budú konať predčasné prezidentské parlamentné voľby. Bude jasno až polooblačno popoludní v horských oblastiach, zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. Teplota 33 až 40 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico si váži inštitút referenda a nikdy proti nemu nepôjde, no to nadchádzajúce si nebude všímať. Povedal to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Bude to drahý prieskum verejnej mienky, ja nikomu nebránim robiť petičné akcie, ja mám úctivý vzťah k referendu, ale myslím si, že toto bude jeden z najväčších prepadákov, aký sme vôbec v histórii mali.
1: Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Konať sa má 4. júla. Voliči v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že o niekoľko týždňov rezignuje a v krajine sa budú konať predčasné prezidentské aj parlamentné voľby. Nespresnil však, kedy rezignáciu podá.

0: ani kedy rozpustí parlament. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil Vučić už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Agentúra Reuters pripomína, že Vučićovo vyhlásenie prišlo po viac ako roku a pol trvajúcich protivládnych protestoch. Tie začali demonstráciami požadujúcimi vyvodenie zodpovednosti za nešťastie v novembri 2024 v Novom Sade, keď kvôli pádu nádražného prístrešku zahynulo 16 ľudí. Bývalý príslušník ruskej armády Alexander Lunin, ktorý tento týždeň prostredníctvom sociálnych sietí vyzval prezidenta Vladimíra Putina na otvorený rozhovor o pomeroch v armáde aj v Rusku, si musí odpíkať 11 dní administratívneho väzenia. Dôvod jeho zadržania nie je známy. Podľa britskej stanice BBC o Luninovom zadržaní informovala osoba tvrdiaca, že je administrátorom kanála, kde boli zverejnené Luninové videá. Tento týždeň 25. júna Lunin zverejnil správu Putinovi, v ktorej žiadal stretnutie s ním v Kremli a varoval, že ak ho Putin odmietne, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu. Vyše 10 tisíc ľudí sa v sobotu v maďarskom hlavnom meste zúčastnilo 31. ročníka pochodu Budapest Pride na podporu komunity LGBT+. Napriek panujúcim horúčavám ľudia kráčali ulicami mesta s obrovskými dúhovými vlajkami a tiež vlajkami Európskej únie. Vlani pochod vtedajší premiér Viktor Orbán v rámci svojej politiky namierenej proti komunite zakázal. Napriek zákazu však podľa usporiadateľov na pochod vtedy vyrazilo asi 350 tisíc ľudí. Tento rok maďarská polícia potom, keď sa premiérom stal Péter Maďar, oznámila, že nevidí dôvod akciu zakazovať.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Anglicka obsadili prvé miesto v L skupine, keď zdolali Panamu 2-0 a na konte majú 7 bodov. Chorvátsko postúpilo do 16 finále z druhého miesta v L skupine, na ktoré sa dostalo vďaka víťazstvu 2-1 nad Ghanou v záverečnom zápase. Medzi 32 najlepších tímov šampionátu sa dostala aj tretia Ghana. Futbalisti Kolumbie remizovali v šlágri K skupiny s Portugalskom 0-0 a udržali si pred európskym súperom prvé miesto v tabuľke. Postup do 16 finále si už skôr zabezpečili obaja aktéri. Demokratická republika Kongo postúpila do 16 finále po víťazstve nad Uzbekistanom 3-1. V K skupine obsadila so 4 bodmi tretie miesto. Bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočné prehánky. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Poškodená vozovka na D1 aj práce na ceste na Kysuciach, prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý potok ponad most Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

vystúpeniach kúzelníkov patrím k tým najvďačnejším divákom. Držím im palce, hrám s nimi, tlieskam im a nechávam sa očariť. Nikdy nesledujem kúzelníkovú druhú ruku. Nepokúšam sa nazrieť, ako jeho asistentka narýchlo opúšťa trúhlicu namiesto toho, aby sa dala rozpíliť. Mal som kúzelníkov vždy veľmi rád. Od veľmajstra mágie Davida Copperfielda až po neborákov, ktorí si v školských telocvičniach za denného svetla pred krutými deckami zarábali pár korún. Vážme si klasických majstrov mágie, už vymierajú. Kúzelník sa po anglicky povie magician, po francúzsky magician. To umenie má veľa spoločné s mágiou. Najúspešnejší kúsok tých zlých mágov bol, že ľudí presvedčili, že neexistujú. Verte mi, odjak živa sú tu. Najprv tí dobrí so zlými spolu bojovali, ale koncom 20. storočia pochopili, že najlepšie bude, ak sa spoja. Už ich nevieme ani rozoznať. Maskujú sa za idealistických ajťákov a používajú krycie mená. Začínali v garážach, ale postupne ich sila počítačovej mágie priviedla do amerického Silicon Valley. So svojimi programami zmenili svet a zobrali ho do svojich rúk. To, čo modernú čiernu a bielu mágiu spojilo, sú peniaze. Spoločne zarábajú miliardy na tom, že nás okradajú o čas, o peniaze a nakoniec aj o dušu. Ľudia na vystúpeniach láskavých klasických mágov bývajú plní nedôvery. Podozrievajú tých kúzelníkov, že nás klamú, že naozaj neprepília svoje asistentky a že tie holubice nežijú v ich cylindroch. Tí noví kúzelníci v čiernych rolákoch a drahých džínsach nás cez počítačové siete sledujú vodne v noci a klamú nám, až sa s procesorov práši. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos. Tí nám vnútili kopu zbytočnosti a presviečajú nás, že bez nich nedokážeme žiť. Je mi smutno za starými láskavými kúzelníkmi. Chýba mi to amatérske nadšenie, girlandy šatiek, lietajúce karty aj flitre vo vlasoch, ktoré som si odnášal z ich výstupení. Kedysi som si rád sám seba predstavoval, ako šikovnými prstami miešam karty a potom ich tekutým oblúkom púšťam z ruky do ruky. Alebo prebodnem ostrými mečmi asistentku v zázračnej debni a ona z nej vyjde krásna a nedotknutá. Ale priznám sa, že nemám ten kúzelnícky dar. Hlava by aj chcela, ale ruky sú nešikovné. Jediné triky, ktoré som predviedol na verejnosti, pre mňa pripravil skvelý kúzelník Alexander. Vďaka nemu som kúzlil aj pred televíznou kamerou. A odvtedy používam umelecké meno Boris Magician. Až budú moje úzkosti z mobilu, z umelej inteligencie a metaverza neznesiteľné, oprášim svoj zázračný plášť, cylinder aj kúzelnícku paličku. Zavolám kolegov a kolegyne zo širokého, ďalekého okolia. Spolu sa pokúsime zachrániť svet pred tou nádhernou budúcnosťou, ktorú nám vnúcujú.

Dlho som seriálu Mentalista odolával. Bol na môj vkus pri premiérovom vysielaní príliš úspešný. Presnejšie povedané, priveľa žien sa zamilovala do herca Simona Bakera, ktorý je ústrednou postavou príbehu. Ako konzultant CBI Patrick Jane. Málo kedy sa ten istý herec páči aj mužom, aj ženám. Typický príklad bol doteraz posledný James Bond, Daniel Craig. Diváčkám pripadal mužný, sympatický, šarmantný a podľa mňa vyzeral ako maďarský telocvikár na ZDŠke. Musím o sebe prezradiť, že si o sebe myslím, že som náročný divák, ale v skutočnosti podlieham rovnakým emóciám ako všetci. Mentalista Simon Baker hral vo filme Diabol nosí Pradu nafúkaného pajaca tak presvedčivo, že som mu to uveril. Jedného dňa sme si s mojim kamarátom z nášho klubu Fajnšmekrov sťažovali, že nie je sa na čo v televízii pozerať. On sa priznal, že každý večer si pustí jeden diel Mentalistu. Asi mi vyčítal z tváre pohoršený údiv a povedal, náhodou má to niečo do seba a je to návykové. V tej chvíli som bol pyšný, že som tomu seriálu odolal. Ale ešte ten večer, až po 11:30, som neodolal a jeden diel som si pustil. A ešte polovičku ďalšieho. Neochotne som priznal, že to má niečo do seba. Scenár a režia nadpriemerné, profesionálne. Simon Baker už nebol taký pajac, ako som si dovtedy myslel. Presnejšie bol, ale sympatický a mal niečo, čo lákalo pozerať sa na ňo. Jeho postava mu dopriala spochybňovanie nadprirodzených schopností. Nabrúsený jazyk, milú aroganciu, odpor k pravidlám a beťarskú vzdorovitosť. Lenže môžu vám napísať čokoľvek, ak to herec nemá, tak mu nikto neuverí. A Simon Baker bol uveriteľný. So svojimi jasnovideckými schopnosťami žongloval tak šikovne, až ste si želali, aby ich naozaj mal a potrestal zlo. Simon Baker ako Patrick Jane, ani policajt, ani nepolicajt, vydržal 7 sezón okuzlovať ženy a zabávať mužov svojou zraniteľnosťou a humorom. Celý ten projekt držal nad vodou nápad scenaristu a producenta Bruna Hellera. Na jednu stránku si napísal námet na seriál s hrdinom nehrdinom, ktorý má aj nemá nadprirodzené schopnosti a bojuje s totálnym zlom, s Red Johnom. Tušíme, že nás tvorcovia vodia za nos, ale chceme, aby ten sympatický frajer mal vždy v rukave dáky nápad, vtipnú odpoveď alebo kúsok pokakaného šťastička. Vďaka kamarátovi som k Mentalistovi prišiel ako slepé kura k seriálu. Nie je to nič viac ani nič menej ako žuvačka pre oči. Zo všetkých médií sa na nás valí záplava reálnych zlých správ o vojne, o rope, o krádežiach politikov. Dávka vymyslených, šarmantne riešených a potrestaných televíznych zločinov, sledovaných s ovládačom v ruke, je nový spôsob očkovania proti strachu.

Viete si predstaviť, ako vyzerala slovenská televízia v roku 1976? Nie? Tak si to radšej ani nepredstavujte. Väčšina programov sa ešte vysielala čierno-bielo. Ľudia chytali obraz na amatérske antény na streche a na obrazovke sa potulovali čudní duchovia nekvalitného signálu. Vysielanie nebolo o nič horšie ani lepšie ako všetko naokolo. Jedno však bolo mimoriadne. Sledovanosť. Celé rodiny sa pozerali na všetko od správ až do záveru vysielania. Pýchou slovenskej televízie boli dramatizácie, tzv. Slovenské pondelky, na ktoré niektorí Česi dodnes nemôžu zabudnúť. Väčšina z nich bola obsadená výbornými hercami, ale odohrávali sa v biedných televíznych štúdiách s lacnými dekoráciami a príšerným svietením. Až jedného večera ľudia pred obrazovkami zhýkli a neverili svojim očiam. Na druhý deň sa v trolejbusoch a v električkách a na pracoviskách nadšene oslovovali. Videli ste to včera? Samozrejme, neuveriteľné. Ježiš, ten Kukura, ale čo Kukura? Ale ten Milan Kňažko. To, o čom sa rozprávali, bola taká mimoriadna udalosť, ako keby za Slovan Bratislava nastúpili traja brazilskí futbalisti. Ten pamätný večer vysielala televízia inscenáciu Mário a kúzelník. Od prvého záberu bolo všetko iné ako zvyčajne. Krajšie, nápaditejšie, pestrejšie, svetovejšie. Ako keby tvorcovia prišli z budúcnosti alebo z inej krajiny. Príbeh inscenácie sa odohráva v 30. rokoch v malom talianskom primorskom mestečku. Jedného dňa sa objavil plagát, že onedlho príde kúzelník. Od úvodných titulkov na obrazovke bolo jasné, že toto celé pripravili a natočili noví, dychtiví a talentovaní ľudia. Mohli sme oči nechať na dekoráciách. Nádherné kostýmy Milana Čorbu. Viete, ilúzia predvojnovej pohody. Klobúky, slnečníky, biele nohavice a slnečný deň. Scénu navrhol veľký mák Roman Riachovský a bola by sa páčila aj Fellinimu. Hlavný kameramán bol obrazový šaman Dodo Šimončič. Hneď na úvod sa objavil na obrazovke mladučký Milan Kňažko v úlohe Mária. Vtedy ešte nebezpečne krásny, polonevinný a očarujúco mladý ako Alain Delon. V tej inscenácii všetci žiarili. Nádherná Milka Vášariová, zraniteľný Ivan Mistrík, intrigantský Lubo Gregor. Uprostred toho zázraku hral svoje samostatné super solo neskrotný Juraj Kukura ako kúzelník. V geniálne vymyslenej maske, ktorá bola kombináciou Mefista a Smrtky, rozohral pred kamerou toľko polôch, že by obsiahol tri Viscontiho filmy. Bol striedavo krásny, odporný, podlizavý, zákerný, falošný, zaliečavý aj triumfálny. Hral sa s Kňažkom a s jeho psychikou až do tragického vyvrcholenia, za aké sa platí životom. To, že Mário a kúzelník je mimoriadne dielo, si nemysleli iba slovenskí diváci. Tvorcovia získali hlavnú cenu na medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo. Vraví sa, že úspech má veľa rodičov a neúspech iba jedného. Ale tentokrát aj úspech mal jedného hlavného rodiča, režiséra Miloslava Lutera. To on svojou koncepciou, dôslednosťou, fantáziou a profesionalitou získal ochotu neskrotných hercov a priviedol ich k mimoriadnym výkonom. Oslnivý úspech u divákov aj na festivaloch som mu želal a bol som naň pyšný, nielen preto, že je to môj dobrý kamarát. Vďaka nemu si vo svete o nás mysleli, že sme lepší ako naozaj sme. Inscenácia Mário a kúzelník, to bolo veľké kolektívne abrakadabra.

David Copperfield, to je taký Karel Gott svetovej mágie. Aj on vytiahol z klobúka tisíce zlatých holubov a aj keď už roky opakuje to isté v rôznych obmenách, bol je a zostane najväčší. A zaslúžene aj najlepšie zarábajúci človek v showbiznise. Ale svet mágie nespí. Vo svete aj u nás sa medzi tým kúzli ponovom dynamicky bez divadelnej show a hypnotických pohľadov. V Spojených štátoch kráľuje kúzelník, ktorý sa volá David Blaine. Vďaka kúzelničke Kelly, ktorá ma na ňo upozornila, mám Blaina napozeraného hodiny. Ak by som mal stručne povedať, aký je, tak by stačilo jediné slovo – sympaticky. Dve slova – úžasne sympatický. David Kotkin si vytvoril postavu tajomného mága Davida Copperfielda, dokonalého showmana vychýreného úžasnými, príjemne šokujúcimi predstaveniami, ktoré nikdy nezlyhajú. Tam, kde Copperfield predvádza démonické obočie a vlajúci plášť, prichádza Blaine s chlapčenskou hravosťou, s úsmevom spoľahlivého kamoša a s ochotou priznať si chyby a zaváhania. Bol roky najlepší v predvádzaní pouličných kúziel, ktoré si natáčal aj s rôznymi reakciami divákov. Prebudil záujem televízie ABC, ktorá mu dala na jeho program $1,000,000. Nasledovali takmer nepochopiteľné výkony. David Blaine bol 7 dní pochovaný pod trojtonovou nádržou naplnenou vodou. Napriek varovaniam predviedol husársky kúsok s názvom Zamrznutý v čase, pri ktorom sa pokúsil, ale nepodarilo sa mu to, stať 72 hodín vo veľkom bloku ľadu. Vydržal iba 63 hodín. V roku 2002 žeria vzodvihol Blaina na 24 metrov vysoký a pol metra široký stĺp. Nebol k stĺpu pripútaný, hoci na oboch stranách mal dve výsuvné rukovete, ktorých sa mohol v prípade nepriaznivého počasia chytiť. Na stĺpe zostal 35 hodín. Svoj výkon ukončil skokom na pristávaciu plošinu, vyrobenú z vysokej kopy kartonových krabíc a utrpel otras mozgu. Jeho úspech u obecenstva bol fenomenálny. Keď sa Európan cíti byť pripravený dobiť svet, vyberie sa do Ameriky. Keď mal Američan David Blaine pocit, že je na vrchole, vybral sa do kolisky mágie do Indie.

Blainova púť po tej úžasnej krajine a fantastických ľuďoch je natočená a ten materiál je zostrihaný na skvelý dokumentárny film. David Blaine tušil, kam a za kým má ísť, ale realita ho zbavila všetkých ilúzií o jeho vlastných schopnostiach. Stal sa priamým svedkom nepochopiteľných výkonov, ktoré robili na pohľad celkom obyčajní ľudia vo vyťahaných tričkách a v pyžamových nohaviciach. Chlapík, vráskavý ako sušené hrozienko, robil s ohňom veci, o akých sa nám ani nesníva. Plamene vypúšťal z rúk, nosil oheň na hlave, váľal sa v ňom a jediným fúknutím tie plamene odohnal. Keď sa David vyzvedal, v čom je trik, ohnivý chlapík mu povedal, že v ničom. Že mu to všetko umožňuje hlboká viera a vrúcná modlitba k bohu ohňa Agnimu. Celá Blainova púť po Indii je natočená bez príkras a strihových trikov. Jedným z jeho miestnych učiteľov je mladý chudorľavý Ind, ktorý sa váľa v sklenených črepoch a nechá pritom po sebe dúpať troch chlapov a nakoniec predvedie číslo, ako si rozbije o hlavu hranatú fľašu z hrubého skla. Nič mu to nespraví, ani kvapka krvi, ani žiadne mrákoty. David Blaine má pocit, že by to dokázal aj on. Vypýta si fľašu, dlho sa sústreďuje a odhodláva. Nakoniec rozhojdá ruku s fľašou a z celej sily si ňou trestne po hlave. Tou ranou sám seba takmer prizabije. Padá do mdlôb a z vlasov mu crčí krv. Tú ranu mu zalepia a on sa nakoniec zahambený smeje so svojimi učiteľmi. Na tej ceste pochopil, že na tie tisícročné tradície a úprimnú vieru domácich jeho americká show jednoducho nemá. David a jeho štáb mohli ten neúspešný záver vystrihnúť, ale nechali ho tam. Práve preto ľudia Davida Blaina milujú. Viete, úžasný trik je, keď ten najsilnejší prizná svoju slabosť.

Keby som na to nemal svedkov, tak by som si myslel, že sa mi to prísnilo. Hosti do pálenice si plánujem. Niekedy mi to trvá poriadne dlho, kým niekoho ulovím. Napríklad, s Jankom Ledeckým sa nám to roky nedarí. A bolo by s ním o čom. Teraz som si prezeral najbližšie 2-3 mená a zdalo sa mi, že sa tam stretlo priveľa múdrych mužov. Chcelo to trošku krásy, šarmu a vzrušenia. Surfoval som po internete a celkom náhodou som sa ocitol na stránkach kúzelničky Kelly. Niečo som si o nej prečítal, pozrel som si jej vystúpenie v programe Československo má talent a už ani neviem ako, som našiel číslo jej mobilu. Zavolal som a ozval sa mi prekvapený príjemný ženský hlas. Rýchlo som sa jej pokúsil vysvetliť, že hľadám kúzelničku Kelly a rád by som ju pozval do svojho rozhlasového programu. Neviem, či bola viac prekvapená alebo zarazená. Nepozdávalo sa jej, že by mala kúzliť v rozhlase. Povedal som, že na Slovensku je to bežné a že v prestávkach medzi číslami bude účinkovať balet Slovenského rozhlasu. Ak by sme sa mali stretnúť, tak sa neurazí. Ani sa neurazila, chcela iba vedieť, kedy a kde a že to so mnou riskne. Vysvetlil som jej, že robíme rozhovory aj cez aplikáciu, ak treba zo Šanghaja alebo z Hágu. A ona povedala, že to nebude treba, lebo budúcu stredu bude v Bratislave. Bol piatok, všetko, čo sme si povedali do seba, neuveriteľne zapadalo. A o pár dní naozaj stála na vratnici pyramídy krásna žena. Nevedel som, či je to najlepšia kúzelnička, ale bolo isté, že zo všetkých má najkrajšie nohy. Páčilo sa mi, že mala trošku trému, ale raz, dva sa zahriala. Dobré rozhovory majú vždy podobný koniec. Hosť sa ma spýta, to už sme hotoví? Poďakoval som kúzelničke Kelly a videl som, že kým sa rozlúčime, sa chce niečo spýtať. Nevydržala a začala opatrne. Borisi, môžu sa zeptat, jak ste na mne prišiel? Povedal som, že neviem. Zrazu som vás uvidel a zavolal som na váš mobil. Jenomže to je číslo, ktoré nikto cizí nemá. Nechápala sem, jak ste se mi dovolal. To som v podstate nechápal ani ja. Ale sú veci medzi nebom a zemou, ktoré je lepšie neriešiť. Doufám, že sa ešte uvidíme. Ak náhoda zakúzli, budem sa veľmi tešiť.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorý si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
3: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
0: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16.30.
2: Rádio Slovensko.
4: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta podporu vojenských výdavkov pre Ukrajinu. Kyjev v noci opäť čelil útoku ruských balistických rakiet. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Premiér Robert Fico chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne, podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy a doplnil, že hovoril s ukrajinskou premiérkou.
2: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
1: Kyjev bol v noci opäť vystavený útoku balistických rakiet. Agentúra AFP informovala o najmenej 5 výbuchoch v meste. Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok potvrdil a dodal, že proti nemu zasahovala ukrajinská protivzdušná obrana. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií, ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Správy o prípadných obetiach či materiálnych škodách zatiaľ nie sú známe. Kuvajt v noci ohlásil, že čelí útokom nepriateľských rakiet a dronov. Protiletecký poplach bol vyhlásený aj v Bahrajne. Deje sa tak po nových amerických úderoch na Irán, ktorý v uplynulých mesiacoch už na obe arabské krajiny zaútočil. Americké veliteľstvo CENTCOM aj americký prezident Donald Trump oznámili nové údery na Irán, ktoré boli podľa nich reakciou na porušenie prímeria zo strany Iránu. Spomenuli pritom útok na tanker plávajúci v Hormuzskom prielive. Donald Trump Iránu pohrozil obnovením bojov. Iránske gardy potvrdili údery na Bahrajn a Kuvajt. Podľa nich USA

0: porušili júnovú dohodu, čo by mohlo viesť k zastaveniu rokovaní. Počet obetí stredajšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430, zranených je vyše 3200 ľudí. Informoval o tom predseda parlamentu Jorge Rodriguez, ktorý ešte v piatok informoval o 920 mŕtvych. Venezuelské rodiny podľa agentúry AP nahlásili najmenej 68 900 nezvestných ľudí. Medzinárodná organizácia pre migráciu informuje, že zemetrasenie by mohlo mať vplyv na viac ako 6,5 milióna ľudí.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Dnes najskôr vyvrcholilo dianie v šampionátovej skupine L, ktoré prinieslo tieto výsledky. Anglicko Panama 2-0 a Chorvátsko Ghana 2-1. Chorváti na potvrdenie postupu do 16 finále potrebovali bodovať. V skupine K Portugalsko Kolumbia 0-0 a Demokratická republika Kongo Uzbekistán 3-1. V skupine J Argentína zdolala Jordánsko 3-1 a v priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Poškodená vozovka, cestári na diaľnici, pozdravujeme všetkých vodičov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu, sledujte dopravné značky. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery a jeden pruh je blokovaný. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra s vonkajším radom pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. A radarová znamenia v Bratislave na nábreží za mostom SMP pri Cukermandli smerom do Karlovej Vsi. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Želáme krásne 28. júnové ráno. Čas letí, pomaly sa končí prvý polrok aktuálneho roku a aj dnes si pripomíname všelijaké výročia. Pred 449 rokmi sa narodil svetoznámy flámsky barokový maliar Peter Paul Rubens. V roku 1914 v Sarajeve v tento deň spáchal člen srbského vojensko-vlasteneckého spolku Čierna ruka Gavrilo Princip atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda. Tento čin sa stal zámienkou na vypuknutie prvej svetovej vojny. Pred 121 rokmi sa narodila spisovateľka Mária Rázusová Martáková. Jej básne pre deti často vznikali na základe skúseností, napríklad aj táto: Slnce páli, nebo žiari, vrabce sedia na konári, robia krik, až v ušiach hučí. To mať syna lietať učí.
4: Sedela som v parku. Naraz len počujem strašný vresk a piskot vrabcov na strome. Viete, čo sa dialo? Staré tam učili mladé lietať. Just ako v tej básni.
3: A dnes je to už 55 rokov od skonu významného maliara a grafika Martina Benku. Známy bol svojím vrúcným vzťahom k rodnému Slovensku.
5: Už to by boli asi tak tie tri kraje. Orava, Liptov až pod Tatry. Potom južné kraje, ktoré zase majú iný typický vzhľad. Takže z toho asi som chcel tak si dokázať to slovenské pojatie toho obrazu a ako si doplniť ho vlastným tvorením.
3: Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Kata Martinková.

0: kapela Lepajaco v Rádiu Slovensko. Je 6 hodín 12 a pol minúty. Hoci v slove prázdniny Poľaky objavíme výraz prázdno, predsa by dni prázdnin nemali zostať celkom prázdne. V dnešnom zamyslení na to upozorňuje pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Halko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Hurá prázdniny, povedia si v týchto dňoch žiaci aj študenti stredných a vysokých škôl. A samozrejme, že sa tešia, pretože končia prednášky, skončia skúšky, skončí povinné chodenie do školy a nastáva čas, keď je rytmus života jednoducho iný ako počas školského roku. A zasahuje to nielen deti, ale aj ich rodičov a celé rodiny. A predsa platí, že aj keď začínajú prázdniny, nemajú to byť prázdne dni. Naopak, práve preto, že ide o čas zintenzívnenej komunikácie a človek stretáva ľudí mnohokrát aj menej známych alebo úplne neznámych, je to čas, keď tie dni majú byť práve že plné komunikácie. Ale nie hociaké komunikácie, aj tá komunikácia má byť plná lásky, empatie, dobroprajnosti, priateľstva, kamarátstva, jednoducho dobrej vôle, ktorá z nás má vyžarovať na každého, koho stretneme. To napríklad na výlete znamená, že ideme tempom posledného. To na bicyklovom výlete znamená, že sa všetci zastavíme, keď niekto dostane defekt a treba mu pomôcť. To znamená, že navštívime starú mamu a venujeme sa jej viac, ako sme to stíhali počas školského roka. Jednoducho tá človečina nás čaká, aby sme do nej vniesli práve preto, že máme prázdniny, viac lásky. Toto však je samozrejme možné aj v tom druhom zmysle slova, že prázdniny nie sú prázdne dni, pretože keď sa ukončí ten časový tlak, tak je tu aj také pokušenie trošku vo všetkom poľaviť, ale je tu jedna vec, v ktorej poľaviť nemáme, lebo vždy je to potrebné. Nepoľavíme v jedení, nepoľavíme v dýchaní, pití, spaní, jednoducho to sú veci, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme prežili telesne, a je to aj niečo, čo je k tomu, aby sme prežili duchovne, a to je osobný vzťah k Bohu, osobný vzťah k Ježišovi Kristovi. Všetkým, ktorí idú na prázdniny, želám, aby boli dobrými ľuďmi dobrej vôle, aby prázdninové dni naplnili plnosťou dobra, ktoré je v nich, vrátane rozvinutia talentov, a túto silu čerpali od toho, ktorý povedal, komu ste dali jesť, lebo bol hladný, mne ste dali, kto bol smedný a dali ste mu piť, mne ste dali piť, kto bol sám a navštívili ste ho a potešili ste ho, mňa ste navštívili a potešili. Takže všetkým prajem požehnané prázdniny.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnešný knižný tip sleduje príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí sa zoznámia na výlete a po pol roku sa rozhodnú opustiť írsky Dublin a odsťahovať na vidiek. Sledujeme kolobeh ročných období a príbeh dvoch samotárov ochotných zdieľať spoločný domov. Viac o knihe povie Donať.
1: V centre fragmentárnej prózy 7 veží írskej prozaičky a výtvarničky Sáry Boyme stojí dvojica Ach a Cinka. Sledujeme, ako sa spolu s dvoma psami odsťahujú na samotu a postupne pretrhajú všetky väzby s inými ľuďmi a civilizáciou. Sara Boyme na necelých 200 strán popisuje každodenné činnosti tejto dvojice, ako venčia psi a ako sa postupne menia ich životné návyky a rutina. Žiadna veľká dráma. Ach a Cinka, celými menami Achil a Lucia, dvaja mizantropickí samotári, však nie sú žiadni preperi, ktorí by si zo svojho domu urobili nezničiteľnú skrýšu pred jadrovou katastrofou. Žijú v provizóriu, ktoré sa postupne stáva každodennosťou. Kniha je členená do 7 kapitol a každá sa začína rovnako. Dozvieme sa, že hora zostala nevyšliapaná. To dokresľuje ich postoj, ktorý je jasne viditeľný v celom románe. Ach a Cinka by mohli blízku horu zdolať kedykoľvek. Ale na čo? Keď rovnako dobre môžu deň čo deň absolvovať s obsami tú istú trasu. Svoju deklarovanú mizantropiu prežívajú Ach a Cinka predovšetkým ako rezignáciu na klasické hodnoty súčasnosti, ciele, úspechy, vízie, sny a progres. Román je tvorený podrobným záznamom každodenných činností, ktorému asi nie každý čitateľ príde na chuť. Absencia čohokoľvek, čo by sme mohli nazvať príbehovým oblúkom, zrejme povedie k tomu, že niekto knihu dosť možno po pár desiatkách strán zavrie. Žiadne prekvapenie vás teda nečaká, a to aj napriek tomu, že z času na čas sa v rozprávaní objaví náznak niečoho, čo by mohlo viesť k zápletke. Možno teda povedať, že 7 veží je kniha, ktorá síce nekladie otázky, ale vedie čitateľa k tomu, aby si ich na základe tohto príbehu-nepríbehu dvoch spriaznených duší začal klásť sám. Tento román okrem iného ukazuje, že našimi životmi nemusia hýbať iba veľké udalosti. Za zaznamenanie stoja aj čriepky každodennosti, hoci ich zmysel môžeme iba odhadovať. A aká kniha zaujala prozaika Duša Martinčoka?
2: Veľmi sa mi páčila ostatná knižka Jany Juráňovej, Malibu na Dunaji. Je to súbor poviedok z Bratislavy. Je to taká nejaká dôverná sonda do súčasných, ale aj minulých životov Bratislavčanok, Bratislavčaniek. A je taká súcitná, že aj postavy, ktoré podľa mňa jej asi nie sú ani zďaleka blízke v reálnom živote, tak ich napíše tak, že im rozumiete a nemáte absolútne chuť ich súdiť.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
4: Keď budík zvon...

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Košickú hlavnú ulicu včera zaplavila viac ako tisícka bežkýň. Maratónsky klub zorganizoval ženský velvedrán, ktorý podporila nejedna známa slovenská športovkyňa. K podujatiu sa vracia Joachim Benedikt Šulik.
2: Necelé 4 mesiace pred vrcholom aktivít maratónskeho klubu Košice sa tým rozhodol uprednostniť hobby bežkyne. Včerajšia akcia bola zároveň súčasťou vrcholu Národného týždňa športu, ktorý výraznou mierou podporovala aj naša olympijská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková.
3: Tento týždeň bol, čo sa týka tejto aktivity, veľmi náročný, ale presne preto je to také, že pekné završenie toho týždňa. Mám taký pocit, že moje druhé meno je, že dobrovoľníctvo, alebo teda byť všade, kde sa dá. Toto je práve taká vec, že si poviem, že nielen som, ale dokonca aj niečo robím, takže je to také pozitívne.
2: A nešlo len o šírenie myšlienky zdravého životného štýlu vďaka pohybovým aktivitám. Do popredia vstúpili pred hlavnými behmi aj ambasádorky iniciatívy Nie rakovine, opäť Rehák-Štefečeková.
3: V prvom rade to ženský beh, čo mne sa veľmi páči. A v druhom rade Nie rakovine. Pre mňa je to také, našťastie nemám osobný zážitok, ale beriem to tak, že idem behať za tých, ktorí behať nemôžu. A je ich určite veľa.
2: Podpora dobrej veci bola jednou z hlavných motivácií zúčastniť sa na behu aj pre slovenskú maratónsku majsterku Veroniku Páleníkovú, ktorá Košické ulice pozná veľmi dobre.
4: Má to veľmi peknú myšlienku a práve toto treba najviac podporiť, lebo nejde o tie výkony, ale o podporu tejto dobrej veci.
2: Páleníková absolvovala najdlhší 10-kilometrový beh, ktorý prakticky radila do svojho tréningového programu.
4: Košice mám veľmi rada, chodívam sem pravidelne na preteky aj v októbri, aj v máji a toto je vlastne z tých troch behov jediný, ktorý som ešte neabsolvovala, tak som si povedala, že prečo nie.
2: Všetky ženy na štarte, a to aj vrátane detských behov, sa museli popasovať s vysokými teplotami. Na poveternostné podmienky poukázali aj profesionálky. Opäť Veronika Páleníková.
4: Krásne je určite, čo sa týka leta, na preteky a na behanie úplne neideálne. Je veľmi horúco, ale tak dá sa odbehnúť.
2: Na štart sa mala pôvodne postaviť aj naša bývalá biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková, ktorá napokon pre zranenie z útorkového inline korčuľovania zostala len za bariérami. 33-ročná ex-olympionička hovorí o tom, koho podporovala popri trati okrem spomínaných Zuzany Rehák-Štefečekovej a Veroniky Páleníkovej.
5: Všetkých, každý si to zaslúži, každý, kto vôbec túto šľachetnú myšlienku nosí v srdci a majú na pamäti, tak si zaslúži veľký obdiv a veľké pozbudenie aj odo mňa, aj od všetkých naokolo.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
2: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
1: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
3: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové.
1: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína dnes po 12.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté cesty aj železničné priecestie, počúvate dopravné správy. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budú kruhový objazd a námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete ho po okolitých uliciach. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. V Bernulákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie, obídete ho po Hlbokej alebo po starej Seneckej ceste a radar vás nameria na vjazde do Bratislavy z Bernolákova pri Zlatých Pieskoch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Petka! Ovečka moja najmilšia, kam si sa mi zatúlala? Nože sa vráť. Na čím sa nám na salaž vrátiť?
6: No kamže sa to zatúlala ovečka a kto ju to hľadá? Dozvieme sa o pár minút v ďalšom príbehu cyklu Bola raz jedna povesť, tak si urobte pohodlie. Krásne nedeľné ráno želáme.

0: skvelej hudby, aj to je Rádio Slovensko. Toto bol George Michael. Želáme krásne ráno, pripravená je 525. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Kamošky ovečky vám už rozprávali povesti. Konečne som sa toho dočkala aj ja. Ani si neviete predstaviť, akú mám radosť, že som v rozhlasovom štúdiu. Upozornili ma, aby som tu nič neobhrízala a vraj sa mám správať slušne. Mohla by som sa uraziť, ale to by bolo pod moju úroveň. Som slušne vychovaná a vzdelaná ovca. Poznám svoju históriu, preto ma sestry zo stáda vybrali, aby som vám porozprávala povesť z nášho kraja. Pochádzame z Hornej Lehoty. Príbeh sa začal jedného dňa, presnejšie stalo sa to k večeru, keď sa už začalo stmievať. Naša predkyňa, ovečka Bétka, sa kamsi zatúlala a valach Kubo sa ju vybral hľadať.
2: Bétka! Ovečka moja najmilšia, kam si sa mi zatúlala? Nože sa vráť. Na čím sa nám na salaž vrátiť? Musíme vás s Dunčom do košiara zahnať. Spať nám všetkým treba. Variti nestačila dnešná paša? Netrucuj. Ozvi sa! Ovca jedna potvorská. Neskúšaj moju trpezlivosť. Ak sa okamžite nevrátiš, tak ťa tu nechám. Bude mi jedno, či ťa roztrhajú vlci. Beta! No tak! No, dobre, dobre, vieš, že som to nemyslel vážne. Bojím sa o teba. Naozaj sú tu vlci. Nesmieš zostať sama po tme v tomto lese. Juj, čerta by ťa vzala. Potvora rohatá. Kde si? Pozri sa! Ja viem, že mi rozumieš. Haló, Betuška. Ovca jedna potvorská.
1: Nečudujem sa svojej predkyni, že sa Kubovi neozvala. Raz jej medové motúzy po podnos ťahal a hneď sa jej nepekne vyhrážal. Juj, ale je mi jej ľúto, keď si pomyslím, že v takom nečase tam sama musela blúdiť lesom. Spustil sa vám taký lejak, aj krúpy padali. Kubovi tiež nebolo do smiechu.
2: Čuj, už len toto mi chýbalo. Nestačí, že už je tma ako v rohu, ešte aj liať začalo. Krúpy padajú veľké ako moja pesť. A kam sa ukriem? Bojím sa búrky, môže udrieť blesk. Pod stromom sa neradno skrývať. Bétka! Ovečka moja, ozvi sa! Aj Dunčo sa už bojí. Budem sa musieť vrátiť k stádu. Neviem, ako vysvetlím ostatným valachom, že som stratil ovcu. Nuž, nič iné mi neostáva. Len sa vrátiť a výjsť s pravdou von. Hej, bude, že to kuca paca? Do húbovej polievky sa mi od nich dostane.
1: Kubo sa už chcel pobrať za ovečkami a vrátiť sa na salaš, keď ho zrazu oslepil obrovský jas. Ako by sa mu zablíslo pred očami.
2: Čo sa to deje? Ten jas je taký silný, že som takmer prišiel o zrak. Nebol to blesk, to som si istý. Ale čo potom? Musím prísť na to, čo to spôsobilo. Stoj, čo stoj. Prižmúril som oči, inak sa mi nedalo. Ale naberiem odvahu a otvorím ich, aby som zistil, čo je tej žiare na príčine. Pomaličky, tak len kútikom oka nazriem. Čo to vidím? Varí sa mi marí, veď to je zlato a striebro. Celá lúka je nimi posiata. Poklad.

0: Uteká, nasala, ako len vládal, celkom zabudol na stratenú ovečku Bétku aj na stádo a Dunča. Pred očami mal len...
1: Poklad! Našiel som poklad!
2: Vári, si sa na rozume pomiatol.
3: A kde si nechal ovce?
2: Ak si sa ty bez nich vrátil, neželaj si ma. Tak ti valaškou na chrbte zahrám, že budeš tancovať.
3: A psa si kde podel? Dunčo je môj. Ak sa mu niečo stalo, tak...
1: Nože, chlapi, nevyhrážajte sa mi toľko. Ovce s Dunčom zaženíme, keď sa budeme vracať s pokladom.
2: O akom poklade to táraš?
3: Priznaj sa, že si potajme pálenku vypil.
2: Dýchni na mňa, Kubo.
1: Jaj, podaj ho.
3: Spitý je, skydol sa.
2: Na nohách nevie stáť.
1: Akýže tam spitý, viete, že nepijem.
3: Nepiješ, čudné to je.
2: Celý je čudný, tak veru.
1: Prisahám vám, že pravdu vravím. Našiel som poklad. Zavediem vás na to miesto a sami sa na vlastné oči presvedčíte, že neklamem.
2: Dobre teda, poďme.
3: Ja idem len kvôli ovečkám a Dunčovi.
2: Veď ja tak. No ale možno...
3: Čo možno?
2: Možno Kubo neklame. Ešte nikdy nás neoklamal.
3: Máš pravdu. Neoklamal. Ale neondejme sa tu toľko a poďme už.
1: Počkajte chvíľu, chlapi. Len si prezujem krpce. Tieto mám celkom premočené a šmýkajú sa.
2: Keď inak nedáš.
3: Videl si, ako sa na zem strepal? Radšej nech si suché krpce obuje, aby sme ho ratovať po ceste nemuseli.
2: Iné by nám nechýbalo. No, ale rýchlo.
0: Veľa si čakali, kým sa Kubo skrpcuje a napokon sa dočkali. Kráčali za ním bez slova. Kubo ich smelo viedol na miesto, kde poklad našiel. Ale keď sa blížil, bolo mu čudné, že sa tam nič neblízka.
1: Nerozumiem. Dal by som ruku do ohňa za to, že to bolo tu.
2: A nemohol si si cestu zmýliť?
3: Je tma. Poľahky sa človek spletie.
1: Som si celkom istý, že to bolo tu.
2: Nož, tak asi sa ti to len marilo, no.
3: Aj by som ti jednu vyťal, ale vidím, že máš hlavu v smútku.
2: A vieme, že si čestný chlap.
3: Aj takému sa môže stať, že mu zmyslí, čo si o mámy.
2: Poďme mi radšej pohľadať Dunča a ovce zahnať do košiara. No.
3: Ráno je múdrejšie večera.
1: Tak, tak.
2: Dunčo!
3: Bétka! A ty sa tu kde berieš, ovečka naša? Veď Matej Dunča volal a zrazu si sa tu zjavila ty.
1: Chvála Bohu, ty si náš poklad, Bétuška. Našla si sa.
2: Našla?
3: A Vary sa stratila?
1: No, tak nebudem vám klamať, no, stratila som ich.
2: Ja ti takú...
3: Nechaj ho! Vidíš, že už má toho na dnes dosť. Poberme sa do salaša.
2: Hej, bysťu, no, poberme sa teda.
0: S Dunčom zahnali ovečky do košiara a potom si políhali a pospali. Len Kubovi vrtal v hlave ten poklad. Nevedel sa dočkať rána. Zaumienil si, že sa pôjde pozrieť na to miesto za vidna. B. Nevzdával sa nádeje, že to, čo videl, bola naozaj pravda a nie len akási vidina. Len čo začalo svitať, vzal si krpce, ktoré dal predtým sušiť a chystal sa, že si ich obuje, keď tu zrazu na spodku jedného z nich zbadal...
1: Čo je to? Dobre vidím? A to je predsa kvet, peračina. Prečo som sa ja včera vyzul? Mal som si ja tie mokré krpce na nohách nechať.
2: To už prečo?
3: No vrav, keď už si nás pobudil.
1: Peračinový kvet kvitne len raz v roku. Na Jána. Kto ho o polnoci nájde, tomu sa všetky poklady ukážu.
2: No tak poďme o polnoci do toho lesa.
3: Ak je to pravda, budú z nás boháči.
2: Už nebudeme musieť ovce pásť.
3: Budeme sa len hostiť a zabávať.
1: Nesmejte sa, chlapi. Všetko je stratené. Peračinový kvet uschol. Už nám žiadny poklad neukáže.
4: A či ozaj?
1: Ozaj.
4: Večná škoda.
1: Na škoda.
2: Ale nič to, ešte by sme zlenivili. No.
3: Veru, spanšteli.
2: Mne nie je ľúto toho pokladu.
3: Ani mne. Veď ja mám tie naše ovce rád.
1: A ja mám rád vás, kamaráti moji. Viete vy človeka podržať, keď treba.
2: Máme jeden druhého a poctivú robotu.
3: Nič iné nám netreba.
1: No, len tie naše ovečky a Dunča.

0: Povesť, ktorú ste si práve vypočuli, je z Hornej Lehoty. Skúste vypátrať, ktorý významný revolučný básnik a národný buditeľ odtiaľ pochádzal. V Hornej Lehote môžete navštíviť jeho pamätnú izbu. Odpovede nám posielajte do štvrtka 2. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu prísť na to, aké zviera sa nachádza v erbe Pálfiovcov. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď jeleň. Knižku dostáva Norbert Vári. 525. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Od budúceho týždňa vás do konca leta čakajú letné súťažné reprízy povestí.
1: Z rozprávky do rozprávky sa môžete túlať s internetovým rádiom Junior. 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Za 7 horami, aj u babky v záhrade, v počítači alebo v mobile. Rádio Junior.

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Ministerstvo informatizácie pripravuje prostredníctvom školení zamestnancov verejnej správy na rastúce kybernetické hrozby. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430. Aktuality z domova, zo sveta aj zo

0: Slovensku.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť bombardovali ciele v Iráne. Teherán zas v rámci odvety útočil na americké základne v regióne. Štát pre rastúce kybernetické hrozby organizuje bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Vlna horúčav pokračuje aj dnes. Bude jasno až polooblačno a 33 až 40 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy.
2: Pracovníci verejnej správy čelia pravidelným kybernetickým hrozbám. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Martina Katriaka je preto potrebná prevencia a edukácia.
3: Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
2: Podľa riaditeľa odboru riadenia kybernetickej informačnej bezpečnosti Roberta Kováča je najslabším článkom práve človek.
4: Práve tí ľudia, práve tí zamestnanci tých úradov, škôlok, škôl, samosprávy, obcí, miest, regionálne samosprávy a takisto ministerstiev sú práve terčom útoku.
2: Do aktuálnej série sa prihlásilo takmer 1500 účastníkov, hovorí zamestnankyňa štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
5: Táto téma, myslím si, že je teraz veľmi aktuálna, aj vzhľadom na to, v akej dobe žijeme, aké hrozby aktuálne prichádzajú.
2: IT špecialista Ondrej Macko túto iniciatívu považuje za potrebnú. Štát s ňou mal podľa jeho slov prísť skôr.
6: Takéto školenia, pokiaľ budú systematické na pravidelnej báze, tak budú efektívne a dobehneme to, čo sme v minulosti zameškali.
2: Najviac by podľa neho pomohlo, keby sa zamestnanci učili na praktických príkladoch a prípadoch z minulosti. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnica v Snine rozšírila svoje vybavenie. Do prevádzky uviedla dva nové prístroje, rentgenologické C-rameno a sonografický prístroj.

0: Výstroj novšej generácie. Zdravotnícku techniku v celkovej sume takmer 340 000 eur financovali plán obnovy a odolnosti.
1: CR rameno využíva traumatológia, ale aj v chirurgia. Podľa konateľa nemocnice Snina Andreja Kulana sa bez neho nezaobíde takmer žiadna operácia komplikovanej zlomeniny.
2: Väčšinou sa využíva pri operáciách krčkov stiehenej kosti, pri repozíciách, keď je ruka zlomená, treba ju laicky akože napraviť.
1: Nemocnica získala aj ultrazvukový prístroj novšej generácie. Denne na pracovisku spravia 40 sonografických vyšetrení. Pracujú aj v sobotu do poludnia. 50 000 eur im vláda odklepla na gastroskop a kolonoskop. Opäť Andrej Kulan.
3: Táto celá investícia, prvá a druhá, je vlastne úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, ktorí tam chodia, nielen zo Snínskeho regiónu, ale aj z Rumenského a Medzileborského regiónu.
1: Ambíciou Snínskej nemocnice je získať magnetickú rezonanciu. S odborníkmi konzultujú výber vhodného prístroja. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, po ňom štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
4: Treba pracovať na tom, aby sme našli, akým spôsobom sem dostať investície na ten ďalší zásadný milník pre rozvoj mestskej nemocnice v Snine, a síce magnetické rezonancie. To už je samozrejme investícia, ktorá presahuje 1 milión eur.
5: Budúcnosť zdravia v našich regiónoch je v dostupnosti starostlivosti, ale aj v obslužnosti územia. Aj z tohto pohľadu sa na Sninu z hľadiska Medzilaboris alebo Humeného nemôže pozrieť ako na konkurenta alebo rivala.
1: Mestská nemocnica Snina je kľúčovým zamestnávateľom v regióne. Pracuje tam vyše 300 ľudí. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
0: Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci opäť vystavená útoku balistických rakiet. Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok potvrdil a dodal, že protivzdušná obrana zostrelila 5 rakiet Iskander-M. Pri útoku sa zranili 2 ľudia. Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vybukol požiar. Rozsah a jeho následky pre rafinériu na teraz nie sú známe. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal 1 obeť. Počet obetí stredajšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430. Zranených je podľa aktualizovaných údajov zatiaľ evidovaných 3238 osôb. Najmenej 4 obete si vyžiadali povodne spôsobené búrkami v americkom štáte Kentucky. Guvernér Andy Beshear vyhlásil stav núdze, pretože úrady očakávajú ďalšie výdatné zrážky. Varovania pred bleskovými povodňami platili v sobotu aj v štáte Indiana. V niektorých oblastiach spadlo 100 až 250 mm zrážok. Americká armáda v sobotu v noci opäť bombardovala ciele v Iráne. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď Teherán oznámil, že v rámci odvety zaútočil na americké základne v regióne. Eskalácia násilia ohrozuje uzavreté prímerie a pokračujúce mierové vyjednávania.
7: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že už druhý deň v rade zaútočilo na iránsku vojenskú infraštruktúru vrátane komunikačných zariadení, systémov protivzdušnej obrany a skladov dronov. Pentagon zdôraznil, že išlo o odvetu za pokračujúcu iránsku agresiu proti nákladnej lodnej doprave a porušenie prímeria. Teherán údajne v sobotu zaútočil dronom na panamský tanker. Podpísané memorandum o porozumení hovorí o 60-dňovom prímerí a bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv. Obe strany sa však rozchádzajú v tom, čo to presne znamená. Irán chce plavbu kontrolovať, čo v piatok viedlo k dronovému útoku na singapurskú nákladnú loď, ktorá údajne nepočúvala príkazy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
0: Libanonské proiránske hnutie Hizballah odmietlo novú rámcovú dohodu medzi Tel Avivom a Bejrútom, ktorú vo Washingtone podpísali zástupcovia oboch krajín a Spojených štátov. Líder hnutia Najim Kásim ju označil za neplatnú a ponižujúcu.
8: Dohoda vznikla po 5 kolách rokovaní medzi Izraelom a Libanonom pod záštitou Spojených štátov, pričom Hizballah sa na nich nezúčastnil a od začiatku ich odmietal. Dokument počíta s postupným odchodom izraelskej armády z časti okupovaných území na juhu Libanonu, ktoré by následne prevzala libanonská armáda. Izrael by si však dočasne ponechal kontrolu nad nárazníkovou zónou pri hraniciach. Líder Hizballahu Najim Kásim vyhlásil.
9: Rámcová dohoda vo Washingtone je ponížením, hanbou a zdaním sa suverenity. Spájanie izraelského stiahnutia sa s odzbrojeným odporom v celom Libanone je veľmi nebezpečný návrh, ktorý prekračuje všetky červené čiary.
8: Izrael od marca pravidelne útočí na ciele Hizbalahu v rôznych častiach Libanonu vrátane Bejrutu. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si boje doteraz vyžiadali najmenej 4230 obetí vrátane civilistov a viedli k rozsiahlému vysídľovaniu obyvateľov na juhu krajiny. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Najskôr vyvrcholilo dianie v šampionátovej skupine L, ktoré prinieslo tieto výsledky. Anglicko Panama 2-0 a Chorvátsko Ghana 2-1. Chorváti na potvrdenie postupu do 16 finále potrebovali bodovať. V skupine K Portugalsko remizovalo s Kolumbiou 0-0 a Demokratická republika Kongo si poradila s Uzbekistanom 3-1. Skupinu J vyhrala bez straty bodu Argentína, ktorá zdolala Jordánsko 3-1. Šiestý gól na šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi a stal sa tak prvým hráčom v histórii MS, ktorý dokázal skórovať v 7 po sebe idúcich zápasoch. V priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Rakúsko tak so 4 bodmi zostalo pred svojim súperom vďaka lepšiemu skóre. Na predsezónnom drafte v americkom Buffale si obrancu Adama Goliera vybral klub z Los Angeles, brankára Samuela Hrenáka Winnipeg, po útočníkovi Adamovi Nemcovi siahla Ottawa a po útočníkovi Tomášovi Chrenkovi zasa New York Rangers. Obranca Tomáš Kráľovič putuje do Tampy a ďalší defenzívny hráč Jakub Floriš do Nashvilleu. Brankár Robert Enriquez mierí do Bostonu a útočník Lucian Bernard do Vancouveru. Britský pretekár v jednotky George Russell na Mercedese odštartuje dnešnú veľkú cenu Rakúska z prvého miesta. Kvalifikáciu ovládol pred dvojicou pilotov Ferrari Monačanom Charlesom Leclercom a svojim krajanom Lewisom Hamiltonom. Priebežný líder seriálu a Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli zajazdil štvrtý najrýchlejší čas. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A-limit na majstrovstvá sveta i európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tišťan a časom 22,66 sekundy splnil B-limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľný spôsob dominoval Jakub Gabriel a splnil B-limit na majstrovstva Európy. Holandianka Steenbergenová vytvorila na mítingu v Ríme svetový rekord na 100 metrov voľný spôsob časom 51,68 sekundy.
6: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 11 minút.
10: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
11: Cestári a obmedzenia na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Radar vás nameria v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli smerom do centra, na viazde do Žiliny z Terchovej, v Košiciach na Herli smerom do centra a na viazde do Košíc Barce zo Šebastoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
12: Dnes je to presne 19 rokov od dňa, keď do zoznamu svetového dedičstva UNESCO zaradili karpatské bukové pralesy Stužica, Havešová a Rožok v Bukovských vrchoch a Kijovský prales vo Vihorlate. Že je to naše veľké bohatstvo, potvrdzuje aj Miroslava Plazman, riaditeľka organizácie WWF Slovensko.
13: Sú to naše najstaršie vzácne lesy, v ktorých sa nachádza množstvo rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé sú dnes už na pokraji vyhynutia. Len pre predstavu, staré lesy majú o mnoho väčšiu schopnosť zadržiavať uhlík a zadržiavať aj vodu v krajine oproti hospodárskym lesom.
12: Leto je tu, čo takto navštíviť karpatské bukové pralesy. To je tip od nás, krásne ráno želajú Jakub Slovinec a Kata Martinková.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Zákaz vstupu na obľúbené nemecké kúpalisko bez dostatočnej znalosti nemčiny vyvolalo poriadnu vlnu kritiky. O čo ide, povie Rado Tomeš.
2: Pre návštevníkov bez dostatočných znalostí nemčiny je na pláž obľúbeného prírodného kúpaliska na jazere Heidensee v nemeckom meste Halle zakázaný vstup. Nové pravidlo zaviedli minulý týždeň a niekoľko ľudí už pustiť odmietli. Vedenie kúpaliska argumentuje tým, že je dôležité, aby návštevníci rozumeli, že voda je na niektorých miestach hlboká aj 13 metrov a správali sa bezpečne. Ďalším argumentom je, že ich personál počas horúcich dní nedokáže neustále prekladať bezpečnostné pokyny do rôznych iných jazykov. Ak nie je v skupine návštevníkov aspoň jeden človek, ktorý hovorí po nemecky, z dôvodu ich vlastnej bezpečnosti ich jednoducho na kúpalisko nepustia. Príručná batožina v lietadle už nebude podliehať dodatočným poplatkom. Rozhodli o tom Európska rada spoločne s Európskym parlamentom. Od budúceho roka si tak budeme môcť pri letoch v Európskej únii vziať na palubu nielen osobnú vec, čo je typický batoh či kabelka, ale aj menší kufor na kolieskach s maximálnou hmotnosťou 7 kg. Tento krok má posilniť práva spotrebiteľov a spriehľadniť ceny leteniek už na začiatku rezervácie. Aerolinky však môžu ponúkať lacnejšie letenky, ak sa cestujúci príručnej batožiny dobrovoľne vzdajú. Archeológovia objavili v dánskej dedine Søften nedaleko Aarhusu rozsiahle nálezisko textilnej výroby z vikingskej doby, ktoré fungovalo medzi rokmi 600 a 950. Nálezisko s rozlohou asi 100 000 štvorcových metrov obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov, ktoré slúžili ako dielne aj bývanie. Počas vikingskej éry bol Aarhus centrom kráľovskej rodiny a medzinárodného obchodu. Obrovská manufaktúra podľa archeológov dokazuje, že vikingovia neboli len hordou jednoduchých barbarských dobyvateľov, ale boli aj zručnými remeselníkmi, ktorí veľmi dobre rozumeli medzinárodnému obchodu. Euroskop.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Jeseň výchladu hmly, tisíc vôní stopy tvojho sveta. Snívam o nich, roky plynú. Ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete ho po Hlbokej alebo po Starej Seneckej ceste. Radar vás nameria na D1 za Svitom smerom na Poprad, pri Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny a na viazde do Bratislavy z Bernolákova pri Zlatých pieskoch. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Želáme krásne ráno z Rádia Slovensko a osobitne v tejto chvíli pozdravujeme dnešné meninové oslávenkyne Beáty. Ich meno má latinský pôvod a jeho význam je blážená alebo aj šťastná. Oslavuje teda aj speváčka Beáta Dubasová. Menej známe je, že vyštudovala odevnú priemyslovku.
6: Išla som na odevnú, pretože mama mi jednoducho povedala, že spievaj si kedy chceš, ale remeslo v ruke musíš mať. Ja som si rada šila, navrhovala tým, že som vždy bola útlejšia ako priemerné dievčatá, tak som si musela vlastne veci prispôsobovať. Ale čo bolo veľmi príjemné, že na tej škole bola kapela. Dotiahli ma tam spolužiačky, ukázala som, čo viem, bola som prijatá, no a začalo potom aj také vystupovanie so školskou kapelou.
5: A tak sa zrodila obľúbená speváčka Beám, Bejkám, Beuškám i Beátkám. Želáme z Rádia Slovensko všetko najlepšie.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Swims v Rádiu Slovensko je 7 hodín 36 minút. Je veľmi dôležité venovať pozornosť svojim emóciám. Štefan Chrapa oslovil klinickú psychologičku Máriu Tyňovú, ktorá pozornosť zameriava na tzv. Psychológiu súcitu. Vysvetľuje, čo je to a ako pomáha človeku.
1: Napríklad na tých kurzoch sa rozprávame o tom, že vlastne môžeme porozumieť emóciám svojim a to ako na základe práve týchto historických aj vedeckých pozorovaní sa ukazuje, že máme v sebe nejaké tri základné emočné okruhy. Jeden okruh je zameraný na nebezpečenstvo, sa nám hneď zapne, všetci ho máme veľmi dobre rozvinutý. Druhý okruh je zameraný práve na súťaž a práve na tú dobrý pocit z nejakého veľkého výkonu. Tento okruh tiež sa nám veľmi dobre zapína, pretože spoločnosť bola na neho nastavená. A tretí okruh je práve ten okruh spolupatričnosti a prijatia a bezpečia. A tento okruh, bohužiaľ, on funguje tak, že on sa nám sám od seba málo kedy zapne. My, aby sa nám dobre rozvinul v nás, tak potrebujeme, aby sme ho zažili. Aby sme ho zažili zvonka. Ale už ako dospelí dokážeme aj si ho pestovať. A vlastne o tom je ten kurz a o tom je celá teória súcitnej mysle, že my môžeme aktívne do toho vstúpiť a začať si v sebe budovať súcitné motivácie, ktoré nám budú pomáhať rozumieť sebe, rozumieť tomu, čo sa v nás deje a rozumieť ale aj tomu, čo sa deje okolo nás.
2: Vy v ostatnom čase spolupracujete aj na tom, aby sa do slovenského kultúrneho kontextu dostali určité dôležité knihy. Jedna z nich bola kniha Hlbšie než slova od benediktínskeho mnícha Davida Štajdla Rasta. A teraz prichádzate s knihou Odvaha k súcitu, čo tak korešponduje s vašou témou, ale tá nie je od katolického kontemplatívneho mnícha, tá je od koho?
1: Tú knižku Odvaha k súcitu napísali dvaja autori. Prvým je profesor Paul Gilbert. On je autorom vlastne tej celej teórie súcitnej mysle. A druhým autorom je Choden. A on je bývalý buddhistický mních. Teda on je buddhistický mních, ktorý bol v ústraní 7 rokov a teraz pôsobí ako na rôznych školách a učí niektoré veci.
2: Myslíte, že Slováci potrebujú mať odvahu k súcitu?
1: Jednoznačne si myslím, že potrebujú. Pôvodný názov knižky sa volá Mindful Compassion, čo by v doslovnom preklade bolo ako všímavý súcit. A práve kvôli tomu, že v slovenčine ten význam slova súcit v súčasnosti ešte stále nie je rovnaký ako v tom anglickom origináli, tak sme sa rozhodli ten názov mierne zmeniť, aby sme ukázali, že vlastne súcit nie je nič mäkké a slabé, ale že je k tomu treba odvahu a na druhej strane ten súcit potom nám tú odvahu vie aj zosilniť. A myslím si, že určite na Slovensku to vidím na mojich kurzoch, kde ľudia v prvej polovici, práve to je tak nastavené, že v prvej polovici si rozprávame o tom, ako funguje mozog, čo práve pomáha tomu, že začnú rozumieť tomu, že prečo vlastne my môžeme byť súcitní. Áno, že prečo to nie je prejav slabosti, keď porozumiejú, jak funguje tá naša psychika. Rádio

0: Tvoje viny, odpusti mi seba.
1: Aj Kristína prispela v nedeľu ráno do vysielania Rádia Slovensko. Pozrieme sa, ako bude. Veľmi teplo, toto slovné spojenie počujeme v ostatných dňoch často a zdá sa, že ešte aj nejaký čas počuť budeme. Čo nás čaká v najbližších hodinách, to nám povie meteorologička Nikoleta Hrušková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako je teraz na Slovensku?
2: Je prevažne jasno, fúka len slabý vietor alebo je bez vetrie a teplota je už naozaj vysoká. Príjemnejšie 13 stupňov je v dolinách Slovenského raja. Úmorne teplo, 30 stupňov je už na Záhorí v kuchyni pri Malackách. Konkrétne tam je 30 stupňov, v Bratislave je 27, Hurbanove takmer 30, v Nitre 29, Piešťany hlásia 26, Trenčín 25 stupňov, Žilina 23, Liesek 21, Liptovský Mikuláš 20, v Banskej Bystrici 24 stupňov, v Sliači je 23, v Lučenci Boľkovciach 26, Brezno hlási 20, Poprad 23, Prešov 24, Košice 26, Trebišov 25 stupňov, Kamenica nad Cirochou 24 stupňov Celzia.
1: No tak 30-ky pred 8 ráno, tak to naozaj vyzerá na úmorný deň.
2: Vlna horúčav naozaj pokračuje a začína vrcholiť. Popoludní dosiahne teplota 35 až 40 stupňov Celzia. Adeptmi na 40 sú Záhorie a Podunajská nížina. Na Orave a pod Tatrami čakáme okolo 33 stupňov. Je možné, že pokoríme celonárodný rekord 40,3 stupňa z Hurbanova z roku 2007. Najvyšší tretí stupeň výstrahy 38 stupňov platí pre takmer celé západné Slovensko, južné okresy Banskobystrického kraja, vrátane Žarnovice a okresy Dolného Zemplína, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Pritom bude jasno až polooblačno, popoludní sa v horských oblastiach prechodne zväčší oblačnosť a výnimočne sa vyskytnú prehánky. Pravdepodobne to bude na Spiši. Vietor čakáme slabý až mierny od juhu.
1: Pravdepodobne sa to ešte pocitovo trošku zhorší zajtra, ale ešte predtým si povedzme, aká bude noc.
2: V noci čakáme jasno až polojasno a naozaj veľmi teplo. Bude veľmi teplá noc s teplotou 26 až 21 stupňov. V údoliach klesne teplota na 21 až 16 stupňov Celzia.
1: A ten zajtrajší deň teda by sa ako mohol vyvinúť?
2: Tak kým dnes absolvujeme horúčavu ešte v suchom vzduchu, tak zajtra sa situácia trochu zhorší, pretože popoludní pribudne vlhkosť a začne byť dusno. Zároveň sa bude tvoriť viac kopovitej oblačnosti s ojedinelými prehánkami, prípadne búrkami. Nevylučujeme aj intenzívne búrky. Pritom bude rovnako extrémne teplo ako dnes, od 32 stupňov v horských oblastiach, v horských dolinách až do 40 stupňov v Podunajskej nížine. Vietor zostane slabý, zosilnie iba pri búrke.
1: Hládok, voda, pitný režim, to nám môže pomôcť, tak na to v najbližších hodinách nezabúdajme. Toto bola Nikoleta Hrušková z SHM-u. Ďakujeme za informácie a želáme krásny deň.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Dobré ráno, želáme z Rádia Slovensko a ponúkame glosu spisovateľa a publicistu Jozefa Panáša.
1: Rádio Slovensko, Panášoviny.
2: Čo je pre teba 100 rokov? Spýtal sa človek pána. Sekunda, odvetil. A čo je pre teba 100 eur? 1 cent. A môžeš mi darovať zo pár centov? Pán mlčal. Mnohých prázdnych dní mojho života je mi ľúto a navrávam si, že azda ešte príde šanca, aby som ich naplnil. Kto ho vie, možno si to navrával aj môj otec, ktorý sa svedomito staral o rodinu, od rána do večera vysedával za stolom, čo si vypisoval, pracoval, zarábal. Po celý život vstával na budík, aby stihol do práce, do školy, na poradu, aby stihol vlak, lietadlo, či len taxík. Čakal som, že sa medzi tým aspoň občas zastaví, zájde so mnou na futbal, na zmrzlinu, že za mnou príde a povie, tak dnes si ten diktát napísal výborne. Aj ten gól, čo si strelil chlapcom z vedľašej ulice, bol parádny. Občas ma pohľadil, strčil mi do ruky peniaz so slovami, chod si kúpiť zmrzlinu, usmial sa a dodal, neboj sa, keď vyrastieš, zájdeme spolu na pivo. V takých chvíľach som mal chuť vykriknúť, že nechcem zmrzlinu, ale jeho. Peniaze som si odkladal s tým, že raz keď bude veľký, pozvem ho na pivo ja. Keď som mal pocit, že už mám v plechovej škatulke od čaju peniazy dosť a nastal čas piva, rozhodol som sa otca pozvať. Bolo už neskoro. Odišiel zo sveta skôr, než som spoznal, ako mu plynul čas. Mysľoval som na neho a výčitka, že si na mňa nenašiel čas, ma neopúšťala. Až do chvíle, keď som v jeho starom kufríku našiel sovietský budík Sputnik, o ktorom zvykol žartovať, že je najväčší, najťažší a najrychlejší. Opatrne som budík natiahol. Fungoval. Odvtedy ho počúvam a spoznávam, ako plynul otcov čas. Vysedávam za stolom, čo si píšem, pracujem, vstávam, aby som stihol poradu, vlak, lietadlo, aby som niečo zarobil, aby som mal z čoho žiť ja aj moja rodina, aby som zistil, že čas mi ubieha na vlas rovnako ako jemu, že mi deti vyrásli pred očami, ja som si nevšimol, ako veľmi túžili po pochvále za dobrú známku z diktátu, ako chceli ísť na zmrzlinu, či len tak byť so mnou a s mamou spoločne hádzať kamienky na hladinu vody. Rozhodol som sa zachrániť, čo sa dá, zliesť z rebríka a vstúpiť späť do tej istej rieky. Aspoň na chvíľočku. Pane, daj mi prosím aspoň jeden jediný cent. Požiadal som pokorne. Dostaneš, odvetil. Ale počkaj ešte pár sekúnd. Tak čakám a zamýšľam sa nad tým, koľko rokov, dní či sekúnd mojho života som naplnil prázdnotou.
1: Rádio Slovensko, Panášoviny.

0: Slovinec a Kata Martinková s vami boli od 6 hodiny po 8 sa slova ujme Štefan Chrapa. Dnes je jeho hosťom Marián Zajac, pedagog, publicista a spoluorganizátor Cyrilometodských dní v Terchovej. Krásnu nedeľu želáme.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
3: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
0: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16.30.
4: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
5: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinská armáda zaútočila na rafinériu v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska. Ministerstvo cestovného ruchu a športu pomáha pri príprave mladých pilotov. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ukrajinské dróny v noci zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk, kde následne vypukol požiar. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal jednu obeť. Rafinéria v Slaviansku na Kubáni patrí medzi najväčšie na juhu Ruska. Ostreľovaná bola túto noc aj ukrajinská metropola Kyjev. Tamojší primátor Vitali Kličko útok potvrdil a dodal, že protivzdušná obrana zostrelila 5 rakiet Iskander-M. Pri útoku sa zranili 2 ľudia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu pokračuje v plnení memoranda o spolupráci, ktoré prednedávnom podpísalo s rezortom obrany. Okrem iného sa týka aj prípravy mladých pilotov v leteckých športových kluboch. Pokračuje minister Rudolf Huliak.
2: Budú mať všetky regióny na Slovensku z nášho ministerstva zakúpené lietadlá, aby mohli vlastne študenti už od 15 rokov sa venovať letectvu, ako tomu bolo dakedy, pretože pilotom sa človek rodí, ako sa hovorí, a my tie talenty budeme musieť vyťahať od tých 15-ročných chlapcov, aby jednoducho dokázali potom slúžiť v armáde Slovenskej republiky. Skutočne robíme všetko, aby sme naspäť vrátili tú tradíciu slovenských aeroklubov, pretože československí piloti boli proste európskou elitou.
1: Izraelská armáda oznámila, že na juhu Sýrie v sobotu zabila niekoľko ľudí, ktorých označila za teroristov. Stalo sa tak na území, ktoré izraelskí vojaci obsadili v tzv. Bezpečnostnej zóne. V sobotu vykonala aj údery na juhu Libanonu. Tvrdí, že v okolí mesta Nabatíja zabila príslušníkov šítskeho hnutia Hizbalah a pri inom zásahu zničila odpaľovacie zariadenie. Izrael a Libanon v piatok uzavreli rámcovú dohodu. Izraelskí vojaci na juhu susednej krajiny stále zostávajú. Iracká armáda od rána zasahuje vo vládnej a diplomatickej štvrti v Bagdade, tzv. Zelenej zóne. Cieľom operácie sú niektorí politici, ktorí figurujú vo vyšetrovaní korupcie. Podľa nemenovaného zdroja, ktorý sa vyjadril pre agentúru AFP, armáda a jednotky polície konajú na základe nariadenia justície. Úrady zásah zatiaľ nekomentovali. Americký prezident Donald Trump nominoval na post riaditeľa Amerického úradu pre imigráciu a colnú správu Lensa Schroyera, ktorý má viac ako 29 rokov skúseností v oblasti vymáhania práva v Oklahome. Dodal, že Senát ho musí okamžite potvrdiť bez prieťahov. Riaditeľa potvrdeného Senátom nemá tento úrad od začiatku roka 2017. Vlna horúčav pokračuje aj dnes. Bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km/h. Je 8 hodín 3,5 minúty.

0: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave a cestári na diaľnici, pripravené sú dopravné správy. V obci Mútne havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. No a v Komiaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obídete ho po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
4: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes bude našim hosťom Marian Zajac, pedagóg, publicista a spoluorganizátor Cyrilometodských dní v Terchovej. Cyrilometodské dni v Terchovej sa budú konať od 3. júla do nedele 5. júla a všetci ste srdečne pozvaní. Dnes to teda bude o cyrilometodskej tradícii, o kultúre, o viere a tiež o tom, ako sa buduje živá tradícia pre budúce generácie. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom Marián Zajac, spoluorganizátor Cyrilometodských dní v Terchovej, tiež pedagog a publicista. Ono je tu už taká dobrá tradícia, že ako sa blíži koniec školského roka a prichádzajú prázdniny a ten júlový čas a sviatok svätých Cyrila a Metoda, tak sa stretáme vďaka tomu, že organizujete Cyrilometodské dni alebo Cyrilometodské slávnosti. Od toho nášho ostatného stretnutia minulý rok, čo sa všetko udialo v Terchovej a aké boli tie minuloročné slávnosti?
1: Tak udialo sa toho dosť, pretože v Terchovej stále sa niečo deje na poli spoločenského, kultúrneho, duchovného, športového života v cestovnom ruchu. Snažíme sa nielen našich občanov, ale aj tých, ktorí prichádzajú do Terchovej za oddychom, za takým poukrianím. Snažíme sa im ponúkať zmysluplné veci. No a tak sa stalo, že teda prebehli nám aj tie, myslím si, veľmi vydarené cyrilometodské dni. Minulý rok takisto Janošíkové dni. Ďalšie vzácne veci, ako je putovanie na Veľký rozsutec na pamiatku svätého Jana Pavla II., ktoré organizuje Krajská knižnica v Žiline spolu s Horskou službou, s Horskou záchrannou službou a mnoho ďalších vecí. S pomocou Božou teda sme to zvládli a máme rozbehnutý nový rok s novými podujatiami, respektíve so starými podujatiami, ale v novej dramaturgii alebo v novom programe.
0: A ten dojem, keď skončia cyrilometodské slávnosti, býva aký? Lebo vy ako spoluorganizátor, že tam máte pestrý program, neviem si predstaviť, čo to musí byť za námahu, všetko toto vystavať, tak čo, dokážete aj vy duchovne pookriať, alebo tak kultúrne, alebo povedať si, že tak malo to zmysel, alebo sa už len tak strasiete, že no konečne máme potom?
1: Povieme si, že konečne máme potom, ale je to taká príjemná, nazvime to únava, lebo keď človek cíti spätnú väzbu od ľudí, ktorí prišli a povie vám niekto, že to malo cenu, hodnotu, že ho to obohatilo, tak aj tá únava, aj to vynaložené úsilie sa tak ľahšie vstrebe a je to také zároveň motivujúce do ďalších rozhodnutí, do ďalších plánov. Je to niečo, čo posúva človeka ďalej, lebo tá únava je spojená s tou spätnou väzbou od ľudí a nemusí byť priamo len tá pozitívna, častokrát sú to podnety, ktoré boli aj kritické a človek si ich zoberie k srdcu a snaží sa ich potom nejako napraviť v tých ďalších ročníkoch.
0: Vy každý rok prídete aj s taškou plnou publikácií, ktoré v Terchovej vyšli o terchovských rodákoch alebo o kultúre, alebo o kultúrnom dedičstve. Tento rok tomu tiež nie je inak. Čo by ste dali tak do pozornosti z tých vecí, ktoré tu máme? Tu vidím, že dobrovoľný hasičský zbor v Terchovej, Jozef Meško Kováček, 30 básní, film o kňazovi, o ktorom ešte budeme hovoriť, o Pátrovi Šabovi, ktorý bol veľmi dôležitý pre Terchovcov, potom monografia o ďalšom kňazovi, ktorý tam pôsobil, Juraj Cajzel.
1: To, čo je napísané, tak je už akoby večné, už sa nestratí, tak my to, čo robíme, sa snažíme aj dokumentovať, pretože si uvedomujeme, že tu nebudeme večne a po nás nech nájdu ľudia veci, ktoré im povedia neskreslene, ako to bolo, aké boli naše snahy a to, čo ozaj nájdu v tých publikáciách alebo filmoch, alebo novinách, monografiách, bude o tom autenticky hovoriť. Takže tieto veci, áno, ktoré ste spomínali, sú vydané. Možno tá knižka Jozef Meško Kováček už je veľmi, veľmi stará, ale je aktuálna. Tých 30 básní, bol to Salesian, ktorý pochádzal z terchovského ľudu a keď tak môžem povedať trošku premosti, tak predtým ako prišli do Terchovej verbisti tým Pátrom Šabom počnúc v roku 1975, aj keď vtedy sme o tom nevedeli, lebo to bolo tajné, tak predtým bola veľmi silná charizma v Terchovej salesianskej rehole a túto charizmu do Terchovej podľa všetkého priniesol práve spomínaný dôstojný pán Juraj Cajzel, ktorý minulý rok mal výročia 160 rokov od narodenia, ktorý v Terchovej pôsobil 26 rokov a bolo to v rokoch 1911-1937 v ťažkých rokoch, odkiaľ máme aj zaznamenané a zdokumentované či už duchovné, reholné povolania alebo rôzne dobročinné akcie a spolky, ktoré v Terchovej založil, či už to bol, pomáhal pri telocvičnej jednote Orla, aby uzrela svetlo sveta, takisto hasičského zboru dobrovoľného terchovského. Bol to súputník Andreja Hlinku a vieme, aká bola doba v tom čase spolky triezlivosti, ktoré na Slovensku, dá sa povedať, pomohli mnohým dedinám z toho najhoršieho. Takže to bol človek veľmi, veľmi širokého rozhľadu a zaslúžil si takúto publikáciu a na svätého Martina sme uviedli aj s takým malým seminárom.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná, Dream Team.

0: Sme proste Dream Team.
1: Milí poslucháči, dnes ráno sa rozprávame o Terchovej a o blížiacich sa cyrilometodských dňoch, na ktoré ste všetci pozvaní. Konať sa budú od 3. júla do 5. júla a našim hosťom je terchovský rodák Marian Zajac, spoluorganizátor cyrilometodských dní, tiež pedagóg a publicista. Ešte kým sa dostaneme k programu predsa, lebo dostal som aj taký nádherný dar od vás, to vyzerá, že tu beriem nejaké že všimné, ale som za to veľmi vďačný a to je nádherný kalendár, ktorý mapuje premeny Terchovej, volá sa, že Terchovské osady a ten kalendár bol aj ocenený nejakou cenou, čo som ani teda, že nevedel, že je taký krásny.
2: Tak, všimla si porota, tá fotografická sekcia Slovenského syndikátu novinárov si všimla tieto činnosti, ktoré slovenské mesta, obce, organizácie, univerzity vytvárajú a v kategórii kalendár, obecný kalendár sme získali ocenenie najkrajší kalendár. Ocenenie sme si boli prevziať aj s fotografom Palom Ďurčom, ktorý tam má fotografie terchovských osad pred 40 a viac rokoch v štátnej vedeckej knižnici v historických priestoroch v Banskej Bystrici. No a je to také milé, keď si niekto, dá sa povedať, malú veľkú Terchovú všimne a aj takto to ocení. My sme za to veľmi vďační. No a sú to tak liricky koncipovaný kalendár na možno tie zašlé časy, ale tie zašlé časy veľa hovoria aj pre dnešok, takže toľko ku kalendáru.
1: Zašlé časy hovoríte, ale tie premeny času, ako vnímate, aké to je? A napríklad, keď hovoríte o zašlých časoch, tak aj tie zašlé časy sú zmapované, tam museli byť nejakí ľudia, ktorí mali k tomu vzťah, ktorí zrejme cítili to, že je dôležité zachovávať niečo aj pre tie generácie, ktoré prídu, dnes ste tou generáciou vy, vaše deti a tí mladší. Tak čo je toto za fenomén? Dá sa to pomenovať?
2: Cítime to, že áno, tie osobnosti, ktoré boli pred nami, že im na tej lokalite, na tom priestore v Podrosudcom, tom Janošikovom kraji, že im skutočne záležalo. Je to asi krásou toho kraja, lebo ten vzťah, ktorý zanechali v tých publikáciách a v tých dielach, aj výtvarných, aj publikačných, aj stavebných a tak ďalej a tak ďalej, to je doslova tam cítiť. Hej? A keď my to sa snažíme trošku študovať alebo tak pozerať sa tieto pramene, tak je to taká odozdaná pochodeň. Cítime, že máme zodpovednosť a povinnosť v tom pokračovať a to je asi taký hlavný motív toho, prečo aj dnes sú v Terchovej ľudia, ktorým záleží na svojom rodisku a aj my už sa snažíme podporovať ďalších, mladších, aby sa toho chopili, lebo takto si myslím, že môže prežiť nielen slovenské mesto, ale najmä slovenská dedina, Slovensko ako také a prináša do sveta niečo pozitívne.
1: No a tí mladí sa dajú ešte na to nahovoriť? Nie sú takí, že ako všade, že sa rozlezú po svete a zabudnú na to, na tie svoje korene, na tú esenciu, na tú vôňu a na ten zápas?
2: Tak áno, sú po svete, chodia po svete, už predsa len v Terchovej nemáme vysoké školy, nemáme tam nejaké veľké fabriky alebo výskumné ústavy, alebo rôzne takéto veci, kde sa chcú mladí uplatniť, ale čo je dôležité, vyletia z toho hniezda, ale sú to sťahové vtáky, by som to tak povedal, že radi sa do toho hniezda vrátia a prídu pozrieť to rodné hniezdo a aj vďaka tomu, že v Terchovej dostávajú tie deti príležitosť sa prezentovať, či už prostredníctvom základnej školy, základných umeleckých škôl, ktoré pôsobia v Terchovej, alebo voľnočasových aktivít, spolkoch môžu pracovať, čiže táto šanca je a nielen pracovať, ale dostávajú aj priestor prezentovať to, čo sa naučia, v čom majú talent a tento priestor ponúkame aj na našich podujatiach, či už sú to tie veľké, alebo také bežné, obecné, menšie besiedky, slávnosti. Takže aj tento rok, aj na cyrilometodských dňoch bude súčasťou treba z toho malého priestoru galérii. Sú to práce našich detí z základnej školy, ktorí sa pohrali s tou hlaholikou a vytvorili na výtvarnej výchove a dejepise taký ten vizuál, ktorý ozdobíme ten priestor. Určite budú vystupovať v nedeľu pod sochou Juraja Jánošíka, heligonkári, takisto budú súčasťou sprievodu skauti, ktorí pomôžu aj s organizáciou cyrilometodských dní, budú, jak sa povie, po ruke aj pátrovi, aj s tým organizátorom. Tá príležitosť tu je a my, pedagógovia, ale aj tí, ktorí majú na starosti ďalšie programy, naši kolegovia sa snažia týmto deťom a tým mladým dať tú šancu.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
2: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
1: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
3: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalínové.
1: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína dnes po 12.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
5: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Orave a viaceré obmedzenia. Pridávame pohľad na cesty. V obci Mútne havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere zo Sekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínsku a smerom z centra na Sekčov je blokovaný iba jeden pruh. No a v Bernolákove na Hlavnej je úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete ho po hlbokej alebo po starej seneckej ceste. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom pedagog, publicista a spoluorganizátor Cyrilometodských dní v Terchovej, pán Marian Zajac. Rozprávame sa o Cyrilometodských dňoch. Budú sa konať od 3. júla do nedele 5. júla. Všetci ste srdečne pozvaní. Už zaznelo to meno viackrát a to je páter Jozef Šabo, ktorý je veľmi dôležitou osobnosťou pre nielen pre Terchovú, ale pre katolickú cirkev, lebo vďaka nemu sa rozvinulo viacero duchovných povolaní, či už reholných, alebo teda aj kňazských. Kto bol tento človek a prečo bol takou silnou osobnosťou? Čím sa zapísal v Terchovej?
9: Tak Jozef Šabo naozaj meno, ktoré rezonuje a Terchovej si ho, aj keď už nie je medzi nami fyzicky, pamätá ešte veľa ľudí. Ja sám som pri ňom začal ministrovať a kým som nešiel na vysokú školu, tak som odministroval 10 rokov a veľmi veľa mi do života dal takého poučného. Dodnes som mu za to vďačný. No a tieto cyrilometodské dni sú venované aj jemu, jeho výročiu, jeho storočnici narodenia. Práve 9. novembra 2026 uplynie 100 rokov od narodenia tohto kňaza, reholníka, trpiteľa závieru, publicistu, honorárneho kanonika, verbistu. Ako mimoriadne činorodý, kreatívny a všestranne rozladený duchovný správca farnosti Terchova, pôsobil v kraji legendárneho Jánošíka 20 rokov a zanechal tam trvalé a nadčasové stopy. Okrem iného založil aj cyrilometodské dni v Terchovej, o ktorých sa tu dnes rozprávame. Tak za jeho éry sa v Terchovej rozvinula veľmi známa jasličková pobožnosť. On bol za stavbou a vytvorením Terchovského Betlehema, ktorý môžu ľudia sledovať už počas celého roka, ktorý je v predsieni kostola diecéznej svätyne svätých Cyrila a Metoda. Počas jeho éry vyšli mnohé mladé mužské, ale aj dievčenské duše za reálnym životom a kňazským životom. Bol takým príkladom aj pre ľudí, ktorí sa nevydali duchovnou cestou, ale inšpiroval mnohých budúcich otcov, mami. Mnohých, pamätám si, po revolúcii podnikateľov ako keby tak podchytil, aby teda to, čo zo sveta donesú do Terchovej, aby zveladili Terchovu aj po tej materiálnej, po tej duchovnej stránke. Čiže bol to taký všestranne rozladený človek, ktorý naozaj svojim príkladom nadchýnal ľudí Terchovej.
8: O Pátrovi Šabovi existuje aj dokumentárny film. To je už staršieho vydania, alebo ako to je?
9: Áno, tento film bol už natočený v minulosti pri jubileu Pátra Šaba, myslím, že to bolo 90 rokov, ale je opäť to slovo, ktoré to vystihuje, nadčasový, a tento rok si ho v rámci programu jeho storočnice premietneme. Na tom programe budú účinkovať aj jeho bývalí ministranti, dnes už kňazi, ako spomenutý Václav Mucha, páter Martin Cingel, ktorý pôsobil roky v Kenii, páter Martin Poživenec, ktorý takisto tento rok má 35. výročie kňazskej vysviacky. Čiže tento film bude takým bonusom v rámci toho komorného programu piatkového.
10: Taká provokatívna otázka, trochu aj tak s nadhľadom. Existuje neveriaci človek v Terchovej?
9: Určite áno.
10: Ale ste stretli? Ale... Lebo ja čo počúvam a čo tak vidím, tak myslím, že všetci tam majú nejaký vzťah k duchovnosti, a ak by aj nie, tak potom ešte veľmi pozitívny vzťah k histórii a k folklóru. A však dokonca ešte Jánošik tam sa tuším hovorí, nie, že rozbíjal farára, ale aj študoval za farára, alebo chcel byť farár. Tak ako to je?
9: No to by bolo nado rôzne tieto legendy a teórie, ale keď to zoberieme, tak... Isté, viera je široký pojem a mám pocit, že naozaj ľudia v Terchovej sú veriaci, mnohí hlboko, mnohí možno plíči, ale to je, jak sa povie, sociologická vzorka, nie sme výnimkou na Slovensku, a určite aj keď sa to tak ťažšie povie, že keď niekto je taký, tak sa povedá, že tvrdého srdca, že je neveriaci, správne ste povedali, že tá viera niekde v kútiku duše aj pri takých tvrdých srdciach je, a netreba na človekom lámať palice, a myslím si, že Terchová je tá duša možno, že vie zmeknúť aj takým tvrdým.

0: Dnes ráno, milí poslucháči, našim hosťom pedagog, publicista a spoluorganizátor Cyrilometodických dní v Terchovej, Marian Zajac. Cyrilometodické dni sa budú konať od 3. do 5. júla. Všetci sme pozvaní, bude to krásna duchovná slávnosť. Potom v sobotu vidím v programe aj budete mať liturgiu svätého Jana Zlatoústeho, čiže to je tá byzantsko-slovanská liturgia a slúžiacim bude monsignor Vladimír Skiba, dlhoročný teda protosinkel Bratislavskej grécko-katolíckej eparchie, tiež bol niekoľkokrát aj hosťom v rozhlase, veľmi taký hlboký človek a dobrý človek. Toto je tiež priamy odkaz na cyrilometodské dedičstvo a v rímsko-katolíckej farnosti, ako je Terchova, je východná liturgia brána s porozumením? Alebo to máte ako nejakú takú exotiku?
1: Je to od začiatku zakomponované v tej dramaturgii tohto podujatia, pretože si uvedomujeme, odkiaľ svätý Cyril a Metod prišli, odkiaľ pochádzajú aj v súčasnosti práve grécko-katolícka cirkev nositeľkou ich byzantského odkazu a je dobre si pripomínať a modliť sa aj v tom duchu a v tých spevoch aj v tej liturgii toho byzantského obradu a tak si tie slávnosti ešte viacej osláviť. A toto je, si myslím, možno toľko ľudí nepríde na tú svätú omšu, hej? Ale o to je to možno aj úprimnejšie, lebo tam tí ľudia prídu naozaj tí, ktorí to duchovno cítia, nielen tí, ktorí sa chcú prísť natchnúť nejakou krásou, nejakými menami a tak ďalej, nejakými známymi aj duchovnými osobami, ale ktorí to chcú prežiť. A svet sa mení a vieme, že aj východniari brázdia už vo veľkom západné Slovensko, severné Slovensko, Záprácov a tak ďalej, takže sú roztrúsení aj po celom Slovensku, takže aj v okolí Žiliny sú grekokatolíci, ktorí k nám prídu, takže je to aj, dá sa povedať, taká podaná ruka, podaný prst, že príďte do Terchovej, máte to bližšie ako do Prešova napríklad, alebo do Litmanovej raz do roka.
0: No a potom ten ďalší program duchovný, ešte v sobotu tam máte tú výstavu, vernisáž výstavy fotografií tvorcu Milana Kostca, to bude čo?
1: Tak vždy máme v program zakomponovanú aj výstavu, buď výtvarných diel, či už sú to sochárske alebo maliarske produkcie, ale tento rok má Milan Kosec jubileum životné a to je taká podsta jemu, lebo on od prvého ročníka mapuje toto podujatie a Milan je aj tvorcom filmov o cyrilometodských dňoch a nielen o cyrilometodských dňoch, o osobnostiach, o Terchove ako takej, čiže aj taká vďaka Milanovi, že pre Terchovu veľa, veľa spravil a toto je tiež v Terchovskej galérii umenia, kde bude to vernisáž sprevádzaná veľmi tiež hodnotným programom z produkcie Terchovej. Predstavia sa ťažká muzika, nebeská muzika, dievčatá z Lestele, chórus, takže je to ďalší kamienok v mozaike cyrilometodských dní, ktorý teraz bude v sobotu do obeda 4.7.
0: Cyrilometodské dni nie sú nejaký že bežný, nejaký meský alebo teda vidiecký festival, ale je to vlastne taká, že trojdňová duchovná obnova s kultúrou, aspoň takto vnímame podľa programu a začína sa to krížovou cestou národných svetcov. Toto je čo a kto to koncipuje, ako to má vyzerať?
1: Tak svätí Cyril a Metod sú národní svetci, okrem toho, že sú aj spolupatroni Európy, ale sú aj patroni našej žilinskej diecezy, ktorá vznikla v roku 2008 oddelením od nitrianskej diecezy, ktorá už sama o sebe hovorí o Cyrilovi Metodovi, čiže sú to pekné súvislosti. No a je to už dlhoročný program, že v jednom z tých troch dní, podľa toho, ako nám to vyjde, či to je tento rok, to ide na celý víkend, piatok, sobota, nedeľa. Niekedy to býva opačne, cez pracovné dni a potom je napríklad v stredu Cyrilova metoda, sviatok. Tak tento rok to začneme o 4. v piatok a tá krížová cesta má tento rok výročie 20 rokov, ako bola postavená, vysvetená. A to budeme dokumentovať alebo pripomínať si aj počas tejto krížovej cesty, keď sa budeme modliť, ale aj na programe, kedy si spomenieme na to, ako sme pred 20 rokmi ešte ako súčasť nitrianskej diecezy, a teda pán biskup Judak to bol posvetiť túto krížovú cestu, ako sme ju stavali, ako sa kameň, ktorý kedysi bol v Terchovej vyťažený na úplne iné účely, vrátil do Terchovej a teraz dá sa povedať, posvecuje toto miesto, tento tvrdý kameň a pri ňom mnoho aj kamenných srdc mekne, keď príde na toto miesto Oravcové a prejde, premodlí sa alebo premedituje túto krížovú cestu. No a potom samozrejme ten program pozostáva zo svätých omší, ktoré celebrujú aj naši rodáci zo sveta. Vieme teda, že v týchto dňoch sú kňazské vysviacky a my si budeme pripomínať aj takých jubilantov 30 rokov verbistu Vaška Muchu zo známeho muchovského rodu muzikantského, ktorý pôsobí v západnej Európe, je to misionár verbista, no a príde a bude si pripomínať 30. výročie svojej kňazskej vysviacky.

0: Dnes, milí poslucháči, našim hosťom Marian Zajac, spoluorganizátor cyrilometodických dní v Terchovej, tiež pedagóg a publicista. Rozprávame sa o tomto krásnom podujatí, ktoré sa blíži. Je to podujatie cyrilometodské dni v Terchovej od 3. do 5. júla. A tá nedeľa, to je taký vrchol cyrilometodských dní, sú tam sväté omše, je tam procesia a potom kultúrny program. Čo by ste tak dali do pozornosti? A ešte potom záverečný gala koncert, ktorý býva taký veľký a pompézny.
1: Áno, tak začíname tým duchovným programom svätými omšami, ktorých celebranti budú bývalý súčasný provinciál verbistov, či už je to pater Dušička alebo pater Marek Vaňuš. No a potom duchovným vrcholom je slavnostná cyrilometodská omša na vrchu Oravcove, ktorú bude celebrovať monsignor Tomáš Galis, žilinský biskup. Potom po obede bude taký ten kultúrny, svetský, ladený program pod Suchohroja Janošíka. Budú heligonkári Aleksandry Ondrušovej, ale aj heligonkári a sláčikári zo Zúžbela, Nižné Kamence. No a takým tým vrcholom, ktorý sa odohrá, kultúrnym vrcholom, ktorý sa odohrá v diecéznej svätyni svätých Cyrila Metoda, bude záverečný gala koncert. A predstaví sa na ňom štátny komorný orchester Žilina, ktorý hral už na prvých cyrilometodských dňoch a je to najčastejšie vystupujúce hudobné teleso na cyrilometodských dňoch. Tento rok aj so známym a veľmi uznávaným dirigentom Leošom Svárovským, ktorý takisto nebude v Terchovej prvýkrát. A ešte by som dal do pozornosti mladého huslistu Egona Holého, víťaza Kocianovej huslovej súťaže, plus vystupy spevacký zbor Omnia so zbormajsterkou Monikou Bažíkovou. A toto všetko na záver sľubuje veľmi hodnotný umelecký zážitok.
0: To sme akoby načrtli tú štruktúru cyrilometodských dní, no ale ešte tam budú sprievodné programy. Ja tam vidím napríklad, že cyklopúť za patronmi žilinskej diecézy, to je čo za podujatie? Teda však cyklopúť rozumiem, ale to je, že s ružencom v ruke a šliapať do pedálov.
1: Áno, tak sme si povedali, že naozaj ten odkaz svätého Cyrila Metoda musí byť nadčasový, respektíve je nadčasový, a prečo nevyužiť peknú cyklotrasu, ktorá spája Žilinu s Terchovou a od katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, pred ktorou stoja svätý Cyril a Metod ako súsošie, nezorganizovať takúto púť, lebo je veľa cyklistov, je veriacich, ktorí chcú putovať, tak dať takúto ponuku po cyklo trase, ktorá do budúcnosti bude aj značená, keďže teda je značená, ale bude značená aj cyrilometodskou cestou, keďže sme ako obec súčasťou cyrilometodskej európskej cyrilometodskej kultúrnej cesty. No a tento úsek bude súčasťou ďalších turistických trás, cykloturistických trás, čiže je to taká novinka, ktorú chceme ponúknuť ľuďom, pretože v zdravom tele zdravý duch a so zdravým duchom sa lepšie cestuje, putuje, takže toto je jedno z tých podujatí, ktoré sú sprievodné, plus máme tam ešte tradičné babkové divadielko, teatro, karnevalo z Bratislavy, Gašparko a zázračná skrinka, plus tam bude vždy pridávame panely z tých uplynulých ročníkov, tie cezné svätyne bude taká dlhodobejšia výstava z týchto cyrilometodských dní a tak ďalej, lebo naozaj je toho veľa a nerad by som iba zahltil informáciami poslucháčov a skôr ich tak motivoval, by prišli k nám do Terchovej a prežili krásny víkend cyrilometodský, ale aby to nezostalo len na tom víkende, ale aby sme s tým žili aj ďalej.
0: A teraz na záver, čisto hypoteticky, lebo ten odkaz, ktorý si nechávame, ten zaznel, ale ak by svätý Cyril a Metod prišli do Terchovej a videli by tieto cyrilometodské dni, použijeme takúto, sa hovorí, že vedecká fantázia, čo by sa im odohrávalo v hlavách?
1: No, to je dobrá otázka, ale ja si myslím, že by mali s nás radosť. Určite by s nás mali radosť a ja by som ich potom pozval, aby si s nami sadli k tomu slavnostnému obedu a na ich počesť by sme mohli podávať takéto veľkomoravské menu. Čiže v nových časoch, v 3. tisícročí, 21. storočí, o 12. storočí neskôršie ako žili oni. Už sme, jak sa povie, jazyky máme rôzne namosané, ale že by sme sa vrátili s nimi. Oni by videli, čo je dnes, ako ich oslavujeme, ale my by sme si zase s nimi dali to napríklad veľkomoravské jedlo. Pripili by sme si medovinou, ktorá už tedy bola známa, ktorou si možno oni pripíjali, liečili svoje vnútornosti, že by sme si dali nejaké dobré pečené meso z nejakého veľkého taniera, že by sme hovorili staroslovensky a oni by nám rozmieniali nadrobne, ako to s tou hlaholikou bolo, ako písali, prekladali bohoslužobné liturgické knihy ako bolo u pápeža Adriána v Ríme a takto sa rozprávali a v čase putovali a tešili sa s nimi, oni s nás a my s nimi.
0: Milí poslucháči, dnes ráno bol našim hosťom spoluorganizátor Cyrilometodských dní v Terchovej, pedagog a publicista Marian Zajac. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Slovensko.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.

0: produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných. Budapešť iniciovala zrušenie utajovania železničného projektu do Belehradu. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Do Venezuely v súvislosti s minulotýždňovým zemetrasením zo Slovenska na pomoc odišlo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psy. Pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrián Mivkovič.
2: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. My tento tým máme naozaj vycvičený, jeho začiatky z rodu sú v nejakom 1997 roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
1: Tím má poverenie do 5. júla. Do Venezuely dorazili už aj českí záchranári, ktorí si v zasiahnutej oblasti budujú operačnú základňu. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v máji zaevidovali ďalších 89 prístrojov. Na webe o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Záchranári priblížili, že počas uplynulého mesiaca boli defibrilátory použité v 99 prípadoch a do nemocníc následne previezli po použití defibrilátora 12 pacientov. Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
3: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
1: Doteraz vydali viac ako 120 jednorodičovských kariet a mesto uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní. Maďarská vláda oficiálne iniciovala zverejnenie utajovaných dokumentov týkajúcich sa železničného projektu Budapešť-Belehrad. Včera to po stretnutí s čínskym veľvyslancom v Maďarsku povedal minister dopravy a investícií David Vitezy. Poznamenal, že na zrušenie utajenia je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Podľa ministra je výstavba už takmer dokončená, zatiaľ ju však využívajú iba nákladné vlaky, pretože na trati sa stále testuje signalizačný a bezpečnostný systém. Vláda Viktora Orbána v roku 2020 nechala utajiť na obdobie 10 rokov dokumenty a súvisiace čínske úverové dohody pre výstavbu železničnej trate Budapešť-Belehrad v rámci iniciatívy Nová hodvábna cesta. Európska komisia začala konanie proti Maďarsku kvôli obchádzaniu verejného obstarávania. Čína totiž získala kontrakt bez reálnej súťaže. Dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Cestári a obmedzenia na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Na D1 pri tuneli

0: Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. Takisto na D1, ale pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Siti na opravu mostné závery a jeden pruh je blokovaný. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete ho po hlbokej alebo po starej seneckej ceste a radar vás nameria na výjazde zo Stropkova na Breznicu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Milí poslucháči, v dnešnú štvrtú nedeľu po Svätej Trojici vysielame evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši. Kazňou slova Božieho poslúži seniorka Liptovsko-Oravského seniorátu Katarína Hudáková. Spolu liturgujú zboroví farári v Liptovskom Mikuláši Jozef Havrila mladší a Marian Bochnička. Na organe hrá Veronika Motýľová. S flautovým solom vystúpi Lucia Bencúrová a s básňou Ružena Uhelová. Miešaný spevacký zbor cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši diriguje Jozef Havrila mladší. Spolu budeme spievať nasledovné piesne číslo 381, 548, 203, 347 a antifónu 88, zopakujem, čísla 381, 548, 203, 347 a antifónu 88.

V mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milé sestry, milí bratia, tu zhromaždení i vy, milí rozhlasoví poslucháči, tu doma na Slovensku i v zahraničí, srdečne vás pozdravujeme z Evangelického chrámu Božieho a tiež cirkevného zboru Liptovský Mikuláš. Pozdravujeme vás zo severu nášho malebného Slovenska, z miesta, ktoré dýcha bohatou evangelickou históriou. Milosrdenstvo a odpustenie. Tak znie téma dnešnej štvrtej nedele po Svätej Trojici. Prajeme si, aby aj tieto služby Božie boli pre nás zdrojom povzbudenia, nádeje, ale aj potrebnej sily práve ku vzájomnému milosrdenstvu a odpusteniu. Začneme teraz predspevom Najsvetejší a potom budeme spoločne odriekať Confiteor číslo 2.

Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože, milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé, a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Milosrdný Oče náš nebeský, spravuj prosíme naše srdcia duchom svojim svetým, aby sme boli milosrdní k svojim blížnym tak, ako si ty milosrdný k nám hriešníkom. Premôž v nás toho starého človeka, ktorý vie iných súdiť, potupovať, baj odsudzovať bez ochoty k odpusteniu, lebo zabúda na to, že sám je hodný odsúdenia a bez tvojho nekonečného milosrdenstva musel by večne zahynúť. Prebuď nás k úprimnému pokániu, ono nás privedie k nepokryteckej láske voči všetkým ľuďom, akej nás naučil tvoj milý syn a náš spasiteľ, ktorý neprišiel odsúdiť svet, ale ho

napísal evanjelista Lukáš v 6. kapitole. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš otec. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení.

kráte, takou vám bude namerané. Povedali maj podobenstvo, či môže vodiť slepý slepého, či nepadnú obaja do jamy, nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako je.

nie badáš brvno. Ako môžeš povedať bratovi? Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku. Keď ty nevidíš brvno vo svojom oku, pokrytec, vyťahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca, od Ježiša Krista, Otcovho Syna, nech je s nami v pravde a láske. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si Božie slovo, ako ho čítame z 5. knihy Mojžišovej, z 50. kapitoly, 20. verš. Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž aby mnohých ľudí zachoval nažive. Amen. Vážení rozhlasoví poslucháči, milí bratia a sestry, našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Na kvalitu nášho života vplýva veľa faktorov, ale azda medzi tie najdôležitejšie patria zaiste medziľudské vzťahy. A to tak osobné, ako aj vzťahy v spoločnosti. Nepochybne od nich veľa závisí. Keď si ako ľudia rozumieme, spolupracujeme a pomáhame si, vtedy sa človek cíti dobre. Znesie aj väčšiu záťaž a jeho práca prináša lepšie výsledky. V srdci má radosť a pokoj. O tom nie je pochyb. Ale platí aj opak. Kde je nenávisť, závisť, sebectvo a pýcha a s nimi spojené prejavy nevraživosti, zlomyselnosti, tam sa žije zle. V menšej alebo väčšej miere to poznáme všetci. Od detí v škole, ktoré sa stretli so šikanou, cez manželov, ktorým na sebectve a neochote či neúcte stroskotal ich vzťah. A vidíme to aj v spoločnosti, ktorá bez pravdy, úcty a spravodlivosti upadá. Túžime však žiť v dobrom prostredí. Boli sme stvorení z najvyššieho dobra. Boli sme stvorení z lásky pre lásku. A zlo nám nerobí dobre. Keď nám niekto ublíži, bolí nás to. A sklamanie býva o to väčšie, keď sa ho úmyselne dopustí človek, ktorému sme dôverovali, či dokonca ktorého sme milovali. Celkom prirodzene to spustí reťazovú reakciu zranenia, smútku, hnevu, ba až pomsty. Zlo roztočí špirálu ešte väčšieho zla a pri najlepšom sa to skončí v prerušení vzájomných vzťahov. Tak to zažil aj biblický Jozef. Nenávisť bratov mu pripravila roky trpkého života, bezsenných nocí a otázok prečo. Stal sa otrokom s neistotou života. Bol ponížený a uväznený. Právom mohol mať pocit, že mu bratia zničili život, že ho pripravili o domov, o rodinu, o lásku, o vzťahy, o slobodu aj o budúcnosť. Ostalo mu len jedno. Neprišiel o to, čo mal zakorenené hlboko vo svojom srdci, čo získal v útlom detstve vieru v živého Boha. Boha, ktorý nie je obmedzený na miesto, situáciu či dobu. V Božom slove čítame: Hospodin bol s ním. A bol s ním všade. Tak v otcovom dome, ako aj v dome Potifára, i vo väzení, i na faraónovom dvore. Jozef neopustil svojho Boha. A Hospodin neopustil Jozefa. Dôverný vzťah s Bohom dával Jozefovi silu žiť. Viera bola zdrojom jeho nádeje. Dôvodom žiť a nezúfať si, lež zápasiť. A dôsledkom tejto viery bolo požehnanie, ktoré prinášal aj do života iných. Skutočná viera je taká, lebo taký je živý náš Boh. Život však, tak ako aj náš príbeh, má druhú stranu. A to tých, ktorí sa nechajú zviesť zlom,
nenávisťou, závisťou, sebectvom a pýchou. Aj my sa radíme medzi nich. Chceli by sme, aby sme mohli povedať, že to oni, tí druhí, ktorí ublížili nám, sú na vine. Ale aj my ublížujeme. Nevedome, aj vedome, nedomyslením, aj premyslenie, slovami, aj skutkami. Aj my kazíme a búrame vzťahy a spôsobujeme bolesť. Vnášame do života nepokoj, smútok, aj hnev či pomstu. Aj my vieme roztočiť špirálu zla. Aj my ako ľudské spoločenstvo opúšťame dobro a žijeme bez Boha. A potom máme pocit povedané s Rufusom, že zlo jak mačka zúrivá má 7 životov. Ale mali by sme sa pýtať ako profesor Miron Zelina, prečo sme nepokročili ako civilizácia v produkovaní dobra. Jednoducho uvedomujeme si, že zlo, ktoré je v nás aj mimo nás, sa nás snaží zmocniť, prevalcovať a my sa tomu nieraz už ani nebránime. Nevadia nám nepekné slová, nevadí nám krádež ani podvod. Častokrát nechceme hľadať pravdu. Nevadí nám nespravodlivosť spáchaná na iných a zvykáme si na to, že sú vojny a snažíme sa tváriť, že sa nás to netýka. Zvykli sme si na zlo medzi nami, aj v nás. A nie je to tak preto, že sme vyhnali zo srdc skutočného živého Boha? Že sme opustili toho, ku ktorému sa modlili naši otcovia a matky? Chceme si vystačiť s vytvorenými modlami. A je to nákazlivé, lebo zlo, žiaľ, je nákazlivé. Po čase sa stalo, po čom Jozef zrejme celé roky túžil a čo nečakali jeho bratia. Stretli sa. Hovorí sa, že čas všetko zahojí, ale nie je to pravda. Hriechy nehojí čas. Pokazené vzťahy sa časom môžu ešte aj zhoršiť. Veď koľko pekných vzťahov zomrelo. Stretnutie Jozefa s bratmi dáva nám však návod na riešenie, na uzdravenie. Dôležité je vedieť, že prv, ako sa Jozef dal poznať svojim bratom, skúšal ich srdcia. Chcel vedieť, či si uvedomili, čo vykonali kedysi svojmu bratovi. Či sa poučili zo svojho zlyhania. Svojim konaním im pripomenul zlo, ktoré spáchali. Jozef nepovedal, nič sa nestalo. Ani nezľahčoval vinu svojich bratov, ale pomenoval zlo zlom. Chcel vedieť, či spoznali a pochopili, že zlo neprinesie nikdy požehnanie. Neprináša radosť, nedáva pokoj, netvorí lásku. Necháva v srdci horkosť a prázdnotu. Keď Jozef zistil, že spoznali dôsledky svojho zla a poučili sa z neho, keď počul, ako ho prosili o odpustenie, dojatý plakal a potom vyslovil úžasnú pravdu. Božie posolstvo, odkaz, na ktorom sa dá postaviť život. Vy ste proti mne zamýšľali zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Skrze vieru, skrze poznanie Božej lásky, Božej moci, odpustil svojim bratom. Pán Boh mu dal lásku, ktorá je veľkorysá, ktorá presahuje ľudské chápanie, ktorá uzdravuje vzájomné vzťahy. Boh prinútil zlo, aby mu slúžilo. Bratia a sestry, my ľudia sa nazdáme, že sme pánmi, ktorí rozhodujú o všetkom. Myslíme si, aký sme dôležití
a ako sa od našich rozhodnutí všetko odvíja. Ale nad všetkým je Pán Boh. Ten, ktorý býva v nebesiach, je Pánom. On rozhoduje a jemu bude patriť i posledné slovo. V jeho rukách je náš život. Z jeho milosti žijeme, hýbeme sa aj trváme. Jozef nám pripomína, že Boh chce byť s nami. A požehnanie vidíme a prežívame vtedy, keď my sme s ním. On pre nás zostúpil na zem. Príbeh Jozefa nám ukazuje na toho, ktorý prišiel a hovorí: ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Stal sa tým, proti ktorému ľudia zamýšľali zlé. To on je ten, koho bratia odovzdali do rúk pohanom a vydali na smrť. Príbeh Jozefa ukazuje na Ježiša Krista. Na Boha, ktorému neuverili a chceli sa ho zbaviť. Ktorého zo strachu opustili. Ktorého zabili na dreve kríža. Na ňom ľudia spáchali zlo. Ale Boh to obrátil na dobro. A ukázal nám, že Božia milosť je väčšia ako ľudský hriech. Zachránil mnohých pre večný život a v tom je nádej pre každého z nás osobne i pre náš svet. To nie je ilúzia ani naivita. To je hlboká pravda, ktorá premieňa ľudské srdce láskou. Láskou, ktorá nám odpúšťa a vedie k hodnotám, ktoré dávajú životu zmysel a krásu. Ježiš Kristus sa stal našim bratom. Bratom, ktorý nám odpustil. Bratom, ktorý nám žehná. Otázkou je, čo urobíme s Ježišom? Ako sa zachováme? Povieme: odpusť mi, Pane? Ako sa zachováme ako spoločenstvo? Vzdáme sa ho a budeme sa tváriť, že cirkev je prežitok? A ešte chvíľku ju tu pretrpíme? Alebo ostaneme s Ježišom? Negarantuje nám život bez ťažkostí, bez problémov, bez bolestí, bez toho, aby sa nás dotklo zlo, ale garantuje nám, že nás neopustí, ale posilní, odpustí hriechy, dá nám nádej, zmysel života a aj to zlé, čo sa udeje, zmení na dobré. Prinesie požehnanie do nášho života a dá nám silu, aby sme aj my odpúšťali tým, ktorí nám ublížili. A pomôže nám budovať dobré vzťahy. Urobí nás soľou zeme a svetlom sveta. A budeme vedieť, áno, zažijeme, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Bratia a sestry, viera v Ježiša Krista premieňa ľudské srdcia láskou. A kde sa viera snúbi s láskou, tam sa tvoria pekné medziľudské vzťahy. Áno, chceli by sme a túžime potom, aby sme žili v takom prostredí, kde nevládne sebectvo, nenávisť, zlomyselnosť a pýcha, ale kde ľudia hľadajú to, čo je dobré pre všetkých. A to neprichádza samo od seba. To dáva a buduje Ježiš Kristus svojou láskou. Ostaňme s ním a dajme sa jeho láskou viesť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježiši Kriste, ty vidíš a vieš, ako sa nás dotýka zlo, ako sebectvom, pýchou a nenávisťou ničí naše vzťahy. Túžime po láske, po pokoji, po živote v radosti, ale vidíme, koľko biedy je v našich rodinách, aké sú naštrbené vzťahy medzi nami a koľko nenávisti je v spoločnosti.
Vyznávame v pokore, že nekráčame úzkou cestou nasledovania a nevzdávame ti česť a chválu od východu slnka až do jeho západu, ale hľadáme neraz svoje vlastné cesty a cestičky životom, mysliac si, že nás privedú k požehnanému životu. Ďakujeme ti, že si nám pripomenul, že ty si jedinou pravou cestou k požehnanému životu, v ktorom vládne láska nebeského Otca a tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Prosíme, navráť nás Duchom Svätým k pravej viere, ktorá sa na teba spolieha, teba poslúcha a vzdáva ti chválu. Zmiluj sa nad nami a naplň naše srdcia vierou, ktorá je činná v láske. Amen.

0: Prosíme ťa, Pane, za naše srdce. Máme prenádhernú krajinu, v ktorej môžeme slobodne žiť. Nemusíme sa báť a posielať svoje deti do vojen. Máme všetko, o čom generácie našich predkov mohli len snívať. No strácame jednu schopnosť. Schopnosť si rozumieť. Byť empatický voči slabším. Byť tolerantnejším voči tým, ktorí majú iný názor. Čím ďalej, tým ťažšie odpúšťame druhým a sme skôr kritickí ako milosrdní. Preto ťa prosím o naše srdce. Nech je v ňom pokoj a žehnanie. Prosím ťa za všetky krajiny, v ktorých túžba ničenia je silnejšia ako súcit. Daruj im mier. Prosím ťa za všetkých nás, ktorí tvrdošíne obhajujeme vlastnú pravdu. Daruj nám lásku. Nepotrebuješ obety, chvály a uznania. Potrebuješ, aby sa zmenilo naše uvažovanie a naše srdce. Nech je slušnosť našou silou a nech máme veľa odvahy byť tvoji. Amen.
1: Prosím aj za naše deti, dorast mladých, vyrastajú či dospievajú v náročnej dobe plnej rôznych nástrah. Buď im, Pane, na cestách ochrancom a sprievodcom, pomáhaj rozoznávať to dobré od zlého, správne od pomýleného a nesprávneho. Daj sa im už teraz nachádzať ako ich priateľ, záchranca a spasiteľ. Prosím aj za dospelých, ktorí nesú zodpovednosť za seba a sebe zverených. Buď im svetlom, pomocou i prámeňom pre múdre a isté kroky života. Prosíme aj za tých najstarších, ktorí sa nám s láskou odovzdali a boli nám príkladom viery a lásky. Nech na nich nikdy nezabudáme a s láskou a vďačnosťou im pomáhame v ich jesení života. Požehnaj, prosíme, všetkých svojim veľkým milosrdenstvom. Amen.
2: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak príjmite Božie požehnanie. Buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Ježišovi Kristovi. Amen.

Ako keby slnce zasvietilo na sneh. Všetko vo mne zjasnie. Tak vrúcne mi je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa kto si s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzemenú bylku teplý dotyk slnka v lesnom papradí. Tak mi je, keď ho si na prchavú chvíľku láskavo ma kto si nežne rukou pohladí. Veď ja ani neviem, čo je to tá láska. Teba prosím, Pane, ty ma o nej uč. Ako v poli zrnko chlebového kláska, všetko živé čaká na jej teplý lúč. Nebude ti radiť drobné srdce moje. Ja som ľudské mláďa, ty si Boží kráľ. Iba tak ti poviem, že dar lásky, to je koruna tých darov, čo si ľuďom dal. Všetky deti sveta, tvoje sedmi krásky, ktorými si osial modrú planétu, ďakujú ti, Pane, za dar ľudskej lásky. I dar lásky Božej, ten dar, že sme tu.

Pane Bože náš, že sme pre hriech stratili Tvoj obraz, na ktorý si nás stvoril. Tvrdosťou srdca sme uškodili nielen sebe, ale aj celému stvorenstvu, ktoré spoločne vzdychá, spoločne bolesti až dosial. Priveď nás i celé ľudstvo k poznaniu, že jedine návrat k Tebe môže zachrániť nás i celé stvorenstvo. Veď čo si Ty stvoril, všetko bolo dobré a všetko pokazila len ľudská zloba, bezohľadnosť a neposlušnosť Tebe. Nauč nás nežiť sebe, ale Tebe, Pánovi, a nedaj nám zabúdať, že za všetko sa budeme zodpovedať pred Tvojou súdnou stolicou a že k náprave všetkého dôjde vtedy, keď sa každé koleno skloní pred Tebou a každý jazyk bude vyznávať,

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí pekári upozorňujú na problémy spôsobené európskym nariadením o odpadoch a odpadoch z obalov. Viaceré ruské regióny čelia nedostatku benzínu. Dnes jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Slovenskí pekári upozorňujú na problémy spôsobené európskym nariadením o odpadoch a odpadoch z obalov. Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, vysvetľuje, že neskoré usmernenia zo strany Európskej komisie spôsobili, že v celej únii

0: Meškanie Európskej komisie znamená poprvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý obrovský potravinársky sektor v Európskej únii musí zmenu zrealizovať za necelé 2 mesiace. A po tretie, dodacie termíny sa predlžili z pár týždňov na mesiace.
1: Dodáva, že v druhej polovici augusta tak niektoré značky nebudú v nákupných reťazcoch dostupné. O vyjadrenie sme požiadali aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Guvernér Chabarovského kraja na ruskom ďalekom východe Dmitrij Demešin uviedol, že 70 zo 178 čerpacích staníc v regióne má nedostatok paliva. Na svojom telegramovom kanáli objasnil, že sa plánuje mimoriadna dodávka 600 tón benzínu. K 25. júnu bol oficiálne obmedzený predaj pohonných hmôt v 32 ruských regiónoch vrátane okupovaných území Ukrajiny. Na anektovanom Kryme sa nafta a benzín od 21. júna úplne prestala predávať pre civilistov a bežné firmy. Podľa agentúry Reuters, Rusko už rokuje s Kazachstanom o možnosti dovozu benzínu a vláda tiež povolila rafinériám pre domáci trh vyrábať palivo nižšej kvality. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu večer na zhromaždení svojich podporovateľov v Belehrade povedal, že jeho krajina sa nevzdá priateľstva s Ruskom a Čínou, ale budú tiež plniť záväzky, ktoré prijala v rámci úsilia o členstvo v Európskej únii. Zároveň oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Jeho druhé funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Od stredy vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, než by zodpovedalo normálu. Vyplýva to z informácií Francúzskeho národného úradu verejného zdravia. Francúzsko v posledných dňoch sužovali extrémne horúčavy. Francúzsky úrad varoval, že bilancia nadúmrtnosti pravdepodobne ešte vzrastie. Aj u nás dnes na celom území platia výstrahy pred horúčavami. Tretí výstražný stupeň je vydaný pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 10 hodín 3,5 minúty.
2: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Levickom okrese a cestári na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 75 na výjazde zo Slatiny na Horné Semerovce sa zrazili dve vozidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Radar vás nameria na výjazde z Oravského podzámku na Hruštín a na výjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá a dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
5: Ako prežiť dnešný horúci deň? Myslím, že mám pre vás riešenie. Pripravte si nejaký stredne studený nápoj so šťavou z vášho obľúbeného ovocia alebo zeleniny. Nemusíte nikam chodiť. My vás zoberieme do Bojníc na Bratislavský Kamzík, nad obec Brhlovce aj do Nového múzea exotického hmyzu.
6: Ak náhodou niekto nevie, ktorý druh sršňa je najväčší, tak tu práve v múzeu sa to dozvie.
7: Táto záhrada funguje naozaj len na voľnej, divokej báze s tým minimálnym zásahom rukami človeka.
8: A teraz tu ideme robiť ľuďom takú radosť, aby sa mohli pofotiť pri starožitných kočíkoch a užiť si tú atmosféru toho starého času.
5: Ako hovoria športovci a iní nadaní ľudia, všetko je o hlave, tak vynechajte pohľad na teplomer a možno bude lepšie.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.

0: Bez mobilov, bez internetu a niekoľko dní odkázaní len sami na seba. Aj tak vyzerá dobrodružná expedícia programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, známeho pod skratkou DOFE. Rozvojový program založil princ Filip, vojvoda z Edinburgu a manžel kráľovnej Alžbety ešte v roku 1956. Jeho myšlienka bola jednoduchá. Skutočné skúsenosti, pobyt v prírode a prekonávanie víziev naučia mladých ľudí viac ako pohodlie. Program dnes funguje vo viac ako 130 krajinách sveta a u nás má už takmer 12 000 absolventov. Ako to funguje, zisťovala Zuzana Botiková medzi stredoškolákmi, ktorí sa práve vrátili z expedície.
1: Nachádzame sa na bratislavskom Kamzíku. Je to veľmi obľúbená turistická destinácia, či už pre výletníkov z Bratislavy a okolia, ale sedia okolo mňa členovia a členky expedície.
2: Ja som len Peťo.
3: Ja som Patrik.
4: Ja som Tobias.
5: Ja som Zoja.
6: A ja som Nina Tešima.
7: Z gymnázium bilingválneho zo Žiliny.
1: Žilinskí gymnazisti podnikajúci expedíciu v Malých Karpatoch. My sa stretávame vlastne v cieli, čo máte tieto uplynulé dni za sebou.
2: Posledné 4 dni sme kráčili vlastne expedíciu odlúčenú civilizácie.
3: Tak sme teda putovali 4 dni a 3 noci a prespávali na hamakoch a v stanoch. Počas toho sme plnili výzvy a hlavne sme to prežili, čo je základ. Takže.
8: Moje meno je Lucia Mučková a som programovou manažerkou DOFE pre Bratislavský kraj.
1: Cena vojvody z Edinburgu. Akou súčasťou je expedícia celého tohto viacročného programu pre študentov?
8: Program DOFE je rozvojový program, ktorý pomáha mladým objavovať svoj potenciál a táto expedícia je často takou čerešničkou. Na torte by sme mohli povedať, že mnohí sa tam tešia, lebo program DOFE im pomáha rozvíjať sa vlastne v 4 oblastiach. Expedícia je jednou z oblastí a tie ďalšie sú šport alebo nejaká fyzická aktivita. To druhou je talent alebo nejaká zručnosť, ktorú sa chcú naučiť alebo venovať sa jej. A potom je tam ešte dobrovoľníctvo.
1: Máme pred sebou mapu Malých Karpát. Vy ste zo Žiliny, tak vedeli ste presne, že kade budete chodiť, ako vyzerala trasa?
2: Jasné, išli sme vlastne z Brezovej pod Bradlom a každý deň sme mali nejaké pramene, takže to bolo dobré. My sme dopredu sme si to naplánovali a potom sme sa riadili, čisto navigovali sa mapou. Čiže nemali sme žiadne technológie, ktoré by nám v tom pomáhali. A je to niečo úplne iné, ako keď máte prístup a vidíte, kde sa nachádzate, ale podľa mňa to bola skvelá príležitosť. Išli sme vlastne okolo Sološnice, potom sme išli Čertov kopec, tri kamenné kopce a potom sme dostali do bratislavských mestských lesov.
1: Máme tu aj zaujímavú turistickú obuv, čo sa stalo?
7: Mne sa tak trošku rozpadli topánky, teda odlamila sa mi podrážka od topánok, takže sme to museli vyriešiť lepiacou páskou.
1: Striebornou lepiacou páskou. Dalo sa v tom potom ďalej chodiť?
7: Áno, veľmi mi to pomohlo a vďaka tomu som dokázala aj dokončiť túto expedíciu.
1: To, že 5 mladých stredoškolákov zo Žiliny nie je len tak vypustených do lesov medzi Brezovou pod Bradlom a Bratislavou, aj na to dohliada
9: Andrej Orogováni.
1: Garant expedícia, hodnotiteľ.
9: Pre túto skupinu mladých ľudí som mal rolu hodnotiteľa alebo supervízora, čo vlastne spočívalo v tom, že som ich niekoľkokrát stretol počas ich putovania a moja rola bola na jednej strane hovoriť si, že sú v poriadku, že sa im darí a zároveň skontrolovať, či plnia podmienky alebo tie pravidlá, ktoré súčasťou DOFE programu a expedícií sú.
1: Čiže úspešné zvládnutie expedície neznamená iba, že tu stretneme 5 živých, zdravých expedičníkov, ale aj niečo ďalšie.
9: Tie expedície majú také dve hlavné oblasti, ciele, podmienky a jedna je bezpečnosť, samozrejme, aby sa im nič nestalo a druhá je plnohodnotnosť. A tým je spojených niekoľko pravidiel, na ktoré sa pozeráme, to znamená, či majú lekárničku, či majú naplánovanú trasu, či sa vedia navigovať, či si vedia uvariť teplé jedlo a či to robia bezpečne. To je tá oblasť bezpečnosti, ale tá druhá rovnako dôležitá je tá plnohodnotnosť, kde som sa snažil navnímať, rozprávať sa s nimi, ako spolupracujú, ako sa im darí v týme, ako riešia nejaké náročné situácie a ako sa im darí plniť cieľ, ktorý si stanovili.
1: Ktoré boli také zaujímavé situácie, s ktorými ste sa stretli?
6: Tak napríklad, keď sme prvý večer stanovali, bolo počuť diviaky, ako nám behali pod hamaky a okolo stanov.
4: Alebo napríklad, nikdy v živote som nevidel za 4 dní viacejkrát hada. Dvakrát sme videli vretenicu a raz poriadne veľkú, ako jedla žabu.
1: Aj vzdelávací rozmer je súčasťou nielen expedície, ale samotného programu ceny vojvody z Edinburgu. Čo vás práve táto skúsenosť alebo táto expedícia naučila, čo by ste sa v škole asi len tak nenaučili?
7: Tak naučila ma, ako si pomôcť, keď sa mi rozpadne obuv a ako napríklad založiť oheň, ako si pripraviť teplé jedlo.
2: No ako navigovať bez moderných technológií a ako použiť mapu a tak ďalej.
3: Tak je tam veľmi veľa vecí a napríklad to spolužitie v týme, že dokážeme sa proste zomknúť a vždycky rozhodneme a proste dokážeme výjsť spolu.
1: rozvojový program Ceny Vojvodu z Edinburgu pokračuje aj ďalší školský rok?
8: Prihlasovanie nových škôl máme teraz primárne do 36. a samozrejme, keby bol nejaký veľký záujem školy alebo nejaké mládežnícke organizácie o vstup do programu, tak vždy je možné kontaktovať Národnú kanceláriu a dohodnúť sa, aké sú možnosti. A mladí ľudia potom spravidla začínajú so svojím programom v septembri, alebo teda od začiatku nového školského roka. V septembri, oktobri hlavne prebieha registrácia do programu, čiže ak máte záujem, môžete sa na svojej škole prihlásiť, alebo aj keď nemáte program na škole, viete sa nám ozvať a vieme vám nájsť nejakého vedúceho.

0: podzemí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského len nedávno otvorili jedinečné múzeum. V zoologických zbierkach sú tisíce exponátov rôznych druhov zvierat z rôznych kútov sveta. Od hmyzu až po preparat leva či leoparda. Mária Babinská oslovila Adriana Purkarta, vedeckého pracovníka fakulty, ktorý má na starosti entomologickú zbierku. Koľko je exponátov v tomto múzeu?
1: Nebolo to ľahké spočítať, ale je to viac ako 4000 rôznych exponátov, či už je to od najmenších chrobáčikov, ktoré majú ledva 2 mm, až po tú najväčšiu veľrybu obrovskú, teda vráskavca obrovského, ktorý má takmer 8 metrov.
2: Medzi výnimočné exponáty patria tie, ktoré majú doslova historickú hodnotu, majú viac ako 100 rokov. Napríklad je tu lovecká zbierka grófa Gejzu Andrášiho.
1: Je to ozaj pôsobivý kus histórie, pretože tu vidíme nielen fotografie, ale aj samotné preparáty tých zvierat, ktoré gróf Andráši zastrelil alebo teda získal na svojej expedícii v Sudáne v roku 1911. Časť tejto zbierky je exponovaná aj v Betliari.
2: Sú tu sami paroháči.
1: Nájdeme tu rôzne živočíchy, tuto máme takú krásnu zebru, máme tu impalu, je tu viac ako 15 exponátov.
2: Z tohto živočícha môžeme mať aj strach? Je to najväčší druh vtáčkara.
1: Pozeráme sa na najväčší druh vtáčkara, Teraphosa blondii. Je to samček, to znamená, že je ešte menší ako samička, ktorá tu teda nie je zatiaľ exponovaná, ale teda je to pavu, ktorý je väčší ako naša ruka aj s prstami, čiže ozaj takéto niečo stretnúť v Južnej Amerike v lese, to je teda na pováženie aj pre nás ako odborníkov, nie ešte pre lajkov. Ale máme tu aj najväčšie druhy pavúkov na Slovensku. Tuto máme strehuňa škvrnitého, ktorý môže mať aj viac ako 5 cm v nohách.
2: Zaujal ma lev indický. Je to skutočne dokonalá práca preparátorov.
1: Áno, tento lev indický patrí podľa mňa medzi tie najkrajšie vypreparované levy vôbec v strednej Európe. To keď sa mu pozriete do tváre tomu levovi, tak ani neveríte, že už nežije. Skutočne krásna práca a práve tieto krásne preparáty sme získali požičaním zo zoobojnice, kde tieto živočíchy pokiaľ uhynú, tak sa ich snažia vypreparovať, aby slúžili na ďalšie takéto edukačné účely.
2: Šupinavec savanovi, exotické zviera, pri pohľade na ňo máme pocit, ako keby bol z kovu.
1: Vôbec sa nečudujem, že vás zaujal tento živočích, pretože ozaj pôsobí inak ako tie ostatné, čo tu vidíme. Má obrovské také štíty, také šupiny, ktoré v podstate chránia jeho teličko nielen teda pred vysušením, ale aj pred predátormi. Je skutočne taký obrnený a keď ide v tej prírode, keď nejaký vták alebo niekto by do neho chcel hryznúť, tak nemá ako, pretože tie štíty bránia takému poškodeniu.
2: Ak náhodou niekto nevie, ktorý druh sršňa je najväčší, tak tu práve v múzeu sa to dozvie.
1: Pozeráme sa na krásny exemplár sršňa mandarínskeho z Japonska, ktorý patrí vôbec medzi tie najväčšie na svete, môže dosahovať neuveriteľných 6 cm a teda to už vystraší aj skúseného zoológa, keď okolo neho preletí.
2: Ďalšie najväčší druh mravca, ktorý žije v Indonézii.
1: No a toto, čo tu vidíme, je Dinomyrmex gigas z juhovýchodnej Ázie, ktorý teda môže prekvapiť svojou veľkosťou, pretože tie najväčšie robotnice sú takmer 4 cm, len pre predstavu to, čo vám mnohým poslucháčom chodí po kuchyni, má tak 3-4 mm.
2: V Paraguaji je jeden druh mravcov, ktorý má najbolestivejšie bodnutie. To musí asi poriadne bolieť.
1: Ja sa priznám, že som mal to šťastie alebo nešťastie byť bodnutý týmto mravcom Paraponera clavata sa volá. No a práve tieto mravce sú špecifické tým, že majú taký jedinečný jed, ktorý účinkuje až hlboko v koži, čiže keď bodne to človeka, tak vy máte pocit, ako by vás postrelila zbraň. To znamená, že sa im aj v angličtine hovorí bullet ants, ako by taký mravec nábojový, pretože tá bolesť je veľmi nepríjemná a bolí až pri kostiach.
2: Upútal ma vo vitríne pod sklom deravý list. No je to veľmi zaujímavý živočích.
1: Pozeráme sa na krásnu listovku, čo je teda odborný názov pre tohto živočícha, ktorý sa snaží podobať ako list. Má krásne mimikry, čiže vo voľnej prírode, keby takýto živočích sedel na strome, tak by sme si ho ani nevšimli. No a práve sme ho získali aj z tej Ázie, kde pôvodne žije, aby teda študenti videli, ako takéto živočíchy podobné listom vyzerajú naživo. No a teda je to pôsobivé ešte aj sa toho živého stavu, nielen takto ako preparát.
0: Múzeum v podzemí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je jedinečné miesto. Je atraktívne nielen pre odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia, ale môžu ho navštíviť aj školské kolektívy, no a čoskoro bude sprístupnené aj verejnosti.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
2: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16.30.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Slatiny na Horné Semerovce, kde sa zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere z Osekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínsku a smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana, obídete ho po okolitých uliciach a radar vás nameria na výjazde z Novák na Prievidzu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
4: O pol jedenástej je čas vyraziť do Bojníc, kde sa zišli najmä zberateľky historických detských kočíkov.
5: A teraz tu ideme robiť ľuďom takú radosť, aby sa mohli pofotiť pri starožitných kočíkoch a užiť si tú atmosféru toho starého času.
4: A zistíme, prečo známy režisér hľadal Vinetua na Hornej Nitre.
6: Nad našimi oknami bol vrch Rokoš a stále som sa tam díval a rozmýšľal nad tým, že ten Vinetu, ten Old Shatterhand a ten Šoči tam určite musia byť a pôjdem sa tam raz pozrieť, bol som tam až pred 5 rokmi, neboli tam už.
4: Ako sa pestujú staré odrody ruží, si povieme o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Začnete jedným a zbierka sa postupne rozrastá. Na tomto sa zhodli zberateľky starých kočíkov. Svoje poklady tentokrát však nenechali doma, ale prevetrali ich v Bojniciach. Navštevníci tamojších kúpeľov či romantického zámku tak mohli vidieť dobovo oblečené dámy s krásnymi kočíkmi. Stretol sa s nimi Igor Roško. Organizátorka retro kočíkovania Lenka Sökeová z Handlovej je nielen zberateľkou, ale starým kočíkom vo svojej dielni vdychuje nový život.
1: My sme si tu spravili také stretnutie, prišlo nás 24 krásnych starožitných a retro kočíkov. Spravili sme si prechádzku dole v kúpeloch, boli sme sa pofotiť pri mlyne a teraz tu ideme robiť ľuďom takú radosť, aby sa mohli pofotiť pri starožitných kočíkoch a užiť si tú atmosféru toho starého času.
2: Keď hovoríme o starých kočíkoch, aké ročníky, aké druhy si máme predstaviť?
1: Neviem, netrúfnem si povedať, ktorý je najstarší, ale tak z roku 1940 až do roku 1990.
2: Na stretnutie do Bojnic so svojím kočíkom prišla aj Daniela Grešnerová z Túžiny. Ako nám prezradila, k starým veciam má vzťah už od malička.
3: Malý prútený kočiar, ktorý sa nazýva Košatina.
2: Je to váš jediný takýto starý kočík, ktorý máte, alebo ich máte viac?
3: Mám ich 15. Kočiare ma vždy fascinovali. Mám košatiny z Mielníka, anglický Silver Cross mám, dve Liberty a to sa opakuje.
2: Je ťažké takéto staré kočiky zháňať?
3: Zaď robí strechára, tak keď nájde na povali, tak mi donesie a Lenka mi ich opravuje.
2: Aj keď sa môže zdať, že retro kočikovanie je len čisto ženskou doménou, na prechádzke v Bojniciach sme narazili aj na niekoľko mužov. Jedným z nich bol Jozef Hrotek.
4: Sú to kočatinky moje manželky zo 60 rokov, kde moja žena vždy hovorí, že je to pekné, lebo tí ľudia boli zruční. A samozrejme mali aj dobrú kreativitu, fantáziu, vedeli to vyrobiť a samozrejme vedeli sa z toho tešiť, ako sa my dnes tešíme tiež.
2: Je také netradičné, že väčšinou tejto

Ľudský zásah do rastliny, napríklad ja som až v 4. roku niektoré, ktoré som pôvodne pred 4 rokmi zasadila, až jemne upravovala len naozaj vyschnuté prútiky, rastú nadivoko, sú to rozlahlé kríky, ktoré idú aj do výšky, aj do šírky. Na široko aj 1,50 m, na výšku aj 2 m, ako je rúža stolistá.

0: Prvýkrát som ho videla ako herca v kultovom divadle Stoka. To bolo vtedy in chodiť do trochu ušmudlaného divadla, kde sa diali dovtedy nevydané veci. Dnes sa stretávame na rozhlasových chodbách. Laco Kerata, režisér, herec, autor a 4 sezóny aj porodca prestížnej súťaže rozhlasovej tvorby pre detí Zlatého Orieška. Vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Vo svojom okolí poznám veľa ľudí, ktorí by ako relax chceli napísať aspoň jednu rozprávku alebo niečo pre deti. Vrátane mňa. Vždy bez úspechu, je to strašne ťažké. Akí ľudia si to môžu dovoliť? Lacu?
1: Myslím si, že sú to predovšetkým takí hraví a otvorení ľudia, ktorí majú stále otvorené oči, ktoré samozrejme komunikujú so svojimi vnúčatami, so svojimi deťmi a sami sa radi vracajú do svojich detských čias. A potom majú taký nejaký zmysel, prehravosť, že im to tak same ide, same píše, lebo na tom texte musíte vedieť, že to bolo napísané s ľahkosťou.
0: Je ťažšie zaujať detského poslucháča ako dospeláckého.
1: Treba na to myslieť, i keď dospelý človek je vlastne svojím spôsobom dieťa a my keď vlastne tieto veci píšeme,

0: hovoríme ako režiséri, tak myslíme na to, že aby sa to samozrejme páčilo deťom, aby tomu rozumeli, ale ešte aby sa to určite páčilo aj dospelým. Ja keď robím tie povesti, čo sa každú nedeľu ráno vysielajú na Rádiu Slovensko, bola raz jedna povesť, tak vždy keď to miešam ako režisér, myslím aj na svojich kamarátov rockerov, aby sa to aj im páčilo. Okrem toho, že sa to musí samozrejme páčiť deťom.
1: Na čom pracuješ momentálne ty?
0: Teraz pracujem ako režisér, mixujem hru Ladislav Nádaši EG, upravil to Peter Pavlac, Cesta životom. Je to hra zo začiatku vlastne nášho storočia po prvej svetovej vojne. Je to veľmi zaujímavý projekt, je to o Slovensku, je to o nás. Ako keby sa čas zastavil, stále máme tie isté problémy. Stále si všetko zavidíme a potrebujeme byť karieristami.
1: Tu v tejto relácii práve, že doprajeme všetkým, ktorí majú čo povedať.
0: Výborné.
1: V tomto krátkom rozhovore vždy zistíme, že odkiaľ pochádza náš host. Ty máš vo Wikipedii napísané, že Nováky, teda Horné Ponitrie.
0: Je to pravda.
1: Vracieš sa tam a máš dôvod ešte?
0: Veľmi veľa som sa tam vracal, dá sa povedať, keď ešte žili moji zlatí starí rodičia, o papa so mamou v Prievidzi. Všetky Vianoce sme tam absolvovali, celá rodina kompletne pri veľkom stole a pri vysokom kanskom stromčeku. Ale už tam tak toľko nechodím, lebo práve títo ľudia už mi odišli do iného sveta, takže nie je to toľko času, ale je to krásny kraj. Ja som konkrétne vyrastal v Novákoch, kde nad našimi oknami bol vrch Rokoš a stále som sa tam díval a rozmýšľal nad tým, že ten Vinetu, ten Old Shatterhand a ten Šoči tam určite musia byť a pôjdem sa tam raz pozrieť, bol som tam až pred 5 rokmi, neboli tam už. Tak som bol sklamaný.
1: Možno boli iba na chvíľku, si nikde odskočili.
0: No,
1: patril si niekedy po pôvode tvojho mena, pretože keď si to znova vygooglíš, tak je tam pritom napísané, že veľmi zriedkavé priezvisko, ale že môže mať pôvod vo východnej Európe, v niektorých regiónoch tam, to znamená križovatku, alebo to má nejaký staroslovanský základ s významom striať alebo kosiť.
0: Toto priezvisko sa dosť často vyskytuje v Handlovej, tam je dosť veľa keratovcov, aj keď oni sú takí utajení, ale moji tureckí kamaráti sa vždy smejú, keď poviem svoje meno, lebo kerata po istambulsky, nie po turecky, ale západná časť Istanbulu, tak tam kerata znamená beťár. Čiže môj jeden priateľ turecký mi povedal, že moja mama mi vždy hovorila, tak ty kerata jeden. A potom to znamená vraj aj takzvaný čo to boli sa toho, že šúšaň bojú, ty čističi to pánok, že to je tiež kerata v nejakých jazykoch. Môj otec to strašne všetko skúmal, ale ono je to s tými priezviskami je tak také komplikované a ja som kerata, lebo som kerata.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Úspešne sme si odkryli ďalšiu hodinu z tohto horúceho dňa. Dúfam, že vás naše reportáže v dobrom schladili. O týždeň ponúkneme ďalšie. O petici Levočanov, ktorých čaká 40 000 kilometrov cez Kaukaz, Mongolsko až na Sibír. Ale aj o pánovi Paprčkovi a jeho lietajúcom aute. Opatrujte sa, aby sme sa o týždeň mohli počuť.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: nami máte vždy viac aktuálnych informácií. Aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
3: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
0: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
4: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalínové.
0: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína dnes po 12.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
8: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj z doručenia.

0: odborníkov slabý záujem o blížiace sa referendum. Ukrajina v noci útočila na ďalšie rafinérie v Rusku. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Záujem prvovoličov o blížiace sa referendum je podľa analýz slabý. Mnohí nepoznajú otázky referenda, alebo o ňom vôbec nevedia. Podľa odborníkov za tým môže byť slabá propagácia témy na sociálnych sieťach alebo chýbajúca mobilizačná kampaň. Predseda Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák vysvetľuje, že otázka referenda nemusí byť pre mladých nepríťažlivá, pretože by bola obsahovo nezrozumiteľná.
1: Nemusela byť komunikovaná na správnych sociálnych sieťach. To znamená, že mladí ľudia sú v podstate menej na Facebooku, na Instagramu. Instagrame sa im to nezobrazí, na nejakom TikToku tieto témy asi ani nedominujú, začínajú letné prázdniny a majú iné záujmy a venovať sa politickým témam začiatkom prázdnin, kedy skôr štartujú nejakú rekreáciu, oddych.
0: Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a zvýšená spotreba vody spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmírovce a Svetoplúkovo v okrese Nitra. V niektorých vyššie položených častiach obcí už voda z verejného vodovodu netečie. V mene vodárenskej správcovskej spoločnosti Mojmírovce o tom informovala obec na svojom webe. VSS vyzýva obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné životné potreby. Ide najmä o polievanie záhrada trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie aut a ďalšie činnosti nesúvisiace s bežnou spotrebou. Ukrajinský dronový útok zabil jedného človeka a ďalšieho zranil v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska. Rovnako spôsobil požiar v ropnej rafinérii v meste Slaviansk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Kyjev tiež zaútočil na rafinériu v Jaroslavskej oblasti severovýchodne od Moskvy. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny v noci zneškodnila 213 bezpilotných lietadiel. Srbský prezident Aleksandar Vučić na provládnom stretnutí v Belehrade síce oznámil, že rezignuje a vypíše predčasné prezidentské i parlamentné voľby. Kedy presne odstúpi a rozpustí snemovňu, však nepovedal. Jeho vyhlásenie prišlo po viac ako roku protivládnych protestov. Aleksandar Vučić tiež dodal.
2: O niekoľko týždňov rezignujem. Predsedovi srbskej pokrokovej strany a vedeniu som povedal, že ak ma požiadajú, som pripravený pomôcť im získať dôveru ľudí vo voľbách.
0: Najväčšia nezávislá mediálna skupina v Ugande v nedeľu oznámila, že jej redakcie sú vojensky obliehané na základe rozhodnutia veliteľa armády, syna prezidenta Yoweriho Museveniho. Ten v posledných mesiacoch už nariadil zatýkanie politikov a občianskych aktivistov. Denník Daily Monitor na platforme X uviedol, že ozbrojení vojaci strážia jeho priestory v hlavnom meste Kampala. Podobne sú na tom aj ďalšie médiá. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Na celom území Slovenska platia výstrahy pred horúčavami. Tretí výstražný stupeň je vydaný pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. Je 11 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Partizánskom a pri Svite, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na viazde do Krásna z Brodzian. Úsek hlasíte ako neprejazdný, obídete ho cez Žabokreky nad Nitrou. Za Svitom smerom na Mengusovce pri výjazde na diaľnicu je taktiež nehoda, pri prejazde zvýšte opatrnosť a nehodu odstraňujú na výjazde zo Slatiny na Horné Semerovce, kde sa zrazili dve vozidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať špeciálnu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne, ktorú sme nahrávali na festivale Zázračný oriešok v Piešťanoch.

0: počúvaní zábavno-rozhlasovej relácie Na minútu presne.
1: Čaká nás naozaj špeciálny diel, pretože nahrávame v Piešťanoch počas festivalu Zázračný oriešok, ktorý je venovaný rozhlasovým rozprávkam. Ďakujem za krásnu spontánnu reakciu. Miši, vieš, čo patrí k rozhlasovým rozprávkam?
0: Mám vychádzať z dnešnej skúsenosti, tak ja neviem, dlhé cesty autom nie, s tebou.
1: Nie, auto, nie, nie.
0: Nie? Tak čo ja viem, tak známi herci?
1: Samozrejme, ale nemyslel som práve ich.
0: Aha, dobre, tak ja neviem, Šťovko, tak režisér, zvukový
1: nie.
0: Majster,
1: nie, nie.
0: Teplý čaj,
1: nie.
0: Sluchadla, rádio, tak neviem, vzdávam
1: nie,
0: sa.
1: Nie.
0: No tak povedz čo.
1: Predsa deti.
0: Aha.
1: Deti. K rozhlasovým rozprávkam patria deti. Aj tu na Zázračnom oriešku nás počúvajú hlavne deti, aj keď medzi prítomnými je možno menej deti, ale je tu Medzinárodný klub žien.
0: Piešťan, Piešťan. Áno, to je prekvapivé. No a ty vieš, čo majú zase spoločné deti, respektíve taký aj rozprávkový svet a jazykovedný ústav Ľudovita Štúra?
1: Aha, tak to si neviem predstaviť, čo by to mohlo byť.
0: Naozaj?
1: Nie.
0: Tvoja lavica, pozri sa lepšie. No predsa aj jazykovedkyňu, autorku detských kníh, inak mimochodom aj bývalú učiteľku prvého ročníka.
1: Tak.
0: Jeden rok žiakov, vieme to. A v podstate našu úžasnú odborníčku na spisovnú slovenčinu, pani Sibylu Myslovičovú.
2: Srdečne pozdravujem všetkých.
1: Sibylka u nás dohlieda na to, aby sme všetci rozprávali správne po slovensky. Ja, Miša a samozrejme aj naši hostia. A som rád, že v mojom tíme bude dnes súťažiť divadelná, muzikálová, televízna a rozhlasová herečka Romana Dangvan.
0: Ahojte, ďakujem veľmi pekne. Tešíš sa, Romanka, že si tu medzi nami?
3: Áno, áno, ja sa veľmi teším. Chcem pozdraviť. Syn, čau, ja sa dnes budem tváriť, že mám takýto handicap.
1: Áno, ty si práve prezradila, že si na poli Vietnamka, tak áno, aký máš ty vzťah, lebo syn, čau, asi nebol úplne po slovensky, ak
3: to
1: som to
3: nebolo
1: správne
3: úplne
1: vycítil,
3: po slovensky.
1: Že aký máš ty vzťah k slovenčine?
3: Ja mám krásny vzťah, pretože každý, kto ma stretne a pozrie sa na mňa, si povie, že á, cudzinka, super, že tam mi nerozumie, ale keď začnem rozprávať, tak sú prekvapení ľudia. Takže ja mám k tomu veľmi pozitívny a smiešný, srandovný vzťah. Sa zabávam na tom celkom.
0: Ale vidím, že vietnamčinu si hneď vytiahla ako dobrú taktiku.
3: Áno,
0: sa budeš
3: tváriť,
0: že máš handicap, tak neviem, ale máme sa na čo pripraviť, ale bude ti to mať ťažké, pretože v mojom tíme je divadelný, televízny, muzikálový, rozhlasový a dabingový herec Peter Makranský. Dovolím si povedať makro.
4: Ďakujem veľmi pekne za krásne privítanie, Miška. Ak sa ma pýtaš, ako sa mám, tak sa mám veľmi dobre. A okrem toho, ako si ma uviedla, tak ešte by som pridal, že som akvarista, šaman, samuraj, cvičím bojové umenia. Ale nie, to sú všetko iba také fóry. Chcel by som byť všetkým a tým, že som herec, tak vlastne aj všetkým som.
0: Skvelé, takže dobre. Makro. Toto je makro.
1: Toto je makro. Áno, preto nie je mikro, on je jednoducho makro.
0: Áno.
1: No ja už sa neviem dočkať, kedy začneme súťažiť, tak poďme si, Miška, rýchlo zopakovať pravidlá.
0: No, chceš ich zopakovať ústne, alebo v podaní sama Tomečka, ktorý ich má aj zhudobnené?
1: Tak najprv skús ty ústne a potom sa dostaneme aj k tomu zhudobnenému opakovaniu.
0: Ako povieš, Ťovko, ako ty povieš. Tak naši hostia potrebujú rozprávať na minútu, áno? A nie je to také jednoduché, lebo sú pri tom tri pravidlá. Poprvé, majú alebo musia neodbočiť od témy, ďalej nezaváhať, takže také dlhé pauzy ako tak toto u nás nefunguje. A po tretie, najzložitejšie pravidlo je neopakovať slova.
1: Pekne. A keďže opakovanie je matka múdrosti, pravidla ešte raz opakuje náš dvorný Mozart, Bach a Beethoven v jednej osobe, ako mu hovoríme my familiárne, Tomo Sameček alebo Samo Tomeček.

0: Моцарт, Моцарт. Tak, v prvom kole,
1: keďže začíname prvým kolom, dostane každý z vás, milí naši hostia, svoju tému a vlastných 60 sekúnd. Keď urobíte chybu, súper vám tému môže ukradnúť spolu so zostávajúcim časom v prípade, ak stlačí tento bzučiak.
0: Tak, 60 sekúnd znamená pre vás 60 bodov, čiže koľko sekúnd nahráte, toľko bodov nám ide do tímu. A samozrejme potom, keďže si prestriedate tú minútu, tak si môžete aj navzájom ukradnúť nejaké tie bodiky. Začneme, Romanka, tebou, nakoľko si nádherné vietnamské žienia. Ti to iba tak pripomínam, aby si vedela, aby si nezabudla. A teda rovno ti poviem aj tvoju tému na prvé kolo a je ňou téma štvrtý oriešok pre popolušku. Ja si myslím, že takto ti musí prísť niečo.
2: Možno sme ešte mali povedať, že tie slova, názvu, môžete opakovať. Nesmiete opakovať slova, ale ten názov áno.
0: Sibylka, ešte, že ťa tu máme. Áno, celú tému, štvrtý oriešok pre popolušku, môžeš použiť koľkokrát chceš. Všetky ostatné, samozrejme, plnovýznamové slova sa snaž niečím nahradiť, čiže pomôžem ti trošku použiť synonymá.
3: Jasné, čiže veľká môžem pomoc. Si vymýšľať.
0: A môžem ťa už odštartovať? Cítiš sa na to ready?
3: Skúsme.
0: Dobre, takže tvoja minúta sa začína teraz.
3: Keďže popoluška bola veľmi skúpa, tak poprosila toho svojho otca, aby jej išiel nájsť ešte jeden oriešok, pretože tri jej nestačili. A ten otec vlastne išiel pre ten oriešok až do ďalekého Vietnamu, kde vlastne také oriešky nemali. A ako tak letel lietadlom,
0: už je pauza.
3: Áno.
0: Mám taký pocit, že tam padol aj otec dvakrát.
1: No, ale seniori sa reagovali tak.
0: Aha. Tak, lebo pozriem na makra a makro, že...
3: Tak čo si to nestlačil,
0: makro? Ja makro je spokojný, pozera sa na svoju kolegynku z divadla, je, pekne to ide.
4: Ja som bol zvedavý, že ako to bude pokračovať.
0: Je mi to jasné.
3: Začalo to zaujímavo, čo?
1: Tak, ale zvládla si rozprávať 29 sekúnd, to znamená, že pre túto chvíľu máš 29 bodov a makro, ty môžeš pokračovať a tvojich 31 zostávajúcich sekúnd sa spúšťa teraz.
5: Popoluška hľadala svoj štvrtý oriešok. A keďže mala na záhrade krásnu zelenú lúku a obrovskú voliéru s papagájmi, tak sa išla pozrieť na svojich krásnych vtákov a zistiť, či náhodou v tom krmive sa nebude nachádzať aj ten jej štvrtý oriešok. Ako tak kráčala tou lúkou, tak si spomenula... Lúka.
1: Lúku som povedal dvakrát.
0: Nevadí. Ja som veľmi zvedavá, že čo nájde v tej voliere, teda či to tam nájde. Každopádne, neviem, či to stihneš.
1: Popoluška, voliera, zaujímavá kombinácia, tak...
0: Či to stihneš dopovedať.
1: Ostalo nám ešte 6 sekúnd.
3: A čiže ja rozprávam, ty si stlačil a ja rozprávam.
1: Áno, ty stále rozprávaš.
3: A ten príbeh pokračujem.
1: Môže.
0: Chcem ti, Romanka, povedať, že stlačiť môžeš aj ty, bzučiak. A
3: svoj bzučiak.
0: Áno,
3: a svoj bzučiak môžem sa odpípať, áno? Dobre.
1: Takže tvoja časomíra sa spúšťa teraz.
3: No a tá popoluška vlastne, budem pokračovať v tom Vietname, tak ten otec nakoniec... Aha. To som už skončila.
1: Áno, to si už skončila, nahrala. Výborné.
0: Nebolo to s pointou, povedzme si rovno, ale nevadí, aspoň sme v napätí, že ako to bude v tom Vietname vyzerať. Dobre, no tak ako to vyzerá, uvidíme.
1: Čakáme na bodový stav 35 bodov. No tak to je 35 sekúnd si zvládla rozprávať, to je veľmi pekné. Makro, ty 25 sekúnd. A ideme teraz na teba, pretože tvojou témou, teraz pozorne počúvaj, tvoja téma znie Aladinová lietajúca rohoška. Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Aladín sa raz ráno zobudil a povedal si, že by si šiel zalietať na svojom zázračnom lietajúcom koberci. Pripravil sa, urobil si kávičku, čajík, maču, rozcvičil sa, prešiel sa po svojej terase, ktorá bola zdobená mramorovými kameňmi s nádhernými ornamentami, ktoré mu nakreslil jeho bratranec Pragadas z ďalekého Švahajdu. A on sa rozhodol teda, že ide vyskúšať let, ktorý ešte nikdy neskúsil. Hľadal v garáži svoj zázračný lietajúci prístroj, ktorým bude obšívať oblohu a bude hľadať popri tom v svojom zážitkovom
0: To
3: prepáčte, Aladinova garáž pre mňa začína mať úplne nový význam.
1: Chcete to nájsť? Slovo so hľadať bolo niekoľkokrát, ale bolo to veľmi zaujímavé a naozaj ti to ide, tak som ťa nechal, ale znamenalo...
3: Rozumiem, ale mohol by si dať bod navyše za obšívanie oblohy.
1: Obšívanie oblohy.
3: Fantasticky, pozri, stačilo nám 8 sekúnd a naplnil by si plnú minútu, čo by bolo 60 bodov. Nevadí, necháme im tých 8 sekúnd aj tak nič
5: nestihnú. Dobre, výborný nápad.
3: Presne tak.
1: Románka, môžeš pokračovať v tomto príbehu Aladinovej lietajúcej rohošky, máš k tomu 8 sekúnd, časomiera sa spúšťa teraz.
3: No lenže k tomu Aladinovi sa ten koberec pokazil a zistil, že musí ísť natankovať. A tak ako tak išiel na benzínku... Tak tam našiel rohošku.
5: Presne, ale tak nejak som chcel pokračovať.
3: A vieš, že to malo, že to bola Aladinova lietajúca rohoška, nie koberec?
5: Ja viem, ale ja som nevedel, že tá minúta tu beží tak akože celkom rýchlo. Tak ja som chcel
3: na konci... zázračnom oriešku minúta beží úplne.
5: Áno,
3: tak.
5: Chcel som samozrejme na konci premostiť na tú rohošku.
3: Je nám to jasné. Každopádne tak... pozrieme si bodový stav, 77 bodov máme tentokrát my a vy len 35.
1: Nie, ešte sa nepripočítali všetky, pozor, dobre, počkaj, prepáč, už sa to nahádzuje, my máme 43 bodov, takže sme na skvelom druhom mieste, no ale ja som zvedavý, čo na výkony hostí povie Sibila, ktorá je odborníčkou nie len na slovenčinu, ale aj na rozprávky.
2: Témy boli pekné, aj ste to pekne zvládali, ale musím povedať Románke.
3: Áno.
2: Jednu vec, a to sa pomerne často stáva, a ak je človek profesionál, tak by si na to mal dávať pozor. Veľmi často hovoríte, že ten otec hľadal ten oriešok a ten neviem čo, potom išiel s tou
3: ukazovacie
2: zámena. Jasne. Je toho priveľa a to, keď si človek všimne, tak to začne byť otravné. Čiže na to si musíte dávať pozor, ináč to bolo výborné. A Peťo, alebo Peter, vy ste perfektne, akože vy ste boli hneď pripravení a veľmi ste si dávali pozor aj na synonymá, aj na všetko, ale mali ste tam jednu takú vec, čo je len väzba, predložka, nie je to až taká chyba, ale hovorili ste, že na záhrade mám volieru, neviem, papagajmi, asi by som povedala v záhrade, ale nie je to taká chyba, že by, no, v takom nejakom možno, že...
3: Ale toto sa často stáva, však
5: ale,
2: to nemožno pokladať za veľkú chybu, pretože nie každý to cíti. Sú isté spojenia, kde je to jasné. A potom ste jedno nesprávne skloňovanie s ornamentami.
5: Áno.
2: To by malo byť s ornamentmi.
5: Áno.
3: A ja si ešte hovorím, ako dobre to vyskloňoval.
5: Hej. A ja som si to vtedy myslel, ale viete, v tej situácii sa človek má na rozhodnutie veľmi
2: ešte
5: malo
2: to bolo aj troška dlhšie, takže...
3: Áno, si pomohol jednu sekundu. Tak. Ja mám otázku možno na Románku, že ako je to vo vietnamčine? Sú tam ukazovacie zámena? Je tam niečo také?
6: Veľmi nie, musím povedať. Tam sa rozpráva, koľkokrát sa smejeme na tom, že príde Vietnamec a povie, že ja umyť riad. Lenže oni to tak
3: majú.
6: Tam to majú, čiže tam ani tie skloňovania nie sú.
2: A ešte Miška, akože s tou srandou tiež sme si to minule už rozprávali nejaké
3: neviem,
2: relácie.
3: O čom hovoríš vôbec.
2: Dobre, tak v poriadku.
3: Povedala som, že srandujem? Nie, však povedz, kritizuje mňa.
2: No, veď musím.
5: A srandujem nie je zle?
2: Nie, srandujem sa, nehodí sa do oficiálneho textu.
3: Áno. Žartujem.
2: Samozrejme.
5: Ty si robíš srandy.
3: Robím vtípky.
5: Áno, legrácie.
3: Legrácie.
1: No a uvidíme, že čo teraz narižoval hudobne Samotomeček, pretože nasleduje jeho improvizácia, hudobná improvizácia, ktorá je reakciou na to, čo tu padlo v prvom kole.
7: Popoluška bola veľmi skúpa, dnes

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Samo, keby som vedela, že to bude takéto unikát, ja ti prídem zasvietiť mobilom. V druhom kole dostanete, drahí naši súťažiaci a hostia, okrem témy, dostanete aj úlohu a tentokrát budete musieť rozprávať hlasom nejakej postavičky. Robíme to vždy, pri vás sme sa na to o to viac tešili, že vieme, že často dabujete aj nejaké rozprávky, môžeš robiť aj dojku, keď sa ti to páči. A vlastne teda budete mať opäť tému, opäť na tú minútu, ale budete musieť rozprávať nejakou postavičkou. Takže mňa by možno zaujímalo, rovno sa spýtam teba, Peťo, máš nejakú obľúbenú, ktorú často dabuješ, alebo nejakú, ktorá v tebe tak utkvela a sa ti dobre robí?
2: Áno, daboval som niekoľko rozprávkových postavičiek, ale najviac mi utkvela postavička Vilka z rozprávky Včielka Mája, kedy si to daboval Marian Zednikovič a nové diely, ktoré sa predabovávali do slovenčiny, tak sme robili nedávno, boli už trošku v 3D úprave a tam sa mi podarilo vyhrať casting na Vilka.
3: A Vilko rozpráva vlastne takto, takýmto tenučkým hlasom. Samozrejme, že som nemohol napodobňovať Mariana Zednikoviča, lebo on to robil úplne po svojom, ale tento hlas mi zostal. Dokonca som ho potom, je to zlé, ale použil som ho aj na Bugsa Bunnyho inak. Takže Bugs Bunny bol, Bugs Bunny bol tiež ako Vilko. Samozrejme, Bugsa Bunnyho som robil trošku arogantnejšie, ale toho Vilka tak milo, lebo on miloval medík. A túto postavičku som si obľúbil a dokonca takto rád rozprávam rozprávky aj mojim všetkým deťom dvom.
4: Krásne. Tak
1: arogantný som... Vilko by sa mi veľmi páčil.
4: Áno, ale tak zostaneme pri milom Vilkovi, keďže je to detský rozhlasový festival, Miška. A ja som veľmi zvedavý, ako budeš v tejto postavičke rozprávať na tému prvá peťka z diktátu.
1: Iba chcem pripomenúť v tomto momente, že ak urobíš chybu, tak Romanka nie len, že preberá tvoju tému prvá peťka z diktátu, ale musí prebrať aj tvojho veľmi milého Vilka. Takže Romanka, by som dávala pozor, pretože... Ukáž?
5: O, dobre, môžem tak rozprávať. No, dobre.
4: Je pripravená.
5: Som pripravená, poď ma kri.
1: Je trošku líznutý niekde inde, ale dobre, berieme tohto Vilka. Tak odštartuj Peťa, no?
4: Áno. Takže ešte raz prvá peťka z diktátu. Milý Vilko, tvoja minúta sa začína teraz.
3: Ahoj, mami, ja dnes nemám dobré správy, pretože sme v škole mali diktát. Áno, písal som písomku a nedopadlo to najlepšie, ako by to bolo v tvojich predstavách ideálne. A mama sa ho pýta.
4: Ježiš, mama. Nie, Ježiš, ale mama sa zopakovala dvakrát.
1: A ešte si aj nevypadol z role, chcel si povedať, či Vilka si chcel inak a mamu si chcel rozprávať.
3: Áno, som sa zamotal sám.
1: Nevadí, dobre, ja sa veľmi teším, že sa ti toto stalo, pretože sa nesmierne teším na Vilka v podaní Romany.
4: Áno, Romanka, takže ty ako Vilko, téma znie prvá peťka z diktátu, môže začať aj svoju vlastnú predstavu v rámci
6: ja
4: tejto témy.
6: Skúsim.
4: Ostáva ti 43 sekúnd, časomiera sa spúšťa teraz.
5: No a tá žena, čo ho vlastne vychovala, sa spýtala, Vilko, či Peťko, čo si dostal z toho diktátu? Ja som dostal z tej úlohy, čo sme písali v škole, som dostal dvojku.
4: Dostal.
1: Ale najtipnejšie na tom je, že diktát si mohla zopakovať, lebo to je v názve
6: diktát,
1: tej témy. Ano, ale vlastne
6: to si ani človek neuvedomí.
1: Hej. Nevadí, dobre, tak to ešte raz prestriedame.
4: Tak ideme na teba, tvoja časomiera makro sa spúšťa teraz.
3: Ale keď chceš, drahá moja, tak ja ti celý ten diktát prerozprávam. Tu sem mluvil s červotočem, ja už ani nevím o čem. Ja už ani nevím, proč. Byl to vôbec červotoč?
4: Ja som povedal.
6: To až také prísne.
4: To je takto prísne,
6: Manka. To je také prísne.
4: Máš 15 sekúnd, poď na to, poď sústreť sa. Vilko v tebe nech sa preberie, nech sa rozbzučí. A máš k dispozícii 15 sekúnd a tie sa spúšťajú teraz.
5: No, Vilko, a tak ste písali ten diktát. No áno, maminka, písali sme ho a...
1: Písali.
4: Tak to
1: no jej odpustíme, lebo to nie je úplne plnovýznamové, ale písali.
2: Koľko mám? 7 sekúnd?
1: 7 sekúnd, poď skúsť nejakú pointu, pointu.
2: Pozeraj.
3: Kedy si som dostával 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 a tentokrát som dostal 5.
1: Tak. Takto sa to robí, priatelia, presne, musíte byť súťaživí.
4: Stihol si povedať dostávať dvakrát, ale sme ti to samozrejme odpustili.
2: Ďakujem vám.
6: Sme boli zvedaví.
4: Romanka, tak ty máš pripravenú tiež nejakú animovanú postavičku?
0: Mám. Nedávno som dabovala veľrybiu pieseň a tam som dabovala takú morskú uhorku, ktorá šušlala a ráčkovala.
1: Fantastické.
0: Neviem, či to budem teraz vedieť.
4: Vyskúšaj si to na nečisto.
7: No, a tak som išla tam a volala som sa uhorka a môžeme spraviť tak, že budem takto celý čas rozprávať a aj som trošku koktala.
1: Tak tam môžeš nachytať sekundy.
7: Neviem, či sa môžem aj opakovať nejaké slova.
4: No, koktať môžeš, ale úplne opakovať sa nie, lebo potom dobre, táto tak morská uhorka poruší pravidla, pozor na
1: to. Ale je to akože dobrý taktický ako spôsob, vieš, že keď trochu zakoktáš, nabereš sekundy, to sa mi veľmi páči, takže uhorka. Dobre, uhorka. Tak ja ti k tomu teda dám nejakú tému. Prepač, Makro, chytil si, hej, uhorku?
2: Jasné.
1: Dobre. Niekto je tu sebavedomý. Takže tvoja téma, Romanka, je táborová diskotéka. A tvoja minúta sa začína teraz.
7: Keď som bola malá, tak moja prvá táborová diskotéka sa konala v Piešťanoch. Bolo to krásne mesto, bola som tam prvý raz. A mala som tých 6 rokov a ja som si povedala, že pôjdem v kostýme. A môj prezvek bol morská uhorka a stretla som tam takého chlapca, ktorý sa mi veľmi páčil. Volal sa Juraj a ja som sa mu vôbec nepáčila. Povedal mi, že ty máš nejaké vlastné oči. A tak sme potom išli na tú táborovú diskotéku. Ja som išla ale ako uhorka a potom...
1: Prepačte, uhorka asi predpokladám, že
6: uhorka sa už som ti to mohla nechať,
4: ale... Uhorka bola asi 20 krát, ale aj išla bola asi 30
6: krát. Nie, iba 2 krát išla.
4: Ale nie, bolo to skvelé, bolo to skvelé.
1: Bolo to fantastické, ja som sa sústredila aj
4: k lázom. Ja som išiel s tebou, ja normálne som...
1: Strašne nové, potom ja sme všetci robili toto ešte výšek.
4: Ja úplne, ja, že ešte 10 sekúnd to budeš rozprávať a ja už absolútne ostanem v tejto polohe do konca svojho života.
6: A ja som bola zvedavá, čo z toho zíde.
1: V tom kostí.
4: No ale Makro, máš posledných 5 sekúnd, ktoré môžeš premeniť na body.
7: Teším sa, že tiež budeš hovoriť ako uhorka.
3: A keďže na táborovú diskotéku púšťali iba dospelých, tak som sa prezniekla za baklažán a trsala som až do rána.
4: Skvelé, krásne pointa morskej uhorky, tak Sibyla, ako si to vnímala?
8: Vy dobre viete, že ja vždy, keď počúvam tieto hlasy rozličné, dabovacie, tak ja zabudnem dávať pozor na to,
1: že chyby
8: sa robia. A väčšinou to aj zneužívajú tí účastníci, pretože sa maskujú za svoj hlas. Tak. Ale vy ste nerobili chyby. Vy ste, Romanka, jedine jedenkrát znovu povedala, že mala som tých 6 rokov.
6: Opäť,
8: ale už akože v pohode. A Peter...
1: Nemal šancu urobiť chybu.
8: Nemal šancu urobiť chybu, presne tak. Takže bolo to skvelé a vravím, tento raz napriek tomu, že ste mali hlasy také ťažké, tak chyby neboli. Bolo to výborné. Sústredili sme sa všetci hlavne na tú uhorku, lebo to bolo náročné.
1: Uhorka bola fantastická, Vilko takisto.
8: A mne sa najviac páčil, ešte prepáč, že ťa prerušujem, sa mi najviac páčil, keď sa, že sa vám páčil Juraj. Ste povedali, že Julaj.
4: Julaj.
8: A my sme sa tak na seba pozreli, že aké meno to vlastne malo byť.
1: Mohol to byť pokojne Kamil, ale ona si tam dala to rozkrátka.
2: Ja som sa nesmiel, lebo som jej nerozumel.
7: Aha. Mal som tam Makua.
1: Makua. Tak ideme si povedať, aký je bodový stav. No myslím, že uhorka značne pomohla našim protivníkom a protihráčom, pretože majú momentálne 133 bodov. Jedna nádhera.
4: Mne sa zdá, že počujem potlesk, alebo...
6: Mne sa niečo zdá.
1: Ale krásnych 109 ide do nášho tímu a hovorím ti, keby bol arogantný ten Vilko, podľa mňa budeme na tom lepšie. Ale nevadí, nechaj si trošku poradiť, Makro, neboj sa toho.
4: A A teraz, aby sme prerušili túto nádhernú riavu slov, opäť pozývam ku klavíru sama Tomečka. Dobre som to vyskloňoval?
8: Dobre, výborne.
4: Ktorý sa odprezentuje svojou vlastnou piesňou.

0: Ďakujeme veľmi pekne za toto osvieženie v 35-kách teda. No a ideme do tretieho kola, ktoré voláme Sibylino kolo.
1: Áno, ďakujem.
0: A teda Sibylka vám tentokrát pridá ešte jednu takú ťažšiu podmienku k tomu všetkému, čo bolo doteraz.
2: Presne tak, ale nebude to len tak zadarmo. Podľa toho, kto z vás sa lepšie z jej úlohou popasuje, tak rozdelí Sibylka medzi vás bonusových 15 bodov.
0: Sibylka, takže čo máš pripravené?
1: Ja to väčšinou rozdeľujem dvoma spôsobmi. Buď tak, že sa mi páčia obaja a potom to rozdelím len ako nespravodlivo, alebo sa mi nepáči niekto a vtedy dám celých 15 bodov len jednému.
0: Je nejaká iná možnosť, ako sa to dá rozdeliť? To by ma zaujímalo.
1: Nie je, ale tak musím o tom niečo povedať. Chcela by som, alebo bola by som rada, keďže sme tu v prostredí a hovoríme o deťoch a je to festival, ktorý je venovaný deťom, že by ste tú tému, ktorú vám dá Miška a Števko, uchopili tak, ako keby ste chceli to povedať ako výhovorku v škole.
0: Myslím, že v tomto kole začína teraz Románka, ak som správne pochopila. Takže okrem teda tohoto spôsobu alebo tejto podmienky, že sa musíš vyhovoriť pred pani učiteľkou, ti zadáme samozrejme aj tému a tvoja téma je cisárové nové šaty. Vieš, čo to znamená?
3: Áno.
0: Ale pochopiteľne nemusíš to takto nejakým spôsobom akože povedať. Môžeš si vymyslieť svoju verziu cisárových nových šiat. Ale čo
3: nebude... Akože pani učiteľke sa vyhováram.
0: Vyhováraš sa pani učiteľke. Ako keby teraz vyvolala som ťa, Romana, no, tak tá biológia, dobre. Preberali sme ucho, vieš mi povedať všetky konkrétne časti, ty sa postavíš a tvoja minúta sa začína teraz.
3: Pani učiteľka, prepáčte, ja som si nespravila domácu úlohu, pretože moji rodičia ma nútili večer o 8:00 pozerať cisárove nové šaty a ja som si zmyslela, že by som veľmi chcela byť ten cisár a tak som vlastne prišla holá, neoblečená a chcela som povedať, že to učivo si doberiem neskôr a že aj to napíšem, len ja by som si to ešte veľmi rada pozrela, ten film Cisárove nové šaty.
0: Pozerala si ich a teraz si ich znova chcela pozrieť, ale myslím, že sme ťa vyslobodili trošku.
3: Prosím, ďakujem. Už by som to stlačila inak ja.
0: Tak Cisárove nové šaty úplne nesadli ako téma, Románke, ale ty sa tváriš, že ti určite sadnú, že?
2: No úplne nesadli, tak mala rozprávať. Nepretržite 37 sekúnd, takže úplne nesadli by som zase netvrdil.
0: Ďakujem. Tak keďže Cisárove šaty dnes sú žiadne, že? Tak jej nesadli. Takže ostáva ti 23 sekúnd, Peťo, a tie sa snáš patrične využiť. Nech sa páči.
4: Veľmi sa ospravedlňujem, naša drahá pani učiteľka, ale ja pochádzam z dynastie Ting Pong a môj cisár mi dnes ráno zobral moje šaty a musel som prísť iba takto, ako ma teraz vidíte. Ale ako dobre viete, ja som sa narodil unavený a žijem preto, aby som odpočíval. Preto nie som veľmi pripravený prijať vašu...
0: Páči sa mi, že Peter prišiel v cisárových nových šatách, to znamená, vieme, že bol nahý a ospravedlnil sa, že je unavený. Nie je teda vo forme, ale je ochotný prijať všetok trest, ktorý za to príde.
2: Krásne, no tak máš pripravenú nejakú výhovorku, Makro?
0: Ideme totiž na tvoju tému.
2: Ideme totiž na tvoju tému a tvoja téma znie 7 trpaslíkov.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
4: Dobrý deň, pani učiteľka, mňa veľmi mrzí, že som nebol včera na vyučovaní, ale bolo to preto, lebo som bol v lese. A v tom krásnom priestranstve bola lúka, na ktorej som stretol zvláštne bytosti. A keďže ja som kúzelník, tak som sa zahlbil do seba, zapojil som prefrontálny kortex, amygdalu a šišinku a sústredil som sa na napojenie na mesiac. V tom som zbadal, ako letí jeden trpaslík, ktorý pristál na zemi pri mne a povedal mi: počkaj si ešte na ďalších 6, neutekaj. V tom som ja nevedel, že či som vo sne, alebo sa nachádzam v realite. Pani učiteľka, To som zopakoval dvakrát teraz už. Takže tak to bolo.
0: Ale nepriznávaj sa.
5: My by sme ťa nechali.
4: Ale ide si to po...
5: Nie, nie, to som len tak...
4: Vzdal som sa, prepáčte.
0: Ale páči sa mi, ako mu ten trpaslík poral, nech počká, nejde do školy, lebo ešte prídu šiesti.
2: Ale my by sme na to neprišli, ale tak stihol si rozprávať 59 sekúnd, takže Romanka, skúsiš niečo za jednu sekundu? Skúsiš dnes opakovať
6: slovo? Ja to darujem Makrovi. Môžem to stlačiť, aby dopovedal aspoň, čo pani učiteľka.
2: Tak to je krásne gesto.
6: To je.
2: Môžeš.
6: Všetci chceme tak vedieť, nie? Že čo pani učiteľka. Poď. On to...
4: Takže bude meškať aj na budúce.
0: Bolo tam všetko, bol tam prefrontálny kortex, bola tam šišinka, ktorú som v živote nepočula. Šivko, ty podľa mňa tento týždeň si toľkokrát nepočul kortex prefrontálny.
2: Kortex je absolútne moje, po Jolly hranách a po blende sa kortex stáva mojim novou slovnou zásobou.
1: Tieto profesionálne slova, no nemusíme im všetci rozumieť, takže je fajn, že si zapisuješ a zisťuješ. Ale ja sa vrátim.
0: Nie, ja len ti chcem pripomenúť, že máš ťažkú úlohu teraz.
1: Áno, mám ťažkú úlohu, to je fakt. Ja som zabudla, že
0: no,
1: musím
0: vidíš,
1: rozdávať
0: preto ti to pripomínam.
1: Body, lebo obidvaja ste boli skvelí, ale ja musím dať viac bodov Petrovi, pretože Peter stihol hovoriť skoro celú minútu.
6: Ano.
1: A to je takisto veľmi ťažké. A dokonca sa mi zdá, že aj tá poenta sa tam nejak tak vyskytovala, rysovala, že to malo hlavu a petu. A to je skutočne ťažké, skúste si to, milí poslucháči, aj doma, hovoriť na nejaký čas, presne nejaký čas. To je veľmi dôležité, aj učitelia, aj prednášajúci musia mať v hlave hodinky, aj keď sa občas pozrú na hodinky, ale musia dokázať rozprávať presne taký čas, aký majú. A o to, o rozhlasových pracovníkoch a televízii to ani nehovorím.
0: A keď ideš vlastne tak, že spontánne, že improvizuješ bez toho, aby si tam hovoril a snažil sa nebodaj použiť nejaké iné slova, synonymy, aby si sa neopakoval, tak je to naozaj zložité.
1: Je to zložité a dokonca by som povedala, že profesionál by si to mal aj do istej miery trénovať, aby potom už na boisku bolo ľahko,
0: ano,
1: keď je ťažko na cvičisku. No a teraz už sa teda, už musím
0: rozhodnúť.
2: Čiže komukoľko si byla?
1: Komukoľko, áno, tuto. Tak to poviem. Dáme 5 bodov Romanke.
0: Ďakujem.
1: A to preto, lebo tu si o tej hrane, čo som zabudla, ako sa volá.
0: Jolly hrane
1: hovoril. A 10 bodov by som dala Petrovi.
4: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.
4: Takže sa pozrieme na bodový stav. Romanka, pozri sa, sme na skvelom druhom mieste s počtom bodov 175.
6: Výborné.
4: Blahoželám.
6: Ďakujem.
4: A na prvom mieste zatiaľ sa nachádza Makro spolu s Miškou s počtom bodov 202.
0: No a kým prejdeme do pre nás šivko náročného posledného kola, tak si dáme takú lahôdku v podobe sama Tomečka, prepáč. Dnes predpoludním si naša lahôdka, ale ja to hovorím, pretože viem, že si určite pripravil nejakú krásnu klasiku pre nás hudobnenú. Ty do nejakej známej melódie dáš nejaký známy text, ale vlastne nemajú nič spoločné. Je to tak?
7: Je to tak. Je to Mária Rázusová Martáková, Môj macík.

0: talentovaný chlap, nádherné. Ja vám musím povedať, ja som ho teraz úplne preniesol do detstva, lebo ako sa mu vymeta festivaly, tak ja som s týmto vymetala všetky tie podnikové Mikuláše, keď som bola detko. A ja som vedela naspamäť, toto je ako mne normálne slzy išli teraz, lebo tak Macko vlastne na konci sa utopil, on to bola plišová
1: hračka. Áno, ja som bol zaskočený, aké to vlastne smutné.
2: Toto ako deti čítame.
3: A práve preto som do toho dal samozrejme aj harmonicky trošičku.
0: Sámko,
3: ten konec,
0: krásne to bolo.
4: Nádherné, ja mám zimomriavky v očiach.
0: Klobúk dole, ďakujeme ti veľmi pekne za tento zážitok. No a Šivko, čo sa bude diať teraz?
1: Bude, prichádza bonusové kolo. V bonusovom kole budú hostia vymýšľať témy pre nás dvoch.
0: No, čiže ja by som sa veľmi nesmiala, lebo tých krásnych 202 bodov môže skončiť ako našich posledných. No tak snáď niečo nahrám. Musíme teraz my so Števkom rozprávať na témy, ktoré nám dáte vy. Mm-hmm. Takže môžete niečo teraz vymyslieť. Asi začínam ja, predpokladám,
1: áno,
0: že...
1: Dáma ma prednosť. Si rád? Som absolútne sa teším.
0: No, tak...
5: Čiže my vymýšľame.
1: Áno, áno. Romanka, vymýšľaš tému pre Míšku.
0: Ty si zatiaľ niečo vymyslíš.
1: Ale len aby si vedela, Miška nie je naša spoluhráčka, Miška je naša protihráčka. A ty vymýšľaš tému pre Mišku.
0: Veľmi dobre hovoríš, ja by som v tomto chcela povedať, prosím ťa, nedávaj Števkovi žiadnu tému na to, ako prerábal kúpeľňu, o tom vie už všetko. Takisto by som bola rada, keby sa to netýkalo jeho blondiavých vlasov, lebo to je veľmi jednoduché, toho sa vie chytiť. Daj mu niečo, čo nevie.
5: Vo Vietname.
0: No super. Keďže tam chodí
5: neradi nazývajú čínske paličky.
0: Vo Vietname neradi nazývajú?
5: Ako ľudia neradi nazývajú čínske paličky.
1: Áno, tak dajme tam aj to ľudia, aby to bolo dobre, po slovensky.
0: Ale akože neradi nazývajú paličky čínskymi paličkami?
5: Alebo tak, áno.
0: Pretože to sú vietnamské paličky?
5: To sú vietnamské paličky.
0: A to je pravda toto?
5: To je pravda.
0: Čiže môžeš... moje čínske paličky, čo mám doma v kuchyni,
1: sú vietnamské
0: paličky, výborne. Dobre.
6: Ak si Myši... si ich nekúpila v Číne.
4: Počkaj, ale existujú aj čínske paličky, ale nie vo Vietname.
5: Áno, vo Vietname nie.
4: No,
5: vo Vietname sa nehovorí čínske paličky.
1: A na Slovensku sú slovenské paličky.
5: Áno. Áno.
6: Určite.
0: Wow, dobre.
1: Myši, takže tvoja vietnamská minúta sa začína teraz.
0: Veľmi rada chodím do reštaurácie, kde si po každý krát dám nejaký skvelý obed, vždy je čerstvý, príjemný a snažím sa ho zjesť paličkami, ktoré mi k tomu dajú. Nedávno som sa však zamyslela nad tým, či je tento príbor z dreva niečo, čo vzniklo u nás na Slovensku alebo naozaj v Číne, nakoľko sa im hovorí...
1: Myši, prepáč, už bol také zaváhané.
0: Ja som sa totiž sama zamotala, nakoľko sa im hovorí čínske paličky. Prečo sa vlastne, prečo sa do tohto dostanem? Chápeš to?
5: Ale vlastne
1: nie, krásne.
5: Paličky.
1: Vyrastli tu tri palmy, počas tej pauzy, tak sa si dovolil použiť tento
0: no, prepáč, ale až také pekné palmy to neboli.
1: Dobre, boli dve.
0: Skutočne, bol to malý bonsai, nepreháňaj, dobre? Bol to iba malý bonsai a nahrala som nám iba 28 sekúnd.
4: Ja ťa chcem pochváliť, mne sa veľmi páčilo to, že sme všetci nevedeli, kam smerujeme.
6: Ty si to nevedela.
0: Nie, ja som to veľmi dobre vedela, ale vy sa to nedozviete. To je hold už udiel, keď ma Števo preruší. Števko, no tak ja by som sa veľmi neusmievala, pretože si na rade, ale nie, my ti držíme. My ti držíme áno palce, takže preto si pre teba Makro vymyslel úplne jednoduchú tému.
4: Téma pre Števka znie. Dal som si celodňový 24-hodinový hlasový kľud.
0: Ale to máš dobré, pretože môžeš zopakovať celodňový, 24-hodinový hlasový kľud. Alebo tzv. Pokoj.
6: Pokoj.
0: Presne. Si veľká, ďakujem, že ťa
4: nepomáhajme, no, no. Takže.
0: Tvoja minúta sa, Števko, začína teraz.
1: Nahrávali sme reláciu na minútu presne s Miškou Majerníkovou, Sibylou Myslovičovou, dvoma hostiami. Trochu som sa rozčúlil v istej sekunde, zatlačil na hlasivky a vykríkol. Čože? Tento zvolajúci...
0: Je to malý bonsai, dovolím sa.
5: Malý bonsai.
0: Ale vidím, že mal si v hlave predstavu, áno, o čo ide, lebo si smeroval k 24-hodinovému hlasovému pokoju.
6: Tak.
0: No, ale bohužiaľ... 37 sekúnd?
1: Nie, 37 sekúnd mi zostalo, takže 23 som
0: aha,
1: hovoril.
0: Dobre.
4: Myslím
0: som
4: si.
0: Som sa zlakla.
4: Gratulujem.
0: Gratulujeme ti, Števko. No dnes na zázračnom oriešku to nebolo veľmi zázračné z našej strany.
3: Začínalo sa to dramaticky, len som si nespomenul na rýchlo výkrik a na synonym.
4: Ale malo to potenciál inak. Lebo...
3: Áno, ja si to zapíšem a chystám sa s tým vystupovať. Chystám sa s týmto príbehom prísť na budúci ročník zázračného orieška a vlastne ponúknuť to, dať to v šanc.
0: Dnes sme neboli v najlepšej forme, trochu sme sklamali našich súťažiacich, ale ty nás určite aspoň trochu pochváliš, že napriek tomu, že málo, tak no, aspoň zle.
6: Ja vás vždy chválim, lebo vy už ste taký naučený.
0: Nie, videla si, že nie.
6: Dnes sa mi to teda, aspoň ty si, Miška, tam povedala to, čo už si sa dávno naučila, že nemáš hovoriť.
0: Čo, srandu?
6: Že nakoľko som neviem, čo urobila.
0: Toto mi ešte raz vysvetlí. Vieš čo, edukuj ma opätovne. Nakoľko, čo je zle?
6: Nakoľko, keď to dokážeš nahradiť, pretože, lebo, keďže, si to použila nesprávne.
0: Aha.
6: Ale správne, nakoľko môžeš použiť. Vtedy, keď povieš, že budem rozprávať, nakoľko budem vládať. Aha. To by vlastne bol mohol použiť.
3: Pretože keď vládať Števko, nebudem, tak mi hrozí 24 hodinový
6: pokoj.
4: Áno, a ja najčastejšie, ja používam najčastejšie za koľko. To je to.
6: Za koľko je výborné.
3: Za koľko je tiež dobré.
0: Tak to mám úplný zlozvyk v tom prípade.
6: Áno, je to zlozvyk.
0: Čiže pretože to mám nahradiť.
6: Veľa ľudí to, áno, pretože, alebo keďže.
4: A môžem sa ešte opýtať, takéto slovné spojenie, že jedno s druhým to ľudia často používajú, to je asi v poriadku,
6: nie? To je v poriadku, áno, určite, dobra, určite áno. A potom ešte si povedala takú, ale to už bolo len tak ako, že hold. Ako, to je veľmi...
0: Čo?
6: No, to,
0: čo máš proti hold?
6: Tak do rády, aby som to asi moc nehovorila.
0: Ani na zázračný oriešok?
6: No dobre, tak na zázračnom oriešku si to môžeme dovoliť, pretože sa štylizujeme.
0: Vidíš, ani neviem, že som to povedala. Mhm. Mm-hmm. Tak hold, čo už, no.
6: No.
3: A teraz bodový stav, pozerám sa...
0: Počkaj, tak, ja k tebe nič? Ako, prečo
3: no,
0: už ste na
3: bodový stav? Pretože ja za 20...
6: Ešte len začínal rozprávať, že som sa tešila.
3: Ja som nestihol urobiť chybu, Miši, no, prepáč.
0: Neurobil? Števo neurobil chybu?
6: Neurobil.
0: Zaujímavé.
6: Ešte aj ten pokoj nehovoril. Teda hovoril pokoj a nehovoril kľud.
3: Čo tak k tomu dodať?
0: Stihol to vôbec zadanie. Povedať? No tak poď na ten bodový stav.
3: Bodový stav, tak Romči, tak sme na skvelom druhom mieste.
0: Wow.
3: S počtom bodov 198.
0: Krásne, krásne.
3: A gratulujem k víťazstvu Miške a Makrovi. Získali ste 234 bodov.
4: Ďakujeme.
0: Takže zábavná súťažná relácia na minútu presne končí a my sa lúčime s majstravým slova s Romanou Dangban. Ahojte, ďakujem krásne za pozvanie. Bolo to
3: Petrom Makranským.
4: Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť. Prajem krásne časy.
3: Ďakujeme za poučenia o slovenčine, veľmi, veľmi vzácne. Od Sibily Myslovičovej.
6: Ďakujem.
0: Za prenesenie do detstva a naozaj nádhernému melodickému hlasu a každú minútu, ktorú nám spriemňoval Samovi Tomečkovi.
3: Ďakujem krásne. A v ďalšej epizóde na minútu presne sa budeme opakovať my dvaja, Michaela Majerníková.
0: A Števo Martinovič. Už onedlho nás budete počuť v nedeľnej relácii na minútu presne.

V rádiu Slovensko ste počuli zostrih verejnej nahrávky zábavno-súťažnej relácie na minútu presne z festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič, Juraj Minarovič a Miroslav Tola, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026. Rádio Slovensko. Viac

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorý si neustrážia len text, ale aj energiu publika, aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
2: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16.30.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Na horúčav naďalej pokračuje, popoludní sa teplota vyšplhá miestami až do 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš.
1: Rádiožurnál.
0: Slovenský záchranný tím Musar dnes ráno odletel z bratislavského letiska do Venezueli, aby pomohol pri pátracích a vyhľadávacích činnostiach po zemetraseniach v krajine. Ide o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu našich záchranárov. Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru pôjde o ťažké poslanie v náročných podmienkach, preto tím nazval 20 statočných a 4 psi.
2: 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psi. Tento tím odletel do Venezueli so zásobami jedla aj vody. Kolesovú techniku, ktorá sa na tieto udalosti používa, na takúto vzdialenosť prepraviť nedokáže. Berie si však so sebou potrebné vybavenie. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina, pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič.
3: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. Tento tým máme naozaj vycvičený, jeho začiatky z rodu sú v nejakom 97. roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
2: Veliteľ vyslaného týmu Zdenko Gašparík hovorí, že spolupracovať budú aj so zahraničnými záchranármi, ktorých je vo Venezuele viac ako 1600.
4: Trosky sú pomerne náročné, sú to panelové domy, takže tá záchrana bude náročná, aj to vyhľadávanie samotné, takže zamakáme si.
2: Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Jaroslav Kmeď priblížil, že pomoc bola ponúknutá cez mechanizmus Európskej únie pre civilnú ochranu. Náklady bude spoluhradiť Európska komisia.
5: Možno dnes, 28. júna, symbolicky odprevádzame tento Musar tým pomoc do Venezuely, keďže v roku 1763 na našom území Komárne bola najväčšia seismická známa udalosť. Je to také symbolické.
2: Tým Musar má poverenie do 5. júla. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Vo Venezuele je po tragédii 69 tisíc nezvestných a viac ako 1400 mŕtvych. Medzi potvrdenými obeťami sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko, Čína, Španielsko a Brazília. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. IT špecialista túto iniciatívu považuje za potrebnú, no podľa neho štát s ňou mal prísť skôr.
6: Pracovníci verejnej správy čelia pravidelným kybernetickým hrozbám. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Martina Katriaka je preto potrebná prevencia a edukácia.
7: Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
6: Podľa riaditeľa odboru riadenia kybernetickej informačnej bezpečnosti Roberta Kováča je najslabším článkom práve človek.
8: Práve tí ľudia, práve tí zamestnanci tých úradov, škôlok, škôl, samosprávy, obcí, miest, regionálnej samosprávy a takisto ministerstiev sú práve terčom útoku.
6: Do aktuálnej série sa prihlásilo takmer 1500 účastníkov, hovorí zamestnankyňa štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
9: Táto téma, myslím si, že je teraz veľmi aktuálna, aj vzhľadom na to, v akej dobe žijeme, aké hrozby aktuálne prichádzajú, takže by som sa chcela v tejto téme ďalej dovzdelať a dozvedieť sa nejaké nové informácie, ktoré môžem potom následne aplikovať aj pri svojej práci.
6: IT špecialista Ondrej Macko túto iniciatívu považuje za potrebnú. Štát s ňou mal podľa jeho slov prísť skôr.
10: Tí útočníci majú právo prvého ťahu, používajú také najnovšie spôsoby na kybernetické útoky a na to treba naozaj reagovať. Tam nastupuje hlavne umelá inteligencia, takže takéto školenia, pokiaľ budú systematické na pravidelnej báze, tak budú efektívne a dobehneme to, čo sme v minulosti zameškali.
6: Najviac by podľa neho pomohlo, keby sa zamestnanci učili na praktických príkladoch a prípadoch z minulosti. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić síce oznámil, že rezignuje a v krajine budú predčasné prezidentské i parlamentné voľby. Kedy presne odstúpi a rozpustí snemovňu, ale neoznámil. Pôvodne boli obe hlasovania naplánované na budúci rok. Potvrdil tiež snahu stať sa členom Európskej únie, zároveň však odmietol prerušiť nadštandardné vzťahy.

0: aj s Ruskom.
1: Po viac ako roku protivládnych protestov srbský prezident Aleksandar Vučić demonstrantom odkázal, že vyhovie ich požiadavke, z postu hlavy štátu odstúpi a predčasné voľby vypíše.
2: O niekoľko týždňov rezignujem. Predsedovi srbskej pokrokovej strany a vedeniu som povedal, že ak ma požiadajú, som pripravený pomôcť im získať dôveru ľudí vo voľbách.
1: Protivládne protesty odštartovala pred vlani tragédia v Novom Sade, kde v dôsledku pádu betónového prístrešku zomrelo 16 ľudí. Kritici vládu vinia zo zodpovednosti za korupčný systém, ktorý umožnil obchádzanie stavebných noriem a na jeho konci boli vyhasnuté životy. Srbský prezident Aleksandar Vučić je hlavou štátu druhýkrát, čiže kandidovať za prezidenta už nemôže. Špekuluje sa preto, že by mohol pokračovať v politickej kariére opäť ako predseda vlády. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Teplota dnes môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy 1., 2. a 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí tiež riziko požiarov. Polícia upozorňuje na zvýšené riziko tragických udalostí pri vodných plochách. Len za uplynulé 2 dni eviduje na území Bratislavského kraja 6 prípadov úmrtí vo vode. Ľudí preto vyzýva na opatrnosť, zodpovedné správanie a nepreceňovanie vlastných síl. Nemecko má za sebou doteraz najteplejšiu noc. V saskej obci Kupšic, ktorá sa nachádza asi 25 km od hranice s Českom, teplota celú noc neklesla pod 29,4 stupňa Celzia, čo je absolútny nočný rekord. Od stredy vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, než by zodpovedalo normálu. Vyplýva to z informácií Francúzskeho národného úradu verejného zdravia. Francúzsko v posledných dňoch takisto sužovali extrémne horúčavy.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Na šampionáte vyvrcholilo dianie v základných skupinách. V L skupine Anglicko zvíťazilo nad Panamou 2-0 a Chorvátsko zdolalo Ghanu 2-1. Ďalej idú Angličania i Chorváti a Ghana z tretieho miesta. V skupine K Portugalsko remizovalo s Kolumbiou 0-0 a Demokratická republika Kongo si poradila s Uzbekistanom 3-1. Do ďalších bojov idú Kolumbia, Portugalsko i Kongo. Skupinu J vyhrala bez straty bodu Argentína, ktorá zdolala Jordánsko 3-1. 6. gól na šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý dokázal skórovať v 7 po sebe idúcich zápasoch. V priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Rakúsko tak so 4 bodmi zostalo pred svojím súperom vďaka lepšiemu skóre, ale ďalej idú oba týmy. O 21. hodine sa úvodným zápasom na svetovom šampionáte začína na play-off. V 16 finále proti sebe v Inglewoode nastúpia Juhoafrická republika a Kanada. Na drafte v americkom Buffale si obrancu Adama Goliera vybralo Los Angeles, brankára Samuela Hrenáka u Winnipeg. Po útočníkovi Adamovi Nemcovi siahla Ottawa a po centrovi Tomášovi Hrenkovi zasa New York Rangers. Obranca Tomáš Královič putuje do Tampy a ďalší back Jakub Floriš do Nashvillu. Brankár Robert Henriquez mierí do Bostonu a útočník Lucian Bernard do Vancouveru. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A limit na majstrovstvá sveta i európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tyšťan a časom 22,26 sekundy splnil B limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľným spôsobom dominoval Jakub Gabriel a splnil B limit na majstrovstva Európy. Holandianka Steenbergová vytvorila na mítingu v Ríme svetový rekord na 100 metrov voľným spôsobom výkonom 51,68 sekundy. Slovenský bejzbalista Adam Macko je opäť súčasťou kanadského týmu Toronto Blue Jays. 25-ročného nadhadzovača povolalo vedenie klubu do hlavného týmu po sérii horších výsledkov, keď neúspel v 5 stretnutiach po sebe.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 11 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóna, ale aj prekážka na diaľnici. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú na viazde do Krásna z Brodzian, prejdete striedavo, a nehoda je aj v Pezinku na Panskom chodníku smerom do centra, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian si počkáte 10 až 15 minút, pracujú tam cestári. Pozor si dajte na D1 za Chmiňanskou Novou Vsou smerom na Poprad. Na kilometri 387 tam na ceste prekáža plastový nárazník. Radar vás nameria vo Vavrečke obojsmerne, za Novými Zámkami smerom na Komiatice a na viazde do Húbíc z Kvetoslavova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Bolo to na letisku v Barcelone. Do odletu lietadla ostávalo už len pár minút. Pred skenermi s bezpečnostnou kontrolou však čakal kilometrový rad cestujúcich. Adrenalín stúpal. V očiach panika. Čo teraz? Dobrý deň, zmeškať lietadlo nie je žiadna hanba. No vtedy, v roku 1998, som to považoval za moje neprípustné zlyhanie. Predieral som sa cez ľudí s výrazom šialeného maniaka, len aby som lietadlo do Viedne stihol. Jasné, že si ma všimla miestna ochranka a kým som stihol povedať čo len slovo, už ma ťahali do zákulisnej bezpečnostnej zóny. Nešťastný, zľaknutý a odkrvený do snehobiela som sa prepadával do beznádeje. No sotva som vytiehol pas, jeden z policajtov na mňa prehovoril: "Á, pán je zo Slovenska." Vytreštil som oči: "Ja mám ženu z Bratislavy." Usmial sa naširoko. Asi to bola dobrá žena, pretože aj ochranka bola na mňa dobrá. Namiesto zadržania alebo pokuty ma rýchlo prednostne priviedli k bezpečnostnej kontrole. V amplióne letiska som už počul svoje meno. Posledná výzva. Bežal som ku gateu ako blázon. Ako som sa k nemu blížil, videl som, že ho letušky už zatvárajú. Chýbalo mi už len 50 metrov. Odchádzajú. Z posledných síl som začal kričať: "Please stay, por favor." Otočili sa. V tej chvíli som v nich videl anielov. Dnes po rokoch viem, že na silný adrenalín nepotrebujem bungee jumping ani potápanie sa v morských úžinách. Rovnako viem, že podobné adrenalínové zážitky nie sú nič pre mňa. Napriek tomu budeme dnes adrenalín skloňovať s rôznymi hostiami.
7: Topil som sa, bohužiaľ. Moja trénerka naozaj seriózne zvažovala, že skočí pre mňa do bazéna, pani Žipošová.
6: Spomína Andrej Zaďko, náš paralympijský víťaz z Atlanty 1996. Kopec adrenalínu však zažívame aj v rôznych profesiách.
8: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové.
6: Potvrdzuje Ľubomír Andráši. Už o chvíľu sa k nemu pridá aj bývalý diplomat Miroslav Musil, spevák Robo Opatovský, aj dvojnásobná strieborná medailistka z olympijských hier Sydney Martina Moravcová. Mimochodom, aby som bol úprimný, aj príprava prvého podania je niekedy pekný adrenalín.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Diplomát Miroslav Musil je dlhoročný skúmateľ a vedec životného príbehu Morica Beňovského. Vaša publikácia, kniha, skutočný príbeh grófa Morica Beňovského je všeobecne známa. Skúste prezradiť, bol veľký adrenalín, keď ste ju písali, keď ste zisťovali nové a nové skutočnosti?
1: Tam vlastne čo bolo adrenalín, bolo vlastne to, že keď sme tam prišli na ten Madagaskar, tak nič nám nedávalo šancu, že kde je vlastne a tak. Ale čo je úžasné, je to, že vlastne ja som pochopil, že Madagaskar to je iba jedna malá kapitolka. Že ten Beňovský, ktorý dokázal na jednom vratkom plavidle sa utiec z Kamčatky, dopraviť sa ako vlastne prvý dasový Európan k brehom Ameriky na úrovni Aliešky 7 rokov pred Cookom a urobil rekord plavbu naprieč Pacifikom a on vlastne dokázal sa nejakým spôsobom presadiť aj voči Japonsku, či on figuruje normálne v tých príručkách pre decka školy, hneď šieste v poradí je Beňovský a čo je najúžasnejšie, že vlastne objavil Tajván, Formózu ako úžasný, úrodný, prívetivý ostrov, on vlastne ponúkol Formózu a aj chcel aj Francúzom, ale oni ho proste poslali na Madagaskar, ale čo je úžasné je, že málo ostáva známa jeho kapitola, že keď už teda Jozef II. Nenaplnil jeho realizácie, tak sa presunul s odporúčaniami Benjamina Franklina, s ktorým hrával šachy v Paríži, veľvyslancom, a uviedol sa k Georgeovi Washingtonovi. A to je dôležité, pretože tento rok je nielen rok Beňovského, same šestky, narodil sa a tak ďalej, ale je to 250. výročie americkej revolúcie a keďže Beňovský oslovil Washingtona, dokonca očaril ho projektom, že privedie takú, on to nazval americká légia, cudzinecká légia z Európy na pomoc americkej revolúcii. Aj keď ten projekt uchvátil aj kongres, aj keď sa nakoniec nerealizoval, lebo Briti potom už podpísali nejaké mierové dohody, ale aj tak proste je to fascinujúce a práve dokonca sa stalo to, že premiéra americkej hymny Vlajka posiata hviezdami sa spojila s premiérou hry o Beňovskom, hej, konšpirácia na Kamčatke a vlastne keďže existuje prestížne Národná česká slovenská knižnica a múzeum v Iowa v USA, odhaloval ju Havel a Kovač, tak tam si vybrali k tomuto 250. výročiu práve moju výstavu slovenský, anglický, Moris Beňovský, náš prvý Európčan a svetobežník, ktorú náš veľvyslanec Andrej Droba, veľmi aktívny, odhaloval prakticky pred mesiacom tam, takže to je veľká pocta.
0: Pamätníci si určite spomínajú na televízny seriál Moricovi Beňovskom, ale neviem, či to prospelo samotnému Beňovskému, takýto seriál.
1: Viete, ako pozerá sa to dobre, ale bohužiaľ práve tam je úplne skreslená, taký zostrih, je tam tá Cibír, nekonečne sa to ťahá hore dole a v podstate potom viac menej to končí na tom Madagaskare, ale čo znamená tie epizódy úžasné a azijské a tak ďalej, ktoré sú o mnoho dôležitejšie, tie tam ako si zaniknú a nakoniec sa vlastne ten hrdina hlavný nechá dosť takým pasívnym spôsobom odbachnúť od toho francúzského komanda, kdežto Beňovský do poslednej chvíle strieľal z diel kantošov a nakoniec zomrel s povzdychom, že aká je to irónia, že francúzska guľka zabila francúzského generála, lebo on už bol vtedy francúzsky generál.
0: Miroslav Musil je publicista, ale najmä spisovateľ a diplomat. Pri písaní zažívate adrenalín napätia, že toto chcem stvárniť a nedarí sa mi to, treba to prepisovať?
1: Áno, áno, je to vlastne také ako, že vlastne nikdy nihil kapit, alebo to znamená, že ako v podstate vždy, keď už sadnem si aj k tej knihe, ktorú teraz už akože je kvasi hotová, ale potom odrazu, keďže je to diplomat a cestovateľ, odrazu mi niekto nevďak pripšak. My sme sa tam vtedy stretli v tom Washingtone, tam si robil pamätník Osuskému, tam si toto, ale čiže viete, že odrazu niečo vyskočí a človek zase má chuť a zase má chuť doplniť.
0: Doplniť aj prifarbiť?
1: Dá sa povedať, že istým spôsobom je to taká vlastne výsada spisovateľov, že niekedy, dajme tomu, že to očarené publikum je možno o niečo pestrejšie, ale v každom prípade vždy je to na poctu tým osobnostiam, ktoré sa snažím tou knihou podať prežúvateľne nášmu publiku.

0: bývalý slovenský reprezentant v stolnom tenise Milan Grman. My sme sa nevideli možno 20, možno aj 30 rokov. Milan, stále si rovnako dynamický za pingpongovým stolom?
1: No tak čo sa týka mojej osoby, už je to také slabšie, lebo už mám aj problémy trošku s kobami a je to presne 30 rokov, čo sme robili reláciu, bude na budúci rok, som si spomenul, v 97. sme robili s Simou Majorovou, presne to si pamätám, jak som bol v štúdiu.
0: Vďaka Majorovej,
1: takže uteklo už veľa vody odtedy a ja už ako hráč som činný už len v takých slabších ligách, ale kvôli zraneniu nemôžem toľko hrať, ale venujem sa stále stolnému tenisu v klube aj v reprezentácii.
0: V prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Spomnie si Milan Grman, bývalý slovenský reprezentant v stolnom tenise, úspešný najmä v tých mládežnických kategóriách, na svoj premlčaný hriech, čo vyparatil pred rokmi a už môže priznať?
1: Tak niektorí sú ešte žijúci, čo boli pri tom mojom hriechu. Bolo to v 87. roku, my boli na majstrovstvá sveta v Indii a na bankete som sa zaplietol s výpravou vtedajšieho Sovietskeho zväzu a niečo si pamätám, ale predseda bývalý Kríž mi povedal, že som nevidel slona, takže bolo to zabavné, ale je to premlčané, lebo už to bude 40 rokov na budúci rok, takže už to môžem povedať aj na verejnosť.
0: To znamená, že si nestíhal tak dobre piť ako bývalý sovietskí športovci?
1: Je to možné, alebo som nevydržal ich tempu a potom sa ostatní smiali, teda tí lepšie vo forme, čo boli, ale my sme to niektorí teda nedali, ale to už je premlčané a nič sa nedieje, aj keď je pravda, že dostal som trest od vtedajšieho trénera, už nežije, Vlado Miko, lebo som neprišiel na izbu, kde som noci s ním spal a ráno ma hľadali a potom sa na to prišlo, ale už je to premlčané, lebo ako hovorím, 40 rokov bude na budúci rok.

0: Ľubov Vltavský, nerobil som prieskum, ale má 90%, možno 95% pesničiek o láske. Pesničiek, ktoré sú zamilované. Napríklad Aniel s Linou Majer, keď spíš pri tebe drží stráž, bez slov je na blízku, keď snívaš.
1: No, to je ten Aniel, to je tá spriaznená duša tvoja, ktorá je pri tebe, keď je ťažko. Áno, ja hovorím aj o tom, že mať lásku a mať ženu, ktorá je oporou, a opačne, teda aj ten chlap by mal byť oporou pre tú ženu, je to najkrajšie, čo môže.

Myslím si, že tá láska je všetko to zamilovanie a tie všetky tie objatia každodenné a aj samozrejme sex a všetko toto. Tak to je, je to úžasné, ale netrvá to večne.

0: potom prídu tie momenty, kedy naozaj už aj len to objate, že nemáme čas na seba. Napríklad ja mám taký december, že som odspiel 23 koncertov a proste som len to objate.
1: Rád, že si...
0: Áno, áno, že som. A to keď si povedal, že 90% mám pesniček o láske, tak ešte pridaj nejakých 20-30% mám aj vianočných.

0: Zdá sa, že v živote vyhľadávaš adrenalín. Sedím u Ľubomíra Andrášiho, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, alebo je práca na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky bez adrenalínu?
1: Keď som bol mladší, vyhľadával som aj adrenalín. Veľmi často som chodil lyžovať do takých roklín alebo do takého priestoru, kde to bolo naozaj aj o adrenalíne. Alebo som fandil, chodil som si zalietať na paraglidingu a opäť, kto lietal na paraglidingu, vie, že to je bez pochyby adrenalín. Ale musím povedať, že už v tomto mojom veku tak mám viac adrenalínu v práci. A tá práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové. A musím povedať, že mám aj 13-ročného a 15-ročného syna. A kto vie, o akom veku rozprávam, tak vie, že aj samotní synovia sú pre rodičov v tomto veku riadnym adrenalinom.
0: Ľuba, čo pomáha na utlmenie takých adrenalinových záťažových situácií? Tabletky, káva, 2 litre vody?
1: Zastavenie a povedať si, že v tejto chvíli s horúcou hlavou problém neriešim. V tejto chvíli, keď mám tep 130, tak asi to riešenie by nebolo správne. Priznávam, že nie vždy sa mi to podarí. Niekedy aj zvýšim hlas, niekedy možno poviem aj to, čo potom ľutujem. Ale asi cestou k zvládnutiu adrenalínu je to, že mám chladnú hlavu. Aj v športe, aj v práci, ale aj v tom osobnom živote, ak sa niečo vyhrotí, ak sa dostane na vyššiu tepovú frekvenciu, ako by človek chcel, tak vtedy si myslím, že je najlepšie zastaviť sa, počkať, vychladnúť a vtedy to pôjde oveľa lepšie.
0: Na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľuba Andrášiho môžem prezradiť, alebo skôr pripomenúť, že študoval na Vysokej vojenskej škole leteckej generála Štefánika v Košiciach. Leteckotechnický smer, lietaš niekedy v oblakoch?
1: Kto by nelietal? Podľa mňa každý, kto má rád adrenalín, tak rád si zalieta v oblakoch. Treba vedieť potom z tých oblakov sa dostať opäť pevnými nohami na zem. Treba mať aj vízie, treba vedieť sa pohybovať aj v oblakoch, ale vždy treba vedieť, kedy si poviem dosť a vrátim sa na zem a opäť tak pekne kopírujem to, čo každodenný život nám prináša.
0: Ty si už pár rokov vo funkcii a možno teraz najťažšia otázka pod kožu. Lieta niekedy aj NKÚ v problémoch?
1: Samozrejme, že áno. Tak ako každý, aj my máme ľudí, aj ľudia, ktorí robia chyby, teda je to úplne normálne aj na NKÚ. Treba ale mať nastavený systém, ktorý vás upozorní, že v tejto chvíli už motor nestíha, v tejto chvíli už ste veľmi nízko, v tejto chvíli máte viac adrenalínu ako skutočných faktov a toto vám niekto musí povedať, teda to bezpečné pracovné prostredie, podpora kritickej väzby a udržanie ľudí v realite, to je veľmi dôležité a to sa snažíme nastaviť a priznávam, že vždy pochválim mojich kolegov, ak zistíme, že sme uleteli a že sme to nedali, takže to uletenie a tú chybu zachytíme doma v kuchyni. Už je horšie, ak by sa nám to dostalo do externého prostredia, lebo vtedy by nám niečo na úrade z hľadiska kontroly kvality, z hľadiska bezpečného prostredia nefungovalo.
0: Takže do kontrol nelietate na spôsob kamikadze?
1: Niektorí by chceli, aby sme boli ako kamikadze. Mnohí si myslia, že kontrolór je aj vyšetrovateľ, aj prokurátor, aj sudca. A že by sme tam vleteli a vyleteli s rozhodnutím, že vinný a ty budeš niesť zodpovednosť. Áno, takúto predstavu majú nielen niektorí občania, ale možno aj niektorí politici. Ale takto kontrola nefunguje. Práve kontrola má pomáhať zvládať ten adrenalín. Kontrola má ukázať obraz, či kráčame tou správnou cestou a ak sa dostaneme do nejakého extrému, aby vďaka kontrole, či už z minulosti alebo aj súčasnosti, sme sa vedeli zorientovať a vedeli sme urobiť zmenu. Lebo ak niečo nefunguje, ak ten adrenalín je častý, tak niečo je zlé. A ak niečo je zlé, tak nemôžeme čakať ako na Bože zmilovanie, že sa niečo zmení samo od seba. Musíme my prísť so zmenou a takejto zmeny sa nemusíme báť a opäť zmena je tiež adrenalín, takže to je také never ending story v našom živote. Raz adrenalín, raz pohoda, raz adrenalín, raz pohoda. Keď táto vyváženosť prestane fungovať, podľa mňa sme stratili tú životnú rovnováhu.

0: bývalý slovenský reprezentant v plávaní Andrej Zaďko, medailista.
1: Jeden z najúspešnejších.
0: Dobre, že ma doplňaš. Áno, pretože získal zlatú medailu ešte v Atlante 1996. Pekne dávno, 30 rokov.
1: Áno, 30 rokov. No, mal som 20 rokov vtedy, teraz 50, takže čas letí, no. Všetkým.
0: My sme ťa všetci prezývali Balvan. Nebolo ti to nepríjemné?
1: No nie, myslím si, že to je tá posledná vec, ktorá by ma mala trápiť.
0: Ty máš stále nadhľad nad životom, napriek tomu, že v podstate nemáš vyvinuté ani ruky, ani nohy. Ten život vôbec nebol k tebe milosrdný. Ako si to preklenul?
1: Musíš ísť ďalej. Kopec ľudí fňuká teraz. Ja sa chytám za hlavu, keď ich vidím, na čem fňukajú. Trápia sa. To je to smiešne. Každý hráme s kartami, aké sme dostali a v prvom rade netreba zvaľovať vinu na nikoho, na iného, len sa pozrieť do zrkadla a spýtať sa, čo môžem urobiť preto, aby som sa mal lepšie.
0: Kedy si prežíval najväčší adrenalín pri plaveckých pretekoch? Keď si sa topil v olympijskom, paralympijskom bazéne?
1: Áno, bolo to v Atlante, Stanko. Topil som sa, bohužiaľ. Môj prvý štart na paralympiáde 150 metrov polohový pretek, lebo motýlik paradoxne v polohovke sme mali vynechaný. Na druhý deň som v ňom získal zlatú medailu, ale polohovka bola bez motýlika. Takže prvý úsek začínaš znakom, presia kraul, no a po tretej otočke, tretiu 50-ku, ak som, vieš, prvý štát paralympiáda, veľké emócie, nabudený, ideš naplno, prepálíš, hej, dostaneš fľašu, tak prvá otočka, nádych, miesto vzduchu, voda. Dobre, okej, to ešte ako tak sa dalo spracovať, druhý záber kraulový, zase voda, a vtedy už začínal som vidieť čierno-bielo, takže už som naozaj lapal po dráhe.
0: Ty si začal hrabať vo vode.
1: Áno, lebo tie dráhy sú také kolieska, ono ti to tým, že ja mám ruku, aby posluchači si predstavili, že aké mám dlhé ruky, tak natiahnite si ruky a ak máte lakte, tak tam nekončia ruky.
0: Áno.
1: Takže to je celá moja ruka, považ lakte.
0: Tým pádom si nemal šancu sa s tou dostať.
1: Úplne to prechytiť, takže ja som len tak škrapkal, jak mačka, vieš, alebo psík, ktorý tak je na kraji, tak vždy sa mi to sklzlo dole a moja trénerka naozaj seriózne zvažovala, že skočí pre mňa do bazéna pani Žipošová, ale nejako tak som sa zachytil na poslednú chvíľu. Predýchal som, doplával som, dostal som potlesk, posledný som bol.
0: A motivovalo ťa to tak, že na druhý deň si vyhral 50 metrov motýlik?
1: Ja som krízový manažer, takže ja si dlho ťažkú hlavu z ničoho nerobím. Na druhý deň, nový deň, ideš, no. Treba, keď nevládzeš, pridaj.

0: záver ešte dvaja naši vrcholoví športovci, ktorí si adrenalínu počas svojej kariéry užili nadmieru a zdá sa, že si ho neodpustí ani v súčasnosti. Strieborný z majstrovstiev sveta v cyklistike Milan Dvorščík a dvojnásobná strieborná olympijská medailistka v plávaní Martina Morovcová. Milan Dvorčík zažil majstrovstvá sveta aj dlhé etapové preteky. Kde bol najväčší adrenalín?
1: To je dobrá otázka, lebo ten adrenalín človek alebo športovec zažíva nielen na samotných pretekoch, ale niekedy aj pred pretekmi. A až potom vlastne, keď tie preteky skončia, až potom si vlastne oddychne. A čo sa týka cestnej cyklistiky, my ten adrenalín máme pozaže pred štartom, lebo sa vyštartuje, kde sa je veľká rýchlosť, sú bočné vetry, ktoré my nazývame Terezíny, potom ten záverečný špurt, nebezpečné zjazdy, tlačenie, čiže toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa a samozrejme ku športu patrí aj štartová horúčka, takže tu je ozaj veľké množstvo odkiaľ vyberať.
0: Takže adrenalínu neurekom, to znamená, že už si ho potom nikde inde nevyhľadával okrem cyklistiky?
1: Ale určite, ja som mal rád šport ako taký, ja som sa rozhodoval, že aj ktorý šport nejakým spôsobom začať a vlastne aj po skončení mojej kariéry ja som hrával hokej, takú krajskú alebo okresnú súťaž, potom som hrával aj súťaže v Slovenskom tenisovom zväze, teraz behám maratóny a takže stále sa snažím byť v športe, sa udržiavať a ten adrenalín vyhľadávať takýmto spôsobom.
0: Martina Moravcová dostala zlatý odznak Slovenského olympijského športového výboru. Ty už máš toľko ocenení, že to ani nemáš kam dávať.
2: No, to je pravda. Aj na niektoré možno pozabudne človek tým časom, keďže tých ocenení, ako si spomenuli, je dosť a hojne, ale tak toto je možno také ocenenie po dlhom čase, keďže tú kariéru som naozaj zakončila už pred nejakým tým piatkom, takže je milé, že toto je viac menej taká spomienka.
0: Rádio Slovensko oslavuje 100 ročnicu, 100 rokov od začiatku vysielania. Krátke želanie od Martiny Moravcovej, našej najúspešnejšej plavkyne v histórii.
2: Tak samozrejme rádiu želám ďalšiu úspešnú storočnicu, aj keď je teda možno dvakrát tak staršie ako ja. Takže nech teda má to aj dvakrát požehnanejšie a šťastnejšie a úspešnejšie.
0: Adrenalín je hormón, ktorý sa označuje aj ako stresový hormón. Cítime ho v stavoch zvýšenej záťaže organizmu alebo v stavoch úzkosti. Ak ho máme nadmieru, zvyšuje sa nám tlak, cítime búšenie srdca, prípadne sa extrémne spotíme. Často bez toho, aby sme adrenalínové situácie vyhľadávali. Spomínal som v úvode letisko v Barcelone. Príkladov mnohorakých sú však mŕte. Od strachu o vlastné dieťa cez stav mentálneho ohrozenia z parlamentu až po extrémny šport. Aj preto vám na prahu prázdnin želám, aby ste sa s adrenalínom stretávali len vtedy, keď to sami chcete.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko vyzýva na zavedenie adresných 13 dôchodkov. Smer SD nepripúšťa zmenu. Irán vyzval na vytvorenie bezpečnostného rámca so štátmi Perského zálivu. Popoludní bude jasno alebo polooblačno a veľmi teplo do 40 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. Progresívne Slovensko nechce rušiť, ale zadresniť 13. dôchodky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda hnutia Michal Šimečka.
2: Tak, aby sme ušetrili napríklad polovicu z tých 930 miliónov ročný náklad na 13. dôchodky. Ja hovorím, že máme dôchodcov, ktorí zaslúžili by

0: Nálety na iránske územie. Obidve strany sa si navzájom vyčítajú porušenie prímeria. Iránske revolučné gardy tiež prijali opatrenie na kontrolu dopravy v strategickom Hormuzskom prielive a oznámili, že lode porušujúce pravidlá budú prísnejšie potrestané. Okrem útokov v Perskom zálive uskutočnili aj odvetné nálety v Kuvajte a Bahrajne, pričom zničili 8 amerických vojenských zariadení. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi krátko potom, počas návštevy Iraku, vyzval na vytvorenie bezpečnostného rámca s krajinami Perského zálivu a na dodržiavanie predbežnej dohody z USA. Izraelský prezident Benjamin Netanyahu medzitým oznámil, že plánuje vytvoriť širokú národnú vládu. Nahradiť by podľa neho mala ľavicový kabinet závislý od arabských strán. Tvrdí, že bude stáť na spoločných princípoch, ako je zachovanie Izraela ako národného štátu židovského ľudu, rešpektovanie individuálnych práv a schopnosť obrany krajiny.
1: Ďalší princíp širokej národnej vlády, ktorú mám v úmysle viesť, je, že na území od mora po Jordánsko nie je miesto pre dva štáty. Pred 3 rokmi, pred vojnou, bola značná časť verejnosti za dva štáty. To sa ale zmenilo.
0: Vlak Českých dráh zostal stáť so zhruba 630 cestujúcimi a bez fungujúcej klimatizácie v zemskom okrese Prignitz na severe Nemecka. Súprava na trase z Hamburgu do Prahy sa ocitla bez prívodu elektriny v dôsledku poškodenia trakčného vedenia po páde stromu na elektrické vedenie. Troch ľudí s problémami s krvným obehom ošetrili v nemocnici. Pri boji s lesnými požiarmi na hranici Utahu a Colorada v USA zahynuli traja hasiči a dvaja ďalší utrpeli zranenia. Západ Spojených štátov zasiahlo niekoľko požiarov po období neustáleho teplého, suchého a veterného počasia. Hokejový brankár Chicago Giev bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v Nitre. 21-ročný gólman podpísal s vedením úradujúceho majstra ročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu. Popoludní bude jasno alebo polooblačno, ojedinelá zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Extrémne teplo 31 až 40 stupňov a fúkať bude len slabý alebo mierny vietor. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Banskej Štiavnici a viaceré obmedzenia. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Banskou Belou a Banskou Štiavnicou, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. V kolóne na trase z Hubovej do Kráľovian si počkáte 10 minút. Pozornosť zvýšte na R1 pri Nitre smerom na Zvolen. Na 49. kilometri pokazené vozidlo zasahuje do pravého pruhu. Pred Handlovou smerom zo Žianu nad Hronom upozorňujete na spadnutý strom na vozovke, ktorý blokuje jeden pruh. Dávajte si pozor, je to v zákrute. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smížany sa vplyvom tepla roztiahli koľaje a železničné priecestie je neprejazdné. Obídete ho po okolitých uliciach. No a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dočasné dopravné značky. No a v času aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
5: Včera sme našli ideálny spôsob, ako sa v týchto horúčavách osviežiť.
6: My sme sa rozhodli poriadiť pivnicu v rodinnom dome. Je nám tam úplne chladno a keď vyjdeme v dlhých rukávoch, tak susedia v plavkách pozerajú na nás, čo sa s nami deje.
5: Dnes budeme v pátraní po overených návodoch pokračovať a niekto z vás opäť môže získať balíček Hansa Cimera, pozostáva z dvoj CD a plátenej tašky. Písať môžete na Facebook a hlasovky posielať na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Robo Berger a Adam Bačkor želajú aj krátko po 13. pekné nedeľné popoludnie.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: až dnes večer vystúpia v Medzilaborciach, no našli si čas aj na éter Rádia Slovensko No Name v nedeľu popoludní. Keďže vonku je veľmi horúco, ponúkame vám tip, kam sa schovať pred slnkom a zároveň stráviť aj príjemný čas. V Mirbachovom paláci galérie mesta Bratislava je výstava s názvom Byť prírodou od sochárky a keramičky Márie Bartusovej. Pozrieť si ju bola Hana Beranová.
1: Absolventku Pražskej vysokej školy umelecko-priemyselnej zaviedla láska do malej slovensko-maďarskej dediny a neskôr do Košíc. Pred vlastnou tvorbou uprednostnila rodinu a prácu svojho muža, sochára Juraja Bartusa. Možno preto zostala nepovšimnutá a jej intimná tvorba nedocenená. Introvertná umelkyňa zomrela predčasne, tento rok by mala 90 rokov. Výstavu pripravila autorka jej monografie a správkyňa archívu Gabriela Garlatyová.
2: Jej plastiky, keď sú krehké, musia byť konštrukčne pevné. Skrýva sa za nimi aj sila autorky. To nebolo nejaké romantické vnímanie krajiny. Práve preto je táto výstava úvahou o tom, čo príroda pre Bartusovú je.
1: Mária Bartusová vytvorila približne 500 sôch v drobných formách sadrových škrupinových objektov. Predznamenala univerzálne témy, materstvo, vzťahy, pocity prázdnoty. Inšpirovali ju prírodné javy, kvapky dažďa, vietor, topenie snehu, zrnko, hniezdo alebo vajce. Vytvorila však aj diela pre verejné priestranstvá, najmä na východe Slovenska. Prelomom pre umelecké uznanie Márie Bartusovej bola pred takmer 20 rokmi posmrtná výstava v nemeckom Kasseli. Odtedy sa jej diela začali objavovať na medzinárodných výstavách. V roku 2022 bola vyše 6 mesiacov výstava jej tvorby prestížnej londýnskej galérii Tate Modern.
2: Je samozrejme veľmi dôležité aj vystihnúť správnu chvíľu. Nám sa to podarilo, lebo prichádzala aj náraz záujmu o tému ženských autoriek.
1: Výstava v galérii mesta Bratislava predstavuje Máriu Bartusovú aj ako autorku haptických skladačiek pre zrakovo znevýhodnené deti.
2: To súviselo s povahou vytvoriť umelecké dielo, preto aby mohlo byť užívané.
1: Kto príde na výstavu, nazrie aj kúsok do súkromia Márie Bartusovej.
2: Dosť veľký problém bol, že máme jediný film z roku 1981 bez záznamu jej hlasu. Výstava vlastne bude hovoriť aj jej slovami. Citáty sú umiestnené na priesvitných priehľadných závesoch pre deti a mládež. Môže byť táto výstava inšpiratívnym spôsobom, ako sa dá vytvoriť umelecké dielo.
1: Podarilo sa vám aj zásluhou dcer Marie Bartusovej prezentovať skvelú sochárku vo svete. Asi by mohol byť ďalší krok a ďalšia ambícia dostať Máriu Bartusovú do Prahy.
2: Som veľmi rada, že ste spomenuli rodinu, konkrétne Annu, Veroniku a Soňu Bartusové, pretože to boli veľmi dôležití ľudia, ktorí vlastne zachránili dielo mami. Aj im osobne ide určite o prezentáciu Bartusovej v Národnej galérii. Verím, že sa to v budúcnosti podarí.

0: Asi vieme, koho obdivujú chlapci z kapely The Wanted, Walks Like Rihanna z Rádia Slovensko. V lete chceme vyzerať všetci čo najlepšie, no na domáce bielenie zubov by sme si mali dávať pozor. Určite ste aj vy na sociálnych sieťach natrafili na videá, ktoré vďaka domácim trikom a radám starých mám sľubujú belší úsmev a krajšie zuby. V niektorých z nich sa dokonca vyskytujú bielidlá na základe chlóru. Aj v tomto prípade dentálni hygienici a stomatológovia dvíhajú varovný prst. Ide totiž o hazard so zdravím. Viac prezradí stomatológ Mikuláš Hovančík. Bielenie zubov by sme mali nechať vždy na odborníka.
1: Neodborné bielenie zubov môže mať niekoľko negatívnych vplyvov na ďasná a kvalitu chrupu. Hrozia nám chemické popáleniny, zvýšená citlivosť, úbytok skloviny a nerovnomerné bielenie. Zuby sa môžu takýmto spôsobom odvapňovať, prípadne sa môže zhoršiť stav už existujúcich, no skrytých zubných kazov. K zraneniam môže dôjsť aj na ďalších častiach tváre a tela.
0: Zuby výrazne farbí obľúbená ranná káva, čierny čaj, ale aj fajčenie. Bieliť by sme ich nemali ani prípravkami z e-shopov. Naše trhy zaplavujú prípravky zo Spojených štátov, ale aj ich napodobneniny z ázijských krajín, najmä z Číny. Tie si ľudia obľúbili kvôli nižším cenám.
1: Sú síce lacné, ale nemajú žiadny účinok. Navyše ich zloženie je často pochybné a nejasné.
0: Ak uvažujete nad belším úsmevom počas leta, vyhľadajte radšej odborníkov, ideálne stomatológov.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Rýža s kečupom.
1: Kuracie prsia s broskyňou.
0: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
1: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Kabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensku.
4: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú medzi Banskou Belou a Banskou Štiavnicou, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smížany sa vplyvom tepla roztiahli koľaje a železničné priecestie preto uzavreli. Obídete ho po okolitých uliciach. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch a v Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka Armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere z Osekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Láca Novomestského na Rusínsku a smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dnes popoludní hľadáme efektívne spôsoby, ako sa osviežiť počas týchto horúcich dní. Pokojne píšte na Facebook alebo na WhatsApp 0919 24 23 24. A jeden skvelý tip tu máme pre vás aj my. Spája príjemné s užitočným, pretože vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach pri Rimavskej Sobote po niekoľkých rokoch odstávky opäť ožíva. Národná kultúrna pamiatka je po rekonštrukcii znova prístupná verejnosti. Návštevníci sa tu dozvedia viac o histórii mlyna, ktorý bol v prevádzke od začiatku 19. storočia až do roku 1961. Viac nám prezradí zastupujúci starosta Norbert Keľo.
8: Prebehla taká menšia rekonštrukcia, urobila sa kompletná hydroizolácia muriva, opravili sa vonkajšie stierky, malby, nátery okien, vnuka sa napravili výsprávky všetkých omietok a vlastne následne sa všetko vydrhlo, vyumývalo a momentálne je mlyn pripravený na otvorenie.

0: Do ospalej dedinky, v ktorej hosti víta kotkodákanie sliepok a jej obyvatelia si hĺbia studne, aby mali dostatok vody, prichádza starý autobus, z ktorého vystupujú cestujúci. Scéna ako vystrihnutá z filmu Pásla kone na betóne. Komediálna dráma si získala srdcia divákov v 80. rokoch. V popredí stojí silná žena, ktorá sa nezľakne žiadnej životnej výzvy. Viac už Lukáš Mano.
1: Hlavnou postavou je Johana Oušená, slobodná matka, ktorá sa celý život spolieha sama na seba. Je tvrdohlavá a každý problém rieši po svojom, čo sa nepáči najmä mužom.
2: Ja myslím, že ani Boh nezná, co v tých babách je. Neznajú, že majú hlavu a že chvost. Už i pijú, jak chlopi.
3: To robí tá emancipácia. Všetké chcú byť, jak to tá Tečrova.
2: To tá Margita?
3: Tota.
1: Keď jej dcéra Pavlína otehotne a ocitne sa v podobnej situácii, akú kedysi zažila ona sama, Johana sa rozhodne zasiahnuť. Je nemilosrdná, aj keď chce pre dcéru to najlepšie.
4: Už všetko znám. Hýbaj dolu. Hýbaj dolu, nechce zabijem. Zotnem ten orych a tebe zabijem. Chceš ji porobila, Pavlínko? Chceš ji porobila? Teraz pláčeš. Maláši plakas tedy, keď lítala za vojakami jak suka.
1: V hlavnej role žiarila Milka Zimková, ktorá napísala aj scenár k filmu. Jej Johana patrí dodnes medzi najvýraznejšie ženské postavy slovenskej kinematografie a jej slová Nemáš chlopa, nemáš pravdy z ľudoveli.
5: Musela som zarezať skúru, bo chrmala.
6: Ja tiež chroma, ale zo mňa by asi nebola dobrá polivka.
1: Drámu nakrútil v roku 1982 režisér Štefan Uher. Veľkú časť atmosféry vytvára autentické prostredie východného Slovenska a nárečie, ktoré na takomto priestore zaznelo poprvý raz.
7: A toto čo to?
3: To patrí k tému.
7: To vidím, ale čo to je?
8: Bidet.
7: Čo?
8: No bidet.
7: Ty si veľmi múdry, ale na čo to je?
8: No to sebe, Margitko, na to šedneš a voda ti bude stýkať rovno do neba.
1: Dedina nie je vykreslená idylicky. Ľudia robia chyby, ohovárajú sa, trápia a pomáhajú si.
8: Tak čo, Johanko, kedy postavíme kúpeľku? Nezapomni volať.
7: On to ja budem volať z takého majstra, co nepije.
8: A takého nemáš.
1: Pásla kone na betóne je dráma o ženách, ktoré sa nevzdávajú ani vtedy, keď im život rozdá zlé karty.
6: Johan, a učiteľa si volala? No a čo?
4: I učiteľku.
6: Jakú učiteľku?
4: Žena sa mu vracila.
6: A co si šmeješ? Ja by na tvojom mieste plakala.
4: Jozefko, ja som si už naplakala v živote dosť. A teraz si už budem len šmiať.
1: Film bol taký populárny, že sa v roku 1995 dočkal aj pokračovania s názvom Kone na betóne.
9: Rádio Slovensko.

0: čo znamená.
1: Ak sa dnes vyskytnú dôvody na slzy, tak nech sú to slzy smiechu alebo dojatia, možno aj počas rodinej oslavy. Z Rádia Slovensko v nedeľu popoludní Bystrík a jeho slza.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vyzerá herecký život, keď sa mieša s tým súkromným? Robo Jakab otvorene a s humorom porozpráva v Dalila Show o svojej manželke, herečke Anke Jakab-Rakovskej, o ich zoznámení pri nakrúcaní, aj o tom, ako ju požiadal o ruku. Nebudú chýbať ani úsmevné historky zo zabudnutých textov a momenty, keď herec musí improvizovať rýchlejšie, než myslieť.
3: Dáša mi povedala, že Robo, počúvaj, tak mám pre teba perfektný grif. Budeme to volať, že špinka, dobre? A grif špinka je asi taký, že ty zabudneš text, vôbec nič na sebe nedáš znať, pomaly, koncentrovane prichádzaš k šepkárke, kde ona sedí, krásne, pomaličky, koncentrovane sa zohneš k zemi, tam akože začneš, ona ti úplne v kľude našepká, keď potrebuješ, ešte raz ti našepká a potom odhodíš tú špinku a ideš ďalej. Ako keby to bola súčasť predstavenia. Takže
4: dobrý herec musí vedieť zahrať aj to, keď áno, vypadne text zahrať, a vtedy je kráľom na javisku.
3: Maťo Huba mal také, že takto zabudol a šiel tiež takto k portálu, kde bola šepkárka, ktorá bola milovnička divadla a on sa jej pýta, že ona, že výborne, Maťko, výborne. Títo starí také bardi majú strašne veľa takýchto.
4: To sa už traduje, tieto áno, príhodičky jasné. A stále rozveselia sú krásne. No, a herec sa niekedy musí aj vizuálne prispôsobiť svoje postave a o tebe sa veľa písalo, jak si mal tie veľké vlasy a potom si nosil cob a riešili to, že kvôli čomu si mal ten cob. Teraz si vravel, že si bol zase dohola minulý rok.
3: Alebo minulý rok som bol dohola.
4: Dohola, to bolo kvôli akej postave?
3: Kvôli postave v seriáli Terezy Nôtovej, ktorý, o ktorom nemôžem ešte hovoriť.
4: Takže ho ešte vydarí. Uvidíme iba. Dobre.
3: Áno.
4: Dobre, takže tam si bol holohlavý, teraz už máš zase krásne, veľké, kučeravé vlasy. Prosím ťa, takéto vlasy ti môžu závidieť ženy, nielen muži.
3: Áno, to mám vlasy po mojej maminke, takže všetci sa ma pýtajú, že prečo nemám šediny a väčšina ľudí sa ma pýta, že či si farbím vlasy, no tak si nefarbím vlasy.
4: A teraz je to oficiálne priznané, že nie.
3: Oficiálne je to vonku, nefarbím si vlasy a nemám šediny, pretože nemám žiadne problémy.
1: Herec, ktorý vie byť na javisku aj doma úplne iný, Robo Jakab prezradí viac už dnes popoludní. Počúvajte Dalila Show s Robom Jakabom.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Olivia Rodrigo, toto meno si zapamätajte, vo svete hudby sa bude skloňovať ešte veľmi často. Naladené máte Rádio Slovensko. Naked and Portugal, The Man, Glide a Srdce nepokojné bude mať Sima Martausová už o chvíľu v našom éteri.
1: Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má ísť.
0: A viac skvelej hudby aj počas horúceho nedeľného popoludnia. Zostaňte dobre naladení.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.
4: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
5: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
6: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Irán trvá na výhradnej kontrole Hormuzského prílivu. Kluby NHL draftovali 8 Slovákov, najvyššie Adama Goliera zo 49. miesta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, naďalej veľmi teplo do 40 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Nikdy nezabezpečíte taký postup štátnych orgánov, aby sa prípady, ako bola vražda učiteľky v Gelnici, nezopakovali. Povedal to v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD, s tým, že je dôležité, aby toto eliminovali. Doplnil, že zákony proti domácemu násiliu sa menili už viackrát.
3: Legislatívna zmena, každá, ktorá prispeje k tomu, aby sa takéto niečo nezopakovalo, bude podporená absolútne. Ja len hovorím, že čo môže priniesť ešte tá úprava v rámci toho celého, že ak dokážeme dať takýmto osobám, ohrozeným osobám na nejakú dobu aj ochranu, fyzickú ochranu alebo iný technický prostriedok, tak to urobme. To znamená, ten systém sa musí zlepšiť.
2: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že všetci politici by sa ženám mali ospravedlniť za to, že ich štát naďalej nevie ochrániť a nedokázal systém nastaviť tak, aby sa nebáli svojich súčasných či bývalých partnerov.
4: Toto je systémový problém na Slovensku, ktorému sa táto vláda nevenuje.

0: do stavu spred konfliktu. Riadenie tohto procesu má zabezpečiť Iránska islamská republika. Za implementáciu a dodržiavanie dohody nesie plnú zodpovednosť Irán.
1: Iránske úrady sa pripravujú na zvládnutie miliónových davov počas smutočných obradov a pohrebu bývalého najvyššieho vodcu Ajatolláha Alího Chameneiho, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. Smutočné obrady sa začnú 4. júla v Teheráne a pútnickom meste Kom a pohreb je naplánovaný na 9. júla v meste Mašhad na severovýchode Iránu. Nie je jasné, či sa na obrade zúčastní aj jeho syn a nástupca Močtába Chamenei, ktorý bol pri tom istom útoku vážne zranený. Za nového iránskeho lídra bol vymenovaný týždeň po smrti svojho otca, odvtedy sa však na verejnosti neobjavil. 11 ľudí prišlo o život pri páde malého lietadla na predmestí Nancy na severovýchode Francúzska. Na miesto nešťastia mierí francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Lietadlo dopadlo na trávnatú plochu pri ceste v obytnej zóne. Podľa médií prepravoval skupinu ľudí, ktorí mali zoskočiť s padákom. Na drafte v americkom Buffalo si obrancu Adama Goliera vybralo Los Angeles, brankára Samuela Hranáka Winnipeg, po útočníkovi Adamovi Nemcovi siahla Ottawa a po centrovi Tomášovi Hrenkovi zasa New York Rangers. Obranca Tomáš Kráľovič putuje do Tampy a ďalší back Jakub Floriš do Nashvillu. Brankár Robert Henrique zmierí do Bostonu a útočník Lucian Bernard do Vancouveru. Noc má byť prevažne jasná s teplotou 25 až 19, lokálne v údoliach aj do 13 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo 33 až 40 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Staršia nehoda pri Banskej Štiavnici. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu odstraňujú medzi Banskou Belou a Banskou Štiavnicou, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa vplyvom tepla roztiahli kolaje. Železničné priecestie je neprejazné. Obídete ho po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. Radár hlásite na výjazde z Osene na Košice. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Čistá voda a pravidelný pitný režim je pre dnešok zatiaľ najlepším spôsobom, ako sa počas horúceho víkendu osviežiť. Tak si dajme aj s ľadíkom. Paulinka však pridáva ešte jeden osvedčený tip. Únik z mesta na chalupu z nepálenej tehly. Išli by sme na výlet? Určite áno, ale aj v obrátenej pyramíde. Je príjemne. Roboberger a Adam Bačkor hľadajú aj dnes ďalšie tipy. Odmenou vám bude dvoj CD a platená taška Hansa Zimmera, ktorý už v októbri vystúpi v Bratislave. Sme na Facebooku aj na WhatsAppe 0919 24 23 24.

0: osvieženie z Rádia Slovensko Naked and Portugal The Man Glide a poďme spoločne na výlet. Vzdelanie je najlepším darom, ktorý môže zmeniť svet. Týmto heslom sa riadila skupina Slovákov, ktorí pred 13 rokmi v africkej Kenii uprostred divokej prírody založili školu. Dnes patrí k najlepším v krajine. Na mieste nahrávala Katarína Chovančáková.
1: Viac než 6000 kilometrov od Slovenska v subsaharskej Afrike sa skupina približne 27-ročných detí učí spievať piesne nielen v rodnej svahilčine či angličtine. V ich repertoári sa nachádzajú aj detské pesničky, ktoré poznajú ich rovesníci na Slovensku. Stojí za tým Daria Kimuli, riaditeľka školy. Do Kene prišla už v roku 2006 počas vysokoškolského štúdia. Neskôr sa sem vrátila natrvalo a v roku 2013 pomohla v spolupráci zo Slovak Aid vybudovať miesto, ktoré dodnes poskytlo vzdelanie viac než 5000 deťom.
2: Keď sme začali stavať tento projekt, tak to bola naozaj čistá holá luka. Nebolo tu vôbec nič, bol tu len dobytok a rôzne divé zvery, ale miesti vlastne sa veľmi tešili, keďže sa zistili alebo tam dopočuli, že to bude škola, ktorá vlastne dá možnosť aj ich deťom, takže boli napomocní.
1: O 13 rokov neskôr už nič nepripomína školu na holej lúke. Dnes patrí medzi 100 najlepších v krajine. Jej absolventi sa pravidelne dostávajú na medicínu, právo či informatiku. Ide o súkromnú inštitúciu, ktorá poskytuje vzdelanie deťom z rôznych sociálnych vrstiev.
0: Celú reportáž o pôsobení Slovákov v Kenii, ale aj ďalšie príspevky našich redaktorov z rôznych kútov sveta si môžete vypočuť v repríze magazínu Štúdio Svet dnes po 19. Viac nájdete v rozhlasovom archíve a v podcastových aplikáciách.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Skupinová fáza šampionátu vyvrcholila poslednými šiestimi zápasmi. V akcii boli aj Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, no iba Argentínčan sa tešil z víťazstva i z ďalšej prekonanej méty. Portugalsko obsadilo druhé miesto a vo vyraďovacej fáze ho čaká možno o niečo náročnejšia cesta. V štúdiu vítam Ľuboša Vaška, dobrý deň.
3: Príjemný deň, áno, je to presne tak, Messi nás stále dokáže udivovať. Pri výhre Argentíny nad Jordánskom 3-1 ako striedajúci hráč strelil jeden gól. Na turnaj už ich má na konte 6, celkovo rekordných 19. Zároveň dosiahol aj ďalší výnimočný zápis. Stal sa totiž prvým hráčom v histórii majstrovstiev sveta, ktorý skóroval v 7 zápasoch po sebe. V prvom kole vyraďovacej fázy čakajú Argentínu Kapverdy. Vôbec prvý gól na svetových šampionátoch zaznamenal Giovanni Lo Celso.
4: Na tento moment som čakal veľmi dlho. Bol to pre mňa vysnívaný večer. Podarilo sa mi skórovať vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta. Bol som síce už na šampionáte v roku 2018, ale vtedy som nedostal príležitosť nastúpiť. Teraz si musíme oddýchnuť a čo najlepšie sa pripraviť, pretože s Kapverdami to bude veľmi ťažký duel.
5: Largo recorrido y bueno, la verdad que muy feliz.
3: Druhé stretnutie je skupiny prinieslo strhujúcu remízu Alžírska s Rakúskom 3-3. Vo vyraďovacej fáze sa však predstavia oba týmy.
2: Messi teda opäť zažiaril, Ronaldovi sa ale nedarilo.
3: Áno, presne tak, a to nie len Ronaldovi, ale celému Portugalsku. V priamom súboji o prvenstvo v skupine K iba remizovali s Kolumbiou 0-0, no a skončili druhý. V 16. finále ich čaká Chorvátsko. Kolumbiu Ghana, hovorí hráč zápasu, portugalský brankár Diego Costa.
6: V predchádzajúcom zápase bol kľúčovou postavou Cristiano. V ďalšom to bude možno niekto iný. Ja som tu predovšetkým na to, aby som pomohol tímu. Na jednej strane ma teší, že som mohol mužstvu pomôcť, no na druhej som trochu sklamaný, že sa nám nepodarilo vyhrať zápas.
3: Kongo oslavuje historický postup z tretieho miesta vďaka víťazstvu nad Uzbekistanom 3-1.
2: A ešte nám zostáva zosumarizovať skupinu L, v ktorej hrali Angličania.
3: Tí svoju skupinu ovládli a aj vďaka záverečnému triumfu nad Panamou 2-0. No a v 16. finále ich čaká Kongo. Albion poslal do vedenia Jude Bellingham.
7: Pred začiatkom turnaja sme si povedali, že pôjdeme krok za krokom. Prvý cieľ sa nám podarilo splniť, vyhrali sme skupinu. Dnešný zápas bol veľmi dôležitý. Chceli sme si zabezpečiť čo najvýhodnejšiu pozíciu do vyraďovacej fázy a víťazstvom sa nám to podarilo.
3: Chorváti svoj záverečný duel zvládli tiež, keď zdolali Ghanu 2-1 a obsadili v skupine druhé miesto. No a ako sme už povedali, v 16. finále ich čaká konfrontácia s Portugalskom.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Uzavreté prieceste v Spišskej Novej Vsi a radar pri Banskej Bystrici. Pripravené sú správy z dopravy. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa vplyvom tepla roztiahli kolaje. Železničné prieceste je neprejazné. Obídete ho po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Radary hlásite za Banskou Bystricou smerom na Podbrezovú pri odbočke na Brusno, na výjazde zo Žiliny Brodna smerom na Čadcu a na výjazde zo Šace na Malú Idu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Osvieženie nepotrebujú len ľudia, ale aj zvieratá, napríklad hmyz. Zvieratá najmä na sídliskách sa v dôsledku horúčav nemajú kde napiť a taká malá plitka miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže doslova zachrániť život. Cez deň vtáčatám, večer aj takým ješkom. Naďalej zbierame aj vaše triky a tipy na osvieženie sa, potešíme sa aj hlasovkám, dobre? Robo Berger a Adam Bačkor želajú príjemné nedeľné popoludnie i krátko po pol tretej.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Hit ako stvorený na nedeľné popoludnie, najmä pre vás, ktorí počúvate Rádio Slovensko za volantom Miles Smith a Niall Horan Drive Safe. V rubrike Evy Pribilincovej si opäť zaspomíname na hostí, ktorých oslovila. Ide o Slovákov, ktorí pobudli nejaký čas v zahraničí, ale rozhodli sa nakoniec vrátiť domov.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
2: Volám sa Karolina Bašová, mám 37 rokov. Narodila som sa v Bojniciach v Prievidzi, ale bývam a pôsobím v Bratislave a pracujem ako profesionálna fotografka.
3: S Karolínou sa vrátime do obdobia, keď žila na zaoceánskych lodiach a precestovala s nimi 143 krajín sveta.
2: Moja prvá zaoceánska loď bola MS Delfín a bolo to v roku 2007. Bola to ešte taká malá loď, čiže tam bolo tak okolo 1000 pasažierov len. Ale to bola jediná loď, ktorou som sa dostala na Antarktidu.
3: Niekto ide na veci postupne, ale v prípade Karolíny to bolo hodenie do vody, ako sa hovorí.
2: Ja som vlastne ukončila školu a potom som ešte pracovala, pretože som vlastne vyštudovala hoteliersku školu, takže som v gastro pracovala, ale ja som mala strašne pocit, že by som chcela niekam odísť, že chcela by som cestovať hlavne a bol to môj obrovský sen navštíviť veľa krajín.
3: Karolína mala teda 21 rokov, keď odišla zo Slovenska.
2: Išla som do Istanbulu pracovať do baru ako čašnička.
3: A lekcia života sa začala, a to v mnohých oblastiach, napríklad zvyknúť si, že ráno vstanete a nejdete si do obchodu len tak kúpiť rožky.
2: Ráno otvoríš oči a to má vlastne zamestnanec nedostane kajutu, v ktorej je okno. Ja som mala kajutu, v ktorej bolo okno asi raz, keď sa podarilo. Aj to som mala vlastne na takej úrovni, na takej palube, že ja keď som vošla do kajuty, okno, bolo, volá sa to bullseye, čiže okrúhle, a bolo v úrovni mojich očí. Keď sa človek na tým zamyslí, tak ja som mala telo ako keby vo vode a hlavu nad hladinou. Čiže aj spať v tom a všetko to bola sila zvyku proste. Keď musíš, tak musíš.
3: Nie na všetko si človek rýchlo zvykne. Karolína s tým ale problém nemala.
2: Ja som bola rada, že ja som nemala žiadnu morskú chorobu, ani v tých najsilnejších búrkach, ale nevieš to zistiť ani dopredu, že či budeš mať morskú chorobu alebo nebudeš. To až vtedy, keď sa na tej lodi ocitne, že či ti je zlé, alebo ten žalúdok, že nespolupracuje, ale ja som tak maximálne, že ma bolela hlava možno z toho tlaku, keď boli príliš veľké vlny, lebo my sme sa ocitli v obrovských búrkach, veľmi silných.
3: Na prvej lodi bola Karolína rok, potom samozrejme vystriedala aj ďalšie.
2: Vystriedala som, ale aj z toho dôvodu, že ja som zistila, že keď budem pracovať v gastroodvetvi, keďže budem v bare, tak ja budem stále v práci. Jednoducho nedostanem sa tak von ako ostatní, napríklad fotografi. Ja som išla za nimi a opýtala som sa ich, že chalani, náhodou by ste nepotrebovali nejakého fotografa, pretože fotografia bola moja hobby, no veľmi radi, ale musíš si kúpiť vlastnú zrkadlovku.
3: Karolína si teda kúpila zrkadlovku, ukončila svoju prácu v bare a tak, ako sme povedali, otvorilo sa jej 143 krajín sveta.
2: Tá fotografia na lodi, to je absolútne neporovnateľné s fotografiou na suši. Tam fotíš každý deň neskutočné množstvo fotografií, tých pasažierov je veľa a teda keď chceš zachytiť to najlepšie, tak to musíš byť rýchla, to ide cak, cak, cak.
3: V rozprávaní s Karolínou Bašovou budeme pokračovať po pesničke.

0: Už v lete roztancuje Slovensko na jednom z hudobných festivalov, teraz tak urobila aspoň v Rádiu Slovensko Sophie Ellis Baxter. V rubrike Doma je doma návraty pokračuje Eva Pribilincová.
1: Keď cestujete do sveta, potrebujete občiansky preukaz alebo pas, alebo aj víza na cestovanie či pobyt v nejakej krajine. Keď ste na lodi, musíte mať námorníckú knižku. Karolína má dve. Pri pohľade do nich teraz samozrejme je celý život v spomienkach.
2: Námornícka knižka, to musí mať každý v úvodzovkách povedané námorník. Každý, kto pracuje na lodi, tam sa zapisuje, kedy sa nalodíš a kedy sa vylodíš a podpisuje to kapitán. Bez toho nemôže na lodi fungovať. To je ako keby aj tvoj doklad. A je to vlastne taký Siemens record. To znamená, že je tam zachytené presne celý tvoj čas na lodi, kedy si prišla, kedy si odišla.
1: Cesta za svetom fotografie u Karolíny Bašovej sa začala v roku 2008 na zaoceánskych výletných lodiach. Nielenže precestovala celý svet za 10 rokov, ale umožnilo jej to získať aj nenahraditeľné skúsenosti vo fotení. Ostaňme na lodi. Ktorá búrka bola najhoršia?
2: Ich bolo viacej, ktoré boli naozaj zlé, ale spomínam si, čo povedal kapitán, a je to pravda. Búrka, alebo respektíve to loďou hýbe, veľmi záleží od toho, z ktorej strany fúka vietor. Sprava alebo zľava, spredu alebo zozadu, ale najhoršia búrka je, keď ten vietor naráža z rôznych strán, väčšinou sa to deje na oceáne. A toto sa nastalo niekoľkokrát, čiže ide vlna hore, ide dole sprava zľava a ty nevieš ani, kam sa máš postaviť, lebo stále tebou tak kymoce. Čiže najlepšie je to nejako buď pre pasažierov presedieť niekde a nebehať po lodi, samozrejme cez lodný rozhlas sa vždy vyhlasuje nejaké upozornenie, že dávajte si pozor, nechoďte po lodi, neprechádzajte sa a už vôbec nie na vonkajšiu palubu, ale vždy sa nájde neposlušný pasažier, ktorý všetko vie lepšie a ide von.
1: Karolína vystriedala tri zaoceánske lode. Na tej poslednej bola najdlhšie 7 rokov. A stále v kajute bez okna.
2: Dokonca tá posledná kajuta, ktorú som mala, tá bola úplne na špici lode, čo je vlastne akože najhoršie, pretože ak je búrka, tak tam ťa najviac kýva. Ale ja už som bola na to naozaj zvyknutá.
1: Aký bol návrat Karolíny Bašovej domov na Slovensko?
2: No ja som sa vrátila aj kvôli tomu, pretože už sa mi tie krajiny začali všetky opakovať. 10 rokov, už som mala 31, keď som sa vrátila a som si povedala, že akože nebolo by zle už zase ďalšiu nejakú etapu života začať, pretože tá mapa sveta sa zaplnila a to bol môj cieľ. Ja som veľmi pozitívny človek, ja som extrovert a mám veľmi rada ľudí, rada sa s nimi rozprávam, rada spoznávam nových ľudí.
1: Nie vždy a všetko môžeme v našich životoch ovplyvniť. Karolína Bašová po rokoch v zahraničí uznáva, že Slovensko je nádherná krajina.
2: Ja by som možno poradila, kto má možnosť, aby cestoval, pretože vám to veľmi otvorí tú myseľ aj vnímanie ostatných ľudí, nielen jazykov, ale aj povahy, aj ako ľudia fungujú v tých iných krajinách, všeobecne povedané. Naozaj cítim rozdiel medzi takými viacej cestovanými ľuďmi, keď sa s nimi bavím, ako ľudia, ktorí napríklad nechcú nikam ísť a sú stále doma.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Skúste si tipnúť, v ktorom roku Aneta Langerová vydala túto dnes už legendárnu pieseň. 2004, tak ten čas letí. Po 15. budeme liečiť tento šok, ale aj ranené duše z Carmen Fal Balázs. Ale o viac skvelej hudby sa postará aj Ed Sheeran, American Town. Robert Berger a Adam Bačkor naďalej želajú pekné, aj keď horúce, nedeľné popoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia eviduje už 8 prípadov úmrtia v jazerách. Izraelská vláda uznala arménsku genocídu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, naďalej veľmi teplo do 40 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Polícia eviduje od piatku 8 prípadov úmrtia v jazerách. Dnes našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej Maši v okrese Rožňava, druhý na Draždiaku v Bratislave. Policajti apelujú na ľudí, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní a zodpovední. V najteplejších lokalitách na Slovensku je teplota zatiaľ porovnateľná so včerajšou. Niekde už meteorológovia namerali 39 stupňov Celzia. Trebišovskí hasiči zasahovali pri požiari v objekte mestskej plavárne, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne. Izraelská vláda schválila jednomyselne návrh na oficiálne uznanie arménskej genocídy, povedal to minister zahraničných vecí Gideon Saar. Väčšina historikov označuje túto udalosť z rokov 1915 až 1917 ako arménsku genocídu a do roku 2025 ju oficiálne uznalo 34 krajín, zatiaľ čo Turecko síce priznáva masové úmrtie Arménov, no odmieta tvrdenie o genocíde. Gideon Saar skonštatoval.
2: Izrael ako národný štát židovského národa má morálnu povinnosť uznať genocídu, ku ktorej došlo pred viac ako 100 rokmi. Tragédia zahŕňala vraždu 1,5 milióna duší a zničenie starobilého kultúrneho a historického dedičstva.
1: Riaditeľ poľskej zahraničnej tajnej služby v rozhovore pre denník Rzeczpospolita upozornil na rastúce riziko ruských provokácií na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Plukovník Pavel Sota varoval, že Rusko by mohlo uskutočniť obmedzený útok v Pobaltí.

0: Hovorí predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič.
1: Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom nám uvedie taliansku hudbu prelomu 16. a 17. storočia, jednak instrumentálnu a jednak tie monódie, madrigály, samostatné vokálne diela. Zaznievajú takí autori ako Sigismondo Dindia, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Felice Sanchez alebo Cherubino Busatti. Bude to všetko veľmi pekná, príjemná hudba, komorná, s talianskými textami, na originálnych, respektíve kópiach historických nástrojov.
0: V prípravnom futbalovom stretnutí Žilina remizovala s poľským tímom Ondra Opole 0-0. Žilina začne sezónu 9. júla v prvom predkole Európskej ligy v dvojzápase proti favorizovanému Hajduku Split. Noc má byť prevažne jasná, s teplotou 25 až 19, lokálne v údoliach aj do 13 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo 33 až 40 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na R1 aj pri Detve. Pripravené sú správy z dopravy. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Zlaté Moravce narazilo osobné auto do zvodidiel. Úsek je neprejazný, obídete to cez Nitru a po starej ceste. Nehodu dokumentujú za Pílou smerom na Veľké Pole, rátajte so zdržaním. Na ceste číslo 16 za Detvou smerom na Kriváň sa zrazila dodávka s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Piešťany na 101. kilometri je na krajnici plastové vrece, zvýšte opatrnosť. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa vplyvom tepla roztiahli kolaje. Železničné priecestie je preto neprejazné, obídete ho po okolitých uliciach. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 9 100-800.
4: V najteplejších lokalitách na Slovensku je teplota zatiaľ porovnateľná s tou sobotnejšou. Niekde už meteorológovia namerali 39 stupňov Celzia. Preto celý víkend zbierame vaše osvedčené tipy, ako sa schladiť. Často sa tu objavuje napríklad čerstvé ovocie, najmä melón. Takýto dobrý, krumkavý. Ale Vlado, ten siaha aj po banáne. Zita napríklad s radosťou chodí do kina, ako píše, uniknúť horúčavám sa dá aj kultúrne. To je krásne. Vaše overené tipy teda aj dnes odmeníme balíčkom Hansa Cimera, ktorý už v oktobri príde na Slovensko. Sme na Facebooku, ale aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. Robo Bergera a Adam Bačkor prajú pekné nedeľné popoludnie aj 5 minút po 15.

0: tak leto je aj o letných láskach, povedzme si úprimne. Ranené duše a Carmen Pál Baláš z Rádia Slovensko tesne pred 4 na 4. Rozorúčenú Európu už miestami bičujú silné búrky. Poďme zistiť, či prídu aj nad naše územie. Z obrátenej pyramídy pozdravujeme na Kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pavlína Valová je na linke. Pekné popoludne.
1: Želám krásne popoludne všetkým.
0: Začneme teda tými aktuálnymi teplotami. Aká je nedeľa takto tesne pred 4 na 4?
1: Je slnečná a horúca. Začneme tými najchladnejšími lokalitami, to je na severe Orava, tá dokonca má stanice, kde ešte nebol tropický deň, to znamená 33 stupňov ešte nedosiahli, ale väčšinou je to 33 do 37, 38 stupňov. Najteplejšou lokalitou je juhozápadné Slovensko, tam máme teploty momentálne do 39 stupňov a už sme mali slabo aj na 39. Zo pár hodnot na medzi 38 a 39 ujde aj na južnom strednom Slovensku a v oblasti Zemplína a Abova. Pofukuje slabý na západe južný vietor, juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Vyspíme sa v noci, alebo bude opäť tropická noc?
1: No, podľa toho, ako kde, ale v každom prípade tropická noc bude. Očakávame, že pri takmer jasnej oblohe bude teplota klesať na 25 až 19 stupňov. Lokálne najmä v dolinách na 19 až 13 stupňov, takže tam sa určite mnohí vyspia a všetko to sa bude diať pri slabom vetre.
0: Zajtra sa začína pracovný týždeň, s čím máme počítať, ako sa obliecť do pondelka?
1: Bude stále horúco. Treba povedať, že zajtra budeme na úrovni tých dnešných hodnot. Popoludní môže byť lokálne zväčšená oblačnosť, aj teraz v oblasti Tatier je, kde tu zväčšená oblačnosť a dokonca vypadávali aj nejaké dažďové kvapky. Zajtra to bude presne podobne, už sa môžu pridať aj búrky a bude extrémne teplo, 35 až 40 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
0: A prídu aj tie spomínané intenzívne búrky?
1: Prídu, pretože front, ktorý sa bude asi 2 dni vlniť nad strednou Európou, západne od nás, nakoniec postúpi, ale v utorok to ešte nebude také významné, pretože ešte utorok bude znamenie horúceho charakteru počasia, ale už pribudne oblačnosti, pribudne vlhkosti a zrážky treba počítať cez deň v horských oblastiach miestami, inak ojedinele, takisto s búrkami, ktoré môžu byť intenzívne a v utorok ešte stále teplota od 33 do 40 stupňov. Od stredy sa začne počasie pomaly meniť. Spomínaný front začne pôsobiť už aj na územie Slovenska. V stredu zmiernenie horúčav 32 až 38 stupňov, na severe okolo 30, ale zrážky už na viacerých miestach a tie búrky môžu byť skutočne nepríjemné so silným vetrom, dokonca aj s krúpami a prívalovými zrážkami. Ale od štvrtka už začína pokles teploty a dostaneme sa do konca týždňa pri polooblačnej až oblačnej oblohe a ojedinelých prehánkach na dennú teplotu 26 až 31 stupňov, na severe okolo 23.
0: Toľko teda veľmi podrobná predpoveď počasia. Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné popoludne naďalej želáme a ďakujeme.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Ako správny Kanaďan hrával hokej, no neskôr sa stal členom školského divadelného klubu a tak sa vlastne dostal k hudbe. Shawn Mendes z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Nadia.
0: Dnešný knižný tip sleduje príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí sa zoznámia na výlete a po pol roku sa rozhodnú opustiť írsky Dublin a odsťahovať sa na vidiek. Sledujeme kolobeh ročných období a príbeh dvoch samotárov ochotných zdieľať spoločný domov. Viac o knihe povie Dado Nať.
2: V centre fragmentárnej prózy 7 veží írskej prozaičky a výtvarničky Sary Boyme stojí dvojica Ach a Cinka. Sledujeme, ako sa spolu s dvoma psami odsťahujú na samotu a postupne pretrhajú všetky väzby s inými ľuďmi a civilizáciou. Sara Boyme na necelých 200 strán popisuje každodenné činnosti tejto dvojice, ako venčia psi a ako sa postupne menia ich životné návyky a rutina. Žiadna veľká dráma. Ach a Cinka, celými menami Achil a Lucia, dvaja mizantropickí samotári, však nie sú žiadni prepery, ktorí by si zo svojho domu urobili nezničiteľnú skrýšu pred jadrovou katastrofou. Žijú v provizóriu, ktoré sa postupne stáva každodennosťou. Kniha je členená do 7 kapitol a každá sa začína rovnako. Dozvieme sa, že hora zostala nevyšliapaná. To dokresľuje ich postoj, ktorý je jasne viditeľný v celom románe. Ach a Cinka by mohli blízku horu zdolať kedykoľvek. Ale na čo, keď rovnako dobre môžu deň čo deň absolvovať s obsami tú istú trasu. Svoju deklarovanú mizantropiu prežívajú Ach a Cinka predovšetkým ako rezignáciu na klasické hodnoty súčasnosti, ciele, úspechy, vízie, sny a progres. Román je tvorený podrobným záznamom každodenných činností, ktorému asi nie každý čitateľ príde na chuť. Absencia čohokoľvek, čo by sme mohli nazvať príbehovým oblúkom, zrejme povedie k tomu, že niekto knihu dosť možno po pár desiatkách strán zavrie. Žiadne prekvapenie vás teda nečaká, a to aj napriek tomu, že z času na čas sa v rozprávaní objaví náznak niečoho, čo by mohlo viesť k zápletke. Možno teda povedať, že 7 veží je kniha, ktorá síce nekladie otázky, ale vedie čitateľa k tomu, aby si ich na základe tohto príbehu nepríbehu dvoch spriaznených duší začal klásť sám. Tento román okrem iného ukazuje, že našimi životmi nemusia hýbať iba veľké udalosti. Za zaznamenanie stoja aj čriepky každodennosti, hoci ich zmysel môžeme iba odhadovať. A aká kniha zaujala prozaika Duša Martinčoka?
3: Veľmi sa mi páčila ostatná knižka Jany Juráňovej, Malibu na Dunaji. Je to súbor poviedok z Bratislavy. Je to taká nejaká dôverná sonda do súčasných, ale aj minulých životov Bratislavčanok, Bratislavčaniek. A je taká súcitná, že aj postavy, ktoré podľa mňa jej asi nie sú ani zďaleka blízke v reálnom živote, tak ich napíše tak, že im rozumiete a nemáte absolútne chuť ich súdiť.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
4: Už vie, že si to práve ty, kto to všetko zastaví.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Horúci víkend mnohí trávia pri vode, prípadne s nohami vo vode, presne tak ako poslucháčky Anička, Helenka či Emília. Naladené máte teda Rádio Slovensko, pokojne nám napíšte na Facebook váš osvedčený trik, ako sa ochladiť, no zákaz vstupu na obľúbené nemecké kúpalisko bez dostatočnej znalosti nemčiny vyvolalo poriadnu vlnu kritiky. O čo ide, nám povie Rado Tomeš.
3: Pre návštevníkov bez dostatočných znalostí nemčiny je na pláž obľúbeného prírodného kúpaliska na jazere Heidensee v nemeckom meste Halle zakázaný vstup. Nové pravidlo zaviedli minulý týždeň a niekoľko ľudí už pustiť odmietli. Vedenie kúpaliska argumentuje tým, že je dôležité, aby návštevníci rozumeli, že voda je na niektorých miestach hlboká aj 13 metrov a správali sa bezpečne. Ďalším argumentom je, že ich personál počas horúcich dní nedokáže stále prekladať bezpečnostné pokyny do rôznych iných jazykov. Ak nie je v skupine návštevníkov aspoň jeden človek, ktorý hovorí po nemecky, z dôvodu ich vlastnej bezpečnosti ich jednoducho na kúpalisko nepustia. Príručná batožina v lietadle už nebude podliehať dodatočným poplatkom. Rozhodli o tom Európska rada spoločne s Európskym parlamentom. Od budúceho roka si tak budeme môcť pri letoch v Európskej únii vziať na palubu nielen osobnú vec, čo je typický batoh či kabelka, ale aj menší kufor na kolieskach s maximálnou hmotnosťou 7 kg. Tento krok má posilniť práva spotrebiteľov a spriehľadniť ceny leteniek už na začiatku rezervácie. Aerolinky však môžu ponúkať lacnejšie letenky, ak sa cestujúci príručnej batožiny dobrovoľne vzdajú. Archeológovia objavili v dánskej dedine Søften nedaleko Aarhusu rozsiahle nálezisko textilnej výroby z vikingskej doby, ktoré fungovalo medzi rokmi 600 a 950. Nálezisko s rozlohou asi 100 000 štvorcových metrov obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov, ktoré slúžili ako dielne aj bývanie. Počas vikingskej éry bol Aarhus centrom kráľovskej rodiny a medzinárodného obchodu. Obrovská manufaktúra podľa archeológov dokazuje, že vikingovia neboli len hordou jednoduchých barbarských dobyvateľov, ale boli aj zručnými remeselníkmi, ktorí veľmi dobre rozumeli medzinárodnému obchodu.
1: Euroskop.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Detve aj na R1. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Zlaté Moravce narazilo osobné auto do zvodidiel. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Nitru po starej ceste. V Detve pri Salaši smerom na Kriván sa čelne zrazila dodávka s motorkou. Na mieste aktuálne pristáva záchranný vrtuľník. Cesta je neprejazdná, obídete to cez Piešť. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa vplyvom tepla roztiahli kola. Železničné priecestie je neprejazné, obídete ho po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Radary merajú za Veľkou Lodinou smerom na Kysak a Bohdanovciach smerom na Košice. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Hey. herec, ktorého poznáte z divadla, televíznych show aj filmov, Robo Jakab, dnes aj otec dvoch detí. Jeho manželkou je tiež známa herečka Anka Jakab-Rakovská. A keďže celý profesný aj súkromný život Roba Jakaba je plný nečakaných momentov a zvratov, ani popýtanie o ruku nemohlo prebehnúť hladko.
6: Sme šli na večeru. Môžeš, že by som to mohol urobiť počas tejto večere. Tak si hovorím, dal som si prsten do úst, objednali sme si nejaký prvý drink. Hovorím, že pripijeme, akože ju poboskám a ten prsteň sa jej ho tak ako nejak romanticky odovzdám.
7: No a medzi tým, úst, hej?
6: Áno. Medzi tým sa stalo, že Aničke zavolal brat a telefonovala predo mnou asi, ja neviem, 15 minút. A ja si hovorím, že bože, že neprehotnem, alebo čo, že náhodou, lebo potom asi ju nebudem mať s čím požiadať o ruku, tak budem musieť kúpiť druhý prsten.
2: Ako to celé skončilo, vypočujte si v Dalila Show už dnes od 16.30. Ešte stále sú tu však s vami Robo Berger a Adam Bačkor.
8: Toto je Rádio Slovensko.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zámorská NHL má za sebou tohtoročný draft a nestratili sa ani slovenskí hokejisti. Podrobne to sledoval Luboš Vaško.
2: Príjemné popoludnie. Tohtoročný draft je pre slovenský hokej naozaj obrovským úspechom. Kým v roku 2024 si kluby profiligy vybrali len Miroslava Šatana mladšieho a vlani siahli po troch hráčoch spod Tatier, tento raz prešli výberom až u 8. Najvyššie draftovaným Slovákom je obranca trenčianskej Dukly Adam Golier, ktorý ako kapitán priviedol reprezentačnú 18-ku k strieborným medailám. Vybrali si ho LA Kings v druhom kole zo 49. miesta. Ako 18-ročný obranca povedal pre hokej Slovákia, o záujme Kings netušil, no do Kalifornie sa teší.
3: Ja som čakal tak prvé kolo, koniec alebo druhé začiatok, takže bolo to pohode. Som spokojný s tým veľmi.
1: No a čo ďalší Slováci?
2: V treťom kole draftu si kluby vybrali až štyroch našich mladíkov. Po obrancovi Samuelovi Hrenákovi siahol zo 71. miesta Winnipeg.
4: Je to fakt neskutočný pocit, ako každý chlán, čo bol draftovaný, tak myslím, že pracoval od maličku pre tento moment, aby to zažil, takže som rád, že môže byť toho súčasťou. Keď som komunikoval s tým golmanským scoutom, tak fakt to bol jeden z najpríjemnejších rozhovorov a som veľmi rád, že môže byť akože súčasťou tejto organizácie. Cítim sa tam, že ma chceli a ich chcú, takže teším sa, ako to bude a som rád, ale je to iba taký odraz zaujímavosti.
2: Otava siahla po útočníkovi Adamovi Nemcovi zo 72. miesta. Autora zlatého gólu Nitry útočníka Tomáša Chrenka si vybrali New York Rangers z 81. Tohtoročný objav bratislavského Slovana obranca Tomáš Kráľovič mierí do Tampy, ktorá ho draftovala z 90. pozície. 20-ročný zadák sa o výsledku draftu dozvedel kuriózne od kamaráta pri vode cestou z toaliet. Potom ale veci nabrali rýchly spád. Večer sa zbalil a už dnes ráno letel za more, kde ho čaká nová Čikovský kemp.
5: Mal som také tri týmy, čo som cítil taký vážnejší záujem a boli jedni z nich, takže som rád, že ho oni zobrali. A je tam aj však Erik Černák, takže podľa mňa len samé pozitíva.
1: Ak počítam správne, to je spolu 5 Slovákov, ešte mi tu ale chýbajú traja.
2: Osmičku našich talentov uzatvorili obranca Jakub Floriš, brankár Robert Leonard Henriquez a útočník Lucian Bernát. Po Florišovi siahol vo štvrtom kole zo 106. pozície Nashville. Henriqueza si zo 170. miesta vybral Boston. Bernáta draftoval zo 176. priečky Vancouver.
1: Tak som zvedavý, ktorý z osmičky sa ukáže v NHL ako prvý.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Staršie hity dostávajú nový šat. Straight Before You Break My Heart z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Európa ako priestor spoločnej tvorby. Pod týmto motom sa konal v Berlíne medzinárodný multižánrový festival Babylon Európa aj so slovenskou účasťou. Herec, mím a pedagóg Juraj Benčík svojim strhujúcim prejavom zožal aplauz nielen u berlínskeho publika, ale aj viacerých účastníkov tradičného festivalu z rozličných kútov Európy. Na festivale nahrával spravodajca STVR v Berlíne Tibor Macák.
2: Festival Babylon Európa bol počas berlínskeho Fête de la Musique, Dňa hudby, keď sa celé mesto zahalí do čarovných tónov rozličného žánru. Juraj Benčík pritom vynikal svojou pantomímou a neverbálnou komunikáciou v spektr hudobných skupín, ako by padol do lona berlínskeho publika celkom z inej planéty.
3: Pre mňa je vždy stretnutie s umelcami z iných kultúr veľkým sviatkom vzájomného obohacovania sa. Celý život som cestoval a celý život som mal príležitosť sa stretávať s umelcami z rôznych končín planéty a my v Európe sme tak príliš uzavretí do seba v tých svojich chlievikoch národných a mne je vždy veľkým sviatkom, keď z toho chlievika môžem výjsť a môžem sa zúčastniť takej tej spoločnej, intenzívnej oslavy tej našej v podstate kontinentálnej jednoduchosti.
2: Spoluorganizátorom festivalu bol aj Slovenský inštitút, ktorého riaditeľka Zuzana Megová sa na rok 2026 stala historicky prvou prezidentkou združenia UNIC Berlín, ktoré je súčasťou globálnej siete národných inštitútov Európskej únie pre kultúru.
4: Multižánrový festival Babylon Európa, dalo by sa povedať, že je to taká malá eurovízia a cieľom festivalu je ukázať veľmi širokému a náročnému berlínskemu publiku európsku kultúrnu rozmanitosť.
2: A s akým programom prišiel Juraj Benčík do Berlína?
3: Sú to predovšetkým moje pantomímy, potom sú to moje interaktívne, klaunské, neverbálne hry s divákom a potom je to taká improvizácia, ktorá vznikla tiež na základe cirkusovej techniky chôdze po lane, ktorá ale v istej alegórii vytvára priestor na to, aby si ľudia uvedomili, že spoločnými silami dokážeme udržať človeka tak, aby nespadol.
2: Po festivale Babylon Európa budete pokračovať svojimi pútavými a originálnymi vystúpeniami na Slovensku. O čo konkrétne ide?
3: Mojím veľkým vzorom je Matej Hrebenda, ktorý chodil po Slovensku a rozdával ľuďom, ktorí nevedeli čítať knižky, aby sa čítať naučili. A tak som si povedal, že budem ja robiť to isté v divadle. Budem ukazovať ľuďom také druhy divadla, aké na Slovensku neexistujú, aby sa ich naučili.
2: Festival Babylon Európa zavítal do hlavného mesta Nemecka už 8-krát a spojil umelcov z 10 európskych krajín.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
1: Deti potrebujú režim aj počas letných prázdnin. Mnohým pomáha mať niekoľko pevných bodov, o ktoré sa môžu oprieť. V období leta však podľa odborníkov nie je potrebný prísny harmonogram. Stačí prirodzený rytmus dňa, približne rovnaký čas zaspávania a vstávania, dostatok spánku, priestor na oddych, pohyb, čas s kamarátmi, aj chvíle, keď môžu deti robiť veci, ktoré ich bavia, alebo objavovať niečo nové. Ako podotkla Veronika Čuláková-Totová z IPčka, ľudia sa cítia bezpečnejšie, keď majú cez deň aspoň niekoľko istôt, a to platí aj počas prázdnin. Upozornila však, že režim by nemal byť o kontrole, ale o vytváraní priestoru, v ktorom sa dieťa môže cítiť dobre. Psychologička za rovnako dôležité považuje, aby deti a mladí ľudia boli súčasťou plánovania svojich prázdnin. Rodičom odporúča rozprávať sa s deťmi o tom, čo by chceli zažiť, čo ich teší, čo potrebujú a ako si predstavujú svoj voľný čas. No a deti, tie súhlasia.
0: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: Capaldi a jeho nádherný hlas v éteri Rádia Slovensko. Harry Styles si zo svetového turné odskočí aj do éteru nášho rádia. As it was, no ešte predtým aj Dara Rollins, zaza znova. Som šťastná na planete Zem, znova za... Ešte predtým ale aktuálne správy a pre vás, ktorí sa už z víkendu vraciate domov, aj Zelená vlna. Zostaňte preto v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Futbal a Citrón show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón show od 19. do 29. júna na Športe.
2: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský záchranný tím odletel do Venezuely. Izraelská vláda uznala arménsku genocídu. Zajtra má byť jasno až polooblačno a naďalej veľmi teplo do 40 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Do Venezuely odišlo dnes ráno zo Slovenska na pomoc po zemetrasení 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psy, pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič.
2: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. My tento tým máme naozaj vycvičený, jeho začiatky z rodu sú v nejakom 97. roku 1997. Kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
1: Tým má poverenie do 5. júla. Izraelská vláda jednomyselne uznala masakre Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Izraelské vlády sa pritom doteraz vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo kedysi jedným z najbližších strategických partnerov Izraela v regióne. Turecko však v poslednej dobe pozastavilo väčšinu obchodu s Izraelom a stalo sa s jedným z najsilnejších diplomatických podporovateľov Hamasu. Vraždy uznali za genocídu viac ako dve desiatky krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka. Južná Kórea a Japonsko potvrdili svoj cieľ denuklearizáciu Kórejského polostrova a dohodli sa na obnovení spoločných pátracích a záchranných cvičení. Oba štáty to považujú za krok vpred, pokiaľ ide o bezpečnostné väzby medzi nimi. Juhokórejský minister obrany Ang Ju-bek konštatoval.
3: Vzhľadom na rýchlo sa meniace medzinárodné bezpečnostné prostredie považujem skutočnosť, že vysokí predstavitelia Južnej Kórei a Japonska sa často stretávajú a vedú strategický dialog za pozitívny signál vývoja vzťahov medzi Soulom a Tokiom.
1: Americký národný úrad pre letectvo a vesmír počas nadchádzajúceho týždňa spustí operáciu, ktorej cieľom je zachrániť starnúce vesmírne observatórium SWIFT a zabrániť jeho pádu späť na Zem. Observatórium je v prevádzke od roku 2004, odkedy pozoruje vesmír. Jeho úlohou je výskum záhadných zábleskov žiarenia Gaba a explózie hviezd. V dôsledku nedávnej intenzívnej slnečnej aktivity však teleskop čoraz rýchlejšie klesá smerom k Zemi. Aby mohol pokračovať vo svojej činnosti, musí sa čo najskôr dostať na vyššiu a stabilnejšiu obežnú dráhu.

0: 19, lokálne v údoliach aj do 13 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo, 33 až 40 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Detve a pri Hriňovej, pripravené sú dopravné správy. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Zlaté Moravce narazilo osobné auto do zvodidiel, úsek je neprejazný, obídete to cez Nitru po starej ceste. V Detve pri Salaši smerom na Kriván sa čelne zrazila dodávka s motorkou, na mieste pristáva záchranný vrtuľník, cesta je neprejazná, obídete to cez Piešť. Na horskom priechode Vrch Slatina v klesaní na Hriňovú skončil motorkár v priekope. Zvýšte opatrnosť. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana, obchádzajte po okolitých uliciach. Radar hlásite v Rokitove smerom na Bardejov. A na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Už o chvíľu odmeníme osviežujúci tip. Slovensko tento víkend zasiahli naozaj vysoké horúčavy a tak zbierame od vás rady, ako sa osviežiť. Ivan si napríklad pripravuje nápoje z čarovných byliniek Svetojánskej noci. Toto napísal na Facebook, na fanpage Rádia Slovensko. Kto vie, s čím všetkým dokážu pomôcť takéto nápoje, tak nám pokojne dajte vedieť aj tie vaše. Tým darčekom je taký balíček Hansa Zimmera, pozostáva z jeho dvojcedečka a z peknej plátenej tašky. Robo Berger a Adam Bačkor sa tešia na vaše komentáre na spomínanom Facebooku, ale nezabúdajte, že aj krátko po 16. sme ešte stále aj na WhatsAppe.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Harry Styles možno na kúpaliska, na záhrady či na cestu domov zlatného víkendu. Naladené máte Rádio Slovensko. V júni môžeme všade cítiť aj krásnu vôňu levandule. A to nie len na dovolenke v Chorvátsku alebo v Taliansku. S jej zberom začali i na levanduľovej farme vo Veľkých Kršteňanoch v okrese Partizánske. Ľudia si ju tam môžu prísť nazbierať do konca leta. O jej pozitívnych účinkoch a využití nám viac prezradila Katarína Molnárová.
1: Používa sa aj v medicíne na ukludnenie, na lepší spánok. Pre chuť je tiež veľmi výrazná, do sirupov, pre deti, na dezinfekciu, na štipance, keď poštipe detičky hmyz.
0: Taký všeliek, dalo by sa povedať. Levandulia zostáva kvitnúť až do konca júla a začiatkom augusta. Najlepší čas na zber je tak práve teraz, na prelome júna a júla.

0: Ani tu kávej sme nepotrebovali. Na prebratie v Rádiu Slovensko Helenine oči nalej mi kávej. Toto je Hans Zimmer, ktorý už v októbri príde na Slovensko, no u niekoho z vás bude doma ešte skôr. Mali sme tu pre vás totiž balíček Hansa Zimmera pozostávajúci z jeho dvoj CD a plátenej tašky. Celý víkend sme hľadali osvedčené tipy na osvieženie. Včera sme odmenili napríklad našu poslucháčku Margaretku.
1: My sme sa rozhodli poriadiť pivnicu v rodinnom dome. Je nám tam úplne chladno a keď vyjdeme v dlhých rukávoch, tak susedia v plavkách pozerajú na nás, čo sa s nami deje.
0: Ďakujeme veľmi pekne, ale dnes sa šťastie usmialo na poslucháčku Zitu. Napísala takýto komentár na Facebook Rádia Slovensko. Pretože nestíham, tak chodívam raz za čas do kina až na 2 až 3 filmy za sebou. Tak to bolo aj včera a dodatočne som si uvedomila, že som kultúrne unikla aj horúčavam. Medzi filmami som stihla dokonca zmrzlinu. Odporúčam, len si pre istotu zoberte sveter, šál, ponožky, tak je v niektorých kinách chladno a je to tam preklimatizované. Ďakujeme teda ešte raz za všetky vaše celovíkendové tipy. Margaretka už svojho Hansa Zimmera má. Zite príde už o pár dní. Rádio Slovensko.

Zamilovaná Selena Gomez z Rádia Slovensko pred pol piatou a v nedeľu popoludní. Ešte stále je poriadne horúco, dávajte si teda na seba pozor najmä počas pobytu pri vode a tiež vo vode. Pre pekný záver víkendu už o chvíľu aj Dalila Show, Petra Bernasovská bude hostiť Roba Jakaba. Robert Berger a Adam Bačkor prajú príjemný zvyšok tropickej nedele z Rádiom Slovensko. Počúvate letné

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.
1: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Hlohovci, spadnutý strom pri Jelave, pripravené sú dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú medzi Červeníkom a Trakovicami pri odbočke na Žlkovce. Krátko sa zdržíte. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Zlaté Moravce narazilo osobné auto do zvodidiel. Úsek je neprejazný, obídete to cez Nitru a cez okolité obce. V Detve pri Salaši smerom na Kriváň sa čelne zrazila dodávka s motorkou. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na Horsko v priechode Vrch Slatina v klesaní na Hriňovú skončil motorkár v priekope. Zvýšte opatrnosť. Za Valaskou Belou smerom na Ilavu blokuje spadnutý strom, jeden pruh. Radary merajú v Novom Ruskove smerom na Trebišov a v Malčiciach smerom na Oborín. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
6: Máme krásnu nedeľu, príjemné popoludnie a príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je našim hosťom Robo Jakab. Vítaj u nás.
7: Ďakujem pekne. Krásny deň. To už sme po obede?
6: To už sme po obede, hej.
7: Dobre, tak vám krásne. Nech vám vytraví nedeľný obed.
6: A už sme takmer v lete, lebo je jún. To znamená, že herci sa už pripravujú na divadelné prázdniny, alebo ako je to s tebou?
7: Áno, herci sa pripravujú na divadelné prázdniny, ale ja tým, že som na voľnej nohe, tak mám prázdniny, kedy chcem. Ale čaká nás Dernieri, Teatro, Tatro, divadlo Majstra Margareta. Takže to...
6: A to ste dlho hrali však?
7: To sme hrali takých 10 rokov a pripravovali sme to veľmi netradičné časovo na divadelné pomery asi 2 roky. Nech si to posluchači predstavia, že nie...
6: Dva roky ste skúšali?
7: Áno. Dva roky sme skúšali. Michail Bulgakov to napísal, Majstra Margaretu, je to poznáš.
6: To som čítala ešte ako puberťačka.
7: Hej. A Ondro Spišák, keď sme to šli skúšať, tak sa nás pýtal, že či sme s tým OK, lebo že myslí si, že sa to nedá zinscenovať, ale my by sme sa o to teda mohli pokúsiť tým, že on je veľmi talentovaný režisér a my sme nesmierne talentovaní herci. Tak sme sa tým nadchli a boli sme vtedy ešte po Bulgakových stopách. Začalo to celé tak, že sme šli na pár dní do Moskvy, kde sme, tam, kde to on celé napísal, tam sme so sprievodkyňou proste absolvovali tie reálie, do ktorých to on ako keby vsadil a potom sme začali skúšať v Hrozenkove a malo to také postupné fázy. Mm-hmm. Teraz to má dokopy aj s pauzou asi 4 hodiny.
6: No tak to je dosť výnimočné už na dnešné pomery, takéto dlhé predstavenie, lebo ja som v poslednom čase zažila také akože moderné predstavenia, ktoré sú dokonca bez pauzy a majú tak hodinku a pol max. Čiže ale... sa skracujú. A vy naopak.
7: Tak toto sa vyrobilo už dávnejšie a naozaj je to veľmi obšírne dielo, ktoré si neviem ani predstaviť, že sa to vtesná do nejaké hodinky aj pol a je to naozaj veľmi, veľmi netradičné tým, že sa to hrá v šapito. Uh-huh. V jednom momente sa aj otvára to šapito, prichádza dovnútra trabant. Napríklad kolega, kamarát Milan Ondrík, tam fúka oheň a dvakrát horel, originál mu horela hlava, takže sme povedali, že Milan zahorel pre herectvo. A našťastie sa mu nič vážnejšie nestalo, ale tak akože trošku vzblkol.
6: No. No, ty si mal nejaké takéto skúsenosti z divadla, takéto extrémne, že si musel mať nejakú extrémnu premenu alebo fúkať oheň a popri tom si zhorel, alebo ja neviem, skákať do ľadovej vody, lebo to herci častokrát zažívajú počas svojej roboty. Herecká práca je adrenalinový šport.
7: Áno, určite je adrenalinový šport a niekedy ani neviete, čo vás čaká. Keď sme robili vo Štvorici po Slovensku, tak sme cestovali po Slovensku, no a tam teda toho bolo požehnanie. Raz sme prichádzali napríklad, kde nás asi hodinu aj pol čakali otužilci v Košiciach a už ako sme tam prichádzali na jedno z prekvapení, tak Ďuro Kemka, keď zbadal, že sú to otužilci, tak rovno ešte v tom aute hovorí, že no, počúvaj, ale ja sa nevyzlečiem. A ja že, fúha, no dobre, teda nevyzlečiem, akože nepôjdem do tej studenej vody. A hovorím, okej, tak vystúpil som tam úplne nadupaný a ja hovorím, okej, idem tam. Tak som vošiel do tej vody, bol som tam, ja neviem, asi minútu. A odvtedy som mal v hlave, že musím začať otužovať. A teraz vlastne pred covidom som aj začal a nedám na to dopustiť. Je to úplne, že naj.
6: A ty okrem teda divadla, samozrejme točíš filmy. Aj teraz ťa v lete niečo čaká, že?
7: Teraz mám roztočený film s Marianou Čengel-Solčanskou, ktorý sa volá, že Autobus do vlčích dier. Je to z obdobia SMP, keď Andrej Bagár dostal nápad, že založil frontové divadlo, sa to volalo, že chodili hrávať po fronte, po tých miestach, kde sa aj diali tieto partizánske boje, ale hrali partizánom a vojakom. Snažili sa ich obveseliť a slovensky povedané refreshnúť. Neviem, ako by si preložila refreshnúť?
6: Občerstviť.
7: Snažili sa občerstviť partizánov.
6: Áno, tak to sa dialo počas druhej svetovej vojny aj vo svete, ja neviem. Marlene Dietrich takto chodila spievať, dokonca aj Marilyn Monroe. Občerstvovať ano. Chodili presne.
7: Známe občerstvovačky Marlene Dietrich a Marilyn Monroe. A ešte, a toto boli tiež taká skupinka občerstvovačov. Uh-huh. Kde hrá Andrea Bagara, môj dobrý kamarát, vynikajúci herec Peter Oslík a je tam ešte veľké osadenstvo a veľmi sa teším, že ma Mariana prizvala k tomuto výnimočnému dielu.
6: Takže bude to zaujímavé, na ten film
7: veľmi
6: sa tešíme.
7: Veľmi sa na to teším.
6: Áno, to bude určite pekné. Okrem teda filmu aj televízia bola istý čas tvoja. Dobre vedie, tam si účinkoval pravidelne ako
7: kapitán. Áno, o tom sme sa rozprávali, áno, a to už je veľmi dávno.
6: Dávno, ale áno. Všade ešte sa to uvádza, ako keby to bolo aktuálne, čo som našla na internete niekde, ale to už samozrejme.
7: Je to aktuálne. Hľadiska toho, že reprízy asi niekde idú. Takisto, ako reprízy, sa ma ľudia áno. Pýtajú teraz po, ja neviem, koľko sa netočí Partička, asi 10 rokov minimálne. A ešte niekoho stretnem na ulici, ktorý sa ma opýta, že Partičku to už netočíte, nie? Hovorím, viete čo, to už dávno nie, veľmi dávno, lebo stále sú reprízy.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko dnes s naším hosťom, hercom Robom Jakabom. Tu sa chcem vrátiť k tej hereckej pamäti, lebo však ty, keď točíš seriály, tak to tam máte na dennej báze výrobu, nie? Dokáže sa naučiť, ja neviem, 3 strany textu, 4 alebo 5
1: no
0: alebo 10?
1: No podľa toho, koľko nad tým sedíš a podľa toho, akej koncentrovanej práci to potrebuješ.
0: A sú ešte šepkári?
1: Sú.
0: Hej?
1: Sú šepkári, ale sú herci, ktorí vedia fungovať na šepkára a sú herci, ktorí nevedia fungovať na šepkára. Janko Kroner mal taký, že zlý sen, keď sa mu snívalo ako hercovi, že prišiel do divadla a nevedel, aké predstavenie sa ide hrať, v ktorom hrá. Potom vošiel do šatne, nevedel, ktorý kostým si má obliecť a potom vyšiel na javisko a nevedel, čo má povedať. To je naozaj tak v skratke, ale taká, že nočná mora herca. Od toho šepkára sme odskočili však.
0: Hej, no, či sa napríklad aj tebe niekedy stalo niečo podobné?
1: Áno, mne sa stalo v Idiotovi, čo sme hrali v Astorke, to predstavenie je už stiahnuté, Mirek Krobot to režiroval. Ja som tam mal repliku, že Varia, poprvé, už 2 týždne sme sa nevideli, ale povedal som, že Varia, tak poprvé, 12 dní sme sa nevideli a na to Anička Šišková mi našepkala, že 14, akože 2 týždne. Ale ona ako povedala 14 a ja som miesto 2 týždňov podal 12 dní, ja som normálne v jednom momente nevedel, kde som. Ja, že teraz som tak nad tým začal rozmýšľať a pokračovanie tej vety bolo, že to tvoje čítanie. Teraz som nevedel, že kde som a na to mi šepkárka Dáša šepkala iba to jedno slovo, že čítanie. A ja som počul, že čítaj. Mal som so sebou takú tašku. Ja si hovorím, že neverím tomu, že ona mi šepká, aby som si z tej tašky vytiahol scenára, že si to tam mal pozrieť. A začal som zase tú istú vetu. No, a chcel by som vám tú vašu čítaj. Teraz prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pre divákov tiež hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. Normálne zastal čas. Ja som mi tak začal podstekať po chrbte a ona stále čítaj, čítaj. To by si sa krvi nedorezala a zrazu sa, že cvak, niečo sa stalo a ja som úplne suverene pokračoval ďalej a neviem, kde sa to stalo. Normálne vôbec ma to nevyhodilo, išiel som ďalej, bol som najšťastnejší človek, že som si proste spomenul a odvtedy tam bol ešte syndrom, že tí diváci mi držali palce, lebo videli, že sa niečo stalo, tak mi proste držali palce a normálne som to dohral a diváci sú veľmi vďační, keď sú súčasťou procesu, keď naozaj vidia live, že sa niečo stalo a vtedy nikto nepochyboval o tom od mojich kolegov až po posledného diváka, že som zabudol ten text.
0: Ľudia milujú takéto chyby na javisku, no, lebo je to zrazu také autentické, je to živé.
1: A vtedy, prepáčte, a vtedy mi Dáša, tá mala väčší stres ako ja, tak na ďalšie predstavenie mi povedala, že Robo, počúvaj, tak mám pre teba perfektný grif. Budeme to volať, že špinka, dobre? A grif špinka je asi taký, že ty zabudneš text, vôbec nič na sebe nedáš znať, pomaly koncentrovane prichádzaš k šepkárke, kde ona sedí, krásne, pomaličky koncentrovane sa zohneš k zemi, tam akože začneš, ona ti úplne v kľude našepká, keď potrebuješ, ešte raz ti našepká a potom odhodíš tú špinku a ideš ďalej. Ako keby to bola súčasť predstavenia. Takže
0: dobrý herec musí vedieť zahrať aj to, keď áno, vypadne text zahrať, a vtedy je kráľom text na javisku.
1: Maťo Huba mal také, že no, takto zabudol a šiel tiež takto k portálu, kde bola šepkárka, ktorá bola milovníčka divadla a on sa jej pýta, že ako? Ona, že výborne, Maťko, výborne. Áno, títo to starí bardi majú strašne veľa takýchto.
0: To sa už traduje, tieto áno, príhodičky jasné. A stále rozveselia sú krásne. No, a herec sa niekedy musí aj vizuálne prispôsobiť svoje postave a o tebe sa veľa písalo, jak si mal tie veľké vlasy a potom si nosil cob a riešili to, že kvôli čomu si mal ten cob. Teraz si vravel, že si bol zase dohola minulý rok. Ale
1: minulý rok som bol dohola.
0: Dohola, to bolo kvôli akej postave?
1: Kvôli postave v seriáli Terezy Nvotovej, o ktorom nemôžem ešte hovoriť.
0: Takže ho ešte uvidíme iba. Dobre.
1: Áno.
0: Dobre, takže tam si bol holohlavý, teraz už máš zase krásne, veľké, kučeravé vlasy. Prosím ťa, takéto vlasy ti môžu závidieť ženy, nie len muži.
1: Áno, to mám vlasy po mojej maminke, takže všetci sa ma pýtajú, že prečo nemám šediny a väčšina ľudí sa ma pýta, že či si farbím vlasy, no tak si nefarbím vlasy.
0: A teraz nemám... je to oficiálne priznané, že nie.
1: Oficiálne je to vonku, nefarbím si vlasy a nemám šediny, pretože nemám žiadne problémy.

0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je našim hosťom Robo Jakab. So svojou manželkou Ankou Jakab Rakouskou ste sa zoznámili pri práci. Obaja veľmi úspešní, známi a obľúbení herci. Pri práci to je prirodzené. Ale že vy pri nakrúcaní seriálu Kolonáda, a je to naozaj pravda, že tam bola tá boskavacia scéna, že to človeka môže tak trošičku mu to tak pomôcť?
1: Vôbec nie. My sme sa stretli pri nakrúcaní seriálu Kolonáda. Predtým sme sa už niekde zaregistrovali, ale Anička mala predtým iného priateľa, ja som mal inú partnerku. A stretli sme sa, zoznámili sme sa a moje prvé vnuknutie, keď som sa pozrel na Aničku, tak bolo, že teraz alebo nikdy. Normálne toto mi napadlo. Do toho sme si otočili v Kolonáde celý vzťah. To znamená, že od zoznámenia sa ako postavy, ja som ju tam zamestnával ako čašničku, cez to, že u nás niečo vzplanulo, cez boskávanie a tak ďalej, až po rozchod. Toto sme si všetko vo všetkej počestnosti normálne.
0: Ty by ste si to už nacvičili dopredu.
1: My sme si to nacvičili.
0: Aj s tým rozchodom teda, neviem.
1: A je to ešte komplikovanejšie, keď k niekomu niečo cítite a hráte to. Ono to vôbec nie je tak, ako si to niekto predstavuje, že tí herci si to nesmierne užívajú. Nech si to poslucháči predstavia, že sú s niekým v intimnej chvíli a okolo stojí asi 30 ľudí a pozerajú sa na to, no tak je to asi taká veľká zábava a taká intimita, takže absolútne žiadna, je to skôr stresujúce, ale potom, ako sme otočili tento seriál, sme sa dali dokopy. A do toho medzi tým Stanko Párnický, ktorý už seriál strihal, v strižni si to pozeral a už mal také komenty, ktoré som sa dozvedel od okolitých ľudí, ktorí na tom pracovali, že no, ako tam niečo ako je. On to vedel, áno, on to vedel ešte predtým, ako my sme sa dali dokopy. Tak my sme to už niekde tušili, ale...
0: No, už tam napätie bolo. Už tam napätie bolo.
1: Napätie sa tam dalo krájať, áno, určite.
0: Iskrylo to.
1: Iskrylo to a myslím si, že si to všimli aj produkčné a tak ďalej a tak ďalej. A, ale dali sme sa dokopy potom, no.
0: A ty ako človek, komik, alebo ako to nazvať, a prosto herec, určite s veľkým srdcom, veľkými emóciami. Ako si ju požiadal o ruku? Ja si predstavujem, že tam musel byť nejaký dobrý nápad.
1: Ako som ju požiadal o ruku? A to ti ako napadlo teraz?
0: Neviem, ako v rámci toho vzťahu, lebo sú takí chlapi, ktorí vymýšľajú pre ženy nejaké veľké akcie, niekde rozkvitne lúka, sú tam ovečky, kde je napísané, že chcem za ženu, alebo milujem ťa, alebo nejaký plagát niekde vylepia, alebo ja neviem, ju zavolajú niekam k moru a tam vypláve odtiaľ prsteň a podobné veci, ako sú muži takýto vynaliezaví, keď im ide o vec.
1: Áno, áno. Tak ja som mal plán. Mal som plán ju požiadať o ruku. A vedel som, že chcem, aby sa to stalo niekde vonku, niekde v meste, ktoré mám rád, tak sme šli na výlet do Prahy. Vedel som, že sa to tam nejako stane, ale netušil som, že ešte ako. Mal som so sebou prsteň, tak si hovorím, že snáď, tak ako celý život, si veci nechávam na poslednú chvíľu a väčšinou niečo tak zapadne do toho a nejako to vyjde a niečo zhora tomu pomôže a ja strašne mám rád také vnuknutia a také našepkávania osudu a tak ďalej a tak ďalej, tak si hovorím, že nechám našepkávať to vnútro, že ako sa to má stať. Tak sme prišli do Prahy. Mal som tam ten prsten stále so sebou, hovorím si, že tak počkám na to vnuknutie. Tak sme šli na večeru. Možno, že by som to mohol urobiť počas tejto večere. Tak si hovorím, dal som si prsten do úst, objednali sme si nejaký prvý drink. Hovorím, že pripijeme, akože ju poboskám a ten prsten sa jej ho tak ako nejak romanticky odovzdám.
0: No a medzi úst, hej?
1: Áno. Medzi tým sa stalo, že Aničke zavolal brat. A telefonovala predo mnou asi, ja neviem, 15 minút. A ja si hovorím, že bože, že sa neprehltnem, alebo čo, že náhodou, lebo potom asi ju nebudem mať s čím požiadať o ruku, tak budem musieť kúpiť druhý prsteň. V tej reštaurácii mali opice v klietkach, proste to bola taká mexicko, nejaká latino reštaurácia. Tak šli sme tam, ja hovorím, že počkaj, pozri sa, že majú tam opice, no a tam sa to tak nejak udialo.
0: No počkaj, ty povieš, no mali tam opice, tak tam sa to nejako udialo.
1: Áno, tak prišli sme.
0: Majú tie opice, pre Boha.
1: No tak tam som odovzdal ten prsteň.
0: Hej, a podarilo sa z úzdou.
1: Áno,
0: hej,
1: podarilo
0: dýchanie
1: sa.
0: Z úzdou bolo.
1: Áno, podarilo sa to a...
0: A neprehltol prsteň nikto z vás?
1: Proste. Nie, bol to taký ako veľmi príjemný moment.
0: Tak to bolo krásne, romantické. Áno. Gratulujem. Áno. Napíme sa.
1: Tak, napijem sa vodičky.
0: Bol tu Robo Jakab.
1: Ďakujem pekne za pozornosť.
0: A želám všetko dobré, veľa krásnych ešte hereckých príležitostí a aby si si užil leto, hoci aj plné rozruchu, temperamentu a adrenalínu s rodinkou a malými deťmi. Na to budeš asi rád spomínať.
1: Určite veľmi rád. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem ešte príjemnú nedeľu a pravou nohou do nového týždňa a nových skúseností, zážitkov a života ako takého.
0: Hulk.
1: Hulk.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma. Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný dopravca upozorňuje na meškania vlakov pre Horúčavy. Juh Portugalska zasiahlo zemetrasenie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, naďalej veľmi teplo do 40 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. V Bratislave padol historický teplotný rekord. Krátko pred 16. hodinou tu teplota vystúpila na 39,5 stupňa Celzia. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že extrémne horúčavy ovplyvňujú železničnú dopravu a preto dochádza k meškaniu viacerých vlakov. Dôvodom sú najmä preventívne obmedzenia traťovej rýchlosti, ktoré zaviedli železnice. Na diaľkových vlakoch na trase Bratislava-Košice-Bratislava a na medzinárodných vlakoch EC Kúty-Štúrovo-Kúty eviduje meškania približne do 60 minút. Teplotný rekord dnes opäť padol aj v Nemecku. Na stanici Niesemünde pri poľskej hranici namerali 41,7 stupňa Celzia. V koalícii už cítiť predvolebnú atmosféru, povedal to v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 predseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a doplnil, že preferencie pod 5% aktivizujú predsedu SNS Andreja Danka do nezmyselných krokov.
2: Rýchloku dohodám v regionálnych voľbách nie je generálna dohoda na úrovni koaličných strán, ktorá by sa aplikovala na všetky regióny a na všetkých kandidátov. Mm-hmm. Bude to od regiónu ku kandidátovi individuálne, niekde si vzájomne podporíme kandidáta, niekde nie. Ja zastávam názor, že by sme mali, pokiaľ dokáže nám opozícia postaviť jedného kandidáta, takisto postaviť ako do súťaže koaličného kandidáta.
1: Povedal, že v Prešovskom kraji sa zatiaľ neuzavrela téma aj o prípadnej kandidatúre europoslankyne Judity Lašákovej. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že Matúš Valo suverénne zvíťazí v Bratislave.
3: Dúfam, že to predznamená aj výsledok v národných voľbách a Progresívne Slovensko suverénne porazí Smer.
1: Zemetrasenie s magnitúdom 4,1 stupňa zasiahlo turistickú oblasť Algarve na juhu Portugalska. Podľa dostupných informácií otrasy nespôsobili žiadne poranenia ani materiálne škody. Do Venezuely dnes dorazia a pripoja sa k vyše 2700 záchranárom aj Slováci. Počet obetí tamojších zemetrasení stúpol na viac než 1400, hlásených je 70 tisíc nezvestných. Vláda čelí frustrácii a kritike zo strany obyvateľov, ktorí ju obvinujú z pomalých a nedostatočných reakcií v najviac postihnutých oblastiach. Vo Vatikáne sa za obete a preživších dnes modlil aj pápež Leo XIV.
4: Chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom, ktorých zasiahli zemetrasenia a vyžiadali si mnoho obetí, ranených a rozsiahle materiálne škody. Vyjadrujem tiež svoju vďačnosť a povzbudenie všetkým, ktorí pracujú pri záchranných a pátracích operáciách.
1: Brit George Russell sa radoval z víťazstva na veľkej cene Rakúska v 8. podujatí seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1. Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart-cieľ. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max

0: nehodu dokumentujú medzi Červeníkom a Trakovicami pri odbočke na Žlkovce. Nezdržíte sa. Na výjazde z Koša na Bojnice havarovalo osobné auto, zasahuje do jedného pruhu. Na výjazde do Kraľovian z Radkova pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. V Komjaticiach je pri jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. Za Valaskou Belou smerom na Jelavu blokuje spadnutý strom jeden pruh. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor, zákruta.
1: Vitajte pri nedeľnej zákrute. Vodiči sanitiek to nemajú veru jednoduché.
2: Napriek tomu, že máme prednosť, keď ideme na majáko, tak stále máme povinnosť neohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: O súťaži vodičov záchranárov budeme hovoriť už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Grécka a do Číny a s jedným známym spevákom aj do Poľska, kde sa takmer rozviedol.
3: Asi po 30 kilometroch plaču a hádania, hop, gulička preskočila na správny smer. A hovorím, vidíš, láska moja, aj tým strojom netreba úplne veriť.
1: Kto ste speváka nespoznali, počkajte si, kým príde rad na rozhovor s ním. Pohodu pri počúvaní želajú Robert Berger a Zuzana Kohútková.

0: Matej Chovanec z nemocnice s poliklinikou v Brezne sa stal víťazom 5. ročníka súťaže v zručnosti vodičov záchranárov Rescue Grand Prix. V Centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu preverili 21 profesionálnych vodičov z 5 záchraniek z rôznych regiónov Slovenska. Disciplíny vychádzali z reálnych situácií v teréne aj z praktických zručností potrebných pri bezpečnom ovládaní sanitky. Účastníci si vyskúšali brzdenie na presnosť, jazdu v stiesnených podmienkach, prácu so záchranárskym vybavením aj súboj na motokárovej dráhe. Cieľom bolo nielen preveriť schopnosti vodičov sanitiek, ale aj poukázať na ich náročnú prácu. Ľubošovi Kaselovi to povedal hlavný organizátor Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET.
1: Štatistiky ukazujú, že 80 až 97% vodičov si myslia, že sú nadpriemerne dobrými vodičmi, čo nie je možné. Nadpriemerne dobrý môže byť len polovica tých vodičov a jednoducho ukazuje sa na základe týchto štatistík, že vodiči často preceňujú svoje schopnosti, svoje vedomosti a svoje zručnosti. Myslia si, že sú lepšími vodičmi, než naozaj sú. Dnes tu máme 20 profesionálnych vodičov záchraniek, ktorí si dovolím tvrdiť, že sú lepšími vodičmi, než je priemer, sú rozhodne nadpriemernými, ale takýmito sa stali len vďaka dlhoročnému tréningu, výcviku, simuláciám, vzdelávaniu. A to je aj to, čo dnes robíme tu, na Slovakia Ringu, kde majú vytvorené niekedy až extrémne situácie, v ktorých musia vedieť správne zareagovať preto, aby keď taká extrémna situácia vznikne v cestnej premávke, aby vtedy na ňu reagovali správne.
2: Ktoré z vlastností, ktoré musí mať vodič profesionál, sú vari najdôležitejšie práve pre vodiča záchranára, ktorý sa musí predierať cestnou premávkou, či už ide k pacientovi alebo do nemocnice?
1: Ja si myslím, že je to v prvom rade pokora a znalosť svojich schopností, správne odhadnutie svojich schopností, aby sa ten človek nepreceňoval a aby mal situačné povedomie, aby vedel, čo sa deje okolo neho a aké rizika mu hrozia, pretože štatistiky dlhodobo ukazujú aj to, že jazda s vozidlami s právom prednostnej jazdy je rizikovejšia, nielen pre tie vozidlá, ale aj pre iných účastníkov cestnej premávky, ale napriek tomu, že máme prednosť, keď ideme na majákoch, tak povediac, tak stále máme povinnosť neohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. A myslím si, že práve táto schopnosť vedieť správne odhadnúť svoje schopnosti, nepreceňovať sa a nevystaviť riziku seba a ostatných účastníkov cestnej premávky je to najcennejšie, čo títo vodiči musia mať. Odhliadnuť od tých všetkých ostatných schopností, ako sú rýchle reakcie, ako sú rýchle nohy, dobrý zrak a všetko ďalšie, čo by ste mohli menovať.
2: Podobná otázka, aké schopnosti by mali mať, nazvem to, vodiči amatéri, ktorí sa uhýbajú sanitkám, ktoré idú na majákoch a robia si svoju prácu, to znamená, aby čo najmenej skomplikovali cestu húkajúce sanitke.
1: Pri týchto vodičoch je to asi ohľadúplnosť a ostražitosť. Ohľadúplnosť, pretože ak už tú sanitku zbadám, tak aby som jej tú cestu ohľadúplne vytvoril, možno aj na úkor toho, že ja osobne prídem niekam možno trošku neskôr. A ostražitosť v tom slova zmysle, že potrebujem vnímať, čo sa deje okolo mňa. Často sa ako vodiči sanitiek stretávame s tým, že ideme za autom, ktoré si nás vôbec nevšíma. Vyzerá, že sa nám nechce uhnúť, ale potom, keď už ho obiehame, tak vidíme, že ten človek nás vlastne vôbec nevníma, že ako náhle zbadá, že okolo neho tá sanitka ide, tak vtedy sa začne uhýbať a môže to byť kvôli príliš náhle spustenému rádiu, môže to byť kvôli otvorenému okienku na druhej strane, ktoré mu vytvára akustický ruch. Môže to byť preto, že ten človek robí úplne iné činnosti, má sluchátka, venuje sa niečomu, čomu by sa nemal. Takže ohľadúplnosť a situačné povedomie okolo toho, čo sa deje okolo toho vodiča, ktorý je v cestnej premávke a mohol by vozidlu s právom prednostnej jazdy uvoľniť cestu.
3: Rádio Slovensko,

0: Pozor, zákruta, žena za volantom.
1: Na kruhových objazdoch pozor na prednosť sprava. Na stopke nezastavujú, len pribrzdia a na blikačkách majú autá odparkované aj v strede cesty. Neskúšajte sa takto správať u nás doma, ale v Grécku. Presne toto platí do ich organizovaného dopravného chaosu. Sandre Vychlopenovej viac porozprávala Marta Kavková, ktorá v Tesalonikách žila 9 rokov.
2: Môžem povedať, že šoferovanie v meste a šoferovanie na tých dedinkách je diametrálne odlišné. Na dedine sa stretnete s mnohými kurióznymi situáciami. Napríklad detko drží v jednej ruke ovcu, v druhej cigaretu, vzadu má frape pripnuté a ide na motorke. Kto príde prvý, tak prvý má prednosť, samozrejme. To občas platí aj v meste. V meste je tam taký organizovanejší ten chaos. Vo všeobecnosti sú Gréci v podstate vynikajúci šoféri, pretože v tom svojom organizovaní chaose sa vedia fantasticky orientovať, vedia sa prispôsobiť tým situáciám, samozrejme týmto štýlom šoferovania by neúspeli zvyšku Európy. Osobitné svoje pravidlá, úplne také tie základné pre vodičov, ktorí chcú aj šoferovať v Grécku. Stopka je
3: 0 bodov.
2: Áno, len na ozdobu. Keď zastavíte práve, vy môžete vyplašiť toho šoféra gréckeho za vami.
3: Podobne ako v Taliansku, ja som zastavila na stopke v Taliansku a bola som vytrúbená.
2: Presne tak. Za tým nasleduje vytrúbenie, klaxon je, v tým sa narodili mňa. A ďalší taký nástroj je ich ruka. Neukazujú vám, že 5, ale ukazujú vám mundžu, čo je škaredá nadávka, ale to je úplne bežné, netreba si to brať osobne. To je ich štýl komunikácia. Pohni, uhni, keď teda sú na tej stopke a vy máte prednosť, ale ste moc pomalí, tak on sa cez tú stopku prederie.
3: Ako vyzerá to gesto mundža?
2: Otvorenou dlaňou ukázali 5.
3: Otvorená dlaň 5 je mundža.
2: Ani si tu v Grécku netreba tak objednávať 5 piv napríklad, áno, lebo je to nadávka.
3: Dobre vedieť.
2: Ďalší taký mne to bolo veľmi úsmevné. Tu aj 95-roční detkovia na dedine behajú s tými pick-upmi. Tam má 100 kilo oliv na vlečke. On nevidí, on nepočuje. Ide si tých 20 pri nejakom útese, tak národný šport je snažiť sa ich predbehnúť. Takže treba sa tu prispôsobiť trošičku tomu ich chaosu, lebo ak chcete šoferovať v Grécku podľa pravidiel, s najväčšou pravdepodobnosťou vám niekto buchne do nárazníku. Parkovanie je úplná katastrofa. Som si vyhradila aj hodinku niekedy. Majú tu spôsob, ako si pomôcť. Parkujú v troch radoch niekedy. Nechávajú čísielko za sklom. Som si odbehol. Zavolaj mi, keď budeš potrebovať, a to potiahnem, ale musíte volať ďalším piatím, keď ste v prvej rade. A v živote by nejaký Slovák nedokázal zaparkovať tak ako Grék. Na miestach úplne nezmyselných. Oni si povedia, že tam, kam sa zmestí frape, tam sa zmestí moje auto.
3: Posledná vec. Žila si, povedz nám konkrétnejšie, na ktorom mieste a možno čo by si odporúčala turistom?
2: Ja som žila v meste Tesaloniki. Pracovala som aj na Chalkidika. Pre také mladšie ročníky, prvý prst Kassandra, úžasné nočný život, krásne miesta, krásne pláže, druhý prst tiež nádherný, pre také rodinky, no a na tretí my ženy nemôžeme ísť.
3: Nížská republika a to, ale veľmi zaujímavé a magické miesto.
2: Najbližšie, čo som sa ja dostala, a to sú posledná dedina Uranupoli. Nádherné miesto, najbližšie vlastne k tým hraniciam na ten Atus.
3: Je tam cítiť tú energiu troška.
2: Je to úžasné miesto, naozaj, treba vidieť.

0: Pozor, zákrutá na cestách.
1: Čína patrí medzi najväčšie ekonomiky sveta a je významným výrobcom elektroniky, automobilov, strojov a spotrebného tovaru. Motoristického novinára Mária Lašáka, ktorý sa z Číny nedávno vrátil, oslovil redaktor Igor Daniš.
2: Mário Lašák, motoristický žurnalista, zažil Čínu na vlastnej koži, veľký autosalón v Pekingu, výrobu v meste Wuhu. Ako na teba pôsobí Čína?
3: Videl som obrovské mesta, videl som niečo, na čo nie sme v našich končinách zvyknutí. Obrovské budovy, veľmi organizovaná doprava, najmodernejšie technológie, ktoré ponúka náš svet, precíznosť, dochvíľnosť. Možno by som poukázal na príklad rýchlo vlakov. Prišli sme na obrovskú vlakovú stanicu, ktorá pripomínala letisko. A bola tam veľká LCD obrazovka, možno s 20 destináciami, kam tie vlaky vlastne idú. Na žiadnom nesvietilo červené svetlo, ktoré by signalizovalo meškanie vlaku. Všetkých 20 vlakov, ktoré v tom čase prichádzali alebo odchádzali, boli na čas.
2: Čistota miest
3: bola na vysokej úrovni, by som povedal, aj napriek tomu, že sme sa pohybovali vo obrovských mestách. Peking, Šanghaj, to sú mestá, ktoré majú okolo 25 miliónov obyvateľov. Wuhu je teda trošku menšie, to má iba 4 milióny. Čistota na uliciach bola nadštandardná na to, aké obrovské to mesto bolo.
2: My tu nadávame na zápchy, ako sú na tom Číňania.
3: Zápchy boli, to bol veľký problém mesta, pokiaľ ľudia nepoužívajú mestskú hromadnú dopravu, aute zabijú veľa času. Keď sme sa presúvali práve z autosalónu na hotel, cesta bola dlhá približne 15 až 20 kilometrov, nám to vinou zápky zabralo až nejakých hodinu a pol, možno aj dve.
2: Čiže len posúvanie slimačím tempom?
3: Skutočne. Taktiež aj tá veľkosť a rozsiahlosť tých miest bola nadštandardná, bola netypická. Keď sme sa presúvali z hotelu na letisko v Šanghaj, ten rozdiel medzi hotelom a letiskom bolo približne 50 kilometrov. Pokiaľ by sme išli z Bratislavy do Trnavy, tak stále to bolo jedno mesto.
2: Svet je globalizovaný aj v cestovaní. Ako to vníma Mário Lašák? Čo zažil, videl cestou do Číny?
3: Cestovanie do Číny je už aktuálne pre obyvateľov Slovenska otvorené, pretože už nepotrebujeme víza na 30 dní, myslím. No ale pokiaľ prídete do Číny, je potrebné vyplniť formulár, ktorý sa dá vyplniť online, ale aj fyzicky. Odporúča sa samozrejme online všetko vybavovať. Čínenia hneď po vstupe do krajiny vám odoberú otlačky prstov, vyfotia tvár. Taká zaujímavosť, že vlastne na letisko do Pekingu sme pristáli približne okolo 5. hodiny ráno. A o 12. už sme boli na tom veľkom autosalone. Vstup do autosalonu bol podmienený tým, že sa muselo prejsť cez kontrolu, ktorá bola automatizovaná. To znamená, že sa človek postavil pred kameru, systém si ho nahral, dal otlačok prstu. Systém vedel, že to som ja. Takže ma na základe mojich biologických informácií poslal ďalej.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Vláda sľubuje stabilizáciu financií, opozícia varuje pred predvolebným míňaním, minister financií rozpočtové provizórium vylúčil. Tragédia v Gelnici vyvoláva ďalšie otázky o ochrane obetí násilia. SAS prípad komentuje ako zlyhanie systému. Smer to odmieta. Rusko útočilo na ukrajinské mestá a zasiahla civilné ciele. Ukrajina utrela na ruské rafinérie. Viac si môžete vypočuť o 18.00 s Tobiašom Petrom.
0: Rádio Slovensko.
2: Rýža s kečupom.
3: Kuracie prsia s broskyňou.
2: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
3: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Kavika
2: a Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Bojniciach, kolóna v Kradovanoch, pripravené sú správy z ciest. Staršiu nehodu dokumentujú medzi Červeninkom a Trakovicami pri odbočke na Žlkovce. Nezdržíte sa. Na výjazde z Koša na Bojnice havarovalo osobné auto, zasahuje do jedného pruhu. V Kradovanoch smerom na Radkovo pri cestároch stratíte 10 minút. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa vplyvom tepla roztiahli kolaje. Železničné priecestie je neprejazné, obídete ho po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Mladoboleslavská automobilka odhalila novú vlajkovú loď Škodu Peak. Model ponúka maximálne pohodlie, bohatý priestor a špičkové technológie. So 7 sedadlami a dojazdom vyše 640 km predstavuje vrchol ponuky elektromobilov Škoda. Peak je prvým a najväčším zástupcom značky Škoda v segmente veľkých SUV s bohatou výbavou a špičkovými technológiami. Niekoľko jeho prvkov sa v Škodovke objavuje prvýkrát, napríklad výsuvné kľúčky dverí či panoramatická strecha s dynamickým riadením zatienenia. Jazdenie zlepšuje režim riadenia jedným pedálom alebo obojsmerné nabíjanie. Hneď ako Peak dostaneme do redakcie zákruty, ponúkneme vám recenziu.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Líder a spevák skupiny No Name Igor Timko trávi veľa času v aute, nakoniec ako každý muzikant. Nečudo, že zážitkov z ciest má neúrekom.
1: Je to v podstate už životný štýl, už sme zvyknutí, a keď hráme napríklad my Košičania niekde v Levoči alebo v Prešove, tak normálne máme absťak. Hej, takže hovorím, poďme si strihnúť ešte aspoň po Poprade naspäť, aby sme boli, ako sa hovorí, v cajku. Sme v tých autách non-stop.
0: Ale nešoferujete už sám, že už teda máte na to človeka, aby ste sa nemuseli sústrediť ešte aj za tým volantom.
1: My sme mali 13 šoférov do vedna, ale keď máte človeka cudzieho mimo kapelu, tak sa nemôžete rozprávať o dôležitých veciach, či je to stratégia, veci alebo o peniazoch. Teraz po novom máme dve autá a vlastne dvaja ľudia šoferujú. Paradoxne, dnes som šoferoval ja, lebo Ivan brat, čakajú ho štátnice, tak hovorí, zober to ty a ja sa chcem učiť. No tak my sme sa neučili, ako sme sa rozprávali. Tie cesty už poznáme, mená ľudí na pumpách, kde merajú radary, už policajti niektorí nás poznajú a musím povedať, že sú k nám veľmi, ale veľmi slušní.
0: A propos na tých policajtov som sa chcela spýtať, ste si to nejako vykecali, keď ste mali zaplatiť pokutu, alebo kvôli známemu menu ste radšej zaplatili a jednoducho nediskutovali?
1: Ja nikdy neoperujem tým, že ja som ten a ja som tá, my sme tá kapela, ja to robím opačne. Vy ste páni situácie, ja som robil chybu, som si toho vedomý, koľko poviete, toľko bude.
0: Šoferujete rád aj v súkromí, alebo idete rád na výlet s deťmi, keď boli ešte menšie, s manželkou? Máte vôbec ešte k tomu vzťah v súkromí?
1: Nútim šoferovať syna Jakuba, ktorý má 20 rokov o chvíľku, ale je to iná generácia. Nie sú takí, že hr do toho, že my sme rodičom kradli auto, keď zaspali, a sme radi, že to celkom prežili. Oni to tak berú, že tati, keď môžeš, šoferuj ty. Rád šoferujem a ja som celkom rád sám. Mám za to, že človek by mal vedieť byť sám so sebou, a keď jazdím z Košice do Banskej Bystrice, som často sám. Napríklad milujem Čertovicu, mám rád tie penzióny, jem stále polievku nejakú a v podstate mám prvýkrát v živote také veľmi dobré auto, ktoré sa pýta, ako sa máš, štekli vás pri tých stehnách, má tam nejaké vzvlhčovacie, neviem čo, vôbec to nevyužívam, ale je to také autičko už za odmenu, že si to veľmi v tom aute užívam veľmi.
0: Ale tie deti boli aj malé, museli ste ich voziť na krúžky, zrejme ako každý iný rodič. Či toto vám neprekážalo, či ste to mali rád, alebo ste to neznášali?
1: Toto mi nevadilo nikdy, lebo naša mamka nás naučila, že život je viac o povinnostiach než o právach. Takže keď musíte platiť účty mesačne alebo voziť deti do škôlky alebo niekde, je to normálne, že sociálna gravitácia. Ale je pravda, že keď po tých rokoch, a logicky každý človek, ktorý šoferuje tokoľko my, má tú hladinu toho šoferenia trošku inak. Máte to v krvi, mnohé veci robíte, popri tom rozprávate sa, dokážete jednoducho myslieť inak. Toto je nebezpečné voči hlavne ľuďom, ktorí cestujú málo.
0: S Igorom Timkom o chvíľu po pesničke prežijeme ešte aj rozvodovú jazdu i jazdu metrom.

0: Líder kapely No Name Igor Timko je vyjazdený vodič. Nečudo, za volantom trávi množstvo času. Navyše je presvedčený, že má aj dobrý orientačný zmysel. Avšak raz sa kvôli smeru jazdy takmer rozviedol.
1: Sa skoro rozviedli normálne, lebo sme boli v Poľsku, nie sme išli cez diaľnicu, a sme iba zašli nabok a vrátil sa na tom istom pruhu naspäť na diaľnicu. Ale ona, jak miluje technológie, tak mi tvrdila, že ten nejaký vyhľadávač, že tá gulička ide opačne. A ja hovorím, nejde opačne, ide ako má Igor, ale ona ide opačne. Hovorím, nejde opačne, ja ti hovorím ešte raz, láska, chceš sa rozviezť v Poľsku, alebo počkáme do Košic. Samozrejme, hádka, veci, ty si tvrdohlavý, to nie je neuveriteľné, to máš po otcovi, všetky veľké výčitky sveta našli, asi po 30 kilometroch plaču a hádania, hop, gulička preskočila na správny smer. A hovorím, vidíš, láska moja, aj tým strojom netreba úplne veriť, bola nejaká GPS-ka chybná, ja som vedel, kade idem, tak sme stále spolu ešte, ale na príhodu z Poľska, na rozhraní rozvodu kvôli šoferovaniu a chybnej navigácii nezabudneme.
0: Ste známi ľudia, málo využívajú mestskú hromadnú dopravu kvôli tomu, že sú rozpoznateľní a mnohokrát ľudia aj v dobrom ich teda zdržiavajú, že chcú sa odfotiť, chcú podpis a tak ďalej. Jazdíte mestskou hromadnou dopravou?
1: Sú také predsudky do istej miery, že človek z telky nemôže chodiť. Áno, a naposledy, keď som vás pýtal, že pán Timko, však čo im môžete vedieť o mestskej hromadnej doprave? My jazdíme non-stop v Prahe metrom. No ale paradoxne, my sme sa vždycky chceli dostať do aut. No a naše deti, keď vyrastali, tak hovorí, babi, zober ma do autobusu, zober ma do električky, takže oni milujú a dodnes chodia hromadnou dopravou. Ja, keď je to nutné, transfer z letiska či v Košiciach alebo v Prahe je úplne bez problémov.
0: V úvodzovkách otravujú vás 100 metre?
1: Nie je to tak hrozné. Niekedy sa niekto pristaví, opýta, odfotí, ale Praha to je svet. Tam je pomaličky vzácne, keď natrafíte na Čecha v tom metre. Tam sú všetky rasy, všetky národy, národnosti. Tam je to no name.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Formula 1 je kráľovnou disciplín motoršportu, ale je to aj nebezpečná disciplína. O pilotoch, ktorí prišli pri nej o život, ale aj o budúcnosti a plánoch, hovorí redaktor Igor Daniš.
1: Jetzt kommen schon die ersten Verfolger hier auch mit der Nummer 1 Niki Lauda.
2: Bol to britský pilot F1 Guy Edwards, ktorý v 76. na Nürburgringu tiež ťahal Nikiho Laudu z horiaceho Ferrari. V pekelnom inferne zúfalo bojovalo ľudský život kvarteto hrdinov.
3: Arturo Mazzario, Guy Edwards, Brett Lunger and Harald Eltel.
2: Guy Edwardsa ocenili medailou kráľovnej za statočnosť. Guy Richard Goronway Edwards zomrel v Írsku po chorobe 19. júna 2026 vo veku 83 rokov. Krutou iróniou osudu bola smrť Edwardsovho syna Shona v roku 2013. 26-ročný britský pretekár zomrel ako spolujazdec inštruktor v Porsche 996, ktoré šoféroval 20-ročný jazdec z Brisbane. V Austrálii vyleteli strate a vrazili do pneumatík. Vo filme Rush – všetko pre víťazstvo o rivalite medzi Nickym Laudom a Jamesom Huntom hral Shon Edwards, svojho otca Guya, ktorý v roku 1976 zachránil len Nickymu Laudovi život. Formula 1 chce byť do roku 2030 uhlíkovo neutrálna. Od 2018 znížili emisie o 80 tisíc tón CO2, čo zodpovedá emisiám jednej osoby počas letu 500 miliónov kilometrov. Formula 1 výrazne investuje do udržateľných palív. Od 2024 zdvojnásobili investície do udržateľného riešenia vo všetkých troch režimoch dopravy, v pozemnej, leteckej a námornej. Po roku 2021 bol prezident Medzinárodnej automobilovej federácie FIA Mohamed Ben Sulayem začiatkom júna druhýkrát v Prahe. Ak by mali vraj Česi záujem a obchodný plán, Grand Prix F1 za riekou Moravou by nemusela byť utopiou. Českým pilotom v F1 by mohol byť 22-ročný rodák z Valašského Meziříčí Roman Staněk. Uplynulé tri sezóny absolvoval vo Formule 2, v ktorej skončil v v týme Invicta 10. Tento rok jazdí Roman Staněk v japonskej superformule a robí maximum, aby sa dostal do kokpitu Formuly 1.
4: Pozor, zákrutá! Magazín pre motoristov aj nemotoristov. Lej!

0: zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna v Ružomberku aj v Ľubochni. Pozdravujeme všetkých na cestách. Z Ľubochne smerom na Radkovo pri cestároch stratíte 15 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 10 minút. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa vplyvom tepla roztiahli kolaje. Železničné priecestie je neprejazné, obídete ho po okolitých uliciach. Na D1 pri Ilave smerom na Bratislavu horí tráva v stredovom pruhu. Zvýšte opatrnosť. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
3: To je na dnes všetko. Motoristické a dopravné témy prináša redakcia Zákruty aj v pracovných dňoch po 19. hodine v Rádiu Slovensko. A ak máte námet alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Úspešný nasledujúci týždeň želajú Robert Berger a Zuzana Kohútková.
1: Pozor, Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sľubuje stabilizáciu financií, opozícia varuje pred predvolebným míňaním, minister financií rozpočtové provizórium vylúčil. Tragédia v Gelnici vyvoláva ďalšie otázky o ochrane obetí násilia. SAS prípad komentuje ako zlyhanie systému. Smer to odmieta. Rusko útočilo na ukrajinské mestá a zasiahla civilné ciele. Ukrajina udrela na ruské rafinérie. Dobrý večer, želá od mikrofónu Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmieňuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. Opozícia šetrenie neočakáva. Naopak, myslí si, že vláda bude pred voľbami peniaze rozdávať.
2: Prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Jan Richter zo Smeru SD a doplnil, že majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
3: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD rozpočtové provizórium vylúčil. V relácii televízie Joj povedal, že štandardný termín predloženia rozpočtu je 15. október.
4: Ja mám záujem, aby sme sa dohodli čo najskôr. Otázka znie o tých podmienkach, o ktorých sa možno budeme baviť s koaličnými partnermi. Prídu veci politické, budú tu rôzne požiadavky, mnohé budú aj prehnané, vzhľadom na to, že sme zdedili zlé verejné financie a máme ten fiškálny rámec je relatívne obmedzený.
2: O svojich podmienkach už skôr hovoril Hlas SD, ktorý prijatie rozpočtu podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS zas žiada minimálne 824 eurové dôchodky pre seniorov nad 90 rokov, pokračuje Roman Michelko.
5: Všetko sa teraz otvára, je fajn, že v apríli, v máji sa otvorili veci ohľadne rozpočtu, nie v septembri je to veľmi neskoro. Leto bude vyjednávanie, čiže akékoľvek predbežné závery sú veľmi, veľmi predbežné.
2: Igor Janskulík z KDH si nemyslí, že rozpočet bude v septembri schválený.
6: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
2: Rovnaký scenár očakáva aj Mária Kolíková z SAS.
7: A je to naozaj smutné, že keď si zoberieme vlastne spätne, že čo urobila táto vláda za tie 3 roky predtým, tak vidíme, že ľudia strádajú, prorastové opatrenia nemáme, štátny dlh ide hore, vláda nešetrí na sebe.
2: Premiér počas víkendu zároveň pripustil zrušenie transakčnej dane, a to za predpokladu, že by našli dostatočnú náhradu výpadku. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vražda učiteľky v Gelnici poukázala na nedostatky v ochrane obetí násilia. Podľa organizácií, ktoré sa venujú týraným ženám, je ich ochrana nedostatočná. V súvislosti s tragédiou sa diskutuje aj o možných legislatívnych zmenách.
8: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala postup polície skontrolovať. Výsledky budú známe v pondelok. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
7: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie.

0: Tú legislatívu, tak ju mení preto, aby sa pomohlo pánovi Gašparovi v jeho súdnom procese, alebo pánovi Výbohovi, alebo pánovi Böderovi, alebo komukoľvek. Nemyslí absolútne na to, že sú dnes ženy ohrozené násilím.
1: Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD sa tragédia nemala stať.
2: Máme tzv. Bezpečné ženské domy, do ktorých sa môžu ženy aj so svojimi deťmi skrývať pred týraním a násilím.
1: Riaditeľka zariadenia núdzového bývania pre týrané matky s deťmi Alexandra Hovancová vysvetľuje, že týranie musia ženy dokázať. Potrebujú potvrdenie od lekára, polície či súdu.
3: Je to naozaj veľmi dlhá byrokratická cesta.
1: V pondelok sa okolnostiami vraždy učiteľky z Gelnice bude zaoberať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre ľudské práva a menšiny. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
4: Letné prázdniny sú obdobím, kedy školy hľadajú nových učiteľov. Prekvapením je, že aj keď nedostatok pedagógov pretrváva, počet pracovných ponúk medziročne klesol o 14%. Najväčší záujem je tradične o učiteľov matematiky, angličtiny, fyziky, informatiky a slovenského jazyka. Vlani sa pozícia učiteľa po prvý raz stala najčastejšie inzerovanou ponukou.
5: Podľa údajov portálu EduJobs je situácia o niečo priaznivejšia ako vlani. Pri učiteľských pozíciách zaznamenali v máji medziročný pokles inzerátov o 14%. Podobný trend naznačujú aj júnové čísla, pokračuje PR manažérka portálu Ľubica Melcerová.
6: Inzerátov na pedagogické pozície je spolu 1450. Najviac ponúk je na učiteľov na druhý stupeň základných škôl, viac ako 400. Nasledujú učitelia na stredné školy a učitelia na prvý stupeň základných škôl.
5: Opakovane najväčší dopyt evidujú školy v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji. Riaditeľka základnej školy v Bernolákove Adriana Moldová hovorí, že nábor učiteľov zostáva náročný najmä pre nízky podiel kvalifikovaných uchádzačov.
7: No vo všeobecnosti to zhánenie je veľmi komplikované. Ono sa veľakrát stáva, že v končnom dôsledku v auguste nie všetci tí, ktorí na tom pohovore prisľúbili a mali záujem, naozaj aj nastúpia.
5: Ministerstvo školstva situáciu rieši zavedením novej kategórie pedagogický zamestnanec kandidát. Umožňuje vyučovať aj študentom, ktorí ešte nemajú ukončené magisterské štúdium s podmienkou jeho dodatočného dokončenia. Zhodnotenie, ako sa novinke darí, bude mať rezort k dispozícii až po 1. septembri. Zo stanoviska vyberáme.
8: V tomto termíne budú školy prvýkrát spracúvať údaje o pedagogických kandidátoch v centrálnom registri a keďže táto kategória bola zavedená len nedávno, ministerstvo zatiaľ nedisponuje komplexnými údajmi.
5: Momentálne a ani dlho predtým však na základnej škole v Bernolákove žiadného kandidáta ani mladého absolventa neevidujú. Opäť riaditeľka Adriana Moldová.
7: Všetko, čo sa hlásia, sú skôr ľudia z menších škôl, kde teda pravdepodobne dochádza k nejakému prepúšteniu, alebo sú to ľudia, ktorí sa sťahujú za prácou.
5: Slovensko má zároveň problém udržať si začínajúcich učiteľov. Podľa vlaňajších dát OECD odchádzajú pedagógovia na Slovensku s menej ako 5 rokmi praxe zo školstva častejšie než v mnohých iných krajinách. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
10: V koalícii už cítiť predvolebnú atmosféru, povedal to v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Myslí si, že preferencie pod 5% aktivizujú predsedu SNS Andreja Danka do nezmyselných krokov.
11: Rýchlo ku dohodám v regionálnych voľbách nie je generálna dohoda na úrovni koaličných strán, ktorá by sa aplikovala na všetky regióny a na všetkých kandidátov. Mm-hmm. Bude to od regiónu ku kandidátovi individuálne, niekde si vzájomne podporíme kandidáta, niekde nie. Ja zastávam názor, že by sme mali, pokiaľ dokáže nám opozícia postaviť jedného kandidáta, takisto postaviť ako do súťaže koaličného kandidáta.
10: Doplnil, že v Prešovskom kraji sa zatiaľ neuzavrela téma aj o prípadnej kandidatúre europoslankyne Judity Lašákovej. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že Matúš Valo suverénne zvíťazí v Bratislave.
0: Dúfam, že to predznamená aj výsledok v národných voľbách a Progresívne Slovensko suverénne porazí Smer.
10: Polícia eviduje od piatku 8 prípadov úmrtia v jazerách. Dnes našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Draždiaku v Bratislave. Policajti apelujú na ľudí, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní a zodpovední. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že extrémne horúčavy ovplyvňujú železničnú dopravu a preto dochádza k meškaniu viacerých vlakov. Dôvodom sú najmä preventívne obmedzenia traťovej rýchlosti, ktoré zaviedli železnice. Na diaľkových vlakoch na trase Bratislava-Košice-Bratislava a na medzinárodných vlakoch E3 C, Kúty, Štúrovo, Kúty eviduje meškania približne do 60 minút. Trebišovskí hasiči zasahovali pri požiari v objekte mestskej plavárne.

0: Požiarne, pri ktorom sa jedna osoba nadýchala z plodín horenia. Požiar vznikol na elektrickom skútri a následne sa rozšíril do strojovne plavárne.
1: Referendum 2026.
2: Niektorí ľudia vidia v referende nádej na zmenu, mnohí sa ovšak nezúčastňujú, pretože neveria, že bude úspešné, alebo považujú neúčasť za spôsob vyjadrenia nesúhlasu s jeho konaním. Podľa odborníkov, nízka motivácia zúčastniť sa na referende je na Slovensku dlhodobo trendom a nie je to tak inak ani tento raz.
3: Motivácie ľudí ísť hlasovať sú najmä politické a hodnotové. Keďže sa však možnosť predčasných volieb do referendových otázok nedostala, podľa sociologičky Zuzany Kusej je ťažké hovoriť o motivácii.
4: Jedne o tej časti populácie, ktorá je veľmi silne motivovaná a je v nej prebudený svetopohľad, že súčasná vláda škodí Slovensku a treba zrušiť niektoré rozhodnutia súčasnej vlády a parlamentu.
3: Niektorí teda veria, že svojím hlasom za zrušenie tzv. Doživotnej renty pre ústavných činiteľov či obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry prispejú k lepšiemu Slovensku.
5: Zúčastním sa referenda, myslím si, že by to mohlo, aj keď len malým zrnkom, prispieť k tomu, aby sa niektoré veci v tomto štáte pohli dopredu.
6: Čo ma motivuje je určite aktuálny stav a miera korupcie, ktorá je tak silná a tak vrcholne demotivujúca.
7: Ja nepôjdem, lebo nesúhlasím s tým, čo oni idú v tom referende robiť.
3: Väčšine opýtaných sme museli pripomenúť, o aké otázky ide. Práve pre nízku informovanosť sa mnohí stále nerozhodli, či sa referenda zúčastnia.
8: O referende som počula, keď bolo vyhlásené. Medzičasom mi úplne vyfučalo z hlavy a vlastne som sa o ňom znovu dozvedela až z papiera zo schránky.
9: Nepropagujú to dostatočne. Aspoň ja som nezachytila nejaký natlak, že choďte a prečo choďte a prečo nechoďte.
3: Podľa politológa Petra Spáča problémom nie je len nízka informovanosť.
10: Tým, že referendum kampaňuje pomerne vlažne z jednej strany, tak tie informácie tu ako nehrajú veľkú rolu. Tam chýba akoby tá emócia. Emócia môže vypudiť ľudí k nejakej väčšej účasti, ale v tomto prípade som, že tá emócia opadla s tým, ako sa to referendum vyhlásilo, respektíve ako čiastočne nevyhlásilo, a tým ako by bolo vlastne už rozhodnuté ako vopred, že bude neúspešné.
3: Takisto tvrdí, že referendum ako projekt jednej či dvoch strán na Slovensku nemá šancu na úspech a motivácii zúčastniť sa ho nepomáha ani prázdninový termín. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Slovenský záchranný tím Musar dnes ráno odletel z bratislavského letiska do Venezueli, aby pomohol pri pátracích a vyhľadávacích činnostiach po zemetrasenia v krajine. Ide o doposiaľ najvzdelenejšiu misiu našich záchranárov. Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru pôjde o ťažké poslanie v náročných podmienkach.
11: 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psy. Tento tím odletel do Venezueli so zásobami jedla aj vody. Kolesovú techniku, ktorá sa na tieto udalosti používa, na takúto vzdialenosť prepraviť nedokáže. Berie si však so sebou potrebné vybavenie. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina, pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič.
12: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. My tento tým máme naozaj vycvičený. Jeho začiatky z rodu sú v nejakom 97. roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
11: Veliteľ vyslaného týmu Zdenko Gašparík hovorí, že spolupracovať budú aj so zahraničnými záchranármi, ktorých je vo Venezuele viac ako 1600.
13: Trosky sú pomerne náročné, sú to panelové domy, takže tá záchrana bude náročná, aj to vyhľadávanie samotné, takže zamakáme si.
11: Doplnil, že odchádzajú s pocitom veľkej zodpovednosti.
13: Zatiaľ máme informácie, že by to malo byť relatívne pokojné. Samozrejme, emócie tam budú pracovať. Skôr tohoto sa obávame, že tí miestni ľudia, ktorí potrebujú nutnú pomoc, tí budú, ale nemyslím, že ako nebezpeční, ale budú nástojčiví.
11: Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Jaroslav Kmeď priblížil, že pomoc bola ponúknutá cez mechanizmus Európskej únie pre civilnú ochranu. Náklady bude spoluhradiť Európska komisia.
14: Možno dnes, 28. júna, symbolicky odprevádzame tento Musar tým pomôcť do Venezueli, keďže v roku 1763 na našom území Komárne bola najväčšia seizmická známa udalosť. Je to také symbolické.
11: Tým Musar má poverenie do 5. júla. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
2: A dodajme, vo Venezuele je po tragédii 69 tisíc nezvestných a viac ako 1400 mŕtvych. Medzi potvrdenými obeťami sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Rusko opäť útočilo na ukrajinské mestá. Najmenej jedného mŕtvého a 8 zranených vrátane detí si vyžiadali údery v Záporoží, Kyjeve a Černihive. Ukrajina zas pokračovala v útokoch na ruské rafinérie. Zasiahla podniky v Krasnodarskom kraji i Jaroslavli i na okupovanom Kryme.
15: Ruské riadené letecké bomby zničili domy v Záporoží, medzi ťažko zranenými sú aj dve deti. Mŕtvych i zranených tiež hlásia Sumy, Charkov a Dnipro, ktoré čelili dronom. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť protilietadlovú raketu Zirko, 6 balistických raket Iskander a 125 dronov. Ukrajinský veliteľ s maskou na tvári upozorňuje, že drony zostávajú najväčším nebezpečenstvom aj pre HIMARS. Americký raketomet určený najmä na ničenie dielostrelectva veliteľských stanovíšť, skladov munície a cieľov hlboko za frontovou líniou.
16: Hlavnou výzvou sú drony. Musíme útočiť tak, aby si nás nevšimli a mohli sme rýchlo opustiť pozíciu. To znamená, že nemôžeme ísť dostatočne hlboko a strieľať na ciele hlboko za nepriateľskými líniami. V každom prípade dosah rakiet umožňuje operáciu 20-30 kilometrov od frontovej línie.
15: Ukrajine umožňujú útočiť hlboko za frontovou líniou, však najmä drony s umelou inteligenciou. V Krasnodarskom kraji zasiahli rafinériu, jednu z najväčších v Južnom Rusku. Na sociálnej sieti to potvrdil guvernér Veniamin Kordatev. Pri útoku zomrel jeden človek a poškodený je plynovod i elektrické vedenie. Ukrajina zasiahla aj rafinériu v Jaroslavli, asi 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy, a tepelnú elektráreň v meste Saky na okupovanom Kryme. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
17: Vedúcim českej delegácie na samite NATO v tureckej Ankare bude premiér Andrej Babiš, tvrdí to minister zahraničných vecí Petr Macinka. Ústavný súd podľa neho síce prikázal vláde akreditovať aj prezidenta Petra Pavla, no nezrušil uznesenie vlády o zložení delegácie, podľa ktorej ju povedie premiér. Irán oznámil, že uskutočnil tretí deň odvetných útokov na americké ciele v Perskom zálive, potom keď USA podnikli nálety na iránske územie. Obidve strany si navzájom vyčítajú porušenie prímeria, čo komplikuje rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe. Izraelská vláda jednomyselne uznala masakre Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Izraelské vlády sa pritom doteraz vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo kedysi jedným z najbližších strategických partnerov Izraela v regióne. Vraždy uznali za genocídu viac ako 20 krajín, vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka. Vo Francúzsku zaznamenali od stredy približne 1000 nadmerných úmrtí, pričom väčšina obetí bola vo veku nad 65 rokov. Nemecko tretí deň po sebe zaznamenalo teplotný rekord. V spolkovej krajine Brandenbursko na východe krajiny namerali 41,7 stupňa Celzia. Teplotný rekord padol aj v Poľsku, v meste Slubice na západe namerali 40,5 stupňa. 11 ľudí prišlo o život pri páde malého lietadla na predmestí Nancy na severovýchode Francúzska. Na miesto nešťastia zamieril aj francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Lietadlo dopadlo na trávnatú plochu pri ceste v obytnej zóne. Podľa médií prepravovalo skupinu ľudí, ktorí mali zoskočiť s padákom.
2: Divadlo Pavla Orszaga Hviezdoslava sa rozhodlo ako poslednú premiéru tejto sezóny naštudovať inscenáciu Kupec Benátsky Mauser. Inscenačný tím spojil klasický text Williama Shakespearea s jednoaktovkou Heinera Müllera, ktorá bola svojho času vo východnom Nemecku zakázaná.
18: Inscenácia vďaka spojeniu s textom Heinera Müllera a obrazom vojenského tribunálu vytvára ostrejší pohľad na kupca Benátskeho a na postavenie jednotlivca v spoločnosti. Hovorí o súcite, spravodlivosti, treste, zľutovaní, krutosti, pomste. Kladie množstvo otázok, napríklad v mene čoho sa jednotlivec dopúšťa násilia. Režisér Dávid Paška.
19: Veľká téma je zmilovanie a milosť ako taká, ako koncepcia milosť v justícii a milosť v práve, kde je to justičný termín, kedy je to nejaký humánny, humanistický termín, kde sa to zapája na naše európske princípy kresťanského humanizmu a kde sa práve že už posúva do totalitárnych predzvestí a teórií.
20: Tvrdí, že v tomto smere je otázka trestu zaujímavejšou ako zločin. Shylock Roberta Rota nie je len úžerníkom. Je aj obeťou antisemitizmu. Spoločnosť ho berie na vedomie, až keď ohrozí jej člena, Antónia, kupca Benátskeho. Hrá ho Alexander Barta.
21: Táto inscenácia si vyžaduje neskutočnú koncentráciu, neskutočné nasadenie, neskutočnú presnosť, neskutočné tempo. Musí mať rytmus, aby všetko to, čo tam má byť, ten divák mal zdelené.
20: Martin Klinčuch je obsadený do viacerých úloh. Hovorí, že sa ho dotýkajú najmä myšlienky odsúdenia alebo vylúčenia človeka spoločnosťou, napríklad za príslušnosť k menšinám.
22: A zároveň aj to už sa týka hlavne toho Mausera, ten vplyv nejakého vyššieho princípu, ktorému človek podľahne v rámci revolúcie alebo v rámci vojny, ktorý ho pretransformuje na nečloveka, ktorý sa stáva predlženou rukou zabíjania.
20: Napriek všetkému má v tejto inscenácii s ťažkými témami svoje miesto aj komický prvok. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Počasie.
17: Noc má byť prevažne jasná s teplotou 25 až 19, lokálne v údoliach aj do 13 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Výstrahy pred horúčavami budú naďalej platiť pre celé územie, bude extrémne teplo 33 až 40 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Večerné spravodajstvo pre vás vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Linda Okšová a od mikrofónov Barbara Čierna a Tobiáš Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 18 hodín 21 minút.
1: Zelená vlna.
23: Nehoda na D1, kolóna. Kolóna pri Kráľovanoch, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na kilometri 33,5 sa zrazili dve dodávky a jedno osobné auto. Dodávka s prívezným vozíkom blokuje pravý pruh. Zdržíte sa 15 až 20 minút. V Kráľovanoch smerom na Radkovo pri cestároch stratíte 20 až 30 minút. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa vplyvom tepla roztiahli kolaje. Železničné priecestie je neprejazné, obidete ho po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisku je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
24: Na majstrovstvách sveta vo futbale sa skončili zápasy v skupinách a dnes večer sa začína play-off. Tohtoročný draft NHL ponúkol až 8 Slovákom šancu zahrať si v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta. Naše volejbalistky bojujú pod zoborom v semifinále Európskej ligy proti Slovinkám. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Skupinová fáza svetového šampionátu vyvrcholila záverečnými 6 zápasmi. Najväčšiu pozornosť pútali legendy Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Z víťazstva i z ďalšej prekonanej méty sa radoval iba Argentínčan. Portugalsko obsadilo druhé miesto a vo vyraďovacej fáze ho čaká zrejme o niečo náročnejšia cesta. Historický postup oslavuje Kongo. Nielen o týchto udalostiach viac povie Peter Štern.
0: Argentína suverénne ovládla skupinu J tromi víťazstvami. V záverečnom kole zdolala Jordánsko 3-1 aj vďaka gólu striedajúceho Messiho. Na turnaji ich má na konte už 6, celkovo rekordných 19. Zároveň sa stal prvým hráčom v histórii majstrovstiev sveta, ktorý skóroval v 7 zápasoch po sebe. V 16 finále čakajú obhajcu titulu Kapverdy. Vôbec prvý gól na svetových šampionátoch zaznamenal Giovanni Lo Celso.
4: Na tento moment som čakal veľmi dlho. Bol to pre mňa vysnívaný večer. Podarilo sa mi skórovať vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta. Bol som síce už na šampionáte v roku 2018, ale vtedy som nedostal príležitosť nastúpiť. Teraz si musíme oddýchnuť a čo najlepšie sa pripraviť, pretože s Kapverdami to bude veľmi ťažký duel.
0: Druhé stretnutie skupiny J prinieslo dramatickú remízu Alžírska s Rakúskom 3-3. Vo vyraďovacej fáze sa napokon predstavia oba týmy. Rakúšanov od vypadnutia zachránil gól v 6. minúte nadstaveného času, ktorým zároveň poslali Irán domov. Alžírsko postúpilo z 3. miesta. Na rozdiel od Messiho sa ďalšej ikone Cristianovi Ronaldovi rovnako ako celému Portugalsku nedarilo. V priamom súboji o prvenstvo v skupine K remizovalo s Kolumbiou 0-0 a obsadilo 2. miesto. V 16. finále narazí na Chorvátsko, Kolumbiu čaká Ghana, hovorí hráč zápasu, portugalský brankár Diogo Costa.
5: V predchádzajúcom zápase bol kľúčovou postavou Cristiano. V ďalšom to bude možno niekto iný. Ja som tu predovšetkým na to, aby som pomohol tímu. Na jednej strane ma teší, že som mohol mužstvu pomôcť, no na druhej som trochu sklamaný, že sa nám nepodarilo vyhrať zápas.
0: Zo skupiny K oslavuje historický postup Kongo, ktoré zvíťazilo nad Uzbekistanom 3-1. Angličania sa do vyraďovacej fázy, v ktorej si zmerajú sily práve s Kongom, prebojovali z prvého miesta skupiny L. Na záver si poradili s Panamou 2-0. Harry Kane si pripísal 11. gól na majstrovstvách sveta, ktorým prekonal národný rekord Garyho Linekera. Gól a asistenciu si pripísal Jude Bellingham.
6: Pred začiatkom turnaja sme si povedali, že pôjdeme krok za krokom. Prvý cieľ sa nám podarilo splniť, vyhrali sme skupinu. Dnešný zápas bol veľmi dôležitý. Chceli sme si zabezpečiť čo najvýhodnejšiu pozíciu do vyraďovacej fázy a víťazstvom sa nám to podarilo.
0: Ghana sa do play-off dostala prvýkrát po 16 rokoch, zatiaľ čo Chorvátsko postúpilo tretíkrát po sebe. Práve vo vzájomnom súboji týchto dvoch tímov zvíťazili Chorváti 2-1 a obsadili 2. miesto. Luka Modrič sa vo veku 40 rokov stal najstarším hráčom s asistenciou na mundiále od začiatku evidencie týchto štatistík v roku 1966.
24: Najviac krajín stratila po skupinovej časti Ázia. Až 7 z 9 tímov sa neprebojovalo do 16 finále. Aktuálny líder tabulky kanonierov by bol so súčasným počtom gólov najlepším strelcom väčšiny šampionátov od roku 1978. Vo vyraďovacej časti sa zase pavúk rozdelil na naoko silnejšiu a slabšiu polovicu. S bývalým reprezentačným útočníkom Szilárdom Németom sa pred štartom o 16 finále pozhováral Martin Kajgl.
7: Ako sa vám páčilo to, čo sme videli, tie zápasy v základnej časti? Všeobecne panovala nejaká obava, že kvalita tých duelov padne práve, pretože tam bude rozšírenie aj o týmy, ktoré by sa tam normálne nedostali, tak ako ste to vnímali?
25: No, môj názor je taký, že úroveň padla. Myslím si, že je to veľa mužstiev ako v skupinách, čo som aspoň ja mohol vidieť. Okrem tých nočných zápasov, akože veľa zápasov tam bolo iba priemerných. Keby som mal spomenúť, tak možno Francúzsko, Senegal, Anglicko, Chorvátsko, alebo Ekvador, Nemecko. Bol kvalitný zápas. Takže ako bolo tam aj kvalitné zápasy, ale viac bolo tých priemerných za mňa.
7: Poďme na tú vyraďovačku. Keď sa na to človek pozrie voľným okom, úplne že na prvý pohľad, tak prvé, čo mi napadne, že tá horná časť pavúka, alebo tá jedna časť pavúka, v ktorej je Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Chorvátsko, Španielsko, Maroko, Holandsko, je extrémne nabitá proti tej druhej, kde je v podstate Anglicko, Argentína, Brazília z takých naprvú najsilnejších tímov. Ako to vnímate?
25: Ja si myslím, že vždy, keď už sa dostaneme k týmto pavúkom, tak vždy to vidieť, čo sa týka hociakého turnaja, že jedna strana je vždy tá silnejšia. To možno zohráva aj tú úlohu, že niektoré mužstva, čo sme očakávali, že budú prví v tej skupine, nie sú prví, alebo opačne, tam príde určite pekným konfrontáciám už možno už 8 finále alebo štvrťfinále, tak môže Nemecko hneď naraziť na Francúzsko, potom oni na Španielsko. A samozrejme, čo som ja sledoval, tak Argentína asi má papierovo ten najľahší lozáž do toho semifinále, ale čo som videl aj tie africké mužstva, ako že neboli až taký výborní tej ofenzív, ako či Senegal alebo Ghana, ako sú veľmi dobre pripravení a môžu prekvapiť, alebo takisto videl som Ekvádor proti Nemcom, ako keď budú hrať takým nasadením a predvedú takú kvalitu. Takže ja očakávam, že určite príde prekvapeniam a budem sa z toho tešiť úplne.
7: Toho, čo ste zatiaľ videli na turnaji, tak ktorému týmu najviac veríte? Kto vás tak najviac presvedčil?
25: Myslím si, že Francúzi, ako sú veľmi silní, sebavedomí, ako vyhrali tú svoju skupinu aj s veľmi dobrými výkonmi, ale ako som už spomínal, mne sa páčili aj tie africké mužstva, ako sú veľmi dobre organizovaní, silní fyzicky, takže nebude ich ľahké poraziť. A samozrejme, tá Južná Amerika, či Kolumbia, Ekvádor, hovorím o tých menších mužstvách, veľmi dobre zvládli tie svoje skupiny a predvádzali sympatické výkony, takže môžu prekvapiť kľudne. A plus ešte by som tam pridal domáce USA, ako videl som ich hrať tiež, majú veľmi dobré nasadenie, veľmi dobrý pohyb a tiež môžu prekvapiť.
7: Na čele tabulky strelcov je 39-ročný Lionel Messi so 6 gólmi. Už teraz by mu to od 78. stačilo na korunu kráľa strelcov na všetkých turnajov s výnimkou dvoch. Ako vnímate Messiho a jeho, dá sa povedať, že takú voľnosť, ktorou hrá na šampionáte versus Cristiano Ronaldo, na ktorom je naozaj vidno, že cíti, že to je jedna z posledných šancí, ako vyhrať titul majstra sveta a je to veľmi vidno.
25: Medzi tými dvoma je akože obrovský rozdiel, ako Messi má to prispôsobené, že takto v staršom veku dokáže dávať tú kvalitu, takže klobúk dole, má okolo seba vynikajúcich spoluhráčov, ktorí ho zbožňujú alebo bojujú za ňo a samozrejme tam je tá jeho individuálna kvalita, ako tiež už nenabehá toľko, síce on nikdy nenabehá toľko za svoju kariéru, ale ako vždycky vie, kde má byť a keď dostane tú loptu, tak vie byť nebezpečný, stále jeden na jeden to ovláda a ešte plus som tam pridal aj Modriča, že v takom veku superiť s tými mladými chalami na takej úrovne, tak určite si to zaslúži pochvalu.
7: Sili, poďme si ešte na záver trošku zapredpovedať, ako vy ste povedali dnes, že bude vyzerať zloženie finále a kto bude majster sveta.
25: No to je akože veľmi ťažké, ale keď už je ten kúk takto rozdelený, tak ja si myslím, že bude Francúzsko-Anglicko v finále a myslím si, že Francúzi to zvládnu.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Zámorská NHL má za sebou tohtoročný draft a nestratili sa na ňom ani slovenskí hokejisti. Kluby profiligy si vybrali až 8 hráčov z podtatier, z toho 2 brankárov. Pozitívnou správou je, že až 3 hráči sú z domácej extraligy. Ako prvý počul svoje meno obranca trenčianskej Dukly Adam Golier. Podrobnosti už má Martin Balážik.
3: Tohtoročný draft je pre slovenský hokej obrovským úspechom, kým v 2024. si kluby profiligy vybrali len Miroslava Šatana mladšieho a v lani siahli po 3 hráčoch spod Tatier. Tento raz prešli výberom až 8. Z toho 4 z týmu striebornej 18. Adam Golier ako kapitán priviedol 18 k titulu vicemajstrov sveta. Vyhlásili ho za najlepšieho obrancu turnaja a dostal sa aj do All-Star týmu. V drafte si ho vybrali LA Kings v 2. kole zo 49. miesta. Ako 18-ročný obranca povedal pre Hokej Slovakia, o záujme Kings netušil, no do Kalifornie sa teší.
8: Hodinu a pol som tam sedel a potom ma vybral LA Kings, takže som bol rád za to. Ja som čakal tak prvé kolo, koniec alebo druhé začiatok, takže bolo to pohode. Som spokojný s tým veľmi.
3: V uplynulej sezóne Adam Golier pôsobil v seniorskom áčku trenčianskej Dukly. O svojej najbližšej budúcnosti sa dozvie v Los Angeles, kam odletel priamo z draftu v Buffale. No uvedomuje si, že toto leto ho čaká ešte tvrdšia príprava ako doteraz.
8: Tak to je samozrejme, tak NHL je najvyššia liga a tam sa chce každý dostať, takže určite tá drina musí byť teraz veľká.
3: Po 4 Slovákoch siahli kluby v 3. kole. Brankára Samuela Hrenáka si zo 71. miesta vybral Winnipeg, následne Otava siahla po útočníkovi Adamovi Nemcovi. Autor zlatého gólu Nitry útočník Tomáš Chrenko sa stal voľbou New Yorku Rangers z 81. miesta. Tohtoročný objav bratislavského Slovana obrancu Tomáša Královiča si vybrala z 90. miesta Tampa Bay.
9: Mal som také 3 týmy, čo som cítil taký vážnejší záujem a boli jedni z nich, takže som rád, že ho oni zobrali. A je tam aj však Erik Černák, takže podľa mňa len samé pozitíva.
3: Obranca Belasích sa o výsledku draftu dozvedel kuriózne od kamaráta pri vode. Madride cestou z toaliet. Veci ale nabrali rýchly spád, večer sa zbalil a už dnes ráno letel za more, kde ho čaká nováčikovský kemp. V prípade 20-ročného zadáka bratislavského Slovana vzhľadom k jeho veku už nepripadajú do úvahy juniorské súťaže, ale iba AHL alebo NHL.
9: Teraz by som vlastne začal 7 týždeň letné prípravy, no a tak tým pádom 7 týždeň si dám na Floride.
3: Osmičku Slovákov uzavreli obranca Jakub Floriš, brankár Robert Leonard Enriquez a útočník Lucian Bernát. Po Florišovi siahol v 106. voľbe Nashville, Enriquez asi zo 170. miesta vybral Boston, Bernáta draftoval zo 176. miesta Vancouver.
24: Slovenské volejbalové reprezentantky nastúpili o 18. hodine v Nitre na prvý semifinálový zápas Európskej ligy. Ich súperom je favorizované Slovinsko. Súboj pod zoborom sleduje Martin Šeďo.
10: Máme za sebou prvý set tohto merania síl a ten sa skončil v slovenský neprospech 16-25. Naše dievčatá si na hostujúci tým, ktorý je vo svetovom rebríčku 11 priečok vyššie, trúfali. Nastúpili v základnej zostave Herdová, Hrušecká, Pričová, Kohútová, Šunderlíková, Körmendiová a Libero Martinová. Úvod im však príliš nevyšiel. Mali problémy na prihrávke a na druhej strane siete navyše niekoľkokrát zauradovala smečiarka talianského Corneliana Silahová. Tréner Volpini si zastavu 1-5 vzal oddychový čas, no jeho zverenky len ťažko prekonávali slovinskú obranu, čo vyústilo do skóre 5-11. Slovenky, povzbudzované početnou diváckou návštevou, sa nenechali znechutiť. Dôležité body získala Herdová a to spolu s tradičnou bojovnosťou a obetavosťou znížilo manko na 10-12. S dvojbodovou stratou sme stáli aj na prahu koncovky úvodného setu. Superky však drámu nepripustili, pomohli sme im aj niektorými chybami. Od stavu 16-18 sme už nedokázali pridať ani bod. Nepomohla ani smečiarka Zuzana Šepedová, ktorá sa po niekoľkotýždňovej absencii spôsobenej zranením opäť objavila na palubovke. Slovinky v tejto sezóne Európskej ligy vyhrali zatiaľ všetkých svojich 19 setov. Dúfajme, že im túto bilanciu pokazíme. V druhom dejstve sme začali dobre a viedli sme 6-3. Mierny náskok si udržiavame aj teraz a v tejto chvíli sme upravili na 9-6, takže vyzerá to sľubne a dúfajme, že naše dievčatá tento duel nielen zdramatizujú, ale ho aj dotiahnu do úspešného konca, čo by bolo naozaj mimoriadne dobrým výsledkom pre slovenské farby. Toľko zatiaľ z Nitry.
24: Slovenskí basketbalisti prehrali v prípravnom zápase v Krakove s Poľskom vysoko 80-115. Duel slúžil ako kvalitná previerka pred stretnutím predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 proti Kosovu, ktorý sa uskutoční o týždeň. Pokračuje Samuel Prekop.
11: Hoci slovenskí reprezentanti po celkom vyrovnanom prvom polčase s priebežným skóre 48-54 napokon jasne prehrali, z konfrontácie s elitným európskym konkurentom si odnášajú cenné poznatky, ktoré môžu zužitkovať v súťažných dueloch. Pozíciu lídra potvrdil navrátilec do zostavy, skúsený kapitán Vladimír Brodziansky s 27 bodmi. V dobrom svetle sa ukázal aj Matúš Hronský, ktorý mu sekundoval so 17-bodovým ziskom.
12: Bol to ťažký zápas, spravili sme veľa chýb, ale myslím si, že na čo stavať, máme sa čo učiť. Predsa len aj ja som tu nový pod trénerom, aj Brodzi, takže učíme sa stále, ale hodnotím pozitívne. Máme na čom pracovať, máme stále týždeň, takže do Kosova to zlepšíme.
11: Slovákom vyšiel najmä záver prvého polčasu. Naopak prevaha domácich sa ukázala najviac v tretej štvrtine, ktorú Poľsko ovládlo suverénne 33-16. Tréner Slovenska Oliver Vidin musel zostavu vyskladať bez viacerých tradičných opôr, ktoré tentoraz do národného tímu nepustili zdravotné problémy.
13: Prvý polčas bol viac menej dobrý, o pár bodov rozdiel 5-6 bodov. Ale problém bol aj v prvom polčase, v druhom polčase sme mali veľa stratených lopt. Zo stratených lopt dostali sme 35 bodov, čo je strašne veľa, ale tiež nám to pomohlo. Poľská reprezentácia hrá veľmi tvrdo, i nebolo to ľahko, hlavne keď nemáme prvých tvorch rozhrávačov, tak nie je to ľahké uhrať, ale dobre zahrali chalani. Myslím si, že len prvých 20 minút naozaj bojovali, kým mali síly, potom jeden po druhom odchádzali nám tie síly.
11: Vrcholom netradične dlhého reprezentačného zrazu bude záverečný zápas prvej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 proti Kosovu, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Slováci sú s troma víťazstvami priebežne na čele tabuľky, dodáva Matúš Hronský.
12: Musíme pracovať na obrane, nemať zbytočné straty a celkovo sa pripraviť na Kosovo, čo budú hrať, čo budú brániť, aby sme boli schopní a porazili.
24: Dnes popoludní vyhlásili výsledky ankety Basketbalista roka. Medzi ženami štvrtý rok za sebou vyhrala Terézia Páleníková.
14: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
24: Medzi mužmi sa z prvenstva radoval 7-krát v sérii Vladimír Brodzianský.
15: Je to veľká podstava, vážim si to. Je to motivácia do ďalšej práce. Na tej reprezentačnej 2005 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne. A po klubovej stránke presom sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť. Za mňa to bolo v pohode.
24: Lukáš Kubič z týmu Unibet Rose Rackets si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom a Samuelom Novákom. Hokejbalisti Spojených štátov získali svoj prvý titul na majstrovstvách sveta, keď vo finále v Ostrave zdolali výber Českej republiky 2-1 po predĺžení. Medzi ženami si titul vybojovali rovnako Američanky, ktoré porazili Češky 1-0. Slovenskí reprezentanti skončili na 6. mieste a Slovenky tak ako pred 2 rokmi 4. Brit George Russell sa radoval z víťazstva na veľkej cene Rakúska v 8. podujatí seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart cieľ. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen na Red Bulle a tretí skončil Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonetti.
16: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: Už viac ako týždeň vieme, že basketbalový klub Slovan Bratislava sa v novej sezóne predstaví v prestížnej ABA lige, jadranská súťaž, ktorej pôsobia aj tri euroligové týmy, konkrétne Partizán a Crvená zvezda Belehrad a spolu s nimi Dumaj, preverí potenciál slovenského vicemajstra. Belasi musia nájsť ale v prvom rade nového trénera, keďže po striebornej sezóne sa rozlúčili s Aramisom Nagličom. S generálnym manažerom klubu Radoslavom Rančíkom sa na túto tému pozhováral Martin Kajgl.
1: Ako veľmi sa bude musieť znásobiť tá celá operácia značky Slovan Bratislava.
2: Budget bol jedna z vecí, ktorú sme samozrejme museli pripravovať na obe alternatívy, či už to je alternatíva ABA liga, Slovenská liga, čo už je teraz v podstate to, čo budeme hrať aj jednu aj druhú ligu. Museli sme mať alternatívu pripravenú aj na to, že budeme hrať iba Slovenskú basketbalovú ligu a teda nejaký medzinárodný pohár, či už by to bol ENBL alebo FIBA Europe Cup. No a samozrejme tie alternatívy sa finančne líšia, ale o tom, aká bude výška nášho budžetu, samozrejme hovorí nebudem, ale je to značne vyššia suma.
1: V akom stave je budovanie toho kádra?
2: Máme Slovákov, ktorých máme pod zmluvou. No a čo sa týka zahraničných hráčov, nemôžeme vyberať hráčov bez povolenia trénera, pretože koniec koncov on bude s tými hráčmi pracovať, takže najskôr musíme podpísať toho trénera a vzhľadom na to, že je to tak dôležitá situácia, nechceme sa unáhliť v ničom. Samozrejme aj kvalita trénera, respektíve jeho skúsenosti sa líšia od toho, či budeme hrať len slovenskú ligu alebo aj ABA ligu. No a teraz keď už to vieme, tak už môžeme rozvinúť debaty s tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí boli na tej shortlistine. Každý prešiel veľmi tvrdým procesom pohovorovým. S každým som sedel zhruba 2 až 2,5 hodiny, aby som zistil všetky potrebné informácie o tom, s kým by sme chceli ísť do tej spolupráce.
1: Je teraz reálne začať priťahovať veľkých slovenských reprezentantov späť domov? Je toto krok, ktorý by ich mohol nejakým spôsobom prilákať?
2: Áno, je to jeden zo spôsobov. Otázne je, koľko z tých reprezentantov nie sú momentálne pod zmluvou a či sú vôbec dostupní a ochotní hrať v ABA lige. Ja si uvedomujem, že aj naše finančné schopnosti sú do určitej miery limitované a nebudeme len tak rozdávať peniaze, veľmi si premyslíme, s kým budeme spolupracovať. Každý jeden hráč slovenský bude musieť veľmi rýchlo prehodnotiť svoje tréningové procesy. Za mňa slovenskí hráči trénujú príliš málo, ale o tom vedieme debaty a budeme dbať na to, aby ten individuálny rozvoj našich slovenských hráčov bol na oveľa vyššej úrovni a nebudeme na tom dbať iba profesionál, samozrejme aj v tom tréningovom procesu mládeže.
1: Bude to teraz cieť dva Slovany, jeden na ligu a jeden na ABA ligu, alebo budete sa práve že snažiť vytvoriť jednotný tím?
2: Jednotný tím určite, nechcem to rozdeľovať v žiadnom prípade. Ja som sám bol súčasťou tímu, ktorý hral VTB ligu, Eurocup a domácu ligu v Čechách s Nymburkom. Mali sme cez 90 zápasov a to kvantum bolo na úrovni 14 hráčov, takže predpokladám, že cez toto určite nechceme ísť. Hovorím, sme limitovaní taktiež našimi finančnými schopnosťami a uvedomujeme si, že budeme musieť investovať, ale zase nie rozhadzovať.
0: Peter Gele patril v minulosti k našim najúspešnejším kajakárom. V rýchlostnej kanoistike jazdil viaceré disciplíny. K1, K2 aj K4. Je majstrom sveta aj majstrom Európy. Trikrát štartoval na olympijských hrách. Profesionálnu kariéru ukončil pred 2 rokmi. Pri športe ale zostal. Viac povedal Svetlane Barátovej.
3: Čomu sa venujete po tej úspešnej kariére rýchlostného kanoistu?
4: Stále som vlastne na Dukle, v športovom centre. Som na podporu letných športov ako vojak a uvidíme do budúcnosti, že aké využitie ešte sa nájde, ale zatiaľ som tam, čo som vďačný, lebo som v kontakte stále s tým športom. Popri tom sa priučam a robím niečo nové, takže som momentálne veľmi spokojný.
3: Do lode si ešte sadnete, chodíte na tréningy?
4: Trénovať nechodím, ako trošku posilujem, lebo naozaj to telo dostal zabrať za tie roky toho športu, takže musím sa nejako udržiavať. Aj v rámci všelijakých kurzov vojenských, čo som musel podstúpiť, tak tam som sa chystal. A na vodu už maximálne tak s deťmi trošku sa povoziť, trošku im ukázať ten šport a uvidíme, jak to bude pokračovať.
3: Ale kanoistiku sledujete, že pozeráte preteky?
4: Áno, áno, teraz pozeral som aj vlastne tie majstrovstvá Európy, takže som rád, že stále to funguje, stále to ide, takže dúfam, že po tom neúspešnom Paríži, kde sa nikto nekvalifikoval, tak dúfam, že to je ďalej to bude na dobrej ceste.
3: Ako vnímate to, že do tej kráľovskej disciplíny K1 1000 metrov presedlal Samuel Baláš, minulý rok si to vyskúšal, jazdí to aj teraz?
4: No áno, ja som to už spomínal aj predtým, jak som ja končil, že nech si to vyskúšal, lebo somatotypovo on je na tom absolútne perfektne. Ja s takým telom, aký on, čo by som dal za to, takže myslím, že má toho veľa pred sebou, ale tiež, jak som sa s ním bavil, presne tá singlová disciplína je o tom, že dostane si človek do finále všetko, ale tam potom ako spraviť niečo je extra krok, lebo naozaj sú tam obrovské, individuálne, silné osobnosti. Tam sa ukazuje, aký je ten rozdiel medzi singlovým a vlastne ako posadkovou disciplínou, lebo v každej krajine sa nájde ten jeden vynikajúci kajakár, takže v tomto je ten, myslím si, že veľký rozdiel oproti tým posadkovým disciplínám.
3: V tejto sezóne ale kombinuje tu K1 aj s K2 s Adamom Botekom. Vy ste s ním sedeli v lodi a dokonca ste získali aj striebro na majstrovstvách sveta, takže aj o to má náročnejšiu tú situáciu, že teda jazdí v dvoch tých lodiach?
4: Určite je to náročnejšie. Tá kombinácia nie je ideálna. Tá K2 s K4 by sa dala lepšie kombinovať, ale uvidí sám, uvidia oni, aká bude konkurencia, aké budú mať zdary, lebo tú K1, alebo hlavne tie kilometrové trate, viete dlhšie, aj čo sa týka vekovo, alebo výkonnostne ťahať, lebo je to vytrvalostnejšia disciplína, pričom tá K2 je naozaj veľmi tvrdá, razantná, takže v rámci toho dostať sa na olympiádu, vyjazdiť olympijskú miestenku, jasné, že to treba, ale pritom, že musí hľadať na tú K1 extra kľúč, tak ešte nájsť aj popri tomto miesto na tú K2, to myslím, že bude veľmi náročné.
0: Košický ženský velvedran prilákal vyše 1000 účastníčok. Maratónsky klub sa zapojil do podpory dobrej veci a na akciu pozval nejednu známu slovenskú športovkyňu. K podujatiu sa vracia Joachim Benedikt Čulík.
5: Necelé 4 mesiace pred vrcholom aktivít maratónskeho klubu Košice sa tým rozhodol uprednostniť hobby bežkyne. Včerajšia akcia bola zároveň súčasťou vrcholu Národného týždňa športu, ktorý výraznou mierou podporovala aj naša olympijská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková.
6: Tento týždeň bol, čo sa týka tejto aktivity, veľmi náročný, ale presne preto je to také, že pekné završenie toho týždňa. Mám taký pocit, že moje druhé meno je, že dobrovoľníctvo, alebo teda byť všade, kde sa dá. Toto je práve taká vec, že si poviem, že nielen som, ale dokonca niečo robím, takže je to také pozitívne.
5: A nešlo len o šírenie myšlienky zdravého životného štýlu vďaka pohybovým aktivitám. Do popredia vstúpili pred hlavnými behmi aj ambasádorky iniciatívy Nie rakovine, opäť Rehák Štefečeková.
6: V prvom rade to ženský beh, čo mne sa veľmi páči, a v druhom rade Nie rakovine. Pre mňa je to také, našťastie nemám osobný zážitok, ale beriem to tak, že idem behať za tých, ktorí behať nemôžu, a je ich určite veľa.
5: Podpora dobrej veci bola jednou z hlavných motivácií zúčastniť sa na behu aj pre slovenskú maratónsku majsterku Veroniku Páleníkovú, ktorá Košické ulice pozná veľmi dobre.
7: Má to veľmi peknú myšlienku a práve toto treba najviac podporiť, lebo nejde o tie výkony, ale o podporu tejto dobrej veci.
5: Páleníková absolvovala najdlhší 10-kilometrový beh, ktorý prakticky zaradila do svojho tréningového programu.
7: Košice mám veľmi rada, chodívam sem pravidelne na preteky aj v októbri, aj v máji, a toto je vlastne z tých troch behov jediný, ktorý som ešte neabsolvovala, tak som si povedala, že prečo nie.
5: Všetky ženy na štarte, a to aj vrátane detských behov, sa museli popasovať s vysokými teplotami. Na poveternostné podmienky poukázali aj profesionálky. Opäť Veronika Páleníková.
7: Krásne je určite, čo sa týka leta. Na preteky a na behanie úplne neideálne. Je veľmi horúco, ale tak dá sa odbehnúť.
5: Na štart sa mala pôvodne postaviť aj naša bývalá biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková, ktorá napokon pre zranenie z útorkového inline korčuľovania zostala len za bariérami. 33-ročná exolympionička hovorí o tom, koho podporovala popri trati okrem spomínaných Zuzany Rehák-Štefečekovej a Veroniky Páleníkovej.
8: Všetkých, každý si to zaslúži, každý, kto vôbec túto šľachetnú myšlienku nosí v srdci a majú na pamäti, tak si zaslúži veľký obdiv a veľké povzbudenie aj odo mňa, aj od všetkých naokolo.
0: Na MMA turnaju organizácie KSV pod číslom 119 v Radome sa vo vynikajúcom svetle predstavil Štefan Vojčák, ktorý si tu zaknihoval jedno z najcennejších víťazstiev kariéry. Slovenský reprezentant si v ťažkej váhe poradil s domácim favoritom Arkadiušom Vrzosekom, ktorého ukončil v druhom kole na submisiu.
9: sa mi podarilo zaknihovať, pripísať ďalšie víťazstvo v KSV. Povedal by som, že veľmi dôležité, pretože posledný zápas v boji o titul sme mali prehru, čiže bolo veľmi potrebné sa znova chytiť, nakopnúť sa na víťaznú vlnu. O to ťažšie to bolo, že sme išli s veľmi kvalitným súperom, poľská legenda, ktorý má odbuchané veľké množstvo zápasov v Glory, je fakt špičkový zápasník v postoji a to, že sa nám to podarilo ukončiť predčasne, môže byť len naša spokojnosť.
0: Slovenský obor sa od začiatku držal stanoveného plánu, snažil sa preniesť zápas na zem, aby dokázal eliminovať súperov postojársky štýl.
9: Dá sa aj povedať, že samotný zápas sa vyvíjal podľa plánu, ktorý sme mali nastavený, pretože sme chceli skracovať tú vzdialenosť, byť s ním na tele, na kontakt čo najviac, pretože sme vedeli, že má veľmi nepríjemné kopy, má dlhé ruky, veľké rozpetie rúk, čiže v tom postoji je veľmi nebezpečný, má 7 výhier, poznáme slovenskú legendu Tomáša Možného, s ktorým mal zápas v MMA, bol to viac taký postojarský zápas, porazila jeho, čiže fakt je v tom postoji veľmi dobrý a náš plán teda bol postavený na tom wrestlingu, jiu-jitsu a skracovať tú vzdialenosť a boj na pletive.
0: Nášho reprezentanta čaká krátky oddych a potom duel o titul v organizácii RFA. Touto výhrou sa ale opäť priblížil k titulovej šanci v najprestížnejšej poľskej MMA organizácii.
9: Dá sa to nazvať veľmi krátkou pauzičkou. Máme šťastie, že po tomto zápase sme bez nejakých zranení, čiže budem pokračovať v nejakom fyziu, aby to telo fungovalo. Čo sa týka oddychu, určite využijeme, keďže deti majú teraz letné prázdniny v škole, taktiež nám skončil semester. Samozrejme, máme tam nejakú robotu, ktorú musíme robiť, takže to využijem nejakú fakt krátku dovolenku a následne bude musieť pokračovať hneď príprava, pretože už v podstate na september máme dohodnutý zápas z RFA, kde už čo chvíľa bude teda znamená aj nejaký súper a tým, že ten titulový zápas, tá príprava opäť bude musieť byť taká tvrdšia, alebo nás čaká príprava na 5x5 minút. Takže čo sa týka oddychu, fakt len taký krátky resetík a pokračovať ďalej v príprave. A medzi tým ešte uvidíme teda, že čo pristane na stôl z KSV, že či teda budú mať pre Defrisa ešte niečo medzi nejakého súpera, alebo povolajú opäť do boja mňa a to už potom bude musieť s manažermentom nejakým spôsobom dohodnúť, vyrokovať, aby to dátumovo pasovalo. Pretože ja osobne by som sa veľmi rád v tom RFA predstavil v Bratislave a nemenil nejakým spôsobom plány, pretože aj tá príprava na Defrisa, chcel by som jej venovať viac času ako len nejaké teraz 2,5 mesiaca, pretože viem, aký extrémne kvalitný súper a ťažký ma bude čakať.
0: Na Slováka by teda mali čakať dva titulové zápasy v relatívne krátkom čase.
9: Ale samozrejme tým nechcem podceniť nejakým spôsobom supera, ktorý ma bude čakať, alebo ktorého máme predbežne dohodnutého z RFA, takže to je tiež veľmi kvalitný super, ale voči Defrisovi som už stál, takže viem, aké sú jeho kvality.
0: Slovenský reprezentant sa vo svetovom rebríčku ťažkých váh posunul na 42. priečku. Naša 12-ročná golfistka Zoe Sofia Pápaj patrí k obrovským talentom nielen slovenského, ale aj svetového golfu. Podľa aktuálneho vydania amatérskeho rebríčka je vo svojej vekovej kategórii svetovou jednotkou. Aj napriek mladému veku už na turnajoch zdoláva aj profesionálky. Aktuálne bojuje v Sedíne na majstrovstvách Slovenska dospelých. Pozhováral sa s ňou Martin Balážik.
10: Ty si začínala v 3 rokoch. Ako si sa ku golfu dostala?
11: Môj ocko hral golf a ja som rada chodila pozerať na to ihrisko a vlastne mi kúpil také paličky a vlastne rada som proste chodila na záhradu a len tak si pinkala do tej loptičky a strašne to bavilo.
10: Čo pre teba znamená byť najlepšou hráčkou sveta v kategórii do 12 rokov?
11: Tak je to ako fakt úžasné. Som veľmi ťažko pracovala, aby som sa to vlastne dostala do tejto pozície a som veľmi rada.
10: Cesta od toho pinkania na záhrade medzi najlepšie hráčky do 12 rokov bola asi dlhá?
11: No áno, je veľa toho, čo ide vlastne k tomu. To nie je jen, že prídeš na golf, ideš trénovať, to musíš mať aj iné vlastne veci, musíš mať aj fitness, plávanie, gymnastiku a vlastne je tam okolo veľa vecí, čo vlastne ľudia nevidia.
10: Chodíš ešte do školy, ako sa to dá sklbiť golf a škola?
11: Ďaka tomu, že som dobrá v golfe, tak vlastne chodím na špičkovú online americkú školu, takže cez deň robím moje aktivity, že golf a tie ostatné a večer vlastne mám školu.
10: Ktoré je tvoje domovské ihrisko a ktoré je najobľúbenejšie?
11: Moje domovské ihrisko je Alpinka, Golf Club Alpinka Košice. A moje najobľúbenejšie ihrisko tu na Slovensku je Borša, veľmi sa mi to páči tam.
10: Ktoré sú vo svete také najobľúbenejšie ihriska, ktoré sa ti dobre hrajú?
11: Mne sa väčšinou všetky ihriska Španielsku páčia, lebo to je také prostredie, je tam všade pekné a proste je to Španielsko, ale sa mi to tam páči. A vlastne mne sa väčšinou všetky ihriska páčila, proste tak, jak je, také hrám.
10: Máš 12 rokov, ale už superíš s dospelými ženami. Ako ťa vnímajú, keď ťa vidia na tom golfovom ihrisku a ešte ich aj zdoláš?
11: Sú prekvapené z toho. Nie je to také čakané, že príde 12-ročné dieťa na ihrisko a zahrá proste dobrý výsledok. No, nie, že dobrý výsledok, ale proste nabije. Ale ako sú veľmi zlaté a vlastne podporujú a tak.
10: V máji si na Slovensku bojovala aj s profesionálnymi golfistkami a dokonca si ich zdolala.
11: Bolo to fakt prekvapivé pre mňa, že vlastne sa mi to podarilo. Ale som fakt pyšná a vlastne ťažko pracujem na sebe, takže hej.
10: Čo ťa čaká najbližšie v tejto sezóne a aké máš možno nejaké také ciele? Čo by si chcela v tejto sezóne dosiahnuť?
11: Pôjdeme reprezentovať Slovensko aj na Girls Team Championship, čo sa hrá v Švajčiarsku. Tam ideme aj 6 dievčat a tam by som vlastne sa chcela dobre umiestniť. Aj Slovensko, aby sa dobre umiestilo. A ešte som sa nominovala na Young Masters, čo sa hrá v Španielsku. A tam by som sa chcela tiež veľmi dobre umiestniť. A vlastne to sú také moje hlavné ciele.
10: Celkovo, kam by si sa chcela až v tom golfe posunúť? Máš aj nejaké také, že svoje vzory?
11: Chcela by som sa stať vlastne profesionálnou hráčkou a hrať vlastne tie všetky veľké turnaje a chcela by som aj reprezentovať Slovensko na olympiáde. A nejaké moje vzory, tak ja som od malička mala strašne rada Rory McIlroy a aj Nelly Korda, aj ešte Scotty Scheffler alebo tak.
0: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok dňa vám želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
12: Športžurnál. Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
13: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
14: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
13: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pred prezidentským palácom dva dní neuvidíme čestnú stráž. Srbský prezident oznámil, že rezignuje a vypíše predčasné prezidentské aj parlamentné voľby. V noci prevažne jasno 25 až 13, zajtra cez deň jasno až polooblačno, extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Progresívne Slovensko nechce rušiť, ale zadresniť 13. dôchodky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda hnutia Michal Šimečka.
3: Tak, aby sme ušetrili napríklad polovicu z tých 930 miliónov ročný náklad na 13. dôchodky. Ja hovorím, že máme dôchodcov, ktorí zaslúžili by si viac, zaslúžili by si vyšších 12 dôchodkov, ale majú v porovnaní s inými relatívne vyšší ten dôchodok, ten starobný dôchodok. 1500 a viac, alebo dokonca niektorí je cez 2000.
2: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD reagoval, že 13. dôchodky budú obhajovať vždy a všade.
4: Životná úroveň dôchodcov ako významnej časti tejto spoločnosti, ktorá tu niečo vybudovala, je tak nízka, že jednoducho si to musia zaslúžiť a budeme v tom pokračovať, pokiaľ budeme vedieť na to vyzbierať v rozpočte aj samozrejme finančné prostriedky.
2: Pre extrémne vysokého Ručavy sa v pondelok a útorok neuskutoční pred prezidentským palácom v Bratislave čestné stráženie. Služba príslušníkov čestnej stráže prezidenta si vyžaduje dlhé státie na priamom slnku v slavnostnej uniforme. Informovala o tom kancelária prezidenta s tým, že prezidentský palác funguje v bežnom režime. Keďže ho Ručava bude od zajtra vrcholiť, maďarská vláda nariadila zamestnancom verejného sektora od pondelka pracovať z domu a zároveň vyzvala ostatných zamestnávateľov, aby nasledovali jej príklad. Odporúča aj odložiť prácu vonku. Na sociálnej sieti to dnes napísal maďarský premiér Peter Maďar. Opatrenia proti Horúčavám, o ktorých rozhodol kabinet vládnym nariadením vo štvrtok v spolupráci s koordinačným orgánom, osobne koordinuje Maďar. Srbský prezident Aleksandar Vučić na provládnom stretnutí v Belehrade síce oznámil, že rezignuje a vypíše predčasné prezidentské aj parlamentné voľby. Kedy presne odstúpi a rozpustí snemovňu, však nepovedal. Jeho vyhlásenie prišlo po viac než roku protivládnych protestov. Aleksandar Vučić tiež dodal.
5: O niekoľko týždňov rezignujem. Predsedovi Srbskej pokrokovej strany a vedeniu som povedal, že ak ma požiadajú, som pripravený pomôcť im získať dôveru ľudí vo voľbách.
2: Naše volejbalové reprezentantky nastúpili o 18. hodine v Nitre na prvý semifinálový zápas Európskej ligy. Ich súperom je favorizované Slovinsko. Súboj pod zoborom sleduje Martin Šeďo.
6: Tu v Nitre zatiaľ prehrávame 0-1 na sety a vidíme veľmi dramatický záver toho druhého dejstva. V prvom sete tam sme ťahali za kratší koniec, prehrávali sme 5-11, znížili sme na 16-18, ale od toho stavu už naše dievčatá nepridali ani jeden bod. Ale druhý set vyzerá celkom inak, oveľa lepšie z nášho pohľadu. Vyhrávali sme dokonca 14-6, lenže súperky potom vynikajúcim spôsobom začali tlačiť na servise a vyrovnali na 18-18. Odtedy sa oba týmy ťahajú bod po bode. Mali sme pred chvíľou setbal, ale Slovinky ho odvrátili. Takže 24-24 v druhom sete. Pripomínam, že Slovinky v tomto ročníku Európskej ligy ešte nestratili ani set toľko z Nitry.
2: V noci prevažne jasno 25 až 19, v údoliach 19 až 13 stupňov, zajtra cez deň jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom, bude bez vetrie alebo iba slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Senci aj na D1. Pozdravujeme z dopravy. Na výjazde zo Senca smerom na Veľký Biel sa zrazili 3 osobné autá, blokujú jeden pruh. Na ceste leží rozbité sklo a črepiny. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na kilometri 33,5 sa zrazili 2 dodávky a 1 osobné auto. Dodávka s prívesným vozíkom blokuje pravý pruh. Stratíte asi 20 minút. V Maduniciach v križovatke Jána Holého a

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: Osamelosť je problém, ktorému v meniacom sa svete čelí čoraz viac ľudí. Trpia ňou paradoxne aj tí, ktorí žijú vo veľkých mestách, obklopení ľuďmi. Psychológovia totiž vravia, že do kvalitných medziľudských vzťahov dnes investujeme málo času a pozornosti. Ako sa stretávanie s priateľmi rozhodli podporiť vo švédskom meste Kalmar, porozpráva Michal Cimerman.
2: Dostali hodinu mesačne z pracovného času a finančný príspevok na aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať a rozvíjať vzťahy. Káva, kino, kvety, prechádzka. Presne ten typ drobnosti, ktorý sa odkladá, až kým nezmizne úplne.
1: Anna Šípošová nás zavedie do škótskeho Edinburgu, do miestnej komunity rybárov, ktorí osamelosťou zrejme netrpia, čelia však iným problémom. Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie zasadil ich biznisu tvrdú ranu, hoci im sľubovali opak.
3: Väčšina Škótov hovorí, že more i ryby sú ich identita, no jedným dýchom mnohí z nich trvajú aj na identite európskej a zakotviť chcú opäť v Bruseli.
1: K rybám neodmysliteľne patrí aj soľ, bez nej by nám tak nechutili. Nie nadarmo sa hovorí, že soľ je nad zlato, kedysi totiž slúžila ako platidlo. Aj to sa dozvedela Jana Balková v Solivare v chorvátskom mestečku Nin.
4: Ročne sa v Nine vyprodukuje približne 100 tón soli. V porovnaní s priemyselnými solivármi síce zanedbateľné množstvo, no práve v tom je jej čaro a výnimočnosť. Ide totiž o kvalitu.
1: To, že na kvalite záleží, vie aj skupina šikovných Slovákov žijúcich v africkej Keni. Katarína Chovančáková zistila, že na holej lúke uprostred ničoho postavili školu, aby dali miestnym marginalizovaným komunitám šancu získať kvalitné vzdelanie. V dnešnej audioceste okolo sveta zavítame aj do Berlína, kde je čoraz ťažšie nájsť cenovo dostupné bývanie. Začína sa prvé letné Štúdio Svet. Príjemné počúvanie vám praje Katarína Ulická.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Vo švédskom meste Kalmar skúšajú proti osamelosti bojovať netradične, a to pracovným časom. Zamestnanci jednej lekárenskej siete dostali v pilotnom programe 15 minút týždenne a 1000 švédskych korún, čo je asi 90 eur, aby sa stretli s rodinou alebo priateľmi. A tak sa v krajine s povesťou funkčného sociálneho štátu stal sticha medzi ľuďmi verejno-zdravotný problém. Do juhovýchodného Švédska vás zoberie Michal Cimerman.
1: V centre Kalmaru sa deň začína pokojne. Príroda sa zobúdza len pomaly, no ľudia sú zvyknutí na rýchly štart. V obchodnom centre sa otvára lekáreň a medzi regálmi s vitamínmi, škatulkami liekov a zákazníkmi pracuje 46-ročná Jasmin Lindbergová. Navonok je to obyčajná služba. Biele pracovné oblečenie, svetlé regály a uprostred nich hľadanie tabletiek a sirupov či obsluhovanie. Lenže práve tu sa začal malý švédsky pokus s veľkou témou. Čo robiť, keď človek síce žije medzi ľuďmi, ale postupne z ich života vypadne. Jasmin sa do programu dostala aj preto, lebo osamelosť poznala z domu i z vlastného života.
2: Mama mi krátko pred začiatkom programu zomrela. Videla som, čo to urobilo s otcom, pretože sa o ňu staral asi 10 rokov. Bola chorá a keď odišla, jeho život sa zmenil. Celé roky sa o ňu staral. A ja som bola tiež istý čas dosť osamelá, pretože sme sa s manželom rozišli a spoločenský život sa jednoducho vytratil.
1: Aj preto si povedala, že osamelosti už mala dosť. Z lekárne sa na chvíľu vytráca a odchádza do mesta. Stretáva tam bývalú kolegyňu. Pozdravia sa na ulici a spolu vchádzajú do kaviárne. Nič veľkolepé. Stôl pri okne, koláč, nápoj a rozhovor. Po Švédsku sa tomu hovorí fika. Navonok káva a niečo sladké. V skutočnosti krátka prestávka, pri ktorej má človek sedieť oproti inému človeku. Práve toto Jasmin potrebovala. A nie ďalšiu správu v mobile.
2: Veľa som chodila na švédsku fiku. Snažila som sa stretávať s priateľmi osobne, nie cez telefonáty alebo správy, pretože som naozaj potrebovala vidieť ľudí, ktorých mám rada. Otca som brávala do záhrad, lebo má rád kvety, takže sme spolu nakupovali kvety, až príliš veľa.
1: Do pilotného programu sa zapojilo 11 zamestnancov. Dostali hodinu mesačne z pracovného času a finančný príspevok na aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať a rozvíjať vzťahy. Káva, kino, kvety, prechádzka. Na papieri drobnosť. V živote človeka často presne ten typ drobnosti, ktorý sa odkladá, až kým nezmizne úplne. Šéf personálneho oddelenia lekárenskej siete Per Bergman hovorí, že cieľom nebolo ľuďom naplánovať priateľstva, ale dať im prvý impuls.
3: Mali jednu hodinu mesačne z pracovného času a k tomu menšiu sumu peňazí, ktorú mohli použiť na stretnutie s ľuďmi. Na čokoľvek, čo si sami vybrali. Malo ich to trochu prinútiť rozmýšľať, čo môžu urobiť.
1: Školenie o tom, ako rozpoznať a predchádzať nechcenej osamelosti, zároveň ponúkli všetkým 4000 zamestnancom.
3: Mnohí si uvedomili, že toto je naozaj dobré, ale v bežnom živote si na to sám čas neurobím. V tomto zmysle to bola aj pripomienka, taký budíček, že je to naozaj dôležité.
1: Švédsko medzičasom prijalo aj prvú národnú stratégiu proti osamelosti na roky 2025 až 2029. Tamošia agentúra verejného zdravia ju označuje za verejno-zdravotný a spoločenský problém. Dlhodobá osamelosť a sociálna izolácia totiž podľa nej súvisia s vyšším rizikom srdcovo-ciernych ochorení, depresie či demencie. Ľudia sa môžu po chorobe zotavovať pomalšie, dlhšie zostávať v nemocnici a vyššie je aj riziko predčasného úmrtia. Ticho medzi ľuďmi teda môže mať veľmi konkrétne následky. Pomerne ukážkovo osamelosť pôsobí aj pri obyčajne letmom pohľade na námestie švédskeho Kalmaru. Mnohí sa prechádzajú po pešej zóne sami. Sami sedia na lavičkách, pozerajú do telefónov, čakajú alebo sa vracajú domov. Osamelosť sa často ukazuje ako neprerušený deň, v ktorom nikto nezavolá. Sociológ Chris Svader z Lundskej univerzity hovorí, že osamelosť nie je rovnomerne rozdelená. Častejšie zasahuje ľudí, ktorí už aj tak stoja na okraji.
4: Osamelejší bývajú mladší aj starší ľudia. Ľudia v strednom veku o niečo menej. Riziko je vyššie pri nezamestnaných, rozvedených, marginalizovaných ľuďoch, napríklad migrantoch alebo príslušníkoch etnických menšín. Častejšie sa to týka aj chudobných ľudí. Pri mladých môže byť jednou z príčin technológia, najmä používanie sociálnych sietí.
1: Práve tu sa švédsky program dostáva na hranicu svojich možností. 15 minút týždenne môže človeka postrčiť. Nemôže však samo o sebe opraviť pracovný rytmus, sociálne nerovnosti ani vzťahy, ktoré sa roky zmenšovali.
4: Takáto interakcia by mala byť opakovaná, zmysluplná a kvalitná. Či sa to dá získať za 15 minút, pre väčšinu ľudí asi nie. Nápady ako 6-hodinový pracovný deň alebo 4-dňový pracovný týždeň by výraznejšie zmenili rovnováhu medzi prácou a súkromím, ktorá k osamelosti tiež prispieva.
1: Národná stratégia preto ráta so širším zapojením spoločnosti. Od úradov a samospráv cez školy, zdravotníkov a občianske organizácie až po firmy a akademikov. Deje sa tak preto, lebo nie každý má rovnakú šancu niekam prísť, niekoho stretnúť a udržať si vzťahy, ktoré ho podržia. Jasmín preto dúfa, že sa podobné programy rozšíria aj do ďalších firiem.
2: O program sa zaujímalo veľa firiem, takže dúfam, že sa pridajú aj ďalšie. Je to naozaj dobrá vec, pretože dnes veľmi potrebujeme sociálny kontakt. Nejde len o peniaze na pohyb alebo posilňovňu. Potrebujeme to aj pre svoje duševné zdravie.
1: Na konci jej z celého projektu neostalo len pár zaplatených stretnutí.
2: Naučila som sa, že ľuďom neprekážam. Chcú sa so mnou stretnúť. Len som musela vystúpiť zo svojej ulity a necítiť sa nepríjemne. Majú ma radi, aj keď si to sama nie vždy myslím.
1: Švédsko teda nevymyslelo priateľstvo. Iba mu dalo trochu pracovného času, trochu peňazí a verejné priznanie, že osamelosť nie je zlyhanie charakteru. V Kalmare sa veľká stratégia nakoniec zmenší na obyčajný stôl, koláč a človeka oproti. A niekedy práve to stačí, aby sa ticho medzi ľuďmi aspoň na chvíľu prerušilo.

0: Od britského referenda o vystúpení z Európskej únie uplynulo tento týždeň 10 rokov. Tamojší rybári boli jednou z najhlasnejších skupín, ktoré podporovali Brexit. Sľubovali si od neho vyššie kvóty pre domáci rybolov aj vyššie zárobky. Opak sa však stal pravdou a problémy má aj export. Predražujú a komplikujú ho colné kontroly, veterinárne certifikáty aj zdrženia na hranici. Ako sa za poslednú dekádu zmenil obchod s rybami v Škótsku, zisťovala v Edinburgu Anna Šípošová.
1: O niektorých ľuďoch sa zvykne hovoriť, že mlčia ako ryby, no o škótskych rybároch, ktorých lovia, to rozhodne neplatí. Nespokojnosť s európskymi kvotami na lov dávali najavo dôrazne a nahlas roky pred Brexitom. Teraz sa však nerozpakujú vystúpenie z únie kritizovať a upozorňujú, že ryba smrdí od hlavy. Toto je Campbell Mika. Víta nás vo svojej spoločnosti Scottish Seafood Company na okraji Edinburgu v priemyselnej zóne. Vykupuje ryby na burze priamo od rybárov len pár hodín po ulovení. Potom ich upravuje, vykosťuje, či ešte živé exportuje do obchodov v Škótsku i v Európskej únii.
2: You was my first fish.
1: Bola si vlastne moja prvá ulovená ryba, hovorí mu v jeho prevádzke, kde má chladiarenské zariadenie i akvária pre živé morské plody. Mikel mi totiž na e-mail, či ho môžem navštíviť a natočiť u neho reportáž, odpísal okamžite i s komentárom, že má vraj na srdci toho naozaj dosť, čo mi chce povedať, a verný svojmu sľubu zostáva i z oči v oči.
3: Je to katastrofa. Vláda slúbila jednu vec a realita bola druhá. Európska únia je náš najväčší trh. Teraz sa síce niektoré bariéry zmenšili, ale stále sú prekážky, ktoré predtým neboli.
1: Britskí rybári chceli mať opätovnú kontrolu nad svojím morom. Nakoniec sa ukázalo, že viac rýb vo vode ešte neznamená lepšie obchody a jednoduchšie zisky na suchu, vysvetľuje Campbell.
3: Jasné, rybári sú pomerne hluční. Nie je sa ale čo diviť, sú totiž nahnevaní. Sľubovali im, že budú mať vyššie kvóty a nemajú. Všetkých, ktorí hlasovali za Brexit, oklamali. Ľudia z Aberdeenu, Peterheadu až po Shetlandy, všetci, kde sú silné rybárske skupiny, naleteli na klamstvo.
1: Kemen ďalej spomína na deň po Brexite, ako uviazli tisícky kamiónov s rybami nie v sieťach, ale na hraniciach. Vtedajší premiér Boris Johnson ešte pár hodín predtým popieral, že sa niečo také môže stať. Dovtedy bezproblémový prechod sa zmenil na bitku s povoleniami a papiermi, kým ryby sa pomaly kazili. V škótskom rybolove pracuje 15 000 ľudí. Malé odvetvie je dôležité pre pobrežné komunity, pre iných zás ostrovná identita. V chladnej miestnosti teplooblečený zamestnanec vykostuje lososa, akého som snáď videla len v reklame.
4: Čo teraz robím? Ručne vykosťujem rybu pomocou tohto špeciálneho nožíka. Isté je to ťažká práca, vyžaduje si presnosť i istú prax, ale zas je to pre mňa najmä robota, ktorú mám rád, dáva mi zmysel i radosť.
1: Od lososov sa presúvame k homárom. Campbell vyťahuje z obrieho akvária rovno dvoch.
3: Toto je škótsky modrý homár, jednoducho najlepšie, čo sa dá zohnať. Takže tu máme samca a samicu. Vidíte jeho modrý chvost? Nikde neochutnáte lepšieho homára, ako je tento. Američania si myslia, že majú dobrých, ale nevedia, čo hovoria.
1: Väčšina Škótov hovorí, že more i ryby sú ich identita, no jedným dychom mnohí z nich trvajú aj na identite európskej a zakotviť chcú opäť v Bruseli. To platí aj pre Campbella, ktorý sa opäť rozohní.
3: Je nevyhnutné, aby sme sa osamostatnili a opäť pripojili k Európe, kam patríme. Nikdy som o sebe nepremýšľal ako o Britovi. V prvom rade som Škót a hneď potom Európan. Mnoho Škótov sa rovnako necíti byť Britmi. Čo ale určite viem povedať je, že nám záleží na našich európskych bratoch a sestrách.
1: Campbell je muž činu, nielen v geopolitike. Je vidieť, že je zvyknutý riešiť stresy problémy. Pôvodne je totiž michelinský kuchár. Varil od 15. Prvý v Škótsku spustil počas lockdownu donášku jedal z reštaurácie do domu. Po pandémii kúpil tento podnik na výkup a spracovanie rýb.
3: Loď pristane, povedzme, dnes večer v Petersheade na severe Škótska s rybami. Na trhu na aukcii sú o 7 ráno a o 10 ráno v kamiónoch. Idú na juh cez kanál La Manche do Európy. O 6, o 8 večer je náklad v Paríži alebo v Madride.
1: My ale mierime z okraja mesta na západ do širšieho centra Edinburgu, kde už na nás čaká Campbellová manželka Giselle. Šéfuje v meste kultovej predajni Eddieho Morské plody. Žižal sa prechádzame pomedzi boxy. Sú v nich živočíchy z hlbín mora od vymyslu sveta. Ako správny vnútrozemec takmer netuším, okolo čoho chodím. Pomenúva homáre, kráby, langusty, ústrice, tresky, sardinky. Obchod je legenda. Funguje už 10 ročia. U Eddieho Giselle s manželom pravidelne nakupovali a keď sa rozhodol odísť do dôchodku, kúpili obchod od neho.
2: Je to obchod pre komunitu. Chodia sem pravidelne ľudia zo susedstva aj z ďaleka. Je to pre nás viac než len práca, viac než len obchod. Prinášame ľuďom radosť a oni nám poznáme ich po mene aj to, čo si kedy prídu kúpiť.
1: Giselle dodáva, že preto takmer nikdy nič nezostane nepredané. Najsilnejší deň je sobota, najslabší streda, teda deň, keď sme tam i my. A je tu aj Edinburčan Gwyn.
4: Je to skvelý obchod, sú to vlastne moji priatelia a cítim sa vždy ako vítaný host.
1: Nás zas pohostia ochutnávkou ústríc. A keď už ochotnávame, nedá mi nespýtať sa Campbella, obchodníka s rybami i vychyteného kuchára na jeho obľúbený recept.
3: Málo kto vie, že ryby sú vlastne prvý fast food, rýchle jedlo. Stačí rozpáliť panvicu, dať trochu olivového oleja, rybu osoliť a okoreniť. Potom ju opiec krátko z oboch strán a pokvapkať citrónovou šťavou. Pár minút a je hotová.
1: Nie minúty, ale už roky hľadajú politici na oboch stranách La Manche iný recept. A to, ako dostať obchodné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou po Brexite opäť do normálu.
5: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
6: Rýža s kečupom.
7: Kuracie prsia s broskyňou.
6: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
7: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Kabika
6: a Richard.
5: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
8: Nehoda na D1-tke aj v Senci, pripravené sú správy z dopravy. Na výjazde zo Senca smerom na Veľký Biel sa zrazili tri osobné autá, blokujú jeden pruh. Na ceste leží rozbité sklo a črepiny, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1-tke pred Sencom smerom z Trnavy na kilometri 33,5 sa zrazili dve dodávky a jedno osobné auto. Dodávka s prívesným vozíkom blokuje pravý pruh, stratíte asi 20 minút. V Maduniciach v križovatke Jana na Holého a Cintorínskej sa zrazili dve vozidlá, krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú medzi Plavnicou a Plavčom. Blokovaný je jeden pruh. Z Hubovej smerom na Radkovo pri cestároch stratíte 45 minút. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
0: Neďaleko Zadaru leží najstaršie chorvátske kráľovské mesto Nin. V časoch antického Ríma bolo dôležitým strediskom a neskôr sídlom významného chorvátskeho biskupstva. Známe je najmenšou katedrálou na svete, no najviac ho, zdá sa, preslávila soľ. Tamojší solivar, či skôr záhrada na pestovanie soli, je totiž jediný v Chorvátsku, kde soľ zbierajú výlučne ručne a ako tamojší obyvatelia radi hovoria, len s pomocou slnka, mora a vetra. Bola sa tam pozrieť Jana Balková.
9: Kráčame po úzkych chodníčkoch pomedzi malé plitke bazéniky s morskou vodou a sprievodkyňa Ivana nám vysvetľuje, že solivár v Nine je jednou z troch firiem na výrobu soli v Chorvátsku.
10: Máme 156 nádrží alebo bazénov, ak chcete. Z nich 20 je určená na kryštalizáciu. V prvých fázach zberu soli slúžia na odparovanie. Objem solianky, teda morskej slanej vody, sa zmenšuje a rastie, naopak jej hustota. Soľ začína kryštalizovať.
9: You can see, Dozvedáme sa, že celá soľná farma je v podstate múzeum. História siaha až do antiky a prvé zmienky o soli z Nínu pochádzajú z čias Rímskej ríše, keď bola taká cenná, že sa používala ako platidlo. Presne takto o nej v chorvátskej televízii HRT hovorila aj riaditeľka marketingu v Solane Sania Stamenič-Oštrič. V Nine sú zvyšky rímskeho chrámu, kde sa soľ uchovávala. Benáčania na dlhé storočia zatvorili všetky soľné panvy na Jadrane, aby mali monopol na soľ. Viete si teda predstaviť, aké cenné boli vtedy potraviny. Našu soľ sme dostali ako dedičstvo. Celé generácie ju pre nás uchovávali a my veríme, že aj nám sa to podarí. Bez soli sa totiž človek nezaobíde.
11: V
9: stredoveku bola soľ strategickou surovinou a kontrolovať solivar znamenalo ovládať obchod. O tú zninu bojovali nielen spomínaní Benátčania, ale aj Rakúšania či Turci. Sprievodkyňa Ivana nám vysvetľuje, že hoci mesto postupne upadlo, výroba soli neprestala.
10: Solivar sa opäť otvoril v roku 1954. Ninčania sa vyrovnali s tým, že ju 500 rokov nemohli produkovať. Soľ sa potom začala zbierať o rok neskôr, v roku 1955.
9: Ukazuje nám stavidlo, ktoré sa používalo na prepúšťanie vody z jedného soľného bazéna do druhého.
10: Bol to drevený systém, ktorý sa používal od rímskych čias a my sme ho len skopírovali. A toto rímske kamenné a monumentálne stavidlo, pri ktorom teraz stojíme, podľa výskumov archeológov skutočne pochádza ešte z čias Veľkého Ríma. Ale aby sa nezabudlo, soľ bola vtedy veľmi vzácnym platidlom. Jedna unca soli sa vyrovnala jednej unci zlata. A takýto druh platby sa nazýval salárium.
9: Dnes je Solivar Nín jedinečným miestom. Ide totiž o jednu z posledných spoločností v Európe, kde sa soľ stále vyrába tradične, ručne, bez ťažkej techniky a bez chémie. Jej marketingová šéfka Sania Stamenič-Oštrič pre tamojšiu televíziu vysvetlila.
11: Verba soli, odnosno cieľi proces berbe soli več u proleče.
12: Je to celý proces. Začíname už na jar, keď napúšťame jednotlivé nádrže a pokračujeme niekoľkými stupňami odparovania. Morská voda sa počas nich prelieva z nádrže do nádrže, kde sa prírodne čistí, kým nedosiahne poslednú fázu, teda fázu kryštalizácie. Na jej čistenie nepoužívame žiadnu dezinfekciu, len prirodzené prostredie. Soľ v podstate padá na dno bazéna a potom sa už takmer suchá zoškrabuje špeciálnymi nástrojmi. V čase, keď sa prelieva, tečie aj cez tak zvané prevzdušňovače, ktoré ju udržiavajú v sypkom stave.
11: Koji propúštajú morskú vodu iz bazéna u bazén, ako by sa stvoril krystál.
9: Ročne sa v Nine vyprodukuje približne 100 tón soli. V porovnaní s priemyselnými solivármi síce zanedbateľné množstvo, no práve v tom je jej čaro a výnimočnosť. Ide totiž o kvalitu. A kým sa prepletieme pomedzi ďalšie plitké bazéniky, sprievodkyňa Ivana nám ukazuje ich pýchu. Soľný kvet, alebo po chorvátsky cviet soli.
10: Možno ste už o tom počuli, je to ako tenulinká vrstva ľadu. Jemná, tenká vrstva kryštálikov, ktorá sa tvorí na hladine soľného bazéna len za ideálnych podmienok. Zbiera sa ručne, ako drahokam, a používa sa v tej najvyššej gastronómii. Keď je už jedlo alebo šalát hotové, jemne ho na záver posypete soľným kvetom. Je o niečo slanší ako normálna soľ. Najlepšie sa vyzráža v lete, keď je veľmi horúco a bez vetrie. Zbierame ho vtedy veľmi skoro ráno, alebo neskoro popoludní aj 10 dní po sebe.
9: Je významne obohatený prírodnými minerálmi a Ivana dodáva, že nielen umocňuje chuť jedla a obohacuje gurmánske delikatesy, ale vraj pomáha s nedostatkom niektorých minerálov v tele. Solivar Nín nie je obyčajnou výrobňou soli, je totiž aj malou prírodnou ornitologickou rezerváciou. Vďaka špecifickému ekosystému tu žije viac než 280 druhov sťahovavých vtákov, vrátane plameniakov. A ak sem prídete už v blížiacom sa lete, môžete si výrobu soli aj sami vyskúšať.

0: Vzdelanie je najlepším darom, ktorý môže zmeniť svet. Týmto heslom sa riadila skupina Slovákov, ktorá sa v africkej Kenii rozhodla pomáhať nielen materiálne, ale aj investíciou do budúcnosti detí. V Joske, nedaleko hlavného mesta Nairobi, založili školu svätého Filipa Neri, ktorá sa dnes radí k najlepším v celej krajine. Nahrávala tam redaktorka Katarína Chovančáková.
1: Viac než 6000 kilometrov od Slovenska v subsaharskej Afrike sa skupina približne 27-ročných detí učí spievať piesne nielen v rodnej svahilčine či angličtine. V ich repertoári sa nachádzajú aj detské pesničky, ktoré poznajú ich rovesníci na Slovensku. Stojí za tým Daria Kimuli, riaditeľka školy. Do Kene prišla už v roku 2006 počas vysokoškolského štúdia. Neskôr sa sem vrátila natrvalo a v roku 2013 pomohla v spolupráci so Slovak Aid vybudovať miesto, ktoré dodnes poskytlo vzdelanie viac než 5000 deťom.
2: Keď sme začali stavať tento projekt, tak to bola naozaj čistá holá luka. Nebolo tu vôbec nič, bolo tu len dobytok a rôzne divé zvery, ale miesti vlastne sa veľmi tešili, keďže sa zistili alebo tam dopočuli, že to bude škola, ktorá vlastne dá možnosť aj ich deťom, takže boli napomocní.
1: O 13 rokov neskôr už nič nepripomína školu na holej lúke. Dnes patrí medzi 100 najlepších v krajine. Jej absolventi sa pravidelne dostávajú na medicínu, právo či informatiku. Ide o súkromnú inštitúciu, ktorá poskytuje vzdelanie deťom z rôznych sociálnych vrstiev.
2: Väčšou skupinou detí sú to deti, ktoré sú z rôznych marginalizovaných skupín, teda deti žijúce s albinizmom, deti s telesným postihnutím, síroty, polosíroty, deti z ťažkých sociálnych pomerov, ale sú to teda aj deti, ktoré pochádzajú z lepších sociálnych pomerov, ktoré si vlastne za to štúdium platia. Vlastne v rámci jednej uniformy dokážu spoločne existovať, kde vlastne tá uniforma potiera tie rozdiely, ktoré majú.
1: A čo motivovalo skupinu Slovákov postaviť školu takmer uprostred ničoho? Túžba sprístupniť kvalitné vzdelanie všetkým deťom, hovorí Daria Kimuli.
2: Vzdelanie je kľúč k tomu, aby sme z tej chudoby vlastne odišli alebo vlastne z toho kruhu sa zdialili a my sa snažíme dať kvalitné vzdelanie tým deťom, aby tie deti dokázali sami pretvárať tú komunitu a vlastne smerovať ten svoj život a život tej komunity k lepšiemu.
1: Hoci škola dnes disponuje plne vybavenými triedami, športoviskami, ihriskami či dokonca bazénom, veľkou výzvou zostáva infraštruktúra. Dostať sa sem totiž dá iba po prašnej a rozbitej poľnej ceste. Svoj o tom vie aj učiteľka Mbulat Veletu, ktorá vedie školský spevácky zbor. Každý deň dochádza z mesta vzdialeného približne 40 kilometrov.
3: Cesta tam aj späť mi zaberie približne 4 hodiny. Závisí to od dopravy. Momentálne sa nachádzam v Joske, no bývam v oblasti Rongai v okrese Kajiado. Do školy dochádzam 3 až 4 krát týždenne.
1: Za vybudovaním školy stojí okrem Slovak Aid aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. Na jej vzniku sa podielal aj profesor Vladimír Krčméry. Pracovníci tejto inštitúcie pôsobia v Kenii na viacerých miestach, či už v oblasti sociálnej práce alebo zdravotníctva. Na misiu sem prišla aj lekárka Katarína Mulama, ktorá pracuje s kmeňom odrezaným od civilizácie. Najbližšia nemocnica je 4 dní chôdze pešo.
4: A vybudovali sme pre nich kliniku, ktorá je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkame pre nich ambulantnú starostlivosť dennú a takisto máme aj lôžkovú časť, kde príjmeme pacientov, ktorí sú v horúčkach, majú maláriu, majú tyfus, majú brucelózu.
1: Hovorí, že prácu lekára v Afrike od toho na Slovensku neodlišujú iba tropické ochorenia.
4: Naše ženy z našho kmeňa sú pod silnou tradíciou ženských obriezok, proti ktorým bojujeme, ale samozrejme, že už tie ženy, ktoré sú pod určitej tradície a prešli si ženskou obriezkou, tak majú zvýšené riziko pri pôrode, riziko úmrtia a takisto aj úmrtia novorodenca. A my sa snažíme poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť, aby sme zachovali pri živote oboch, aj matku, aj dieťa.
1: Hoci je ženská obriezka v Kenii trestným činom, takto zmrzačené telo majú podľa odhadov asi 4 milióny žien v krajine. V niektorých častiach táto tradícia naďalej pretrváva.
4: Naša oblasť ktorá sa volá Tikit, je takým koreňom, takým centrom týchto obriezov. Prečo je to stále tam? Pretože je to silná tradícia a vykonávajú to ženy babice, miestne pôrodničky, ktoré v podstate tým majú aj taký sociálny status. A my sa snažíme odhaliť tie zákutie, tie schované ešte tradície, ktoré tam prebiehajú, snažíme sa to odhaliť a snažíme sa im priniesť svetlo a pravdu.
1: Bližšie k hlavnému mestu Nairobi, no ďalej od šťastných príbehov, pracuje sociálny pracovník Pavol Vasko. V slamoch sa venuje deťom ulice a mladým závislým od drog.
5: Čo sa týka fetovania lepidla, pri ľuďoch, ktorí žijú na ulici, možno 90% používa lepidlo, pretože je to najlacnejšia droga, najdostupnejšia a pomôže im prežiť, pomôže im zabudnúť možno na ich problémy, na hlad, na zimu. Čo sa týka ľudí v slamoch, ktorí nežijú na ulici, možno nikto nefetuje lepidlo, že tam je skôr problém možno s alkoholizmom, možno s nejakými inými patológiami, samozrejme kriminalita je tam vysoká.
1: Aby sme však neskončili pri stereotypnom obraze Afriky, treba povedať, že miestnych stále pretrváva množstvo predsudkov. Riaditeľka školy Daria Kimuli ich rada vyvracia.
2: Je veľa vecí, čo nie je pravda. Určite nie je pravda, že všetci chcú odísť do Európy. Určite nie je pravda, že by vlastne nemali záujem o vzdelanie. Sú to veľmi vďační ľudia. Okolo je mýtus, že nemajú radi prácu a že sa nezapájajú. Čiže to nie je pravda. My máme mnoho dobrovoľníkov z komunity. Niektorí ľudia pracujú 12-14 hodín len na to, aby zarobili 1 alebo 2 eurá. Nie je pravda, že by všetci sme tu boli chorí, alebo že by tu boli robí a nie je pravda, že by to vlastne neboli nejaké vysoké školy alebo zariadenia, ktoré by poskytovali kvalitné vzdelanie. My sme jeden z tých príkladov.

0: V Európe je čoraz ťažšie nájsť si bývanie, ktoré by bolo cenovo dostupné či bezpečné. Problémom je aj fakt, že nájomné rastie často rýchlejšie ako samotné platy. Nie je tomu inak ani v Berlíne. Na kúpu bytu pomýšľa málo kto. Nájomníci sa sťažujú aj na nevýhodné nájomné zmluvy. Aj to sa dozvedela Elena Zéber počas stretnutia s Berlínčanom, ktorý sa môže píšiť nezvyčajným unikátom.
1: Sme v štvrti Altmabit, stojíme pred domom číslo 89 a o chvíľku nás privíta pán Peter Strelčík.
2: Ešte predtým sa pýtam Daniela z Viedne, ktorý v Berlíne vyrastal, v akej štvrti sme sa ocitli.
3: Nach Moab.
4: Názov dostala z biblického označenia územia Moab a dnes patrí k štvrti Wedding. Podľa štruktúry obyvateľstva tu žije stredná trieda, teda nie je to ani chudobná, ani luxusná časť.
2: Otvárajú sa masívne drevené dvere, v ktorých nás víta nájomník domu s údajne najstaršou nájomnou zmluvou v takmer 4 miliónovom meste. Ukazuje na štukovú fasádu domu.
5: Sme pred budovou, za ktorou sa nachádzalo sídlo spoločnosti Kampfmeier.
2: Tá ešte pred druhou svetovou vojnou prevádzkovala na severe Nemecka, no napríklad aj vo Viedni priemyselné mlyny a silá.
5: V dome bývam od smrti mojej starej mamy od roku 2001. Starí rodičia tu bývali od mája 1935. Vtedy sa aj zasnúbili. Na tú dobu bolo nezvyčajné, že sa nasťahovali do spoločného bytu. Súviselo to s tým, že vlastník domu bol zároveň zamestnávateľom môjho starého otca. Aj susedia, ktorých som z časti poznal, tiež mali nejaké spojenie s mlynom, s týmto zamestnávateľom a šéfom firmy.
2: Pomaly vstupujeme do domu s dlhou históriou.
5: Samotná budova pochádza z roku 1894. Stavba je absolútne autentická a relatívne nepoškodená, prežila aj druhú svetovú vojnu. Vo dvere vybuchla 250 kilogramová bomba, ktorá samozrejme vyrazila všetky okná a ľahké deliacie priečky tiež trochu stlačila, ale dom z toho vyviazol dobre.
2: Obdivujeme veľkolepé drevené schodisko.
6: Ja, z kapina nummer 90 gab es sogar mal.
5: Vo vchode číslo 90 bola na schodisku na drevenom podeste osadená dokonca nejaká socha a v nájomnej zložke starého otca som objavil záznam o tom, že ju niekto ukradol, čo vyvolalo v spoločenstve nájomníkov veľký rozruch, lebo platilo, že všetko tu malo ostať.
2: Žiaľ, nie je to tak a všetko sa mení, dodáva už Petrova suseda, prekladateľka Karolina Fell, ktorú stretávame vo dvore.
7: Je to dom s dlhými životopismi. Väčšinu jeho obyvateľov z neho vyniesli nohami napred, čiže nenasťahovali sa inám, iba sa prisťahovali sem. Domu boli verní a milovali ho a nie sa čomu čudovať pri pohľade na túto záhradu. Hoci aj tá je už o niečo menšia, odkedy tam vpredu mlyn zbúrali a postupne postavili tieto kancelárske opachy.
2: Spoza okuliarov na mňa hľadia skúmavé oči, ktoré prezrádzajú, že intelektuálka je zvyknutá hľadieť poza fasádu človeka. Prichádza vyznanie obyvateľom domu.
7: Asi pred 3 rokmi vo dvore zastal jeden starší pár. Pozerali sa hore. Vysvetlo, že pán v hornom byte voľakedy býval. Spolu s vnúkom sem počas návštevy Berlína prišiel, aby mu miesto ukázal. Vravel, že tu vyrastal. Potom ho evakuovali.
2: Viac mi Karolína povedať nechce, no je zrejmé, že obyvateľ bol pravdepodobne židovského pôvodu a dom musel nútene opustiť. Karolína okrem prekladov píše aj romány z nemeckého a francúzskeho prostredia, zasadené do 20. storočia, najmä do obdobia po svetových vojnách. Vráťme sa však s Karolínou späť do 21. storočia.
7: Žijem v tomto dome už viac ako 30 rokov a nie je to pre mňa len bydlisko, ale miesto pre život. Zažili sme tu s ostatnými už mnohé výšky, hĺbky a historické. Tento dom je zrkadlom svojej histórie aj súčasnosti a myslím si, že každý by tomu mal venovať pozornosť tam, kde žije.
2: Iné zrkadlo zas nastavujú draví vlastníci nehnuteľností. Slovo preberá Peter.
5: Ako som vám už spomínal, keďže moja nájomná zmluva má už 90 rokov, zvyšovania nájomného sa ma dotkli iba minimálne. V porovnaní s mojim bytom sú tu však rovnako veľké alebo dokonca menšie byty, no s mnohonásobne vyšším nájomným. A to stojí za povšimnutie.
2: Peter dodáva, že dnes historickú hodnotu nehnuteľností spomínajú aj v inzerátoch a makléri sa tak snažia nalákať solventných nájomníkov. Na ňom duch domu spred viac ako storočia zanechal celkom inú stopu.
5: Celkom presne si pamätám, ako som stál v byte starých rodičov a vyvaľoval oči na štukový strop, ktorý sa mi veľmi páčil. Ako dieťa ma formovalo, že som vyrástol v meste, v ktorom boli pekné domy s fasádami zdobenými štukom. Dnes ich veľa neostalo, pretože ho obili. Aj preto som sa rozhodol vyučiť za štukatéra, za skutočného remeselníka.
2: Nájsť cenovo priateľný byt v Berlíne nie je ľahké, uzatvárajú susedia Peter a Karolína.
5: Učni, ktorých mám, keď sa raz budú chcieť odstrihnúť od rodičov, tak vlastne nemajú šancu.
7: Myslím si, že skutočne finančný tlak, ktorý vytvára trh s bytmi, mení aj vzťah k mestu.
2: Východiskom by snáď mohla byť bytová politika Viedne, uzatvára ex-Berlínčan Daniel, ktorého šokuje, že v jeho rodisku medzičasom nie je dostupné bývanie.
4: Myslím, že Viedeň vlastní asi 25,000 bytov a môže tak v tomto rozsahu ovplyvňovať ich cenu, pretože je tak na trhu aj ponuka v nižšom segmente, ktorý sa nezameriava len na majetných.

0: dnešnom štúdiu Svet sme cestovali do Škandinávie, na Jadran, ale aj do subsaharskej Afriky. Ak sa vám reportáže našich redaktorov páčili, vypočuť si ich môžete opäť v archíve Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa s vami lúči Katarína Ulická a od techniky Martin Machala.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet. Host Rádia Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Každý pracovný deň po správach o 13:00 vás zoznamujem s hosťom, ktorý robí svet lepším. Inšpirujte sa tak ako ja, múdrosťou, inovátorstvom, ľudskosťou. Nerušené počúvanie vám praje Nora Gubková.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európa sa otepluje dvakrát rýchlejšie, než je svetový priemer. Od 21. júna v súvislosti s horúčavami zaznamenali viac než 1300 nadmerných úmrtí. Izraelská vláda uznala masové zabíjanie Arménov v Osmanskej ríši za genocídu. V noci prevažne jasno 25 až 13, zajtra cez deň jasno až polooblačno, extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte. Otepľuje sa dvakrát rýchlejšie, než je svetový priemer. Oznámil to dnes na sociálnej sieti X generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pripomenul, že v tejto chvíli žije 150 miliónov ľudí v podmienkach extrémnych horúčav, stovky ľudí zomreli, školy sú uzavreté a energetické siete kolabujú. Dodal, že od 21. júna bolo na starom kontinente v súvislosti s horúcim počasím znamenaných viac než 1300 nadmerných úmrtí. Len vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, než by zodpovedalo normálu. Ghebreyesus preto vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred horúčavou. WHO sa podľa neho v tejto veci zameriava na pripravenosť, prevenciu a posilnenie reakcií zdravotníckych systémov. Izraelská vláda dnes jednomyselne uznala masové zabíjanie Arménov v Osmanskej ríši v čase prvej svetovej vojny za genocídu. Rozhodnutie vlády teraz musí ratifikovať izraelský parlament. Podľa agentúry AFP je tento krok všeobecne vnímaný ako zreteľný znak stále sa prehlbujúceho rozporu medzi Izraelom a Tureckom. Vzťahy sa výrazne zhoršili po vypuknutí vojny v pásme Gazy. Arméni sa dlhú dobu snažia o medzinárodné uznanie arménskej genocídy, pri ktorej v rokoch 1915 až 17 zomrelo v Osmanskej ríši 1,5 milióna ľudí. Turecko ako nástupnícky štát Osmanskej ríše pojem genocída odmieta a tvrdí, že obetí bolo 300 tisíc až 500 tisíc a že išlo o represie v kontexte vojny. Systematické zabíjanie Arménov uznalo za genocídu podľa agentúry AP viac než 30 štátov. Z vodnej nádrže Kanianka v okrese Prievidza popoludní vytiahli hasiči telo 37-ročného muža. Je to v krátkom čase už druhá obeť letného kúpania na tomto mieste. Pred týždňom tam prišiel o život 45-ročný muž, ktorý sa po skoku z vodného bicykla už z vody nevynoril. Polícia opäť apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala rizika spojené s pobytom pri vode. Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava sa rozhodlo ako poslednú premiéru tejto sezóny naštudovať inscenáciu Kupec Benátsky Moser. Inscenačný tím spojil Shakespearea s jednoaktovkou Heinera Müllera Moser, ktorá bola vo východnom Nemecku zakázaná. Hovorí o súcite, spravodlivosti, treste. Kladie množstvo otázok, napríklad v mene čoho sa jednotlivec dopúšťa násilia. Sherlock Roberta Rota nie je iba úžerníkom, je aj obeťou antisemitizmu. Spoločnosť ho berie na vedomie, až keď ohrozí jej člena Antónia, kupca Benátskeho. Hrá ho Alexander Barta, podľa ktorého si inscenácia vyžaduje mimoriadne sústredenie.
2: Neskutočné nasadenie, neskutočnú presnosť, neskutočné tempo. Musí mať rytmus, aby všetko to, čo tam má byť, ten divák mal zdelené, aby aj tie myšlienky, aj ten obsah toho celého, aj tie vzťahy, aj všetky veci, ktoré vlastne tam tí autori napísali, ale to, čo aj my ako tvorivý tím a režisér chceli povedať, aby to tam všetko jednoducho bolo, takže si to vyžaduje neskutočnú koncentráciu.
1: Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. O postup do finále budú bojovať v stredajšej odvete v Ljubljane. V noci prevažne jasno, 25 až 19, v údoliach 19 až 13 stupňov, zajtra cez deň jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom, bez vetrie alebo slabý vietor. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1-tke, kolóna pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na D1-tke pred Cencom smerom z Trnavy na kilometri 33,5 sa zrazili dve dodávky a jedno osobné auto. Dodávka s prívesným vozíkom blokuje pravý pruh. Stratíte 20 až 30 minút. Na výjazde z Osenca smerom na Veľký Biel sa zrazili tri osobné autá. Blokujú jeden pruh. Na ceste leží rozbité sklo a črepiny. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú medzi Plavnicou a Plavčom. Blokovaný je jeden pruh. Z Ružomberka smerom na Radkovo pri cestároch stratíte dokopy 45 minút.

0: životy. Lenže vyjednávanie je aj bežnou súčasťou našich každodenných životov. Vyjednávame s deťmi, aby si upratali izbu, s partnermi o dovolenke, v práci so šéfom o plate. A tak sa o vyjednávaní dnes porozprávame s top odborníkom. Pozvanie do Záhad mysle prijal bývalý elitný policajný vyjednávač a dnes coach Mário Bajs. Dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Boli ste dobrým vyjednávačom už v detstve?
1: Keby som povedal, že som bol dobrým vyjednávačom v detstve, tak zrejme by to nebola pravda. Bol som, myslím si, teda nazdávam sa také obyčajné štandardné dieťa, ktoré síce si išlo niekedy po svojich záujmoch, avšak niekedy rešpektovalo to nie, napríklad svojich rodičov alebo učiteľov.
0: Už sa teším, ako odpoviete na moje otázky. Verím, že zvedaví sú aj poslucháči. Čaká nás relácia plná záhad vyjednávania a príjemné počúvanie želá Andrea Mazúrová. Rádio

0: Techniky vyjednávania úspešne prenáša do biznisu aj bežného života. Má vyjednávanie nejaký univerzálny cieľ? Je to pocit spokojnosti pre obe strany?
1: Ak by sme rozprávali možno šťastie o nejakom univerzálnom cieli vo vyjednávaní, tak je to tak ja ako aj komunikačný partner, aby sme boli OK s tým, čo sme si vyjednali. Čiže mať ten stanovený cieľ tak ako ty, tak aj ja sa v tom na konci dňa potrebujem a chcem cítiť OK.
0: Vy ste dlhé roky pracovali ako policajný vyjednávač. V akých všelijakých situáciách ste sa ocitli?
1: Policajný krizový vyjednávač sa stretáva hlavne so situáciami, ako sú osoby, ktoré demonstrujú úmysel samovraždy. To je možno asi najviac exponovaná situácia vo vyjednávaní. Potom sú to barikádové situácie, ktoré sú taktiež dosť časté, a rukojemnické drámy, únosy, vydieranie.
0: Existuje niečo ako univerzálny psychologický kľúč k tomu človeku, ktorý je v kríze, alebo za každým je nevyhnutné vytvoriť stratégiu úplne od nuly?
1: Existuje nejaký strategický rámec, existuje nejaký modul, model toho, ako to vyjednávanie by sa malo približne viesť, avšak každé vyjednávanie je ako DNA, čiže každé je úplne iné. Ak je na svete 8,2 miliardy ľudí, tak ak by bolo 8,2 miliardy vyjednávacích prípadov, tak každé by malo svoje číslo.
0: Platí, že vy si toho človeka, s ktorým vyjednávate, musíte nejakým spôsobom získať. Ako sa buduje tá dôvera s niekým, kto vôbec neverí v tej chvíli svetu okolo?
1: Práve toto je ten kumšt a toto je v podstate ako keby zásadná časť vo vyjednávaní, získať si dôveru. Vytvoriť psychologicky bezpečné prostredie je doslova strategický zámer. Absolútne to nie je samovytvárajúci stav. Nedá sa to vytvoriť mlčaním, tichom alebo tým, že budeme pri sebe sedieť a pozerať sa na seba alebo že sa usmejeme, to stále je málo. Čiže prevažne je to ten rešpekt k tomu, čo rozprávate, rešpekt vašim záujmom, potrebám, motiváciám, strachom, identite, hodnotám, a bez toho, aby som dokázal toto počúvať a bez nevyžiadaných rád, bez hodnotenia, bez súdenia, bez kritizovania, bez bagatelizovania a hlavne, čo je prítomné napríklad v korporátoch, bez sarkazmu.
0: Dá sa aj cez telefón alebo cez tie zatvorené dvere spoznať, že ten človek blafuje?
1: Áno, existuje niečo také, ako že zvýšim pravdepodobnosť toho, že druhá strana blafuje, a máme na to teda nástroje a techniky, cez ktoré si vieme overovať aj takýto stav.
0: Pomáha vo vyjednávaní tzv. Zrkadlenie, to znamená, ak napríklad človek na druhej strane kričí, tak pomáha, ak zvýšite hlas aj vy, alebo naopak musíte ísť do absolútneho protikladu?
1: Do absolútneho protikladu?
0: Mhm. Či musíte sa zrkadliť, že robíte
1: pardon,
0: to isté?
1: Pardon, ja vás teraz preruším, ja som práve použil zrkadlenie.
0: Aha!
1: A v podstate to mi poslúžilo veľmi dobre k tejto mojej odpovedi, ktorú teraz rozvediem. Ak ja použijem zrkadlenie, ktoré som teraz práve použil, tak na váš mozog sa to tvári, ako keby som vás doslova, že z niečo ako keby obvinil, že ja niečo neviem. Mm-hmm. A vy máte tendenciu mi povedať o tom oveľa viacej, ako ste ešte chcela. A už ste aj začali rozprávať, ale ja som potom už prerušil, aby som to mohol teda dokončiť. A na tejto technike, cez takúto praktickú skúsenosť, sme si mohli poukázať na to, ako je to funkčné. Čiže zrkadlenie je veľmi funkčný, perfektný vyjednávacký nástroj.
0: Asi poviem pravdu, ak poviem, že počas vyjednávania musí byť človek akýmsi chameleónom. Stávalo sa, že ste museli prijať rolu, ktorú od vás ten človek podvedome vyžadoval?
1: Príjmem určitú rolu, ktorú od mňa ten človek vyžaduje, takým spôsobom, aby som vytvoril ilúziu jeho kontroly nad môjim stavom. Avšak nejdem proti sebe.
0: Vy ste napísali o vyjednávaní aj knihu a nie je to len opis vašich policajných príbehov. Vyjednávame totiž aj v bežnom živote. Vraj až 8 krát denne, aj keď si to často ani neuvedomujeme. V akých situáciách najčastejšie?
1: Ak žijeme v partnerskom zväzku, kde v domácnosti ešte máme deti, tak si spomeňme na také bežné ráno slovenskej rodiny, kedy sa zobudíme a je v podstate vyjednávanie o to, že kto prvý pôjde na toaletu, do kúpeľne, čo bude na raňajky, aké ponožky si dcera dá do škôlky, ktorým autom pôjdeme, ako keď sa stretneme, čo večer, kam do kina, potom príjeme do práce, aká káva do presostroju, kam na obed, vyjednávanie medzi tým oplate, externé s dodávateľmi, s nákupcami, predajcami. No až cez víkend, cez dovolenku. Čiže vyjednávame 8-krát denne, ak sme bežný človek. Ak sme nejaký rozhodovač, ak sme nejaký obchodník, nákupca, tak to môže byť 30, 40, 50 krát denne. Poviem príklad, ak niekto vám volá a vy na ňom máte iba minútu a on s vami potrebuje volať 5 minút, aj vtedy vyjednávate napríklad o čas. Ahoj, mám na teba minútu, prosím ťa, povedz mi to do minúty. Ubehla minúta. Prosím ťa, ja ti to potrebujem dopovedať, ešte potrebujem 2 minúty. No nie, ja mám minútu, ty chceš 3 minúty, čiže už aj tu o obyčajnú vec vyjednávame. A takto je to možno 8-krát a viac denne.
0: Vy v knihe spomínate také jednoduché pravidlo. Ak nevyjednávame my, niekto iný vyjednáva za nás.
1: Presne tak, ak týchto, dajme tomu, keď zoberieme tú štatistiku 8-krát denne, ak nevyjednávam, alebo neviem vyjednávať, alebo zle vyjednávam.
0: Mm-hmm.
1: A deje sa to, že 90% alebo 100% vecí nie je tak, ako by som si ja želal, nie je v súlade s mojim stanoveným cieľom. Prechádza mesiac, rok, 2, 5, 10, ako sa mám, ako sa cítim a čo to robí s mojim sebavedomím a s mojou sebahodnotou. Následne to môže ísť do frustrácie, do absolútnej straty až identity a potieraň svojich hodnot. Čiže môže to byť veľmi nebezpečné.
0: A my budeme v rozprávaní pokračovať po malej pauze.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes máme v záhadách mysle profesionálneho vyjednávača a kouča Mária Bajsa. Sú ľudia, ktorí to majú viac v krvi, alebo dokonca národy, ktoré to majú v kultúre, pretože ja mám pocit, že napríklad Turci alebo Egypťania sú známi zjednávaním pri predaji.
1: Sú, arabské kultúry, indické sú v tomto úplne experti. Ja milujem Egypt, minulý rok som tam bol tuším 4 krát za rok. Tam doslova ako keby urazíte komunikačného partnera, ak nejete do vyjednávania. Oni sú rodení vyjednávači, ich to baví, pre nich to je hra, pre nich to je kultúra, súčasť komunikácie, čiže oni sú v tom ako doma, pre nás to môže byť naopak veľmi otravné.
0: A čo sa týka tých individuálnych ľudí, aj na Slovensku sú ľudia, ktorí to viac majú v krvi ako iní?
1: Prevažne sú to ľudia, ktorí sú možno introverti, ktorí sú možno práve tichší, pretože mnoho ľudí si myslí, že dobrý vyjednávač je človek, ktorý vie perfektne argumentovať, presviečať a klamať. A introvert neháže svoje slova zbytočne, preto je lepší introvert. Vo vyjednávaní platí približne taký vzorec, ale berme to kontextuálne, že zhruba 10-20% by si mal rozprávať ty ako vyjednávač a 80-90% komunikačný partner. Pretože platí, že kto sa viacej dozvie, tento počúva alebo tento rozpráva.
0: Čiže aktívne počúvanie bude základ.
1: Aktívne počúvanie je totálny základ.
0: Je to naozaj nejaký talent, alebo sa dá to vyjednávanie do veľkej miery naučiť?
1: Nazdávam sa, že určite k tomu potrebujeme nejaké kognitívne schopnosti, mentálne predispozície, prostredie, z ktorého vychádzame, minulé skúsenosti, ako prebiehalo detstvo, ako prebiehala puberta, čiže prostredie rodiny a školy nás určite ovplyvňovalo a potom, aj tak je to strašne málo, ale je to dobrý predpoklad, je to roky tréningu.
0: Takže dá sa to naučiť.
1: Dá sa to naučiť každý. V podstate veľmi veľa ľudí sa to dokáže naučiť.
0: Vyjednávanie s vlastnými deťmi, tak to je pre mnohých rodičov ťažký oriešok. Deti sú vraj najlepší vyjednávači na svete, pretože nepoznajú slovo nie a mnohokrát ani nemajú zábrany. Je nejaký postup, ktorý platí špeciálne na deti?
1: Povedali ste veľa užitočných vecí, nemajú zábrany. A deti sú fakt skutočne veľmi dobrí vyjednávači, pretože aj bez toho, aby mali nejaké stratégie alebo nástroje, majú veľmi veľkú výhodu. A to tú, že nedisponujú kognitívnym skreslením napríklad minulých skúseností z minulých dní, rokov a z minulého života, ktoré nás nejakým spôsobom dokáže značne sabotovať. Takisto nejdú do predikcií budúcnosti. Tak oni si idú v tom svojom flow tu a teraz a preto dokážu veľmi trpezlivo bez opotrebenia si ísť po ten svoj stanovený cieľ. My už ako dospelí ľudia sa skôr opotrebujeme a potrebujeme z toho rámca, z tej časti odísť, dieťa sa tam pokojne zostane. A ono si vás tak nakrája ako takú šončičku po plátku, až na konci vám teda zostane v ruke iba tá šňúrka. Čiže oni sú perfektní vyjednávači a keby sme im dokázali dať ešte tie všetky stratégie a nástroje, tak by sme mohli nasadzovať deti na všetko možné.
0: Na všetky situácie. A ako teda je nejaký postup, ktorý platí na deti, keď mám dieťa ako toho partnera v tom vyjednávaní, čo na tie deti platí?
1: Tie deti využívajú to, čo môžeme využívať aj my. Deti sa veľmi veľa pýtajú. Čiže oni používajú, my to nazývame kalibračné otázky.
0: Kalibračné.
1: Čiže oni sa nás kalibrujú, oni sa nás krásne dostanú tam, kde potrebujú. Toto isté radím dospelým. Takisto pýtaj sa, kalibruj. Avšak vec, že to, čo dieťa chce, alebo to, čo pomenúva, to, čo identifikuje, je to pozícia. To znamená, chcem autíčko.
0: Mm-hmm.
1: Je to pozícia. Avšak odpovede sa skrývajú práve pod pozíciou a ten potenciál niekde úplne inde. Veľakrát to môže byť niečo, obava, strach, spiritualita, hodnota, identita. Čiže tie odpovede sú niečo iné. Čiže počúvam, že chceš autíčko. A čo by sa stalo, keby si ho mal? Mohol by som sa aj zhrať s deťmi na pieskovisko. Á, čiže dobre tomu rozumiem, že túžiš sa hrať s deťmi na pieskovisku? Áno. A čo by si povedal na to, že keď príjeme domov, tak sa navečeriaš a odveziem ťa, alebo odprvajem ťa za tými deťmi na pieskovisko. Super, super mama, super otec, teším sa. Bude to takto OK? Áno, poďme domov, poďme sa navečerať, aby som mohol ísť na pieskovisko.
0: Čiže musíme k tomu dieťaťu pristupovať ako k nejakému páchateľovi a odhaliť jeho prvotný motív?
1: V podstate znie to veľmi tvrdo, ale pristupujeme takisto ako k páchateľovi, čiže aj pri páchateľoch nejakých brutálnych trestných činov zisťujeme ten motív, tie potreby. Znie to brutálne, ale neuroveda v podstate v tomto nepozná rozdiel.
0: Vy už ste to tak naznačili, ale povedzme úplne presne a napriamo, čo sa môžeme od detí v tej psychológii vyjednávania naučiť?
1: Práve to, že dovolme si byť bez minulosti a bez toho potenciálu, tých halucinácií alebo predikcií ilúzií budúcnosti. Pretože náš mozog venuje oveľa väčšiu pozornosť práve strachom, obavám, stratám. Tam je veľakrát práve cez strach, obavu a stratu veľakrát dokážeme si narobiť riadnu neplechu v tom jednávaní.
0: V domácnostiach ešte ostaneme. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Dnešné záhady mysle sú na frekvenciách Rádia Slovensko o vyjednávaní. Pozvanie do štúdia totiž prijal profesionálny vyjednávač Mário Bajs a my už sme z policajného vyjednávania prešli do tej súkromnej sféry. Poďme medzi partnerov. Ako vyjednávať v partnerskom vzťahu? Čo je najčastejšia chyba v tom vyjednávaní medzi partnermi?
1: Najčastejšia chyba je, keď partneri argumentujú alebo presviečajú. Pretože argument a presviečanie, pokiaľ nie je v súlade s tým partnerom, ako si nie je funkčný. A my máme pripravených 5 super argumentov, ale super argumenty sú to len pre mňa. Avšak pre vás, ako pre moju partnerku, ani jeden argument nemusí byť super argument. Čiže používame tú istú metodológiu, tú istú stratégiu. Rozklúčujem tú pozíciu, čo sa deje, ako sa o tom môžem dozvedieť viac. Čo by sa malo stať, aby to mohlo byť inak?
0: Čiže opäť je to pátranie po tom pôvodnom motíve.
1: Perfektne ste to povedali. Pátrame po tom pôvodnom motíve.
0: Často v emóciách hovoríme veci, ktoré neskôr ľutujeme. Existuje nejaká prvá pomoc, ako to dostať pod kontrolu?
1: Prvá pomoc je pomenovať si to a zachytiť, čo sa to vlastne stalo. Ja vždy poradím, napíš si to, buď teda do tabletu, do mobilu, do notebooku alebo na papier a pohraj sa s tým. V ktorom momente som stratil tú pevnú pôdu pod nohami, som teda išiel do toho koktejlu tých reflexí a toho kortizolu, adrenalínu, čiže identifikovať, kde a kedy sa mi to stáva, čo je ten spúšťač. A už ak to mám identifikované, tak už tam som veľmi ďaleko, pretože vravím, že kto je v živote ďalej, ten, kto vie, že takéto niečo sa mu stáva, alebo je kopec ľudí, ktorí to ani nevedia, ani netušia, že sa im to stáva. Takže začneme to identifikovaním.
0: Keď v rodine nastane taká tá povestná tichá domácnosť, tak je to vlastne blokovanie komunikácie. Čo s tým?
1: Tak toto je v podstate ticho. A ticho je neskutočný fenomén. Ticho je liečivé, ticho je terapeutické, výborná taktická vec vo vyjednávaní, avšak ticho je jedna z najagresívnejších manipulačných technik. A ak je ticho v domácnosti, partnerskom zväzku, tak je to doslova, že proaktívne, agresívne konanie. Ja to volám toxické ticho. No a my to tiež potrebujeme rozklúčovať a aj vo vyjednávaní sa stáva, že druhá strana je ticho. Neodpovie vám na mail 2 týždne, 3 týždne. V krizovom policajnom vyjednávaní barikádová situácia alebo rukojemnická dráma, takisto ten komunikačný partner bude s vami odmietne ísť s vami do komunikácie, alebo aj teda človek, ktorý demonstruje úmysel samovraždy, povie, choď tam, odkiaľ si prišiel, ja sa s tebou baviť nebudem a následne teda bude naozaj ticho.
0: A čo s tým vieme urobiť, keď chceme nejak rozprúdiť? Máme za toho človeka klas otázky, alebo ako pristupovať?
1: Na začiatku samozrejme úplne rešpektujeme túto požiadavku a aj to celkom vyjadríme. A takisto sa jedná znovu, ticho je pozícia. Čiže ticho je znova ten, ako som spomínal pri dieťati, je to autíčko. Avšak potreba bola hrať sa na pieskovisku. Čiže ticho, ja vravím, je dobrý dôvod komunikačného partnera na to, čo si potrebuje teraz on sanovať, avšak my ideme ďalej pokojne v kľude cez psychologicky bezpečné prostredie, začíname pomaličku analytickú fázu, robíte svoju prácu. Ticho je veľmi, veľmi ťažký nástroj a pokojne môžeme to ticho zrkadliť možno aj 20-30 minút. Bude pre teba OK, keď tu budeme spolu ticho? A už napríklad, keď som pri niekom 15-20 minút a sme spoločne ticho, už tam vzniká princíp vzájomnosti, podobnosti, solidarity, čo sú veľmi silné behaviorálne princípy a aj toto môže spraviť ten moment k tomu prvému pohybu posunu.
0: Mnohí ľudia majú panický strach z konfliktov a radšej ustúpia len, aby bol pokoj. Čo by ste poradili takým?
1: Toto môže mať zmysel. Ako sa vraví, nepotrebujeme byť všade a nepotrebujeme riešiť všetko. V objednávaní veľakrát vravím, že prečo by si mali z nej vyjednávať, čiže aj reverzne sa na to pozrieť. To by som to takto možno ukončil, že nemusíme byť všade, nemusíme mať všetko a je dobré sa pozrieť na to aj, čo sa môže stať, keď sa nestane.
0: A čo hovorí psychológia vyjednávania na situácie, keď nás niekto citovo vydiera alebo manipuluje a my na to prídeme? Máme na to poukázať alebo hrať jeho hru?
1: Záleží, aký je váš cieľ. Ak sa chcete hrať, tak sa hrajte. Ak vám to takto stačí a ste s tým na konci dňa OK, že som sa hral, tak je to OK. Ale ak to ide na môj život, na moju sebahodnotu, sebavedomie, na moje správanie, tak určite sa nehrajte. S ľuďmi typu narcis, psychopat a tak ďalej, neodporúčam sa hrať.
0: Pripravených máme ešte mnoho otázok, ale teraz musíme dať priestor hudbe a zelenej vlne a po krátkej pauze sa k našej téme vyjednávania vrátime.

0: rýža s kečupom,
1: kuracie prsia s broskyňou.
0: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
1: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Kabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Na výjazde zo Senca smerom na Veľký Biel sa zrazili 3 osobné autá, blokujú jeden pruh. Na ceste leží rozbité sklo a črepiny, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na kilometri 33,5 sa zrazili 2 dodávky a 1 osobné auto. Dodávka s prívesným vozíkom blokuje pravý pruh. Na ceste druhej triedy pred Nitrou smerom z Dolných Lefantoviec sa zrazilo auto so zverou, blokuje jeden pruh. V Košiciach na južnej triede pri Líli smerom z centra zrazila električka kolobežkára. Na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním. Z Ružomberka smerom na Radkovo pri cestároch stratíte 45 minút. Dnes v noci od 22. hodiny na diaľnici R4 bude v tuneli Bikoš postupne v oboch smeroch pre údržbu odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu bude znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
0: A my v záhadách mysle pokračujeme v rozhovore s profesionálnym vyjednávačom a koučom Máriom Bajsom. Vaša kniha má podtitul Z policajného útvaru do biznis miestnosti. A pre mňa to vyzerá ako úplne odlišné svety, čo ich z pohľadu vyjednávača spája. Je to o tom istom, či už ide o život alebo o tie miliónové kontrakty?
4: Na prvý pohľad, keď si povieme rukojemnická dráma, osoba demonstrujúca úmysel samovraždy, barikádová situácia, vydieranie, únos, a potom sa pozrieme do nejakého meeting roomu, potom sa pozrieme teda nejaký manažér, avšak vidíme spoločné prieniky, a to je odpor, nespolupráca, konflikt, kríza v tíme, a zistíme, že je to možno na úrovni 80-90% v totálnom priereze. Pretože mozog sa správa takisto pri rukojemníckej dráme, ako keď krízový manažér potrebuje vyriešiť svoju vec. Sú tam prítomné reflexie, útok, útek, paralýza, sú tam emócie.
0: Takže v niečom sú podobní únoscovia, rukojemníci a manažéri vlastne.
4: Určite áno. Aj taký manažér alebo zamestnanec sa veľakrát môže cítiť vydieraný alebo ako rukojemník. Takisto tam môže byť prítomný Štokholmov syndrom, tak ako v krízovom policajnom vyjednávaní, tak to môže byť aj v tom biznis alebo verejnom priestore.
0: Keď ste prišli z tej krímy do komerčnej sféry, čo vás najviac prekvapilo u manažerov alebo podnikateľov?
4: Teraz sa ospravedlňujem mnohým manažerom, ale nepripravenosť. Pretože v policajnom prostredí na prípravu sa kládol mimoriadne veľký dôraz a tréningu, simulácii, školenie, edukácie, to boli stovky tisíckých hodín. V tom biznis priestore som prekvapený, ako dokážeme s akou hravosťou a ľahkosťou byť nepripravení a v úplnej pohode.
0: Čo býva v biznise tou najväčšou prekážkou, prečo sa firmy nevedia dohodnúť?
4: Nepochopenie tých potrieb. To je najväčšia prekážka, nepochopenie potrieb, čiže nedokážu strategicky cez nástroje vyjsť z pozície toho nie do toho, čo je skutočná odpoveď. Čiže nedokážu pochopiť potreby. Nedokážu, lebo veľakrát to nevedia spraviť. Nie sú na to pripravení, nie sú na to vyškolení, vytrenovaní, vycvičení.
0: Poďme do kancelárie medzi zamestnancov, ak si chceme napríklad pýtať vyšší plat. Je nejaká metodika, nejaký zoznam, postupnosť krokov, ako na to?
4: Pýtanie si vyššieho platu je na individuálnej báze asi najviac exponovaná vyjednávacká téma a je to veľmi široko spektrálne a veľmi kontextuálne. Treba sa pozrieť na to, že čo je vo sfere mojho vplyvu a čo nie je. A tam je potrebné si naozaj zvedomiť, že čo je vo sfere mojho vplyvu a to si nastavovať. Napríklad vo sfere mojho vplyvu je urobiť si plán B, plán C, plán D. Mnoho ľudí sú nespokojní dlhodobo so svojím zamestnaním a keď sa ich opýtam, že ako pracujú s tým, že by si pozreli iné zamestnanie, konkurenčné prostredie, iné prostredie, ale toto ja pozerať nebudem, ak chcem zostať tu, ale na druhej strane tam zostať nechce, čiže taká kognitívna dizonancia, ale vytvoriť si plán B, keď reálne pošleš žiadosť do inej spoločnosti, firmy, a táto prejaví ten záujem a je ochotná ťa prijať a vtedy zviednávať oplat, mm-hmm. je veľmi silná pozícia, ale pretože už máš plán B v krízovom policajnom vyjednávaní, to je doslova nástroj a voláme to, že batna. Bez alternatív to negotiation agreement, čiže čo sa stane v prípade nedohody, najlepšia alternatíva k nedohode.
0: To znamená, že opäť sme pri tej pripravenosti, že ak chcem ísť vyjednávať o čomkoľvek, mal by som byť pripravený.
4: Platí jednoduchá veta, lepšie byť pripravený ako prekvapený a v príprave sme 10-násobne, 20-násobne väčšie množstvo času veľakrát ako priamo v priebehu toho vyjednávania.
0: Vy hovoríte, že vyjednávanie je o hľadaní udržateľných dohôd. Čo robí tú dohodu udržateľnou? Je to tá známa win-win situácia?
4: Práve win-win vôbec nemusí byť udržateľná, pretože win-win sa tvári tak, môže sa tváriť tak, že ako ja, tak aj vy sme o niečo prišli. Je to taký veľmi pekný príklad. Ideme my dvaja spolu na ples, sme partneri a ja vravím, dám si tie čierne topánky a vy mi vravíte, nie Majo, daj si tie hnedé topánky. Tak vieš čo, drahá, aby sme boli spokojní, ľava bude čierna a pravá bude hnedá. Asi aj ty, OK, a ja. No nie. A takto sa to môže to win-win takto tváriť. Čiže my nejdeme po win-win, my ideme po to, ako sa v tom vieme cítiť ešte lepšie, ako sa na začiatku zdá. Čiže rozširujeme ten koláč, rozširujeme tú dohodu a je to v podstate veľmi kreatívna činnosť, kde cez psychologicky bezpečné prostredie, otázky, zrkadlenie, parafrázovanie, sumarizáciu, etiketovanie emócií, prichádzame na to, čo je pre nás OK, ako sa my dvaja v tom môžeme cítiť spoločne dobre.
0: Čiže je to vlastne, ako keď si predstavím nejakú dohodu, ktorá je moja vysnívaná a k tomu ešte by som dostala niečo navyše, tak to bude tá udržateľná dohoda?
4: Perfektne, áno, takto.
0: Veľa sa hovorí aj o empatii, ale ako byť empatický k niekomu, o kom napríklad viem, že ma chce ošklbať?
4: Potom je otázka, že prečo by som mal byť k nemu empatický, áno, ale tak existuje niečo ako taktická empatia, čiže ako keď si robíme svoju prácu ako krizový policajný vyjednávač, alebo keď sme v tom biznis vyjednávaní, tak vyjednávame aj s ľuďmi, ktorí nás chcú ošklbať, oklamať a musíme si robiť tú svoju prácu. A v tejto už nazývame taktická empatia. Ak sa rozprávame o človeku, ktorého máte rád, tak to nemusí byť zrovna taktická empatia, ale dokáže pracovať s taktickou empatiou. Je práve to umenie zmeny toho myslenia, konania, cítenia, aby som zmenil ten zámer toho komunikačného partnera.
0: To znamená, že tam musíme byť veľmi silní v tom, že nemať žiadne predsudky asi voči tomu, voči tej protistrane.
4: Presne tak, perfektne ste to povedali. Máte nejaké presvedčenia, predsudky je veľký sabotér pri našom vyjednávaní.
0: Čas s vami uteká naozaj rýchlo, naša relácia sa už blíži ku koncu. Posledných pár otázok zodpovieme v poslednom vstupe po pesničke.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my ideme v záhadách mysle s profesionálnym vyjednávačom a koučom Máriom Bajsom do finále. Vyjednávacie zručnosti sa vraj nedajú len tak prečítať z knihy, ale človek ich musí odžiť a precítiť. Čo sa deje v tom našom tele a podvedomí, keď reálne vyjednávame a prečo nám tá teória často zlyháva?
1: Čo to keby sme vedeli, že? prečo? Tá odpoveď vôbec nie je jednoduchá a teória je teóriou, prax je prax. Mám klienta, slovenského reprezentanta Hektora Kapustika, to veľmi rád, je to špičkový svetový vlastne skoka na lyžiach a veľmi rád na takúto otázku približne tohto charakteru odpoviem cez neho. Aj Hektor musel skočiť pol metra, aby dnes mohol skočiť 235 metrov. Čiže ísť step by step, krok za krokom, postupne, tréning, simulácie, chyby, pád, zodvihnúť sa.
0: Nedá sa to oklamať, nedá sa to urýchliť, tréning robí majstra.
1: My milujeme skrátky, náš mozog miluje skrátky. Ja osobne som na to ešte neprišla, aká skrátka existuje k tomu byť dobrý vyjednávač. Stále tvrdím s veľkou pokorou, že stále veľa neviem a existuje ešte ďalších XY škôl, edukácie, vzdelávanie kníh, ktoré by som si mohol prečítať a mohol by som sa ich zúčastniť, avšak to nie je možné. Čiže my máme velikánsky priestor aj v tejto dobe sa zlepšovať a nazdávam sa, že o 10, 20, 30 rokov zase budeme niekde úplne inde.
0: Ako psychologicky prečítať tú druhú stranu? Je nejaký manuál, ako odhadnúť, kedy ten druhý naozaj len tak skúša, kam až môže zájsť a kedy je to presne tá hranica, za ktorú už nepôjde?
1: Skúšať, kam môže zájsť, je v podstate možno OK. Lebo ak by sme neskúšali, kam môžeme zájsť, tak to nezistíme a my aj tými kalibračnými otázkami skúšame. Avšak potom je ten spôsob, ako to skúšame, či je to etické, ako rečou je to podávané. Aby sa to nesprávalo ako komunikačný nôž alebo ako sarkazmus, a ja som len skúš, a to bol len vtip. Čiže to sú ako keby toxické veci. Ale skúšanie vyzerá napríklad v systéme ak-tak. Ak to bude takto, tak sa stane toto. Ako ti to znie? Čiže tu skúšam veľmi bezpečne, veľmi, veľmi láskavo, bez toho, aby som išiel cez nejaký sarkazmus, alebo aby som sťahoval späť to, čo som vyslovil.
0: Vy ste hovorili, kde si som to zachytila, že vyjednávač nesmie klamať. Uh-huh. Platí to aj v tom vyjednávaní v tom bežnom živote, že by sme nemali klamať?
1: Ak sa rozprávame o profesionálnom krízovom policajnom vyjednávačovi, alebo špičkom elitnom biznis vyjednávačovi, tak toto platí. Avšak prosím, niekedy niektorí ľudia, ktorí si myslia, že sú vyjednávači a používajú klamstvo ako pravidelnú metódu, dohľadateľnú, verifikovanú, toto nemá spoločné nič s profesionálnym vyjednávaním.
0: Nemáte profesionálnu deformáciu? Viete vy vypnúť v sebe toho vyjednávača, keď prídete domov alebo keď ste s kamarátmi, alebo neustále tie osoby okolo seba analyzujete?
1: Veľmi rád vypínam často, v súkromí si myslím, že týmto netropím a ešte veľakrát sa ľudia čudujú. Všetci čakajú, že kde príjem, tak tam budem vyjednávať, keď je nejaký problém, no figu borovú. Nie je to tak, ja som veľakrát unavený z toho vyjednávania, je to veľká kognitívna nálož a teda nevyjednávam všade, nevyjednávam o všetko. A treba si vedieť povedať, že ak niekde vyjednávam, tak niekde chýbam. Mm-hmm. Čiže ja nepotrebujem vždy byť len vo vyjednávaní a potom niekde chýbať.
0: Pomáhate rôznym lídrom, manažérom v extrémne náročných situáciách. Ako si sám chránite svoju psychiku?
1: Ja som v podstate introvert, čiže mne stačí úplne priateľka alebo s dobrým kamarátom ísť na kávu alebo ten čas úplne sám so sebou, ten milujem, dať si dobrú hudbu, dať si 10, 20, 30 kilometrovú prechádzku, ísť na bicykel, veľmi rád chodím k moru, čiže toto sú tie moje najkrajšie chvíle a tu čerpám.
0: Na záver dajme ešte jednu top radu od profesionálneho vyjednávača.
1: A možno vás sklamem, ale je to úplne jednoduché, lepšie byť pripravený ako prekvapený.
0: Ďakujem. Dnešným hosťom Záhad mysle bol profesionálny vyjednávač a coach Mário Bajs. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem krásne poslucháčom, ktorí to vydržali s nami až do konca. Ďakujem vám, pani moderátorka, prajem pokojnú dobrú noc.
0: Poslucháčom ďakujem aj ja za pozornosť. Dnešnú reláciu nájdete čoskoro v archíve na webe radioslovensko.sk, ako aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa lúči Andrea Mazúrová. Do počutia na budúce.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Nechajte sa v spoločnosti Rádia Slovensko vtiahnuť do jedinečného sveta rozhlasových hier.
2: Ja tu žiť nemôžem. Zadusila by som sa.
3: Ale dieťa si tu splodiť mohla. S prvým gaunerom, na ktorého si natrafila.
2: Dokedy mi to budeš pripomínať?
4: Keby si bola chcela, vzal by si ťa.
0: Slovenská a svetová klasika, dobrodružstvá, príbehy a nezabudnutelné výkony slovenských hercov. Rozhlasové hry v Rádiu Slovensko. Každú nedeľu po 19.
5: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin dnes vyhlásil, že zabezpečí bezpečnosť krajiny vzhľadom na aktuálne ukrajinské útoky. Turecká polícia počas Gay Pride podujatia v Istanbule zadržala najmenej 50 osôb vrátane novinárky. V noci prevažne jasno 25 až 13, zajtra cez deň jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali najmenej 2741 záchranárov, 86 tímov s vycvičenými psami a poskytli 521 tón humanitárnej pomoci. Oznámila to dnes dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Do Venezuely dnes dorazila aj skupina záchranárov z Česka a ráno tam z Bratislavy odletel slovenský záchranný tím Musar. Počet obetí najničivejšej katastrofy svojho druhu, ktorá latinskoamerickú krajinu postihla za viac než 100 rokov, vzrástol na najmenej 1450 a 3300 ľudí je zranených. Nezvestných je asi 68 900 ľudí. Ruský prezident Vladimír Putin na kongrese strany Jednotné Rusko vyhlásil, že zabezpečí bezpečnosť krajiny a prekoná všetky výzvy, keď Ukrajina zintenzívnila svoje odvetné útoky na území Ruska. Putinov prejav prišiel niekoľko hodín potom, keď ukrajinský dronový útok zabil jednu osobu v južnom krasnodárskom regióne a spôsobil požiar v rafinérii. Zasiahnutá bola aj rafinéria v Jaroslavskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za súčasť operácií, ktoré oslabujú schopnosť Ruska viesť túto vojnu. Kyjev označuje útoky za spravodlivú odplatu za takmer denné útoky Ruska na civilistov a energetickú infraštruktúru Ukrajiny od začiatku ofenzívy. Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb vrátane novinárky počas Gay Pride podujatia v Istanbule, ktoré sa konalo napriek zákazu miestnych úradov a uzávierke hlavného zhromažďovacieho miesta na meste Taksim, kde postavila železné bariéry. Obmedzili aj prevádzku metra v niekoľkých centrálnych lokalitách. Novinári pokrývajúci istanbulský Pride pochod čelili aj tento rok teda nezákonnému zásahu. Protestujúci, ktorí sa zhromaždili v niektorých častiach mesta, sľúbili, že budú pokračovať v demonstráciách. Sexualita nie je v Turecku nelegálna, no LGBT komunita je často terčom útokov prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána, ktorý ju obviňuje z poklesu pôrodnosti. Potrebná rekonštrukcia nástupišť a koľajísk na Bratislavskej hlavnej stanici bude možná iba po sfunkčnení stanice Filiálka pri Trnavskom Mýte. Tá by dočasne fungovala ako centrálna stanica, kam by počas prác väčšinu vlakov odklonili. Filiálka má mať podľa ministra Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, veľký význam aj z pohľadu rozvoja hlavného mesta. Preto rezort spolupracuje aj s magistrátom.
2: Na to, aby sa to zase že oplatilo, lebo tam tiež uvažujeme s konciou takzvanou, to znamená PPP projekt na to, že my vám poskytneme to územie tej filiálky. Budeme za to chcieť, aby ste vybudovali kolaje, ktoré pôjdu do polozapustenej roviny a nad tým si môžete postaviť bytovky, obchodiak, domy. To znamená skúsiť taký ten model, aký sa podaril v Bratislave na tej autobusovej stanici.
1: Analytici z útvaru hodnoty za peniaze odporúčajú o obnovení stanice uvažovať až po preukázaní, že ide o efektívne a potrebné riešenie vo vzťahu k celému uzlu. Citujeme z ich analýzy.
3: Obnovenie stanice Filiálka môže byť jedným z možných opatrení na riešenie prípadnej nedostatočnej kapacity uzla, ktoré zatiaľ nebolo preverené. Potreba stanice Filiálka pre zabezpečenie prevádzky počas prestavby hlavnej stanice vychádza z predpokladu vyššieho počtu vlakov, než bude reálne v tom čase premávať.
1: Posledný vlak filiálkou prešiel v roku 1985 a odvtedy chátra. Filiálku je potrebné podľa železníc Slovenskej republiky dokončiť pred začiatkom prestavby hlavnej stanice najneskôr do roku 2036. Náklady sa odhadujú na približne 168 miliónov eur z DPH. Na veľkej cene Slovenska v plávaní obsadila Lilian Slušná druhé miesto na 100 metrov voľným spôsobom. V Šamori nezaostala 18 stotín za víťaznou Nemkou Tobenovou, ktorá vytvorila rekord meetingu. V noci prevažne jasno 25 až 19, v údoliach 19 až 13 stupňov, zajtra cez deň jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom, bez vetrie alebo slabý vietor. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, zrazená zver pri Nitre. Pozrime sa na cesty. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na kilometri 33,5 sa zrazili dve dodávky a jedno osobné auto. Krátko sa zdržíte. Pred Nitrou smerom z Dolných Lefantoviec sa zrazilo auto so zverou, blokuje jeden pruh. V Košiciach na Južnej Triede pri Lidli smerom z centra zrazila električka kolobežkára. Na mieste sú záchranné zložky. Z Ružomberka smerom na Radkovo pri Cestároch stratíte dokopy 20 minút. Za Košicami smerom na Šacu je pri ceste Strnka. Zvýšte opatrnosť. Dnes v noci od 22. hodiny na diaľnici R4 bude v tuneli Bikoš postupne v oboch smeroch pre údržbu odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu bude znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, opri sa o mňa.

0: Milí priatelia, Juraj Polák je mediálne známy a je predsedom občianskeho združenia Palčekovia. Pochádza z Prievidze.
1: Mám jedného brata.
0: Brat je starší alebo mladší?
1: Brat je starší o 10 rokov. Mám veľkého, múdreho brata. Mal som obidvoch rodičov, mamina už nežije.
0: Keď ste sa narodili, čo robili rodičia?
1: Otec robil chemickej, u nás boli chemické závody Wilhelm a Pika. To bolo v Novákoch a mamina robila, vtedy sa to volalo, že USIP, a potom to prešlo modernizáciou. Oni sa zaoberali výpočtovou technikou, ale hlavne robili asi mzdy a dochádzky pre veľké podniky.
0: Keď ste sa narodili, aké to bolo pre vašich rodičov?
1: Mám také zmiešané informácie, ale údajne hneď sa to nevedelo, že som iný, alebo že som Palček, keď to tak nejako už viac bolo vidno. A doktori to potvrdili. Mama hovorievala mi, že prišiel taký doktor a povedal, že s tým sa nedá nič robiť, dajte ho do cirkusu alebo do filmu. Tak to maminu trápilo. No a potom ešte, aby sme to vyvážili, tak druhý pán doktor povedal, že nic si z toho nerobte, vychovávajte ho ako zdravého. No a moja mama vždy doplnila no a nám sa to vymklo spod kontroly.
0: No tak teraz je otázka, čo sa vymklo spod kontroly?
1: Všetko. Odjak živa som bol taký, že som bol vždy tam, kde sa niečo deje. Škola ma nebavila nikdy poriadne a skôr ma bavili prestávky a všetky somariny, čo sme robili, ale zároveň som mal síce prirodzený rešpekt, ale nikdy som sa nebal autorít. Nemal som problémy za pánom riaditeľom spýtať sa niečo alebo vybaviť.
0: Mama to ako prežívala, ako o tom viete porozprávať, ak niekedy vám to hovorila, že sa jej narodil taký synakovi?
1: Čo si pamätám, moja mama zomrela asi v 2001, keď som mal nejakých 22 rokov. Viem, že sa mi veľmi venovali obidvaja rodičia, všade ma brávali, chodili sme na rôzne výlety a tak. Určite to nemala ľahké, ale zasa ja som potom dorobil toľko somarín a myslím si, že aj tých úsmevných situácií, že som im to vždy tak kompenzoval.
0: Vy ste teda nízky vzrastom, toto je to správne slovo, ktoré sa má použiť, áno? A teda koľko meriate?
1: Áno, som nízkeho vzrastu a mám 1,19 cm. Tým, že nikto nebol okolo mňa takéhoto nízkeho vzrastu. Musel som fungovať s ostatnými. Naučil som sa, že ja neviem, a hlavne napríklad, že vozičkári majú vozík na prepravu a my máme bicykel. Tam, kde chalani išli pešo, ja som vždy išiel na bicykli, aby som im stíhal a aby som vládal, lebo to nie je len o tej rýchlosti, ale o tom, že nám sa zle chodí na dlhšie trasy. Viem, že som mal strašne veľa bicyklov, jeden som stratil, potom keď už sa to tak lámalo, ja si pamätám, že som mal prvý taký horský bicykel a potom sa to tak preklenulo, že sme stále tie bicykle opravovali a mám pocit, že sme sa len tak vozili, len aby sme ich mohli opravovať. Bavilo nás to.
0: Aké majú Palčekovia bicykle?
1: Palčekovia majú teraz bicykle na mieru, vďaka jednému super grantu a jednej skvelej firme. U nás je problém s tým rámom toho bicykla, čiže nám spravili tri veľkosti na mieru. Dokúpili sme potom aj nejaké tie odrážadla, ktoré sme upravili, a malé bicykle. A deti, keď podrastú v združení, tak mi donesú bicykel a jen dám väčší, až po ten najväčší. Ten najväčší už sa nestrieda. Toto je taká veľmi veľká pomoc, lebo výroba jedného rámu na zákazku je veľmi finančne náročná, za druhé to vymýšľať, lebo my keď sme to riešili, tento projekt, tak sme dali asi 10 bicyklov dokopy, všetci sme sa merali dĺžka nôh a tak ďalej a robil sa nejaký taký prienik na tie základné potreby, to vyšlo parádne a tie rodičia hlavne sú odbremenení od toho stresu a tých starostí, že kde zohnať bicykel.
0: Kedy ste si všimli, že niečo je u vás iné ako u iných detí?
1: V škôlke to prišlo, lebo naša škôlka mala prázdniny a tak preložili nás do druhej škôlky, ktorá nemala prázdniny, a tam sa mi všetky tie deti začali smiať. Bola to komédia, lebo som mal takého silného spolužiaka Tomáša a on im to vždy vysvetlil ručne stručne. A najväčšia sranda tohto celého príbehu je tá, že keď som prišiel do prvej triedy základnej školy, tak všetci tí, čo sa mi smiali, boli so mnou v triede. Potom ich Tomáš zase

0: Rátal ešte raz a potom sme už boli kamaráti.
1: Aké to bolo pre vás, že ste iní?
0: Najhoršie je ten výsmech, hej, že ono to tak dáva dolu človeka. A mne teraz mama tak vysvetlila, prišiel som domov, mama, oni sa mi smejú. Však oni sa ti smejú, lebo nami to tak možno nie pekne úplne, ale povedal, no oni sa ti smejú, lebo sú sprostí, no. Potom si pamätám na takú situáciu, môj detko, sme ho volali dedenko a babička, bola babička, v Trenčine bývali a tam mali rodinný dom, záhradu, krásnu čerešňu. Krátka plot bol deravý, hej, že bolo vidno donútra a také deti išli okolo a začali sa mi smiať. A detko, dedenko bol vlastne taký nahnevaný, taký začal naháňať, môjmu vnukovi sa nikto nebude smiať. A ja som kričal, dedenko, nechaj ich, oni sú sprostí. Mne nebolo dvakrát treba niečo hovoriť, ja som to hneď vedel použiť.
1: Ste nižší vzrastom a ako vás to obmedzovalo, napríklad v škole, v škôlke? Čo ste museli robiť ináč ako bežné deti?
0: Škôlka, to viem skôr na príklade mojho syna potom, čo sme museli všetko riešiť, ale škola asi nič, no akurát keď som niečo nedočiel, tak mi chalani podali. Mal som inú tašku, aby nebola ťažká, mal som dvoje učebnice, jedný doma, jedný v škole. Chodil som najprv peši, potom autobusom a tak všeliako. Keď sme chodili na nejakú exkurziu a to bolo veľa kráčania. No a keď sa posunieme, tak tam začala tá prvá ťažká etapa palčekov v živote, výber školy a zamestnania. A tam už to není také ľahké.
1: Keď ste išli do toho autobusu, keď ste boli ešte dieťa, ako reagovali ľudia?
0: Keď som bol dieťa, som to nejak extra nevnímal, lebo vždy som bol v nejakom hľuku s kamarátmi a vždy sme chodili viacerí. Bolo nás oveľa viacej aj na tom sídlisku. A sem tam sa ľudia pozerali, sem tam ukázali rukou, prstom. Ale to človek potom už v časti prestane si všímať. Ja to cítim doteraz, že sa na mňa niekto díva alebo ukáže na mňa prstom. Ale pokiaľ si to malé deti, to chápem, lebo však sú zvedavé a nerozumejú tomu. Je veľmi pekné, keď im to rodič vysvetlí. Ja sa snažím ich vždy tak zamraziť. Ja ich pozdravím a my vtedy sa tak zamrazia, ale potom sa usmejeme a on ma odzdraví alebo ona. Už je to také iné, hej. Najhoršia reakcia toho rodiča je, keď mu doslova jednu strehli a povie, buď ticho, hej, že radšej to treba vysvetliť, však je to prirodzené a tie deti sú zvedavé a na dospelákoch to je ich problém, lebo ja som sa naučil, že to není môj problém, ako vypadám, je váš problém, keď to neviete spracovať. Tí moji kamaráti, čo boli ozaj kamaráti, tak ma brali tak normálne a keď robili oni somariny, vždy som tam bol prvý. Vozili sme sa potom už v puberte na motorkách, dokonca som sa na tom naučil sám jazdiť a strašne veľa takých kravín sme porobili, ktoré teraz keď si na to spomeniem, až mi husia koža beha po chrbte, čo sa mohlo porobiť a stať. Ja mám ešte jednu takú, neviem či zlú alebo dobrú vlastnosť, ale ja sa nerad nudím a keď to bolo stále to isté, tak mňa to začalo nudiť a ja som sa posunul na ďalší dvor. A mne z toho detstva ostalo veľa známych a veľa kamarátov. Čiže ja teraz strašne veľa ľudí v Prievidzi poznám, tak už aj na Slovensku, lebo som aj mediálne známy, ale z toho detstva viem, že som veľa tých partí prebehol a v každej som chvíľu zotrval a potom už zase som sa nudil, tak som išiel ďalej. A som mal takú potrebu niečo objavovať ďalej, hej, že nebavilo ma chodiť 2 roky v kuse na jednu lavičku a tam sme sa vyprávali. Keď to bolo nové a chvíľu to trvalo, tak to bolo zábavné, ale potom už to bola nuda pre mňa.
1: Čili ste v partii, kde boli deti bežného vzrastu. Kedy ste stretli prvý raz takého palčeka, ako ste vy?
0: No, u nás v Prievidzi boli traja. Jedného som stretol, keď som mal 10 rokov, ale to bol pre mňa ujo, hej, cudzí človek. Obzeral som si ho, hej, že čo ako, internet nebol, takže nebol prístup nejakým fotkám alebo tak. Prirodzený rešpekt, máte 10 rokov, vedľa vás stojí dospelý pán a to je jedno, či je veľký alebo malý. A ja som ho tak sporadicky raz za niekoľko rokov videl.
1: Bol to niečo také, že nie som sám?
0: Áno, určite, bolo to taký zvláštny pocit. To zasa navezuje potom na ďalší problém, že ja som strašne túžil mať auto. dnešnej dobe si to neviete predstaviť, čo to bolo vtedy, lebo teraz kliknete na internet a do pol hodiny máte fotky, firmu, ktorá vám prerobí auto, aby ste to mohli karovať. Či už pedále, alebo na ruky ako vozičkárovi. Ale vtedy nebolo kde. Vedel som, že jedna pani chodí, že je malá, že to má upravené. Mojo sa už potom podnikal a poznal jedno výrobné družstvo v Novákoch. Výrobné družstvo invalidov sa to volalo. A tam bol aj vozičkár, ktorý mal auto, tak sme ho boli pozrieť tam. On nám predstavil auto, ukázal, odviezol ma na tom. Povedal, kde máme ísť, dal adresu, priamo kontakt. Ale to bola iba jediná firma, o ktorej sme vedeli a nemal som na výber teraz. Minimálne ja poznám zo 5 firiem v rámci Slovenska a už tým, že som mobilný a veľa cestujem, tak mi to je jedno, kde to je. V rámci Slovenska alebo v Čechách. Ale pre mňa ten vodičák bol taký, ako keď ma horolezec Mount Everest. Fakt, to bol môj jeden veľký, veľký sen.
1: Čo vám dali vaši rodičia a čo vám nedali, lebo to jednoducho nevedeli?
0: Dali mi podľa mňa všetko, čo sa dalo, čo vedeli. Sebavedomie určite bolo úžasné, že ma brávali všade a moja mama potom, keď mala aj vyššie pozície, ja som chodil aj s ňou do práce, sem tam aj na nejaké rokovania tak. A vtedy som si hovoril, to sa mi páči. Teraz robím aj ja, keď potrebujeme v rámci palčekov niečo prejednávať. Nielen medzi sebou, ale aj s politikmi a tak ďalej. Čiže to ako keby som sa tam naučil. A skrátka to sebavedomie, všetko to, tú priebojnosť. Mal som lásku okolo seba, tak to je to práve, hej, že čo viac treba.
1: Mali rodičia nejaký iný prístup k vám ako k vášmu staršiemu bratovi, ktorý je koniec koncov dosť vysoký, ste mi povedali, koľko meria?
0: No, môj brat má okolo 1,95 m, alebo tak, ja vždy hovorím, že má 2 m. Neviem, či mali iný prístup, ale viem, že aj brat ako sa o mňa staral, vozil ma na bicykli, aj keď išiel so svojimi kamarátmi, tak ma zobral. Sem tam otec prerobil vypínače doma, aby som bol samostatnejší. Nebolo to nič extra, hej.
1: Prišiel čas, kedy chlapci sa zaujímajú už aj o dievčatá. Ako ste toto vyriešili?
0: No, čím vyššia, tým krajšia. Moja manželka, neviem koľko meria, ale normálna baba vysoká je. To sú také tri ťažké životné obdobia palčekov, ale myslím si aj celkovo tých handicapovaných ľudí. Škola, zamestnanie, no a ten partner. Čiže my všetci túžime, sme tak všetci biologicky nastavení žiť s niekým alebo mať partnera. To je jedno, či sme vysokí, alebo nízky, alebo na vozičku, alebo inak handicapovaní, no je to niečo iné. Zdravý partner si hľada väčšinou zdravého partnera. No ale máme takú teóriu, že my si počkáme potom na to najlepšie, hej, že oplatí sa čakať a potom prídu tí správni ľudia. Aj moje zoznámenie s mojou manželkou bolo úplne šialené.
1: Porozprávajte.
0: To sa dodnes rehoceme. Na jednej televízii bol teletext a tam ešte nebol internet a písali sme si.
1: V tejto chvíli sa k nášmu rozhovoru pridáva aj pani Iva Poláková, tak ona si to zoznámenie pamätá takto.
2: Mali ste mobil ešte bez poťakov, bez všetkého a na displeji normálne na televízii išli správy od ľudí, ktoré ich písali a mohli ste reagovať buď ako, že ste si písali do skupiny na monitor, alebo potom tak samostatne.
0: Keď sa poslala SMS-ka, sa to tam ukázalo na teletexte. No ona napísala, že kto popíše, tak ja som jej odpísal, že ja. No tak sme si písali a písali.
1: Čo ste si písali?
2: To boli SMS-ky, to sme mali, že SMS-ka za korunu, keď mi prišiel 1200 účet prvý za mesiac, to bolo vlastne 1200 SMS-iek mesačne.
0: Potom sme si znova písali.
2: My sa tak názorovo aj hodnotovo asi stretli postupne, ako sme si písali.
1: Tam neboli fotky, musíme to vysvetliť dnešnej mladej generácii.
0: Áno, presne a viem, že mi poslala pagače, lebo rada robí také veci. Po autobuse mi poslal pagače, ona je statier, Tatranka.
1: A vy ste jej povedali, že ste nižší?
0: Áno, vedela, že som vybalil zo 2-3 dní.
2: Juraj to nezdajil, že výška alebo čo, ale ja som takého človeka dovtedy nevidela, tak som si len tak akože rukou odmerala, že 120 to je asi toľko, ale nevedela som si predstaviť takého človeka, až kým teda sme sa prvý raz stretli.
0: Po dvoch mesiacoch písania bez akejkoľvek fotky, tak som tam prišiel za ňou, ešte by bolo dobre povedať, áno, celá rodina sa mi sme, že som prišiel aj s otcom, aj s bratom, aj jeho ženou, že poďme na výlet a idem si pozrieť kamošku, takže to bola komédia.
1: Myslíš na výlet do Tatier?
0: Ako sa to vezme? Tak niekto ma tam musel odviesť, no.
1: Prečo ste sa rozhodli, že s nimi idete stretnúť?
2: To bol Ďuriho nápad, že prídu na výlet do Tatier, či dokážeme aj pokecať, alebo čo. To bolo ale také nezáväzne, také kamarátske viac menej, že tam stále ešte, teda aspoň z mojej strany na začiatku nebolo, že sa nejako ideme zoznamovať, alebo nejaký vzťah riešiť, alebo niečo. Vytrepala som ich na Popradské pleso, skoro vyplul dušu. Ale ustál to.
0: My sme sa vtedy videli prvýkrát a my už sme boli spoznaní cez to písanie a tam nastalo to, že to telo to je iba schránka. Lebo my už sme sa poznali.
1: Keď ste sa prvý raz stretli a prvý raz ste videli takéhoto človeka, čo ste si tak odmerali zhruba, že 120 asi takto, aké to bolo pre vás?
2: Bolo to také zaujímavé, že zrazu prišiel taký nízky človek, ale tak ja som od malička bola tak nejak divná, alebo ako by som to povedala, že ja som ľudí nikdy neposudzovala podľa toho, ako vyzerajú. V podstate som od malička skôr sa pohybovala v prostredí, kde som viac menej len počúvala, sledovala a tak. Tým, že my sme si písali, tak časom človek príde na to, že v tých správach, že si nevymýšľa, alebo čo, tak som vedela, že ten vzhľad to je len ako telo proste, no. Tie názory, hodnoty, to vlastne všetko, čo sme sa dokázali zhodnúť alebo tak nájsť, ako keby tým, že on si prešiel svojimi vecami v rámci handicapu. Ja som pochádzala z takého zaujímavého, čudného prostredia. Ja som nikdy nevychádzala s rovesníkmi a nerozumela som im a také, že ja som bola taká sama pre seba.
1: Prečo?
2: Aj povahou a možno aj tým, že to prostredie, v ktorom som vyrastala postupne, že spolužiaci nás tak odsúvali, lebo sme boli z takého sociálne znevýhodneného prostredia chvíľu, tak človek nie samote, ale teda v tom svojom svete zrazu dokázal vidieť veci, ktoré bežne trebárs by mu unikali.
1: Kedy ste si to uvedomili, že aha, tuto asi bude niečo viac, nielen tie SMS-ky?
2: Po nejakom roku takého stretávania, že raz za mesiac asi, raz v Prievidzi, raz v Tatrách, my teda to tak chceli posunúť ďalej, že uvidíme, či dokážeme fungovať spolu alebo nedokážeme, tak som sa vlastne presťahovala do Prievidze s tým, že vyskúšame a uvidíme, my sme dnešní do toho cieľom osol, že budeme musieť byť spolu, ale že teda dáme tomu šancu v zmysle nejakého spoločného spolužitia, aby sme vedeli, že či by nám to fungovalo, lebo no víkend návšteva raz za mesiac, tak to človek ustojí aj keď nechce.
0: 2002 sme sa spoznali, 2001 mama zomrela, čiže tieto kočky sa nestretli žiaľ a podľa mňa mama by bola rada. 2003 Iva začala u nás bývať, to bolo podľa mňa také najdôležitejší krok, lebo jedna vec je vidieť sa raz za mesiac, ale druhá vec je spolu bývať a naučiť sa spolu žiť.
1: Odstávali ste sa do Prievidze, čo ste tam robili?
2: Ja som vyučená cukrárka, tak som si hľadala prácu ako cukrárka a to som robila v podstate od začiatku, až kým som nešla na materskú s Jakubom. Ja som inú prácu v Prievidzi ani nerobila.
0: 2008 sme potom mali svadbu.
1: Svadba bola aká?
2: Museli sme pretrpieť na úrade, lebo to sa musí. A potom sme šli na chatu na 2 dni. Mali sme pozvaných hostí, asi 30 ľudí, alebo koľko nás bolo, 40 možno, s tým, že mali aj ubytovanie v chatkách. To bol taký detský tábor a guláš party, grilovačka. Decka tam mali taký nafukovací bazén, na také voľné, my sme neni na také oficiality, tak to poňali tak po svojom, tak ako sa nám to páčilo. My sme mali svadobné auto Trabant.
1: Čo všetko obnáša život človekom, ktorý meria 1,20 m? Čo máte iné v domácnosti? Čo ste museli prispôsobiť tak, aby ste mohli dobre fungovať?
2: Ono to je strašne veľa takých malých detailov, ktoré sa menia postupne, že ja to asi ani celo nepomenujem, ale prispôsobené. Asi len vypínače máme doma. Oni si vedia poradiť, máme po celom dome stolčeky, stoličky, podložky a oni vedia použiť naberačku, na polievku, na prádlo a na také veci, že oni si vedia poradiť. Nemáme nejako extra prerobený byt. Máte naberačku na polievku a na tej druhej strane, na tých starých naberačkách je taký háčik a s tým sa dá vyberať prádlo z práčky, keď je zvrchu plnená. Som bola v pôrodnici, tak si Juraj poradil.

0: Milí priatelia, dnes sa o svoj život s nami v relácii Opri sa o mňa delia Juraj a Iva Polákovci. Vstúpili do manželstva a potom sa im aj narodilo prvé dieťatko.
1: Narodil sa nám Jakub s tým, že som si myslela, že sme v pohode, však vieme, že bude malý po Jurajovi a v pohode.
2: Chodil som s Ivou na sono, ale v tej dobe sa to nejak nezistilo, ale sú lekári, čo to vedia, dokonca už sa to dá aj v tehotenstve úplne zistiť. U nás to bola lotéria, my sme vedeli, že buď áno alebo nie. U nás sa to dalo čakať, hej. Je to horšie, keď sú to zdraví ľudia, ako moji rodičia boli. Tam je jeden z 15 až 40 tisíc porodov, zhruba ročne 2 až 3 deti na Slovensku, v Čechách 3 až 4.
1: My sme nevedeli, že čo všetko tá diagnóza obnáša. Jurajová mama už nežila a ja som nemala nejakú potrebu to zisťovať. Tak postupne sa tak ukazovali všelijaké pridružené veci, ktoré títo naši palčikovia môžu mať. Začali sme hľadať všelijaké odpovede na otázky, ktoré sme nemali a informácie neboli dostupné, lebo lekári, s ktorými sme my prišli do styku, veľmi nevedeli o tejto diagnóze nejako veľa.
0: To je aká diagnóza?
1: Ono sa to volá, že achondroplázia.
2: Keď Kubo bol malý, tak veľa tých doktorov sme riešili.
0: Prečo?
2: Keď sa narodí palček, je problém s pohybom. Tým, že máme hypotonické telo, čiže také ochabnuté, treba cvičiť Vojtovú metódu, aby sa skrátka tie svaly dali dokopy. Ešte u nás je taký prípad, že tá hlavička rýchlo narastia, veľká je a to telo nevládze ju držať. Čiže aj náš Kubo chodil až v 2 rokoch. Iva s ním cvičila poctivo Vojtovku, ja som aj spravil stôl, všetko podmienky, na liečenia sa chodilo. Zároveň sú sledovaní a zväčšené komory, je tam riziko hydrocefalusu. To sú všetko veci, ktoré na nás není vidno počas dospelosti. Všetci vidia ten nízky zrast. Potom máme zúžený miechový kanál. To je taký dosť závažný problém, lebo keď sa tam stanú nejaké výrastky alebo tak, tak je problém, že môže ochrnúť, brnejú nohy. Je to nepríjemné a niektorým babetkám sa to operuje. Je to náročná operácia, ale fakt to býva iba v niektorých prípadoch. No a môj Kubor najviac zlízol uši, tým, že máme aj tú lebku a hlavne uši inde a inak. Trošku my ich máme tak trochu nižšie. Keď si dám čiapku, vždy mi trčia uši. A máme zúženú a tak trochu inak tú ostachovú trubicu, nevetrajú sa nám bubienky, vlastne sa tam nevyrovnáva tlak, potom sa stane, že máme akoby zalahnuté a keď máte chvíľu zalahnuté, nevadí, ale keď dlho, tak sa tam tvorí taká tekutina, ktorá keď kryštalizuje, už je tam nebezpečenstvo hluchoty, tak sa potom dávajú také, sa to volá odborne stipule, také ventilčeky, aby sa ten tlak vyrovnával, to sa dáva do bubienka. Je to krátky operačný zákrok, ale musí sa ísť do narkózy, lebo je to bolestivé. Mal asi 11 týchto zákrokov, lebo tie stipulky sa po roku vylúčia, telo sa toho zbaví, to vypadne, tak znova, potom dokonca na ľavom uchu má plastiku bubienka, čiže má celý nový bubienok spravený, má diagnostikovanú stredne ťažkú kombinovanú poruchu sluchu a je z neho bubeník. No tak čo vám poviem?
0: Vyrovnal sa s tým po svojom.
2: Áno, našťastie tomu doktori nezakázali. Teraz, ak podrastol aj tá lebka, to telo tak úplne inak sa dovyvíjalo, tak už s tými ušami nemá problémy. Chodí už len na kontroly. No, neviem, či už sme úplne za tým, ale už je to oveľa lepšie. Moja Iva s tým bola viac vysporiadaná ako ja.
1: Ja som to brala tak, že keď mám Juraja za partnera, tak som s tým stotožnená, tak som sa rozhodla a tak to je, tak ja som nemala dôvod byť nejaká znepokojená z toho, že naše dieťa bude ako on, lebo ja som akože nemala obavy, skôr Juraj to horšie zvládal, aj tie obavy počas tehotenstva, aj keď sa potvrdilo, že teda Jakub je po ňom.
2: Ja som to bral ako, že kvôli mne je tak. Ja som chcel mať tiež zdravé dieťa. Tak som išiel do toho, že wow, že určite sa to podarí. To navezuje na ďalšiu etapu nášho života, lebo nás potom genetička zoznámila s rodinou Kopunových. Oni sú zaujímavá rodina. Otec Palček, mama zdravá. Narodili sa dvojičky, jedno malé, jedno veľké. Oni sú dvojvaječní, čiže každý išli iným smerom. tretí syn Tobias je veľký. A všetci traja chalani, celá rodina sú úžasní. No a Rišo vlastne, on poznal v Čechách združenie Paleček, keď sme sa stretli a nejako sme zistili, že máme veľmi blízko k sebe. Sme tam išli na obed a my sme ešte večer o 7 kecali a nechcelo sa nám ísť domov. A vraví, že poď, pojeme pozrieť do Čech a uvidíš a potom možno uvidíme niečo ďalej. No a tam my sme prišli do tých Čech, Kubo mal 9 mesiacov, 10, prišli také 4 puberťaci, Palčekovia, neviem, 15 až 17 rokov. Dobrej deň, dobrej deň. A oni sa už poznali, oni boli kamaráti už dlhé roky. Oni sa tam začali kočkovať, byť a hovorím, áno, toto chcem, to sa mi páči, hej, že idem do toho. Fakt tam sa to zlomilo, že bum, a odtedy som bol vysporiadaný.
1: Za ten týždeň som sa ja dozvedela viac ako, nie že za ten prvý rok, ale za ďalšie 4 roky potom od lekárov, ohľadne rehabilitácií a všelijakých zdravotných vecí, ktoré môžu byť. A ak niečo fungovalo tam, niečo sme mali my lepšie, ale vedeli sme si vyskladať už potom v rámci tej siete informácie tak, že sme z toho vedeli pre seba vyťažiť to, čo sme potrebovali.
0: Kedy sa narodil?
1: 2009. My sme po Jakubovi mali ešte Elišku, ktorá sa vlastne narodila ako Palček, ale jej srdiečko to s nami zvládlo asi nejakých 9 dní na tomto svete.
2: Eliška nám potom zomrela.
0: Čo sa stalo?
2: Ona jednak bola Palček, aj Kubo je Palček, ale mala nejaké 3 vady na srdci. Nám bolo povedané, že keby má iba jednu, tak to vedia operovať, vyriešiť doktori, ale toto bol veľmi ťažký stav, čiže to sa nedalo pomôcť.
0: A ste vedeli už počas tehotenstva?
1: O Eliške sme nevedeli do poslednej chvíle, že to bude tak. Lekári si nevšimli, že je chyba polka srdca na sone.
2: Iva bola aj na rizikovom pre nejaké problémy a každý deň bola na sone, každý deň ju tam videl iný lekár a nikto nič si nevšimol, čiže to bolo také zvláštne.
1: Už si myslíte, že máte doma dieťa s achondropláziou, už viete všetko, čo potrebujete vedieť, aj to, čo ste nevedeli na začiatku, že achondroplázia nebude problém a zrazu prídete na to, že nemáte žiadne dieťa, ale to trvalo rok a pol alebo dva, také tie fázy smútku a všetkého toho. A ono to nikdy tak celkom neoznie, ono to tam niekde vždycky ostane.
2: Rok na to sme si adoptovali Adrianu, vlastne ona prišla k nám ako ročná.
1: Keď sme čakali Jakuba, tak nevedeli sme, že či budeme mať druhé vlastné dieťa. Tak my sme vtedy vlastne zvažovali, že by sme si osvojili alebo nejakou formou náhradnej starostlivosti poskytli domov nejakému dieťaťu z detského domova.
0: Aké to bolo pre vás stať sa otcom?
2: Perfektné, chodil som ak pav. Doteraz sa rehocu susedia, že no, Polak išiel s kočíkom ak pav. Ale je to pravda, aj doteraz si to užívam. S Kubom snažím sa čo najviac času tráviť. Není som ten otec, čo sa vedel hrať s autíčkami v izbe. To mi nejak nešlo. Ale všetky somariny vonku sme robili hneď, pokiaľ sa dalo. Začali sme nejakými korčulami. Mamina išla do škôlky na rodičko a my sme sa za pol hodinu naučili korčulovať, potom bicyklovať. Dlho Kubo nevedel kvôli tým ušiam plávať, lebo nemohla sa mu voda do uši dostať. Vystriedali sme stádo štuplov do uši, ale všetky pretekali, nebolo to dobré, až my sa nejakou náhodou dostali, že mu teraz vyrábajú štuple na mieru, odlievajú mu uši a je to úžasné, pochvaľuje si to. Potom mal párkrát trenérku, len tá nie vždy mala čas, tak som ho naučil plávať tak, že som nedočiahol na dno a držal som sa jednou rukou bazéna kraja a naučil som ho plávať. Teraz jazdíme bicykle, už opäť môžem sa bicyklovať, takže na ryby chodíme sem tam. Tak on sa venuje dosť tej hudbe, takže tým mu pomáham.
0: Kde chodíte na dovolenky? Ako trávite svoj voľný čas?
2: V prvom rade sú deti a keď sú decka na poriadku, tak my máme radi prírodu, chodíme sa prejsť okolo jednej priehrady tam u nás, zoberieme psa, alebo chodíme na také jednodňové výlety. Raz za pár rokov sa nám podarí aj nejaká dovolenka, taká pri mori, ale tým, že Iva nemá rada teplo a nerobí jej to dobre, tak to nejak nevyhľadávame. Vieme si veľmi veľa výletov počas roka spraviť.
1: My sme v piatok večer doma, ešte nevieme, kam ideme a zrazu proste niečo niekde vybehne, že tam bude niečo. My sa zoberieme a ideme, na druhý deň ráno sa ide a vrátime sa v nedeľu. A keď sú víkendové akcie, aj v rámci charitatívnych vecí, aj v rámci podpory nejakých združení alebo čoho, tak rôzne, všelijaké behy, ale aj tak len proste, že nájdeme niečo, že aha, Kremnica, a tam ešte neboli tak celkom, tak dobre, pôjdeme. Keď je priestor, že dá sa, tak sa ide.
0: Narodenie syna vás inšpirovalo k tomu, aby ste založili občianske združenie. Vy ste nevyrastali ako dieťa v nejakej komunite, ale vy ste sa snažili túto komunitu vytvoriť, aj sa vám to podarilo. Čo bolo tým impulzom a prečo?
2: Ten príbeh spočíva v návšteve tých Kopunovcov a tým, že sme boli v tých Čechách pozrieť to združenie Paleček, a Ríšo vraví, že vieš, ja podnikám, ja na to nemám čas, ale by som potreboval toto, aby sme mali na Slovensku. Ešte pre Čechmi mi to vravel. Dobre, poďme sa pozrieť a uvidíme. Tak na zelenej lúke nevedeli sme nič o týchto veciach, o združeniach a tak. Tak sme založili, dodnes hovorím, že sme Čechov tvrdo okopírovali názvom. Oni sú Paleček, my sme Palčekovia, podľa prstu na ruke.
0: Prečo podľa Palčeka?
2: Palec je malý prst. Začali sme robiť podobné aktivity ako oni. V prvom rade bolo to celoslovenské stretnutie, začali sme pri 5 rodinách, že sme sa stretli.
1: My sme vlastne na podnet pani doktorky z genetiky z Martina dostali kontakt na tú rodinu z Piešťan. Oni tam nechali kontakt, že keby niekto niečo hľadal, potreboval alebo niečo, že oni sú k dispozícii, tak s nimi sme sa stretli ako s prvou rodinou a oni už mali kontakt na ďalšie 3 rodiny, ktoré majú deti za chondropláziou, tak tam vznikol ten nápad, že by sme sa mohli niekde stretnúť a dali sme to tak niekde na stredné Slovensko, lebo tie rodiny dve boli z Volen Bystrica, tak sme boli na počúvadle.
0: To bolo určite výnimočné, lebo to bolo prvé, v čom?
1: Tak ono to bolo také zaujímavé, lebo v podstate stretlo sa 5 rodín, ktoré sa nepoznajú, nie každý si aj názorovo, aj takto musí akože sadnúť, ale napriek tomu spájali nás naše deti a tým, že sme sa tak okukávali, ak boli tam staršie deti, treba z nášho Jakuba, tak my sme boli hladní po tých informáciách. Niektoré z tých rodín ostali dodnes, niektoré už teda odišli a tu už potom postupne asi sociálne siete a rôzne médiá, už keď sa to začalo všelijaké tie naše aktivity prezentovať, tak väčšinou po každom stretnutí, kde bol nejaký výstup z telky, tak sa ozvala nejaká nová rodina, že a videli sme vás v telke a my máme doma také dieťa, alebo niekto z našej rodiny má a ako by sme sa s vami mohli stretnúť, alebo už potom nás kontaktuje priamo teraz cez stránku a cez sociálne siete, keď už na začiatku vlastne potrebujú tie informácie, ktoré my sme tiež nemali predtým.
2: Teraz máme 35 rodín, 150 ľudí zhruba, s tým, že štvrtina sú Palčekovia, ostatné sú mama, otcino, brat, alebo súrodenci, príslušníci rodiny. Je to zamerané na nejakú aktivitu spoločnú, ale najdôležitejšie je stretnúť sa, sústrediť ľudí s rovnakým problémom v jeden čas na jedno miesto. A to je úplne alfa omega celého toho a to okolo to už je len plus minus bonus, ale vieme sa dobre zabaviť. Každého nového ja vítam vždy ako keby u nás bol 100 rokov. Ja to nikdy nerozdeľujem, že vy ste noví, my sme starí alebo čo. Nie, sme na jednej lodi, sme jedna rodina, dvere sú otvorené.
1: Okrem podpory rodičom na takých dvoch stretnutiach letné a mikulášské asi 2 roky sa robí tínedžerská chata, kde chodili deti od 15 rokov bez obmedzenia, aby si to tak užili bez tých rodičov trošku a tento rok sa robila prvý raz Teenager Junior, to boli deti od 10 rokov, asi 5 ich tam bolo, veľmi sa im páčilo a chcú, aby bola dvakrát za rok, nie raz, takže to berieme ako taký celkom pozitívny ohlas. Tie deti si tú chatu tak užili, lebo mali takú slobodu bez rodičov, lebo ono, rodičia majú väčšinou sklony pri handicapovaných deťoch ich stále strážiť a oni tie deti potrebujú trochu slobodu a potrebujú si zažiť aj samostatnosť, aj veci, ktoré nie vždy rodičia zvládajú, lebo deti to zvládajú, rodičia to nezvládajú. A deti prišli na to, že si dokážu popodkladať stolčeky, umyť a utrieť riad za sebou, vybrať riad z kuchynskej linky z nadstavca, čo doma bežne nerobia, ale to nerobia ani u nás doma moji chlapi, lebo keď som doma, tak im to podám. Je to pravda, že vedeli by si, ale nerobia to.
2: Tá chata mala také dva rozmery, lebo vlastne my sme tam boli 7 dospelí na 5 detí.
0: Tak to bola dosť presila.
2: Bola, ale dostali sme zabrať, lebo do neskorých hodín decka boli hore a už sme si hovorili, nejdu už spať. Už sa odzrkadluje aj náš vek. Užívali si to. Na druhej strane mňa prekvapilo u tých mladých dospelákov okolo 20-ky, že doteraz boli také bezstarostní všetko, ak tam prišli tie deti. Zarazu nastúpila taká zodpovednosť, že pozor na toto, pozor, aby si neublížili. A som sa dosť tak rehotal, lebo však ja už s deťmi mám skúsenosti, tak sme ich brzdili potom i starší, že nechaj tomu voľný priebeh, však kvôli tomu sú tu. A všetko dobre dopadlo, dokonca zvládli sme im aj pichnúť liek, lebo každý deň dostávajú injekciu. Výsledok toho celého je, že teraz budeme mať letné stretnutie a v jednej rodine Tomáš povedal, že mama, ty síce ideš až piatok, ale ja sa k niekomu pripojím a Tomáško ide už štvrtok, hej? Čiže tak toto považujem za veľký úspech.
0: O čo sa delíte medzi sebou?
1: Tak mojou prioritou bolo, aby tie deti nevyrastali v takej izolácii, aby vedeli, že nie sú sami. Tie deti sa od seba, aj tí ľudia väčšinou vedia veľa naučiť. Prirodzene už sa navštevujú doma tie decká a tak, tak oni už vidia, že oni majú doma také a ja to chcem a každý z rodičov niečo vymyslí, prerobí. Dávali sme vyrobiť bicykle na mieru, aby teda sa mohli bicyklovať. Tam ich netreba nejako učiť. Skôr rodičov tak na začiatku podporiť, lebo keď sa zdravému rodičovi narodí handicapované dieťa, tak neviem si to predstaviť, aké to musí byť pre toho človeka. Že ja napriek tomu, že máme Jakuba, ale ja som šla do toho s tým, že to tak chcem. A tí rodičia to tak nechceli, oni si to nevybrali a musí to byť pre nich na začiatku veľmi ťažké. A ešte nevedia, čo všetko ich čaká a chcú vedieť všetko, aj veci, ktoré sa nemusia stáť, lebo ja by som bola taká istá, že by som chcela vedieť všetky katastrofické scenáre dopredu. Tak sa snažíme ich tak podporiť, že si prejdú tým prvým obdobím nejakým a potom to už pôjde.
0: Keď idete do bežného obchodu, keď idete na ulicu, ja som nedávno robila rozhovor s jednou mladou ženou na vozičku a povedali sme si, stretneme sa v parku, sadnem si na nejakú lavičku, ty budeš pri mne s tým vozičkom a zistili sme, že sú tam obrubníky. A ja som stále neuvedomila, lebo ja to prekročím, ale ona mala naozaj problém sa dostať k tej lavičke. Čo je pre vás problém? Čo by mohlo byť ináč?
2: To je moja obľúbená téma. Bezbariérovosť. Pre nás tá chôdza robí problémy. Bolia nás kríže, kolby. My máme ešte nedovyvinuté chrupavky, čiže tie kolby sú fakt namáhané. Veľmi zle je pre nás nadváha. Určite schody sú problém, ale také bežné, bankomat. Dá sa to robiť nižšie, lebo sú aj nízke bankomaty. My sme v porovnaní s vozičkárom, skoro to isté, len vozičkár má ešte dlhšie ruky, čiže my sme na tom ešte horšie. Hej. Keď už na to dočiahnete, tak do toho nevidíte. A teraz obľúbené balíkomaty. To je úžasná pomoc balíkomat, že nemusíte stať na pošte alebo neviem kde, ale my na to zasa na displeji nevidíme. Už som sa aj pýtal doručovateľov, nedá sa tam navoliť, aby sme mali jeden box dolu, že kde by sme si to dočiahli. Nie je tam taká funkcia. Tým pádom tá sebestačnosť upadá. A je to nepríjemné. OK, mňa pozná veľa ľudí, viem si pomôcť, zoberám si stolček, mám asistenta, tak povedal asistentka so mnou, hej. Ale je to nepríjemné, keď vás furt niekto musí obskakovať a pritom viete, že sa to dá spraviť. Treba, aby niekto myslel aj na nás. Taká krásna téma, ktorá je veľmi málo rozvinutá, sú bezbariérové ihriska. Každé mesto si zaslúži jedno bezbariérové ihrisko. Dieťa na vozíku, na kočiku sa môže hojdať, môže sa spoločne kolotočovať. Je vyvýšené pieskovisko, čiže z toho vozíčka, z toho kočika môže sa hrať v piesku. Tam to začína, tam začínajú tie kamarátstva.
1: Nám ešte chýba taký ten inkluzívny spoločenský prvok, že prijatých ľudí všeobecne, nielen palčekov, ale aj handicapovaných, ako súčasť našich životov. Áno, samozrejme, že ide palček, obzriem sa, pokiaľ viem, že to nie je môj muž ani syn, ale tam to u mňa končí a mnoho ľudí je takých, že oni ukazujú prstom, alebo keď idú rodičia s deťmi a deti sa začnú smiať, tak rodičia im to nevysvetlia. Mali sme aj také, že mamička čapla dieťaťa po hlave, nepozeraj sa tam. Je to pomaličky, ale ja verím tomu, že to ide a že to pôjde lepšie.
0: Ako tá spoločnosť, alebo poďme k jednotlivcom, ako človek, keď vás stretne, čo by ste si želali, ako sa má správať?
2: Normálne, ako ku zdravím. A my, keď potrebujem pomoc, my si poprosíme. Ak máte potrebu, alebo vidíte nejakú situáciu, tak potrebujete pomoc. Tuto sa nenahnevame, ale nie je dobre, keď nás niekto na silu obskakuje. Pritom my to zvládame sami. Viem, že niektoré veci sú nereálne, ale zároveň viem, že niektoré veci sú reálne, ale musíme sa o to snažiť. Hej, že nejde to ľahko, ale dá sa veľa vecí zvládnuť, len si treba povedať, skúsme to. Miliónkrát som padol na držku, ale ja sa za každým postojem a idem buď znova, alebo skúsim to inak, alebo skúsim niečo iné.
0: Dovolili ste nám nahliadnúť do vášho života, aj do života palčekov, teda ľudí, ktorí sú nízkeho vzrastu. Čo si dávate vy dvaja navzájom?
1: My zabudáme na výročia, na narodeniny, na všetky sviatky, Vianoce sa nedajú zabudnúť, lebo tie vieme od septembra, že idú. Takú istotu, stabilitu, pohodu.
2: Iva nám dáva všetko. Určite ona robí tú rodinu rodinou, to je teplo domova, to je alfa omega a tak máme sa radi a máme rovnaké hodnoty, aj keď sa poškriepime, vždy tie hodnoty ostávajú, to je dôležité.

0: Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
1: Milí priatelia, o svoj život sa s nami dnes podelili Juraj a Iva Polákovci. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vražda učiteľky v Gelnici poukázala na nedostatky v ochrane obetí násilia. Diskutuje sa aj o možných legislatívnych zmenách. Slovenský záchranný tím Musar ráno odletel do Venezuely. V noci prevažne jasno 25 až 13, zajtra cez deň jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac než termín prioritou schválenie rozpočtu. Opozícia šetrenie neočakáva, naopak myslí si, že vláda bude pred voľbami peniaze rozdávať.
2: Prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Jan Richter zo Smeru SD a doplnil, že majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
3: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD rozpočtové provizórium vylúčil. V relácii televízie Joj povedal, že štandardný termín predloženia rozpočtu je 15. október.
4: Ja mám záujem, aby sme sa dohodli čo najskôr. Otázka znie o tých podmienkach, o ktorých sa možno budeme baviť s koaličnými partnermi. Prídu veci politické, budú tu rôzne požiadavky, mnohé budú aj prehnané, vzhľadom na to, že sme zdedili zlé verejné financie a máme ten fiškálny rámec je relatívne obmedzený.
2: O svojich podmienkach už skôr hovoril Hlas SD, ktorý prijatie rozpočtu podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS zas žiada minimálne 824 eurové dôchodky pre seniorov nad 90 rokov, pokračuje Roman Michelko.
5: Všetko sa teraz otvára, je fajn, že v apríli, v máji sa otvorili veci ohľadne rozpočtu, nie v septembri. Septembri je to veľmi neskoro. Leto bude vyjednávanie, čiže akékoľvek predbežné závery sú veľmi, veľmi predbežné.
2: Igor Janskulík z KDH si nemyslí, že rozpočet bude v septembri schválený.
6: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
2: Rovnaký scenár očakáva aj Mária Kolíková z SAS.
7: A je to naozaj smutné, že keď si zoberieme vlastne spätne, že čo urobila táto vláda za tie 3 roky predtým, tak vidíme, že ľudia strádajú, prorastové opatrenia nemáme, štátny dlh ide hore, vláda nešetrí na sebe.
2: Premiér počas víkendu zároveň pripustil zrušenie transakčnej dane, a to za predpokladu, že by našli dostatočnú náhradu výpadku. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vražda učiteľky v Gelnici poukázala na nedostatky v ochrane obetí násilia. Podľa organizácií, ktoré sa venujú týraným ženám, je ich ochrana nedostatočná. V súvislosti s tragédiou sa diskutuje aj o možných legislatívnych zmenách.
8: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala postup polície skontrolovať. Výsledky budú známe v pondelok. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
7: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
8: Upozornila aj na nedostatočný počet probačných a mediačných úradníkov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
9: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, príde k určitým zmenám, aby sme čo najviacej minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
8: Predseda hnutia PS Michal Šimečka hovorí, že ide o problém, ktorému sa vláda nevenuje.
10: Keď mení trestnú legislatívu, tak ju mení preto, aby sa pomohlo pánovi Gašparovi v jeho súdnom procese, alebo pánovi Výbohovi, alebo pánovi Böderovi, alebo komukoľvek. Nemyslí absolútne na to, že sú dnes ženy ohrozené násilím.
8: Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD sa tragédia nemala stať.
11: Máme tzv. Bezpečné ženské domy, do ktorých sa môžu ženy aj so svojimi deťmi skrývať pred týraním a násilím.
8: Riaditeľka zariadenia núdzového bývania pre týrané matky s deťmi Alexandra Hovancová vysvetľuje, že týranie musia ženy dokázať. Potrebujú potvrdenie od lekára, polície či súdu.
12: Je to naozaj veľmi dlhá byrokratická cesta.
8: V pondelok sa okolnostiami vraždy učiteľky z Gelnice bude zaoberať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre ľudské práva a menšiny. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte. Otepľuje sa dvakrát rýchlejšie, než je svetový priemer. Upozornil na to dnes generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pripomenul, že aktuálne pre extrémne horúčavy zomreli stovky ľudí, školy sú uzavreté a energetické siete kolabujú. Vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred horúčavou. Maďarská vláda nariadila zamestnancom verejného sektora od pondelka pracovať z domu a zároveň vyzvala ostatných zamestnávateľov, aby nasledovali jej príklad. Dnes o tom informoval premiér Péter Maďar, ktorý osobne koordinuje opatrenia proti horúčavám. Národný teplotný rekord na Slovensku podľa SHMU dnes odolal, padol však rekord v Bratislave, kde na Kolíbe namerali 39,5 stupňa Celzia. Na viacerých staniciach v krajine dosiahla teplota cez 39 stupňov. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom a v Turni nad Bodvou. Juhom Švédska sa počas dňa prehnala silná búrka, ktorá spôsobila niekoľko priamych zásahov bleskov. Jeden udrel do stromu v zábavnom parku. 45-ročná žena skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. Najmenej 5 ľudí utrpelo mierne zranenia, dvaja dospelí a 5 detí ľahšie. Turecká polícia zadržala najmenej 50 osôb vrátane novinárky počas Gay Pride podujatia.

0: Tento tím odletel do Venezuely so zásobami jedla aj vody. Kolesovú techniku, ktorá sa na tieto udalosti používa, na takúto vzdialenosť prepraviť nedokáže. Berie si však so sebou potrebné vybavenie. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina, pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič.
1: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. My tento tím máme naozaj vycvičený. Jeho začiatky z rodu sú v nejakom 97. roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
0: Veliteľ vyslaného tímu Zdenko Gašparík hovorí, že spolupracovať budú aj so zahraničnými záchranármi, ktorých je vo Venezuele viac ako 1600.
2: Trosky sú pomerne náročné, sú to panelové domy, takže tá záchrana bude náročná, aj to vyhľadávanie samotné, takže zamakáme si.
0: Doplnil, že odchádzajú s pocitom veľkej zodpovednosti.
2: Zatiaľ máme informácie, že by to malo byť relatívne pokojné. Samozrejme, emócie tam budú pracovať. Skôr tohoto sa obávame, že tí miestni ľudia, ktorí potrebujú nutnú pomoc, tí budú, ale nemyslím, že ako nebezpeční, ale budú nástojčiví.
0: Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Jaroslav Kmeď priblížil, že pomoc bola ponúknutá cez mechanizmus Európskej únie pre civilnú ochranu. Náklady bude spoluhradiť Európska komisia.
3: Možno dnes 28. júna symbolicky odprevádzame tento Musar tým pomôcť do Venezuely, keďže v roku 1763 na našom území Komárne bola najväčšia seizmická známa udalosť. Je to také symbolické.
0: Tým Musar má poverenie do 5. júla. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
4: Vo Venezuele je po tragédii 69 tisíc nezvestných a viac než 1450 mŕtvych. Medzi potvrdenými obeťami sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Poškodených bolo aj 774 budov. Rusko opäť útočilo na ukrajinské mestá. Najmenej jedného mŕtvého a 8 zranených vrátane detí si vyžiadali údery v Záporoží, Kieve a Černihive. Ukrajina zas pokračovala v útokoch na ruské rafinérie, zasiahla podniky v Krasnodarskom kraji Jaroslavli aj na okupovanom Kryme.
5: Ruské riadené letecké bomby zničili domy v Záporoží, medzi ťažko zranenými sú aj dve deti. Mŕtvych i zranených tiež hlásia Sumy, Charkov a Dnipro, ktoré čelili dronom. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť protilietadlovú raketu Zirko, 6 balistických raket Iskander a 125 dronov. Ukrajinský veliteľ s maskou na tvári upozorňuje, že drony zostávajú najväčším nebezpečenstvom aj pre HIMARS, americký raketomet určený najmä na ničenie dielostrelectva veliteľských stanovíšť, skladov munície a cieľov hlboko za frontovou líniou.
6: Hlavnou výzvou sú drony. Musíme útočiť tak, aby si nás nevšimli a mohli sme rýchlo opustiť pozíciu. To znamená, že nemôžeme ísť dostatočne hlboko a strieľať na ciele hlboko za nepriateľskými líniami. V každom prípade dosah raket umožňuje operáciu 20-30 kilometrov od frontovej línie.
5: Ukrajine umožňujú útočiť hlboko za frontovou líniou, však najmä drony s umelou inteligenciou. V Krasnodarskom kraji zasiahli rafinériu, jednu z najväčších v južnom Rusku. Na sociálnej sieti to potvrdil guvernér Veniamin Kordatev. Pri útoku zomrel jeden človek a poškodený je plynovod i elektrické vedenie. Ukrajina zasiahla aj rafinériu v Jaroslavli, asi 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy, a tepelnú elektráreň v meste Saky na okupovanom Kryme. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
4: Ruský prezident Vladimír Putin na kongrese strany Jednotné Rusko dnes vyhlásil, že zabezpečí bezpečnosť krajiny a prekoná všetky výzvy potom, keď Ukrajina zintenzívnila svoje odvetné útoky. Putinov prejav prišiel niekoľko hodín potom, keď Ukrajinci zaútočili na južný krasnodarský región. Kyjev označuje útoky za spravodlivú odplatu za takmer denné útoky Ruska na civilistov a energetickú infraštruktúru Ukrajiny od začiatku ofenzívy.
7: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: O 21. hodine odštartovalo na svetovom šampionáte prvé 16 finále. V druhom polčase hrá domáca Kanada s Juhoafrickou republikou bez gólov 0-0. Po neúspechu na majstrovstvách sveta skončil vo funkcii trénera reprezentácie Korejskej republiky Hong Myung-bo. Jeho zverenci vypadli už v základnej skupine, keď medzi týmami z tretích miest skončili 10. V tohtoročnom drafte NHL si kluby vybrali 8 slovenských hokejistov. Najvyššie sa umiestnil obranca

0: bronca trenčianskej Dukly Adam Golier, po ktorom zo 49. miesta siahlo Los Angeles Kings.
1: Hodinu a pol som tam sedel a potom ma vybral LA Kings, takže som bol rád za to. Ja som čakal tak prvé kolo, koniec alebo druhé začiatok, takže bolo to pohode. Som spokojný s tým veľmi. Tak to je samozrejme najvyššia liga a tam sa chce každý dostať, takže určite tá drina musí byť teraz veľká.
0: Brankára Samuela Hrenáka si vybral Winnipeg, útočníka Adama Nemca Ottawa a Tomáša Chrenka New York Rangers. Tomáš Kráľovič putuje do Tampy, Jakub Floriš do Nashvillu, Robert Enriquez do Bostonu a Lucian Bernard do Vancouveru. Ide o najúspešnejší slovenský draft od roku 2023. Naše volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Kapitánka tímu Karolína Fričová nebola k výkonom družstva kritická.
2: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
0: O finálovú účasť zabojujú v stredajšej odvete v Ľubljane. Vo finále sa víťaz dvojzápasu stretne s Maďarskom alebo Švédskom. Anketa Basketbalista roka 2025 spoznala svojich víťazov. Medzi ženami obhájila prvenstvo štvrtý rok za sebou Terezia Páleníková, ktorá sa s francúzskym klubom Villeneuve prebojovala do semifinále Európskeho pohára.
3: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
0: V kategórii mužov potvrdil svoju dominanciu 7. triumfom v sérii Vladimír Brodzianský, ktorý si v kariére premiérovo vyskúšal pôsobenie v čínskej najvyššej súťaži.
4: A je to veľká podstava, vážim si to. Je to motivácia do ďalšej práce. Na tej reprezentačnej 2005 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne. A po klubovej stránke presom sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť. Za mňa to bolo v pohode.
0: Na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike obhájil Lukáš Kubiš tretí titul za sebou v pretekoch s hromadným štartom.
5: V prvom rade, čo hodnotím, tak hodnotím naozaj skvelú prácu organizátorov. Veľký klobúk dole voči každému z tých dobrovoľníkov v tých horúčavách tu stáť na trati. Viedli perfektnú robotu na to, aby my sme mohli pretekať a myslím, že sme odviedli aj my dobrú robotu v tých pretekoch. Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné. Pocity určite sú skvelé.
0: Jazdec týmu Unibet Rose Rackets víťazil na spoločnom šampionáte Slovákov a Čechov v Jeseníkoch pred Richardom Ryškom a Samuelom Novákom. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Paríži zaujala Švajčiarka Audrey Verová tretím najlepším časom histórie na 800 metrov. Iba 52 stotín sekundy ju delilo od 43 rokov starého svetového rekordu niekdajšej československej reprezentantky Jarmily Kratochvílovej. Švéd Armand Duplantis vyhral súťaž žrtkárov výkonom 613 cm. Historické maximum 632 cm však ani na 3 pokusy neprekonal. Hokejbalové majstrovstvá sveta v Ostrave vyvrcholili premiérovým titulom reprezentantov Spojených štátov. Vo finále zdolali domácich Čechov 2-1 po predĺžení. Američanky ovládli aj ženský turnaj po víťazstve nad Češkami 1-0. Slováci obsadili konečné 6. miesto, Slovenky skončili 4. Budúcoročný svetový šampionát bude hostiť Poprad. Na veľkej cene Slovenska v plávaní obsadila Lilian Slušná 2. miesto na 100 metrov voľným spôsobom. V Šamoríne zaostala o 18 stotín za víťaznou Nemkou Tobenovou, ktorá vytvorila rekord meetingu. Naša reprezentantka zároveň splnila A limit na európsky šampionát, aj B limit na majstrovstvá sveta. Belgický tenista Zizuberg získal na trávnatom turnaji v Eastbourne premiérový titul na okruhu ATP. Vo finále si poradil s Francúzom Hugom Humbertom 3-6, 6-1 a 6-4. Slovenská triatlonistka Margareta Vráblová obsadila na podujatí Svetového pohára v Maďarsku 6. miesto. Od pódiovej priečky ju delila minúta a 14 sekúnd. Druhá Slovenka na štarte Diana Dunajská finišovala 17. Veľkú cenu Rakúska v 8. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit George Russell. Jazdec Mercedesu zvíťazil pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a svojim tímovým kolegom Kimim Antonellim, ktorý zostal priebežným lídrom šampionátu.
6: Rádiožurnál Počasie.
0: V noci prevažne jasno, 25 až 19, v údoliach 19 až 13 stupňov, zajtra cez deň jasno až poloblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Bez vetria alebo slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme pekný neskorý večer.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín 17 minút.
6: Zelená vlna.
7: Údržba tunela pri Prešove, uzavreté priecestie v Spišskej Novej Vsi. Pokračujeme správami z dopravy. Na R4 pri Prešove v tuneli Bikož robia údržbu. Počítajte s uzáverou jazdných pruhov, obmedzenie je naplánované do 2. ráno. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa z tepla roztiahli koľaje. Železničné priecestie je neprejazdné, obídete to po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená cesta. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu, sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite za Veľkou Idou smerom na Šacu a v Bystrom smerom na Vyšný Žipov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
14: 400 stopcí tají.
15: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 10. Neznámy objekt. Voľne podľa skutočného príbehu Júliusa Štefečka z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu zdramatizoval Pavol Smolík.

Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne. A mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. No niektorým sa zase otvorili nové horizonty. Ku ktorým z nich bude patriť hrdina dnešného dielu Július Štefeček? Počúvajte spolu s nami jeho príbeh.

0: Dejstvo prvé, rozhodnutie. Československá socialistická republika, byt v meste Senica, rok 1981. Účinkujú mechanik Julius Štefeček a jeho družka Zdenka Lachkovičová.
1: Ahoj.
2: Julko, ty si už doma?
1: To je vôňa sviečková.
2: Áno, tvoja obľúbená sviečková.
1: Od mojej najobľúbenejšej gazdinky Zdenky. Ale veď dnes nie je nedeľa.
2: Predstav si, z roboty som išla okolo mesiarstva a pani Muňková, vieš tá, čo tam pracuje od minulého mesiaca, za mnou vybehla, že pre nás kúsok schovala. Za to, že si jej minule pomohol s autom.
1: Aha, áno, ten starý Tudor. Náhradné diely naň už nikde nezoženieš. Opravil som jej karburátor len tak, na kolene.
2: No vidíš. A keďže má Zdenka šikovného Julka, šikovný Julko bude mať dobrú sviečkovú.
1: Áno. Za pomoc susede som dostal kus mesa. Sme ako v prvotnopospolnej spoločnosti. Žena lovca mesa, pána Muňku, mi kusom hovedziny zaplatila za to, že som jej vyliečil koňa. Teda opravil auto.
2: A takýto návrat prvotnopospolnej spoločnosti má svoje výhody. V podobe skvelého obedíka. Dobrú chuť, Julko.
1: Ďakujem, Zdenka. Aj tebe.
2: Čo máš nové v práci?
1: Ani sa nepýtaj. Matiášek.
2: Čo, stále robí zle?
1: Stále. Keď sme boli pred rokmi v jednej triede na základnej škole a on na nás donášal učiteľom, mohli sme mu dať aspoň po papuli.
2: Ubližuje ti?
1: Áno. Vieš, v podniku máme teraz tú záležitosť s novinami.
2: Včera si mi to spomínal, že sa pripravuje akýsi interný podnikový časopis.
1: No, skôr než časopis, to má byť taký informačný leták. Oznámi o našich rekreačných zariadeniach, kedy sa tam dá ísť, kedy budú schôdze odborárov a tak. Ale najmä politické články o našich skvelých pracovných výkonoch.
2: A čo, nemáte skvelé pracovné výkony?
1: Ale prosím ťa, plán nesplňame ani na 60%.
2: A to už prečo?
1: Subdodávatelia majú problémy s technológiami. Niektoré súčiastky, ktoré my potrebujeme, nám jednoducho nedokážu vyrobiť. Vypni to rádio, prosím ťa. A zlyháva aj doprava.
2: Ako je to možné?
1: Neporiadok, anarchia. Ale navonok? Navonok je všetko v poriadku. Navonok predsa musí byť všetko v poriadku. Veď sme predsa socialistický podnik, kráčajúci ku komunizmu. Čaká nás raj na zemi.
2: No počkaj, a čo to má celé spoločné s podnikovými novinami a Matiáškom?
1: Udal ma, že som chcel v prvom čísle, ktoré má vyjsť na budúci týždeň, zverejniť, ako je to s našim podnikom naozaj. Ten môj text chcel určite podhodiť riaditeľovi. Teda ten akože môj text. Očividne ho napísal on sám a podpísal mojím menom. Pozri sa, tu je.
2: To je teda drzosť.
1: Keby ten plagiát Matiáškovi náhodou nevypadol z montérok, dnes by ho už mal direktor na stole.
2: Veď za toto by ťa mohli okamžite vyhodiť z práce.
1: Vyhodiť z práce? Za toto? Za toto by som mohol pokojne dostať basu. Natvrdo.
2: Čo si mu povedal?
1: Komu? Riaditeľovi?
2: Akému riaditeľovi? Veď ten snáď o tom nevie. Či už vie?
1: Dúfam, že nie. A pokiaľ myslíš Matiáška, tak tomu som nepovedal. Tomu som nepovedal nič.
2: Necháš to tak?
1: Zdenka, a čo mám robiť? Matiášek je predseda podnikového výboru revolučného odborového hnutia. A u nás v Československu odbory nie sú na to, aby zamestnancom pomáhali. Ale práve naopak. Aby ich lustrovali, udávali, jednoducho ničili. Oficiálne sa to volá diktatúra proletariátu.
2: Vieš, Julko, keď občas v televízii beží nejaký seriál alebo, alebo film zo západu, tak vidím, ako tam žijú. Nikdy si nepomyslel na to, že...
1: Ale samozrejme, že áno. V posledných týždňoch mi emigrácia chodí po rozume každý deň.
2: A čo? Myslíš, že...
1: Myslím, že by sa to mohlo podariť. Oficiálne do Maďarska, odtiaľ do Juhoslávie. A z Juhoslávie, kde je síce tiež socialistický, ale podstatne voľnejší režim, utiec na západ.
2: Skúsime to?
1: Áno, Zdenka. Na budúci mesiac.
0: Dejstvo druhé. Prípravy na útek. Československá socialistická republika, byt v meste Senica o 2 týždne neskôr. Účinkujú Július Štefeček a jeho družka Zdenka Lachkovičová.
1: Tak, tu máme papiere na vycestovanie do Maďarska. Nebol s tým žiadny väčší problém, veď je to tiež socialistická krajina.
2: Ale doklady sme dostali len na 2 dní. Potom sa musíme vrátiť. A za 2 dní...
1: Chcela si povedať, že za 2 dní nestihneme nájsť vhodné miesto na prechod do Juhoslávie?
2: Áno, je to veľmi málo času.
1: Tak teraz sa dobre pozeraj. Ja pre tú dvojku na papieri dopíšem 1. Tak, a v tvojom doklade... Tak, v tvojom doklade som urobil to isté. A je to. Vážená pani Zdenka, kancelárska pomôcka Júliusa Štefečka, teda moje staré verné čínske pero, nám práve zabezpečila predĺženie pobytu v Maďarsku o 10 dní. A za 12 dní sa už dá stihnúť podstatne viac.
2: Julko, nebojíš sa?
1: Bojím.
0: Július a Zdenka sa teda spolu vydali na cestu do Maďarska. Bolo to 23. apríla 1981. Cestu z Bratislavy do Budapešti absolvovali rýchlikom, potom pokračovali osobným vlakom do Segedu a odtiaľ do Moháča. Tam sa museli podrobiť povinnej pohraničnej kontrole. V bielizni Zdenky Lachkovičovej našli pohraničníci $300 a v Štefečkovej batožine objavili mapu Juhoslávie. To maďarským úradom stačilo, aby oboch turistov vrátili do Československa. Tam ich vyšetrovala štátna bezpečnosť, postavili ich pred súd, ktorý im, našťastie, vymeral iba symbolický trest. Pomery v 80. rokoch u nás už totiž neboli také príkre ako predtým. V roku 1982 si Július Zdenku vzal a stala sa z nej pani Štefečková. Zakrátko sa im narodila dcérka Katarína. Zážitok z nevydarenej emigrácie, ale aj založenie rodiny, obidve tieto okolnosti Štefečkovcov pobádali pokúsiť sa o útek znovu. Túžili, aby ich dcérka vyrastala v slobodnom svete. Dejstvo tretie, druhý pokus. Československá socialistická republika, stará opustená garáž za mestom Senica, o 2 týždne neskôr. Účinkujú Július a Zdenka Štefečkovci.
1: Vieš, prečo som ťa sem zavolal, Zdenka?
2: Netuším.
1: Pretože tu si dnes začneme plniť svoj sen.
2: Tu? V tejto garáži?
1: Mm-hmm.
2: Aký sen?
1: Vidíš tú hromadu impregnovanej látky a vedľa nej priemyselný šiaci stroj?
2: No, to vidím. Čo, chceš ušiť prší plášte pre celú armádu?
1: No, to s tou armádou si neuhádla. Ale šiť sa bude. A vo veľkom.
2: Julko, nezbláznil si sa náhodou?
1: Nezbláznil. Ušijeme balón, na ktorom preletíme na západ.
2: To nemyslíš vážne?
1: Absolútne vážne.
2: A čo ak to s nami spadne?
1: Nespadne. Som predsa technik. Všetko som nakreslil a prerátal. Pozri sa. Balón bude mať priemer 12 metrov. Ušiť si ho musíme preto, že u nás sa balón kúpiť nedá. A keby sa aj dal, nemali by sme naň peniaze. Povrch bude do 500 štvorcových metrov. Objem 900 až 950 metrov kubických.
2: Ale ako získame toľko teplého vzduchu?
1: Teplý vzduch nám netreba. Vieš, že teraz pracujem ako údržbár na zimnom štadióne. Je tam obrovská kotolňa na zemný plyn. Ten je ľahší ako vzduch. Počas nočnej zmeny, keď bude v robote pokoj, vyrobím nenápadne prípojku na plyn, ktorú vyvediem von na dvor. Z tej si potom naplníme balón.
2: A kôš? Ako si upletieme kôš?
1: Na pletenie ozajstného koša nemáme čas ani možnosti. Základom nášho cestovného priestoru bude drevená plošina ako podlaha. Na ňu pripevníme bočnice z kovových tyčiek a husto poprepletanej šnúry na bielizeň. No, tak, Čo povieš?
2: Nápad je to ohromujúci. Len neviem, či...
1: Či to bude bezpečné?
2: Áno. Či to bude bezpečné?
1: Bude to najbezpečnejšie, aké to za daných okolností môže byť. Neboj, láska moja. O pár rokov, keď získame tam, vonku, dobrú prácu a postavíme si vlastný domček na okraji lesa, po akom si vždy túžila, si na tieto ťaživé dni ani nespomenieš.
2: Len aby si mal pravdu.
0: A tak sa pustili do práce. Cez deň chodili do zamestnania a po večeroch skladali balón. Julius, ako si zaumienil, navaril na prívod plynu do kotlov zimného štadióna vedľajšiu vetvu. A tu vyviedol cez obvodový múr budovy von na dvor. O 6 týždňov boli hotoví. 19. mája 1985 dotiahli na prívesnom vozíku poskladaný balón k zimnému štadiónu. Na druhý deň ráno ho začali plniť zemným plynom. Fungovalo to. Objem obľudy na vidomoči rástol a obrovská bublina sa začala dvíhať zo zeme. Keď bola plná plynu, Julius zastavil prívod, rýchlo nastúpili a vyhodili príťaž. Balón sa vzniesol do výšky. Dejstvo 4. a 5. nad mestom a v meste. Československá socialistická republika, nebo nad Senicou, neskôr Senická policajná stanica. Nedeľa 20. mája 1985. Účinkujú Julius a Zdenka Štefečkovci, ich trojročná dcérka Katka a neskôr službu konajúci poručík Frátrik a pán Krištofík.
1: Stúpame, Zdenka, stúpame!
3: Mami, ja sa bojím.
2: Nemáš sa čoho báť, anielik. Je to len taký malý výlet. O chvíľku pristaneme a všetko bude v najlepšom poriadku.
1: Stĺpy vysokého napätia sú ďaleko a my sme sa dostali dosť vysoko na to, aby nás už neohrozovali. Pozri sa, Zdenka, tam je vodárenská väža, kostol a tam hasičská zbrojnica. Skvelé orientačné body. A hen dolu, náš činžiak. Vyzerá ako hračka, len sa pozri.
2: Prepáč, Julius, ale dolu sa nepozriem ani za milión.
1: Máme dobrý kurz, juhozápad. Nič lepšie sme si nemohli prijať. Ak chytíme ešte silnejšie prúdenie, o chvíľku sme nad Rakúskom. Ale na to potrebujeme vystúpať vyššie. Zatiaľ sme tak 150 metrov nad zemou. To by nás ešte mohli pohraničníci zasiahnuť.
2: Čo je to?
1: Počkaj. Niekde uniká plyn. Musím sa polene vyšplhať nahor a niečo s tým urobiť.
2: Preboha, nechoď tam!
1: Neboj sa, o chvíľu som späť.
3: Mamička, bojím sa!

0: Poručík Frátrik, prosím.
1: Tu Kristofík, Peter Kristofík. Príďte okamžite k nám, hrozné nešťastie, hrozné nešťastie.
0: Pokoj, pokoj, prosím. Povedzte mi, čo sa stalo.
1: Neviem, nerozumiem tomu. Príďte čím skôr.
0: Ale kam máme prísť?
1: Obec Studienka na Záhorí, pri hlavnej ceste, veľký žltý dom. Budeme vás čakať.
2: Dejstvo 6. Policajná akcia v obci Studienka. Československá socialistická republika, pozemok pána Krištofíka, 20. mája 1985, tesne popoludní. Účinkujú ženy, poručík Frátrik a pán Krištofík.

0: Ako sa len čosi také mohol
1: stať? Čo to má byť?
0: V živote som čosi podobné nevidela.
1: To je hrúza,
0: čistá hrúza.
2: Tak sme tu, pán Krištofík.
3: Áno, prosím, poďte za mnou. Pozrite sa len, súdruh poručík, na toto.
2: Odkedy tu takto leží? A ako sa sem dostal? A kto ho takto dokatoval?
3: Pred pol hodinou priletel z neba a...
2: Z akého neba? A prečo má hlavu na kašu a nohy o 5 metrov ďalej pri plote?
3: Mal som...
2: No, čo ste mali? Hovorte!
3: Mal som na garáži otvorenú bránu a ako doletel z vrchu, preťala ho na dva kusy.

Epilóg. Nik presne nevie, čo sa tam hore vlastne stalo. Len akýsi svedok tvrdil, že na oblohe sa objavil čudný neznámy objekt, z ktorého sa odlepila malá tmavá bodka a rýchlo letela k zemi. Keď Julius spadol, balón náhle odľahčený o jeho váhu vyletel do výšky 1200 metrov. Ťažko si predstaviť, akú hrôzu tam prežívala pani Zdenka s maličkou dcérkou Katarínkou. Keďže diera na plášti balóna sa stále zväčšovala, rýchle stúpanie sa po chvíli zmenilo na prudký pád. Balón sa zrútil na zem. Pani Zdenka s Katarínkou sa ako zázrakom nezabili. Záchranka ich previezla do nemocnice. V nemocnici pani Zdenka pár vetami povedala, že chceli utiecť na balóne a čo tomu predchádzalo. Inak by sme vám tento príbeh vôbec nemohli vyrozprávať. O 4 dni, 29. mája 1985, Zdenka Štefečková zraneniam podľahla. Po jej smrti našla polícia garáž a v nej stopy po práci na príprave balóna. Ďalšie vyšetrovanie zastavili, pretože obaja páchatelia už boli mŕtvi.

0: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Neznámy objekt z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Júliusa a Zdenky Štefečkovcov z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. Dramaturgia Dominika Udvorková, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová, majster zvuku Jakub Horňák. Účinkovali Přemysl Boublík, Miroslava Drínová a Laco Konrád. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.
1: Rádio Slovensko.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Rýža s kečupom.
2: Kuracie prsia s broskyňou.
1: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
2: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Kabika
1: a Richard.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v okrese Martin realizuje veľkú protidrogovú akciu. Českí hasiči sa vo Venezuele už zapojili do práce. V noci prevažne jasno 25 až 13, zajtra cez deň jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Na stole je ďalší plán na obrovskú vojenskú finančnú pomoc pre Ukrajinu, povedal premiér Robert Fico. Najvyšší ústavní činitelia za účasti ministra obrany na budúci týždeň zaujmú stanovisko k návrhom, ktoré budú na samite NATO v Ankare.
2: Keďže sme sa nezúčastnili na vojenskej pôžičke pre Ukrajinu v rámci Európskej únie, budem viesť rokovania tak, pokiaľ ide o budúci týždeň, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia Slovenska do ďalšej vojenskej finančnej pomoci pre Ukrajinu. My asi nezabránime a nemôžeme zabrániť iným, ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme, ale Slovenská republika je mierová krajina.
1: Doplnil, že o tejto téme hovoril aj s premiérmi V4 a všetci sú ňou vyrušení. Polícia v okrese Martin realizuje veľkú protidrogovú akciu v rámci operácií s krycími názvami Finisher a Cargo. V okolí Martina zasahujú príslušníci protidrogového oddelenia Strednárodnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru v súčinnosti s ďalšími útvarmi policajného zboru. Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie. Českí hasiči sa už zapojili do práce na záchrane preživších po zemetrasení vo Venezuele. Do terénu vyslali 3 prieskumné týmy, ktoré preverili niekoľko lokalít, kde by sa ešte mohli nachádzať živí zavalení ľudia. Počet obetí najničivejšej katastrofy tohto druhu, ktorá latinskú americkú krajinu postihla za viac než 100 rokov, dnes podľa úradov vzrástol na najmenej 1450. Nezvestné sú stále 10 tisíce ľudí. V Európe dnes pokračovala vlna extrémnych horúčav. Je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na planéte. Upozornil na to dnes generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia populácie pred horúčavou. V Poľsku dnes padol absolútny teplotný rekord. V meste Slubice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. V Nemecku v Neuseminde namerali 41,7 stupňa, čo je nový nemecký rekord. Teplotné rekordy padali aj v Česku, kde meteorológovia už pred 15. namerali v Doksanoch na Litomnežicku viac než 41 stupňov. No v Bratislave dnes padol historický teplotný rekord krátko pred 16. keď teplota na Kolíbe vystúpila na 39,5 stupňa Celzia. Juhom Švédska sa počas dňa prehnala silná búrka, ktorá spôsobila niekoľko priamých zásahov bleskov. Jeden udrel do stromu v zábavnom parku. 45-ročná žena skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami. Najmenej 5 ľudí utrpelo mierne zranenia, dvoch z nich odviezli do nemocnice, iní dvaja dospelí a 5 detí vyhľadali lekársku pomoc samostatne.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvé 16 finále svetového šampionátu rozhodol až gól v nadstavenom čase. Domáca Kanada zdolala Juhoafrickú republiku 1-0 zásluhou kapitána Eustáchia a postúpila do 8 finále. V noci prevažne jasno 25 až 19, v údoliach 19 až 13 stupňov, zajtra cez deň jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Bude bez vetria alebo iba slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na východe nová nehoda a údržba tunela. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Plavčom smerom na Starú Ľubovňu, počítajte so zdržaním. Na R4 pri Prešove v tuneli Bikož robia údržbu. Počítajte s uzáverou jazdných pruhov, obmedzenie je naplánované do 2. ráno. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Dnešné predstavenie 20 najhranejších skladieb slovenských rádií za uplynulý týždeň, čo sa týka slovenských a českých interpretov, bude zároveň aj festivalovým špeciálom.
6: Ideme u Hrvatsku!
5: My nie, David, my budeme pekne pracovať. Ben Kristovao bude na hudobnom festivale v Chorvátsku. Sám vám povie, kde a čím je pre neho špeciálny. Na Žákovic Open vás bude pozývať Ixos Hexu a čo sa týka skladby Ďakujem. Myself, Kali a Kuli síce tvrdili, že pri tejto skladbe nebolo jediné zaváhanie alebo problém, dnes ale Kuli prizná, že to tak nebolo. A Myself to potvrdí. V závere prvej polovice TOP 20 SK zaznie aj hudobná ukážka.
7: Kým začneme, komu z minulotýždňovej 20-ky sme dali pápa?
5: No, nebol by to krátky zoznam tých, čo išli bye bye. Začníme Evou Farnou.

jej perpetuum mobile sa ale už aj týždeň predtým na jeden týždeň vytratilo a vrátilo sa, takže sa budúci týždeň možno opäť objaví. Prekvapením je ale vypadnutie rituálu Adonisa

0: 12 týždňov sa držali len v prvej peťke. Minulý týždeň zoskočili na 11. miesto a dnes sa už do top 20 nedostali. Stále ich hrá 9 našich rádií, ale nie tak často. No a to sa dá povedať aj o ďalších 4 skladbách, ktoré sme tu minulý týždeň mali a dnes sú už mimo rebríčka.
1: Aspoň to opäť raz bude iné.
0: Súhlasím s tebou. Čo sa ale nezmenilo, sme my dvaja. Za mixážnym pultom je David Krajčí.
1: Ahoj.
0: A za mikrofónom Dodo Kuriľák. Vítajte.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Dnešnú 20-ku uzatvára skladba, ktorá sa po takmer roku opäť

0: a jeho modlitba za pátek z 18. miesta. Pred 3 týždňami sme ho hrali v premiére z miesta číslo 13. Minulý týždeň sa do top 20 nedostal. Nemôžeme za to my, ale slovenské rádia, ktoré určujú rebríček tým, ako často a koho zo slovenských a českých interpretov hrajú.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNSIFP. Hitparáda top 20 SK.

0: Už 8 týždňov sú bez prestávky v top 20-ke Myself, Kali a Kulis Desmodu so skladbou Ďakujem. Síce je to dnes 17. miesto a nie prvé, tak ako nedávno 3 týždne po sebe, ale sú tu. A tak nadišiel čas, aby sme odhalili jedno zaváhanie pred samotným nahrávaním. Najprv teda pre pripomenutie vyjadrenie Myselfa a Kaliho, čo bolo pri vzniku skladby Ďakujem najnáročnejšie.
1: Nič.
2: Vôbec nič. Úplne, že...
1: Máme nič. My sme sa bavili, že ja som to zhodnotil potom, ako keby tá skladba už niekde bola a my sme len do tej skladby proste prišli.
2: Vieš, sú skladby, ktoré ako keby nevznikajú, ale máš pocit, že sa to ako celok už
1: sa to udialo.
2: Sa to našlo a iba sa to posunulo, že naozaj, že tam nebol jeden problém, jeden termín, ktorý by sa nedodržal, neurobil, proste všetko proste hralo.
1: Všetko vyšlo takto a za 3 týždne hovorím, že to tak malo asi byť.
0: Ak ale poznáte štýl spievania Kuliho z Desmodu, určite vám neuniklo, že sa frázovaním musel prispôsobiť Myselfovi a natiahnuť niektoré slabiky na miesta, kde by ich vo svojom štýle spieval inak.
3: Toto je to, čo spôsobovalo malé zaváhania pri rozhodovaní. Hovorím, tam sa spieva úplne

0: inak, tam sa trošku tak inak frázuje, inak sa to tam používajú tie slova, ale jednoducho prečo nie, prečo neskúsiť novú vec a nakoniec...
1: To bola jediná vec, čo sa vlastne kvázi riešila, čo si pamätám.
0: Že som bol trošku, no, že...
1: Víš čo, ale tam sa úplne ináč frázuje, ako frázujeme, no. Áno. Neviem, či sa to bude ľuďom, a nejak sme sa dohodli, že nechaj to sadnúť, uvidíš, čo ti to povie a jak sa vlastne vrátil kulis do volenky. Dobre to je. A bolo vybavené.
2: Hej. Ďakujem. Z miesta číslo 17.
0: Ahojte, to je kulis zo skupiny Desmod a pozdravujem všetkých poslucháčov hitparády TOP 20 SK na Rádiu Slovensko. A veľmi sa teším, že sa vám páči skladba. Ďakujem. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

týždňovej prestávke sa Nela Pocisková vrátila do rebríčka. Jej Pretekáme je tak ako predminulý týždeň na 16. mieste. Alana Murína a jeho Naveky sme v TOP 20 SK nemali 2 týždne. Dnes je späť na 15. mieste.

0: hitparáda top 20 SK. 13. miesto.
1: Od premiéry u nás pred 6 týždňami je Matej Smutný stále v najhranejšej 20-ke. Look amazing.

IMT Smile uvidíte najbližšie o týždeň v Uherskom Hradišti. Kali bude koncertovať budúci piatok 3. júla v Poltári a potom v sobotu 4. v Rudňanoch. O ďalších ich koncertoch vám povieme budúci týždeň.

0: sú už Peter Bič projekt Len sa smej z 11. miesta. Sľubovaná hudobná otázka príde už o chvíľu, najprv pripomenutie, ako vzniká náš rebríček. Teda, kto zaznamenáva všetky tie odohratia slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách za celý týždeň.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
0: A teraz počúvajte pozorne, o ktorú pesničku ide.

0: Fú, toto neuhádno.
1: Skalní fanúšikovia Mekyho by to ale David mohli vedieť. Zatiaľ vám to neprezradíme, skúste si na to ešte spomenúť. Tú ukážku vám pripomenieme a pustíme ešte raz, a to na začiatku našej druhej časti Top 20 SK, teda pred predstavovaním hornej polovice rebríčka. No a reč bude aj o festivale Žákovic Open, ktorý organizuje IXO zo skupiny Hex. Možno si po jeho slovách začnete na tento festival plánovať cestu. O chvíľu sme späť, David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.
2: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Kamenici, staršia za Plavčom. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Lipanmi a Kamenicou. Blokovaný je jeden pruh. Nehodu hlásite aj za Plavčom smerom na Starú Ľubovňu. Počítajte so zdržaním. Na E4 pri Prešove v tuneli Bikoš robia údržbu. Počítajte s uzáverou jazdných pruhov. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa z tepla roztiahli koľajnice. Železničné priecestie je neprejazdné. Obídete to po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená cesta. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK.
1: Sme radi, že ste stále s nami a počkali ste aj na hornú polovicu najhranejšej 20 slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Prezradím, že len jedna skladba z top 10 je tam, kde bola pred týždňom. Konkrétne ide o miesto číslo 9.
5: No, už vidím toho, čo si to z pred týždňa zapamätal.
1: To ani nechcem, David. Celkom bude stačiť, ak sa vám podarí spomenúť si, čo je toto za pesničku.
6: Tisíc

0: ale skôr sa hrala asi v Česku než u nás.
1: Neprezrádzaj. Jedno zo slovenských rádií ju ale naďalej pravidelne hráva. Skúste ešte stále prísť na to, aká je to pesnička. No a kým si ju v rámci jednej z 10 spred 10 zahráme, Ixo z Hexu vám povie o jeho festivale Žákovic Open. Dozviete sa okrem iného, kto na ňom bude vystupovať, čo mu na ňom robí najväčšiu radosť a tiež čo je pre neho tento rok najväčšou výzvou. Zároveň si bude musieť z dnešného rebríčka vybrať jednu skladbu, ktorá sa mu zo všetkých najviac pozdáva. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriak za mikrofónom.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Rekapitulácia.
3: Otázka za milión.
1: Síce má už 2 roky, no stále ju slovenské rádia hrajú, veď preto sa dostala do Top 20 SK a dnes otvorila náš rebríček z 20. miesta. Otázka za milión od Iné kafe. 19. dnes patrila Alanovi Murínovi a jeho domov.

18. miesta spieval svoju modlitbu za pátek Marek Stracený. Myselfa, Kaliho aj Kuliho z Desmodu sme hrali z miesta číslo 17. Ďakujem.

kulis Desmodu dnes prezradil, že frázovanie v tejto skladbe bola pre neho výzva. Ak ste to nestihli, vypočujte si to potom v archíve. Aj Myself sa k tomu vyjadril. Nela Vocisková bola so skladbou Pretekáme na 16. mieste. O priečku vyššie od nej bol dnes druhýkrát umiestnený Alan Murín na veky. Okrem Alana Murína sme hrali aj Bena Kristovao a Saru James. Ich Brighter Day bolo miestnený.

Pridajme tiež informáciu, kam na cesty Katka vyráža. O týždeň, v sobotu 4. júla, bude koncertovať na Hrade Stará Ľubovňa, v nedeľu 5. potom v Košiciach. To sú už Cole Dominika a Mal, ich Fire in Your Eyes je dnes, tak ako minulý týždeň, na 9. mieste. Noca deň sa so skladbou Medzi tebou, mnou a nebom posunuli z 1. na 8. miesto. Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si toľko lásky, koľko len uniesie. Minulý a predminulý týždeň bola na 6. mieste, dnes je na 7. Celeste Buckingham, Milý

0: Pomaranče skupiny Hex sa stále priebežne objavia v našom rebríčku, aj keď nejde o žiadnu novinku, no rádia ju stále hrajú. Hexáci vám ju určite zahrajú na koncerte o týždeň 4. júla v Bojniciach. Ďalšie termíny prinesieme na budúce. V júli a auguste čaká skupinu Hex 20 koncertov. Je to podľa Tomáša Xa Dohňanského veľa alebo málo?
1: My sme úplne spokojní, lebo akože hrať takto veľa aj po tých rokoch, že je ten záujem o tú kapelu, tak je pre nás krásne a my sme happy, akože aj viac koncertov sme mali kedysi, ale teraz sme radi, že ich je toľko to, koľko je, lebo to cestovanie nie je úplne jednoduché po Slovensku stále, však vieme všetci a hovorím, že toľko to úplne stačí a je to ideál.
0: Okrem festivalov, ktoré organizuje niekto iný, zahrajú Hexáci aj na vlastnom festivale, ktorý organizuje IXO. Ten sa blíži, bude presne o 4 týždne 25. a 26. júla.
1: Tak je to 26. ročník festivalu Žákovic Open v takej milej dedinke pri Novom meste nad Váhom, ktorá sa volá Trenčianske Bohuslavice. No a my sme tam kedysi mali chalupu, rodinu, tam som spoznal rodinu Žákovicových. Raz sme im tam zahrali v také krčme pod orechom, lebo nás poprosili, že či by sme neprišli zahrať, lebo my sme na tú chatu chodili na také sústredenia hudobné. My sme tam týždeň si zobrali aparatúru, hrali sme, vymýšľali nové pesničky, zahrali sme a potom z toho vznikol najskôr jednodňový festival a potom sa to, ako sa teraz hovorí veľmi populárne, pretransformovalo do dvojdňového festivalu s dvoma stagemi a my sme radi, že tento rok sme pripravili 26. ročník.
0: To na ňom bude vystupovať.
1: Bude tam Hex, Billy Barman tam bude, bude tam Slobodná Európa, bude tam Corben Dallas, bude tam Fakult, budú tam pre mňa veľmi obľúbené, minulý rok sme to prvýkrát skúsili a ideme v tom pokračovať, Silné reči, budú tam štyria komici zo Silných rečí, takže bude tam aj hovorené slovo a kopec ďalšej dobrej muziky, Vec tam bude so Škrupom, proste máme sociálne siete, máme webovú stránku, takže tam si ľudia môžu pozrieť, že koho môžu vidieť v tom nádhernom prostredí toho penziónu Žákovic.
0: Čo robí Xovi pri organizovaní tohto festivalu najväčšiu radosť?
1: Radosť mi robí už len samotným tým faktom, že ho robíme, hej, lebo hovorí, že nie je to úplne jednoduché. Radosť mi robia ľudia, ktorí ho spolu so mnou pripravujú, či už sú tu bratislavská časť tej partie, alebo tam miestni Bohuslavičania, ktorí sa tomu venujú od začiatku so srdcom úplne a dávajú do toho všetko. A to, že na mieste potom stretávam samých báječných ľudí, my sme si aj tento rok prvýkrát urobili taký slogan, že We are open, Žákovic open, lebo my sme naozaj dlhé roky otvorení všetkým dobrým ľuďom, všetkým ľuďom, ktorí majú dobre srdiečko a môžu byť aj naľavo, aj napravo z politického spektra. Keď prídu na to miesto, možno zabudnú na tie problémy svoje a my im v tom zdatne pomáhame ako umelci.
0: A čo je naopak najväčšou výzvou?
1: No tak asi ako všade v celej spoločnosti, ale na celom svete tie financie. Hej, to ide trošku dole vodou, naozaj aj tí partneri začínajú akože sekať tie rozpočty na tú reklamu, takže my sa potýkame s tými financiami, ale čo je fantastické na druhej strane, a ja sa skôr tam upieram, akože moja pozornosť, a to je to pozitívno, že keď zavolám hoci ktorej z tých kapiel, ktoré hrali aj po minulé roky, alebo hrajú tento rok, tak oni vždycky značenie povedia, jasné, Žákovic, ideme, žiadne nejaké pochybnosti, máme tam nejakých nových interpretov, keď sme povedali, jasné, však urobíme aj niečo s cenou, lebo vieme, že teraz problém je, takže sme radi, že nás majú aj ľudia, radi tí návštevníci a aj tie kapely, ktoré chodia na ten festival.
0: Aj my veríme, že prídu. Termín a obsadenie festivalu Žákovic Open vám neskôr ešte pripomenieme. Pozrime sa teraz s Xom z Hexu na dnešný rebríček Top 20 SK. Ktorá skladba z neho sa ti najviac pozdáva?
1: Mám rád pesničku od Billy Barmana, ktorú majú s Benom Kristovaom. Tá sa mi páči, lebo tá je taká moderná. No a keby som mal vybrať akože jednu, tak by som ten Billy Barman si šupol, lebo to sú moji kamaráti, ale aj Panáci sú kamaráti, aj tí Pajáci, aj Nozadeň, ale aj Adam Ďurica. Je to dobrý rebríček, máme dobrú hudbu na Slovensku.
2: Hitparáda Top 20 SK. 6. miesto.
3: Ja. Zdravím a poslouchejte Hitparádu Top 20 SK. Absolutní strop, tady Benny Kristo, Peace.

0: Hitparáda Top 20 SK. 5. miesto.
1: Minulý týždeň v premiére zo 16. miesta, dnes sú už na 5. Lukáš Adamec a Peter Beach, projekt Daj Daj.

Die Die je aj na štvrtom mieste. Let Me Die, haha, humor. Presnejšie Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. No a ty nám teraz, David, daj znova tú ukážku Mackieho, o ktorej sme dnes už hovorili.

Nebolo to jednoduché, pred 10 rokmi by ste ale možno hneď povedali, že je to skladba Léto lásky. Dnes si ju zahráme ako jednu z 10 spred 10, keďže presne pred spomínanou dekádou bola v desiatke najhranejších skladieb slovenských rádií. O hudbu sa postarala skupina Slza, text napísal Xindl X a okrem nich boli v hudobnom projekte Summer All Stars aj skupiny Činasky a Jelen a tiež Meky Šbírka. Tento rok v novembri to bude už 5 rokov, čo nás opustil. Summer All Stars, Léto lásky. Spiff.

0: ti dám.
1: Summer All Stars, Léto lásky. Presne pred 10 rokmi jedna z top 10 skladieb našich rádií. Ich rebríček vznikal tak ako dnes.
2: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracovali

Minulý týždeň boli Lepajaco zo Suši na 4. mieste, dnes na 3. To je zároveň ich najvyššie umiestnenie v TOP 20 SK, ktoré dosiahli už 5. krát. Uvidíme, ako sa im bude dariť o týždeň. To Adam Ďurica sa zjavil so skladbou Iskry len predminulý týždeň a aj keď bol najprv na 7. mieste, minulý týždeň bol už na 3. a dnes ho hráme v TOP 20 SK už z 2. miesta.

0: 26 týždňov v prvej trojke najhranejších skladieb našich rádií Para prebojený dnes z prvého miesta. Spolu s Janou Kiršner sa na vás tešia najbližší štvrtok 2. júla v Trnave, 3. júla v piatok budú spolu v Košiciach a o týždeň 4. júla bude skupina Para koncertovať vo Vrbovom. No a o týždeň sa, verím, aj my opäť stretneme. Lúčime sa s vami a ďakujeme za priazeň v zložení David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A do Kuriľak za mikrofónom. Tešíme sa na vaše reakcie, píšte na slovensko@rozhlas.sk a do predmetu napíšte top 20.sk. Prajeme vám pekný večer a do počutia.
2: Rádio Slovensko, hitparáda top 20.sk. Počúvate letné Rádio Slovensko.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Spojené štáty a Irán prerušia útoky a rokovať budú tento týždeň v Katare. Turecko kritizuje uznanie arménskej genocídy zo strany izraelskej vlády. Dnes opäť extrémne teplo, až do 40 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. USA a Irán sa dohodli na obojstrannom prerušení vzájomných úderov a obe strany sa stretnú v útorok na rokovaniach v katarskej metropole Doha. S odvolaním sa na vysokého predstaviteľa americkej administratívy o tom informoval server Axios. Ďalší americký úradník doplnil, že plavidlá sa môžu voľne pohybovať cez Hormuzský prieliv a súčasne budú pokračovať rokovania. Šéf irackej diplomacie Fuad Hussein na stretnutí s iránskym kolegom Abbasom Araghchim vyhlásil, že je dôležité znovu otvoriť Hormuzský prieliv a zrušiť americkú námornú blokádu Iránu. Teherán a Washington sa iba pred 11 dňami dohodli na prímeri, ale v minulých dňoch opäť dochádzalo k ozbrojeným stretom a americký prezident Donald Trump Iránu hrozil obnovením vojnových operácií. Turecko kritizovalo krok izraelskej vlády jednomyselne uznať masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Označilo to za politické rozhodnutie s cieľom zakryť vlastné zločiny najmä voči palestínskemu obyvateľstvu. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili po vypuknutí vojny v pásme Gazy v októbri 2023. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan opakovane kritizoval izraelský postup v Gaze a označil ho za terorizmus. Rozhodnutie izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Arméni sa dlhodobo snažia získať medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie v časoch Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 predstavovalo genocídu. Tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a pripomína, že zomierali Arméni aj Turci. Vraždy uznali za genocídu viac ako 20 krajín. V okrese Martin realizuje polícia veľkú protidrogovú akciu v rámci operácií s krycími názvami Finisher a Cargo. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Spresnila, že v rámci akcie zasahujú príslušníci protidrogového oddelenia Stred národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru v súčinnosti s ďalšími útvarmi. Bližšie informácie z dôvodu vyšetrovania polícia neposkytla.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16-finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stefana Eustachia v nadstavenom čase. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku. Cesta slovenských volejbalistiek do finále Európskej ligy sa po prvom zápase skomplikovala. V Nitre podľahli Slovinsku 0-3. Duel hodnotí univerzálka Karin Šunderlíková.
2: Slovinky nás mali veľmi dobre prečítané. Bránili nás perfektne, takže bolo naozaj náročne sa proti im presadiť. Ešte pri takom servise, aký tlačili, bolo ťažké hrať nejaké kombinácie. Veľa situácií bolo, kedy sme museli hrať highbally a to je naozaj náročné potom.
0: Odvetný duel odohrajú v stredu v Ljubljane. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prahánky alebo búrky aj intenzívne. Do rána klesne teplota na 25 až 13, cez deň extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a je väčšinou okresov Banskobystrického, Trenčianského a Košického kraja. A bude bez vetria alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne. 6 minút po polnoci.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda na východe, odstavené auto na západnej D1. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na viazde do Kamenice z Lipian, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu pozor na odstavené vozidlo. Na R4 pri Prešove v tuneli Bikož robia údržbu. Počítajte s uzáverou jazdných pruhov. Rýchlosť si ustrážte medzi Lučencom a Pincinou v oboch smeroch a v Košiciach na výjazde z Barce na Šebastovce. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj pondelok bude poriadne horúci. Kým sa však dočkáme vysokých denných teplôt, aspoň na chvíľu si môžeme oddychnúť pri tých nočných. Pokojnú noc želajú z Rádia Slovensko Lucia Cibiková a Adam Pačkor.
1: Počúvate letné

0: Viac skvelej hudby aj po polnoci naladené máte Rádio Slovensko. Keďže vonku je veľmi horúco, ponúkame vám tip, kam sa schovať pred slnkom a zároveň stráviť príjemný čas. V Mirbachovom paláci galérie mesta Bratislava je výstava s názvom Byť prírodou od sochárky a keramičky Márie Bartusovej. Pozrieť si ju bola aj Hana Beranová.
1: Absolventku Pražskej vysokej školy umelecko-priemyselnej zaviedla láska do malej slovensko-maďarskej dediny a neskôr do Košíc. Pred vlastnou tvorbou uprednostnila rodinu a prácu svojho muža, sochára Juraja Bartusa. Možno preto zostala nepovšimnutá a jej intimná tvorba nedocenená. Introvertná umelkyňa zomrela predčasne, tento rok by mala 90 rokov. Výstavu pripravila autorka jej monografie a správkyňa archívu Gabriela Garlatyová.
2: Jej plastiky, i keď sú krehké, musia byť konštrukčne pevné. Skrýva sa za nimi aj sila autorky. To nebolo nejaké romantické vnímanie krajiny. Práve preto je táto výstava úvahou o tom, čo príroda pre Bartusovú je.
1: Mária Bartusová vytvorila približne 500 sôch. V drobných formách, sadrových škrupinových objektoch predznamenala univerzálne témy, materstvo, vzťahy, pocity prázdnoty. Inšpirovali ju prírodné javy, kvapky dažďa, vietor, topenie snehu, zrnko, hniezdo alebo vajce. Vytvorila však aj diela pre verejné priestranstvá, najmä na východe Slovenska. Prelomom pre umelecké uznanie Márie Bartusovej bola pred takmer 20 rokmi posmrtná výstava v nemeckom Kasseli. Odtedy sa jej diela začali objavovať na medzinárodných výstavách. V roku 2022 bola vyše 6 mesiacov výstava jej tvorby v prestížnej londýnskej galérii Tate Modern.
2: Je samozrejme veľmi dôležité aj vystihnúť správnu chvíľu. Nám sa to podarilo, lebo prichádzala aj náraz záujmu o tému ženských autoriek.
1: Výstava v galérii mesta Bratislava predstavuje Máriu Bartusovú aj ako autorku haptických skladačiek pre zrakovo znevýhodnené deti.
2: To súviselo s povahou vytvoriť umelecké dielo, preto aby mohlo byť užívané.
1: Kto príde na výstavu, nazrie aj kúsok do súkromia Márie Bartusovej.
2: Dosť veľký problém bol, že máme jediný film z roku 1981 bez záznamu jej hlasu. Výstava vlastne bude hovoriť aj jej slovami. Citáty sú umiestnené na priesvitných priehľadných závesoch pre deti a mládež. Môže byť táto výstava inšpiratívnym spôsobom, ako sa dá vytvoriť umelecké dielo.
1: Podarilo sa vám aj zásluhou dcer Marie Bartusovej prezentovať skvelú sochárku vo svete. Asi by mohol byť ďalší krok a ďalšia ambícia dostať Máriu Bartusovú do Prahy.
2: Som veľmi rada, že ste spomenuli rodinu, konkrétne Annu, Veroniku a Soňu Bartusové, pretože to boli veľmi dôležití ľudia, ktorí vlastne zachránili dielo mami. Aj im osobne ide určite o prezentáciu Bartusovej v Národnej galerii. Verím, že sa to budúcnosti podarí.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Zákaz vstupu na obľúbené nemecké kúpalisko bez dostatočnej znalosti nemčiny vyvolalo poriadnu vlnu kritiky. O čo ide, nám povie Rado Tomeš.
2: Pre návštevníkov bez dostatočných znalostí nemčiny je na pláž obľúbeného prírodného kúpaliska na jazere Heidensee v nemeckom meste Halle zakázaný vstup. Nové pravidlo zaviedli minulý týždeň a niekoľko ľudí už pustiť odmietli. Vedenie kúpaliska argumentuje tým, že je dôležité, aby návštevníci rozumeli, že voda je na niektorých miestach hlboká aj 13 metrov a správali sa bezpečne. Ďalším argumentom je, že ich personál počas horúcich dní nedokáže neustále prekladať bezpečnostné pokyny do rôznych iných jazykov. Ak nie je v skupine návštevníkov aspoň jeden človek, ktorý hovorí po nemecky, z dôvodu ich vlastnej bezpečnosti ich jednoducho na kúpalisko nepustia. Príručná batožina v lietadle už nebude podliehať dodatočným poplatkom, rozhodli o tom Európska rada spoločne s Európskym parlamentom. Od budúceho roka si tak budeme môcť pri letoch v Európskej únii vziať na palubu nielen osobnú vec, čo je typický batoh či kabelka, ale aj menší kufor na kolieskach s maximálnou hmotnosťou 7 kg. Tento krok má posilniť práva spotrebiteľov a spriehľadniť ceny leteniek už na začiatku rezervácie. Aerolinky však môžu ponúkať lacnejšie letenky, ak sa cestujúci príručnej batožiny dobrovoľne vzdajú. Archeológovia objavili v dánskej dedine Søften nedaleko Aarhusu rozsiahle nálezisko textilnej výroby z vikingskej doby, ktoré fungovalo medzi rokmi 600 a 950. Nálezisko s rozlohou asi 100 000 štvorcových metrov obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov, ktoré slúžili ako dielne aj bývanie. Počas vikingskej éry bol Aarhus centrom kráľovskej rodiny a medzinárodného obchodu. Obrovská manufaktúra podľa archeológov dokazuje, že vikingovia neboli len hordou jednoduchých barbarských dobyvateľov, ale boli aj zručnými remeselníkmi, ktorí veľmi dobre rozumeli medzinárodnému obchodu.
0: Euroskop.

0: Rýža s kečupom.
1: Kuracie prsia s broskyňou.
0: No, ďalšia čudná kombinácia jedál mi nenapadá, ale v pondelok ráno sa vás budeme pýtať, akú čudnú kombináciu jedál máte radi.
1: No a po víkende, ktorý bol venovaný aj Svetovému dňu rybárstva, vyspovedáme v našom štúdiu mladú rybárku Kate Liptákovú. Ostaňte s nami, tešia sa na vás Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na západnej D1-tke, uzavreté priecestie v Spišskej Novej Vsi. Pozdravujeme z dopravy. Na D1-tke za Hlohovcom smerom na Trnavu pozor na odstavené vozidlo. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany sa z tepla roztiahli koľajnice. Železničné priecestie je neprejazdné, obídete to po okolitých uliciach. Na D1-tke pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená cesta. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. Na rýchlosť pozor medzi Lučencom a Pincinou v oboch smeroch a v Košiciach na výjazde z Barce na Šebastovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rádiu Slovensko myslíme aj na vás, ktorí pracujete, prípadne musia byť hore z iných dôvodov. Aj po poliednej v noci sú s vami Lucia Cibiková a Adam Bačkor. Rádio

0: Nedaleko Zadaru leží najstaršie chorvátske kráľovské mesto Nin. V časoch antického Ríma bolo dôležitým strediskom a neskôr sídlom významného chorvátskeho biskupstva. Známe je najmenšou katedrálou na svete, no najviac ho zdá sa preslávila soľ. Tamojší solivár, či skôr záhrada na pestovanie soli, je totiž jediný v Chorvátsku, kde soľ zberajú výlučne ručne a ako tamojší obyvatelia radi hovoria, len s pomocou slnka, mora a vetra. Bola sa tam pozrieť Jana Balková.
1: Kráčame po úzkých chodníčkoch pomedzi malé plitke bazéniky s morskou vodou a sprievodkyňa Ivana nám vysvetľuje, že solivár v Nine je jednou z troch firiem na výrobu soli v Chorvátsku.
2: Máme 156 nádrží alebo bazénov, ak chcete. Z nich 20 je určená na kryštalizáciu. V prvých fázach zberu soli slúžia na odparovanie. Objem solianky, teda morskej slanej vody, sa zmenšuje a rastie, naopak jej hustota. Soľ začína kryštalizovať.
1: Dozvedáme sa, že celá soľná farma je v podstate múzeum. História siaha až do antiky a prvé zmienky o soli z Ninu pochádzajú z čias Rímskej ríše, keď bola taká cenná, že sa používala ako platidlo. Presne takto o nej v chorvátskej televízii HRT hovorila aj riaditeľka marketingu v Solane Sania Stamenič-Oštrič.
3: Za tú Ninu mám postý rímsky chrám, kde sa čúvala.
4: V Nine sú zvyšky rímskeho chrámu, kde sa soľ uchovávala. Benáčania na dlhé storočia zatvorili všetky soľné panvy na Jadrane, aby mali monopol na soľ. Viete si teda predstaviť, aké cenné boli vtedy potraviny. Našu soľ sme dostali ako dedičstvo. Celé generácie ju pre nás uchovávali a my veríme, že aj nám sa to podarí. Bez soli sa totiž človek nezaobíde.
1: Stredoveku bola soľ strategickou surovinou a kontrolovať solivar znamenalo ovládať obchod. O tú zninu bojovali nielen spomínaní Benátčania, ale aj Rakúšania či Turci. Sprievodkyňa Ivana nám vysvetľuje, že hoci mesto postupne upadlo, výroba soli neprestala.
2: Solivár sa opäť otvoril v roku 1954. Ninčania sa vyrovnali s tým, že ju 500 rokov nemohli produkovať. Soľ sa potom začala zbierať o rok neskôr, v roku 1955.
1: Ukazuje nám stavidlo, ktoré sa používalo na prepúšťanie vody z jedného soľného bazéna do druhého.
2: Bol to drevený systém, ktorý sa používal od rímskych čias a my sme ho len skopírovali. A toto rímske kamenné a monumentálne stavidlo, pri ktorom teraz stojíme, podľa výskumov archeológov skutočne pochádza ešte z čias Veľkého Ríma. Ale aby sa nezabudlo, soľ bola vtedy veľmi vzácnym platidlom. Jedna unca soli sa vyrovnala jednej unci zlata. A takýto druh platby sa nazýval salárium.
1: Dnes je solivár Nin jedinečným miestom. Ide totiž o jednu z posledných spoločností v Európe, kde sa soľ stále vyrába tradične, ručne, bez ťažkej techniky a bez chémie. Jej marketingová šéfka Sania Stamenič-Oštrič pre tamojšiu televíziu vysvetlila.
3: Verba soli, odnosno cieľi proces berbe soli več u proleče.
4: Je to celý proces. Začíname už na jar, keď napúšťame jednotlivé nádrže a pokračujeme niekoľkými stupňami odparovania. Morská voda sa počas nich prelieva z nádrže do nádrže, kde sa prírodne čistí, kým nedosiahne poslednú fázu, teda fázu kryštalizácie. Na jej čistenie nepoužívame žiadnu dezinfekciu, len prirodzené prostredie. Soľ v podstate padá na dno bazéna a potom sa už takmer suchá zoškrabuje špeciálnymi nástrojmi. V čase, keď sa prelieva, tečie aj cez tak zvané prevzdušňovače, ktoré ju udržiavajú v sypkom stave.
3: Koji propúšťajú morskú vodu z bazéna u bazén, ako by sa stvoril krystál.
1: Ročne sa v Nine vyprodukuje približne 100 tón soli. V porovnaní s priemyselnými solivármi síce zanedbateľné množstvo, no práve v tom je jej čaro a výnimočnosť. Ide totiž o kvalitu. A kým sa prepletieme pomedzi ďalšie plitké bazéniky, sprievodkyňa Ivana nám ukazuje ich pýchu. Soľný kvet, alebo po chorvátsky cviet soli.
5: You may be heard of it. It's like a thin ice on top of the pulse.
2: Možno ste už o tom počuli, je to ako tenulinká vrstva ľadu. Jemná, tenká vrstva kryštálikov, ktorá sa tvorí na hladine solného bazéna len za ideálnych podmienok. Zbiera sa ručne, ako drahokam, a používa sa v tej najvyššej gastronómii. Keď je už jedlo alebo šalát hotové, jemne ho na záver posypete solným kvetom. Je o niečo slanší ako normálna soľ. Najlepšie sa vyzráža v lete, keď je veľmi horúco a bez vetrie. Zbierame ho vtedy veľmi skoro ráno, alebo neskoro popoludní, aj 10 dní po sebe.
1: Je významne obohatený prírodnými minerálmi a Ivana dodáva, že nielen umocňuje chuť jedla a obohacuje gurmánske delikatesy, ale vraj pomáha s nedostatkom niektorých minerálov v tele. Solivár Nín nie je obyčajnou výrobňou soli, je totiž aj malou prírodnou ornitologickou rezerváciou. Vďaka špecifickému ekosystému tu žije viac než 280 druhov sťahovavých vtákov, vrátane plameniakov. A ak sem prídete už v blížiacom sa lete, môžete si výrobu soli aj sami vyskúšať.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Naladené máte Rádio Slovensko. Zaplatiť obedy alebo radšej kúpiť dieťaťu topánky. Z minimálneho životného 43 eur na mesiac musia osamelí rodičia poriadne obracať každé euro. Prečo je vymáhanie peňazí od neplatičov zdlhavé? Aj na to hľadala odpoveď Michaela Bagalová.
1: Pani Danka vychováva syna sama. Od bývalého partnera dostáva približne 70 eur mesačne.
2: Keď mi v škôlke povedia, že treba priniesť 15 eur na divadielko alebo hygienické potreby, úplne mi stiahne žalúdok. Z čoho? Najhoršie sú zimy, topánky, vetrúka, všetko stojí majetok. Ja pre seba nekupujem už roky nič. Nosím veci zo sekáča, žijem proste v permanentnom strese.
1: Mnohí rodičia sa pri tom plateniu výživného na dieťa zámerne vyhýbajú. Advokát Milan Ficek hovorí, že na papieri rodič nemá nič, no realita býva iná.
3: Často vidíme v praxi, že jeden z rodičov oficiálne má veľmi nízky príjem, ale tá jeho životná úroveň tomu nezodpovedá. A vtedy by sa súd nemal pozerať len na výplatnú pásku, ale mal by skutočne preveriť aj účty toho rodiča, majetok, auta, jeho firmy. Ja som sa stretol s tým, že aj zo sociálnych sietí sa donesli dôkazy, že kde ten rodič trávil dovolenku. Aj toto bolo potom určujúce preto, aby to výživné bolo vyššie.
1: Zmeniť by to mohol poslanecký návrh, ktorý počíta s tým, že by minimálne výživné stúplo na 130 eur. Advokát to víta.
3: Táto suma však by nemal byť používaná paušálne, mala by sa používať v tých situáciách, kde sa ťažko preukazuje príjem, prípadne ani tá životná úroveň to nenasvedčuje. Avšak ak je tu schopnosť a možnosť toho rodiča platiť viac, tak samozrejme by sa malo určovať vyššie výživné.
1: Problémom je však aj samotné vymáhanie peňazí. Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov upozorňuje, že procesy trvajú príliš dlho.
4: Ak sa dlžník vyhýba preberaniu zásielok do vlastných rúk, môže ísť o niekoľkomesačný proces. Pritom je jasné, že dieťa potrebuje výživné každý mesiac. Len paušálne navýšenie výživného môže znamenať, že ten, kto dokázal splácať, bude mať pri nízkom príjme veľký problém takýto záväzok ustať.
1: Ak rodič neplatí minimálne 2 mesiace po sebe, supluje ho štát cez náhradné výživné a peniaze si potom vymáha. Len minulý mesiac takto pomohol vyše 8500 deťom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny napriek varovaniam exekútorov ale trvá na tom, že minimum musí poskočiť nahor. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia rezortu.
5: Minimálne výživné vo výške 43 eur je naozaj extrémne nízke a nereflektuje reálne náklady na potreby dieťaťa. Táto povinnosť sa vzťahuje na oboch rodičov bez ohľadu na ich pracovný status či zdravotný stav. Cieľom nie je sankcionovať rodičov, ale zabezpečiť, aby každé dieťa malo garantované aspoň minimálne materiálne zabezpečenie.
6: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
7: I wanna sing like Madonna. I wanna dance like a queen. Don't want to look at the stars.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele je vyše 2700 záchranárov zo zahraničia. Nezvestných po zemetraseniach je takmer 69 tisíc ľudí. V Európe padali včera ďalšie teplotné rekordy, presahujúce 40. Extrémne teplo očakávame dnes aj u nás. Teplota vystúpi až na 40 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vycvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Do Venezuely včera dorazila aj skupina záchranárov z Česka, ktorí sa už zapojili do práce na záchrane preživších. A ráno tam z Bratislavy odletel aj slovenský záchranný tím Musar. Počet obetí najničivejšej katastrofy svojho druhu, ktorá latinskoamerickú krajinu postihla za viac než 100 rokov, vzrástol na takmer 1450 a 3300 zranených. Nezvestných je asi 68 900 ľudí. V Európe včera pokračovala vlna extrémnych horúčav. Je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte, upozornil na to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhamon Ghebrejesus a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia populácie pred horúčavou. V Poľsku padol včera absolútny teplotný rekord. V meste Slubice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. V Nemecku v Neisenmünde namerali takmer 42 stupňov, čo je nový nemecký rekord. Teplotné rekordy padali aj v Česku, kde meteorológovia už pred 15. hodinou namerali v Doksanoch na Litomiežicku viac ako 41 stupňov. V Bratislave padol historický teplotný rekord. Krátko pred 16. teplota na kolibe vystúpila na 39,5 stupňa Celzia. V tohto ročnom drafte NHL si kluby vybrali 8 slovenských hokejistov. Najvyššie sa umiestnil obranca trenčianskej Dukly Adam Golier, po ktorom z 49. miesta siahlo Los Angeles Kings.
2: Hodinu a pol som tam sedel a potom ma vybral LA Kings, takže som bol rád za to. Ja som čakal tak prvé kolo, koniec alebo druhé začiatok, takže bolo to pohode. Som spokojný s tým veľmi.
1: Brankára Samuela Hrenáka si vybral Winnipeg, útočníka Adama Nemca Otava a Tomáša Chrenka New York Rangers. Tomáš Kráľovič putuje do Tampy, Jakub Floriš do Nashvillu, Robert Henriquez do Bostonu a Lucian Bernard do Vancouveru. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Do rána klesne teplota na 25 až 13, cez deň extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianského a Košického kraja. A bude bez vetri alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu pozor na odstavené vozidlo. Radary nám hlásite na R1 pred križovatkou s R2 Žiar nad Hronom smerom zo Zvolena a na východnej D1 za výjazdom Košice sever smerom na Michalovce. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Možno dnes v noci ponocujete aj kvôli obľúbenému seriálu či filmu. V Rádiu Slovensko si jeden kultový slovenský pripomenieme už o chvíľu. Pokojnú noc naďalej prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Do ospalej dedinky, v ktorej hosti víta kotkodákanie sliepok a jej obyvatelia si hlbia studne, aby mali dostatok vody, prichádza starý autobus, z ktorého vystupujú cestujúci. Je to scéna ako vystrihnutá z filmu Pásla kone na betóne. Komediálna dráma si získala srdcia divákov v 80. rokoch. V popredí stojí silná žena, ktorá sa nezľakne žiadnej životnej výzvy. Viac už Lukáš Mano.
1: Hlavnou postavou je Johana Oušená, slobodná matka, ktorá sa celý život spolieha sama na seba. Je tvrdohlavá a každý problém rieši po svojom, čo sa nepáči najmä mužom.
2: Ja myslím, že ani Boh nezná, co v tých babách je. Neznajú, že majú hlavu a že chvost. Už i pijú, jak chlopi.
3: To robí tá emancipácia. Všetké chcú byť, jak to tá Tečrova.
2: To tá Margita?
3: Tota.
1: Keď jej dcéra Pavlína otehotnie a ocitne sa v podobnej situácii, akú kedysi zažila ona sama, Johana sa rozhodne zasiahnuť. Je nemilosrdná, aj keď chce pre dcéru to najlepšie.
4: Už všetko znám. Hýbaj dolu. Hýbaj dolu, nechce zabijem. Zotnem ten orich a tebe zabijem. Chceš ji porobila, Pavlínko? Chceš ji porobila? Teraz plačeš. Mala si plakať vtedy, keď lítala za vojakami jak suka.
1: V hlavnej role žiarila Milka Zimková, ktorá napísala aj scenár k filmu. Jej Johana patrí dodnes

0: medzi najvýraznejšie ženské postavy slovenskej kinematografie a jej slová Nemáš chlopa, nemáš pravdy z ľudovely.
1: Musela som zarezať skúru, bo chrmala. Ja tiež chroma. Ale zo mňa by asi nebola dobrá polívka.
0: Drámu nakrútil v roku 1982 režisér Štefan Uher. Veľkú časť atmosféry vytvára autentické prostredie východného Slovenska a nárečie, ktoré na takomto priestore zaznelo poprvý raz.
2: A toto čo to?
3: To patrí k tému.
2: To vidím, ale čo to je?
4: Bidet.
2: Čo?
4: No bidet.
2: Ty si veľmi múdry, ale na čo to je?
4: No to sebe, Margitko, na to šedneš a voda ti bude stýkať rovno do neba.
0: Dedina nie je vykreslená idylicky, ľudia robia chyby, ohovárajú sa, trápia a pomáhajú si.
4: Tak čo, Johanko, kedy postavíme kúpeľku? Nezapomni volať.
2: Ondo, ja budem volať takého majstra, co nepije.
4: Takého nemáš.
0: Pásla kone na betóne je dráma o ženách, ktoré sa nevzdávajú ani vtedy, keď im život rozdá zlé karty.
2: Johan. Johan. A učiteľa si volala? No a čo?
1: I učiteľku.
2: Jakú učiteľku?
1: Že naše mu vracila.
2: A co si šmeješ? Ja by na tvojom mieste plakala.
1: Jozefko, ja som si už naplakala v živote dosť. A teraz si už budem len šmiac.
0: Film bol taký populárny, že sa v roku 1995 dočkal aj pokračovania s názvom Kone na betóne.
5: Rádio Slovensko z

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
1: Noci aj o snívaní, poďme si teraz spoločne v Rádiu Slovensko predstaviť jednu veľkú zmenu. Keby vám niekto ponúkol krátky návrat do minulosti, do akého obdobia alebo akej situácie by ste sa chceli vrátiť? Štyria zákazníci jednej japonskej kaviarne nabrali odvahu a práve o ich príbehoch je dnešný knižný tip od Dada Naďa.
2: Cestovanie v čase býva zvyčajne vďačnou témou diel literárnej fantastiky. Román japonského autora Toshikazu Kawaguchiho Kým vychladne káva vychádza z divadelnej hry, ktorá bola aj úspešne sfilmovaná. Celý príbeh sa odohráva v malej kavierničke Café Funiculi Funicula. Pohyb v čase je tu príležitosťou na zamyslenie sa nad životom a pokusom napraviť veci, ktoré sme v minulosti pokazili, bez zásadného vplyvu na budúcnosť. To je aj jedno z mnohých pravidiel, ktoré servírka každému cestovateľovi v čase opakuje. Musí sa vrátiť skôr, ako mu vychladne káva. A ak tak neurobí, stane sa z neho duch. Ako zo ženy sediacej na jedinej stoličke v kaviarni, z ktorej sa dá cestovať do minulosti. V štyroch prózach, vytvárajúcich románový dej, sa odohrávajú obyčajné príbehy medziľudských vzťahov a prejavov lásky. Mileneckej, manželskej, sesterskej či materskej. Každá zo štyroch kapitol zodpovedá svojim rozsahom japonskému literárnemu útvaru Shoseku, ktorý je svojou dĺžkou čímsi medzi poviedkou a románom. Postava ducha ženy sediacej na stoličke, z ktorej sa cestuje do minulosti, je takisto blízka japonskej estetike a tradičným japonským príbehom o miestach, kde sa je možné stretnúť s milovaným mŕtvým človekom. Refrénom každého príbehu je opakovaný návod, čo treba urobiť, aby sa cestovanie v čase podarilo. Rozprávanie rytmizuje aj cinkanie zvončeka nad dverami, signál, že do kaviarne prichádza nový hosť. Zápletky jednotlivých príbehov takisto fungujú v duchu nedramaticky tlmenej japonskej estetiky. Napríklad dievča ľutuje, že priateľovi nepovedalo, ako veľmi ho má rado, alebo manželka zamýšľajúca sa nad vzťahom k svojmu chorému manželovi. Pri cestovaní v čase nejde o radikálnu životnú zmenu, ale o to, aby sme porozumeli vlastnej minulosti a zlepšili svoj budúci život. Próza Toshikazu Kawaguchiho Kým vychladne káva má už tri ďalšie pokračovania. Kým pravda vyjde najavo, kým spomienky vyblednú a kým sa stihnem rozlúčiť. A aký je knižný typ prozaičky Emílie Sičakovej Beblavej?
3: Veľmi odporúčam knihu Ivany Gibovej Babička, pretože naozaj dokázala veľmi ťažkú tému spracovať spôsobom, ktorý je prístupný a niekedy aj vtipný.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auta na D4 aj na D1. Ponúkame pohľad na nočné cesty. Na odstavené vozidlá pozor na D4 pred mostom pri Bratislave smerom od Ivanky pri Dunaji a na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu. Rýchlosť si ustrážte v dedine Mládeže v oboch smeroch, na R1 pred križovatkou s R2 Žiar nad Hronom smerom zo Zvolena, medzi Lučencom a Pincinou v oboch smeroch, v Košiciach na začiatku Popradskej smerom od Amfiteátra a radar ste videli aj na východnej D1 za výjazdom Košice sever smerom na Michalovce. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Máte už plány na letnú dovolenku? Ak nie, tak nevadí. O chvíľu spoločne navštívime africkú Keňu a budeme pomáhať. Sú tu s vami Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Pondelok v noci balíme kufre, v Rádiu Slovensko ideme do sveta. Vzdelanie je najlepším darom, ktorý môže zmeniť svet. Týmto heslom sa riadila skupina Slovákov, ktorá sa v africkej Kenii rozhodla pomáhať nielen materiálne, ale aj investíciou do budúcnosti detí. V Joske, nedaleko hlavného mesta Nairobi, založili školu svätého Filipa Neri, ktorá sa dnes radí k najlepším v celej krajine. Nahrávala tam redaktorka Katarína Chovančáková.
1: Viac než 6000 kilometrov od Slovenska v subsaharskej Afrike sa skupina približne 27-ročných detí učí spievať piesne nielen v rodnej svahilčine či angličtine. V ich repertoári sa nachádzajú aj detské pesničky, ktoré poznajú ich rovesníci na Slovensku. Stojí za tým Daria Kimuli, riaditeľka školy. Do Kene prišla už v roku 2006 počas vysokoškolského štúdia. Neskôr sa sem vrátila natrvalo a v roku 2013 pomohla v spolupráci zo Slovak Aid vybudovať miesto, ktoré dodnes poskytlo vzdelanie viac než 5000 deťom.
2: Keď sme začali stavať tento projekt, tak to bola naozaj čistá holá luka. Nebolo tu vôbec nič, bolo tu len dobytok a rôzne divé zvery, ale miesti vlastne sa veľmi tešili, keďže sa zistili alebo tam dopočuli, že to bude škola, ktorá vlastne dá možnosť aj ich deťom, takže boli napomocní.
1: O 13 rokov neskôr už nič nepripomína školu na holej lúke. Dnes patrí medzi 100 najlepších v krajine. Jej absolventi sa pravidelne dostávajú na medicínu, právo či informatiku. Ide o súkromnú inštitúciu, ktorá poskytuje vzdelanie deťom z rôznych sociálnych vrstiev.
2: Väčšou skupinou detí sú to deti, ktoré sú z rôznych marginalizovaných skupín, teda deti žijúce s albinizmom, deti s telesným postihnutím, siroty, polosiroty, deti z ťažkých sociálnych pomerov, ale sú to teda aj deti, ktoré pochádzajú z lepších sociálnych pomerov, ktoré si vlastne za to štúdium platia. Vlastne v rámci jednej uniformy dokážu spoločne existovať, kde vlastne tá uniforma potiera tie rozdiely, ktoré majú.
1: A čo motivovalo skupinu Slovákov postaviť školu takmer uprostred ničoho? Túžba sprístupniť kvalitné vzdelanie všetkým deťom, hovorí Daria Kimuli.
2: Vzdelanie je kľúč k tomu, aby sme z tej chudoby vlastne odišli alebo vlastne z toho kruhu sa zdialili a my sa snažíme dať kvalitné vzdelanie tým deťom, aby tie deti dokázali sami pretvárať tú komunitu a vlastne smerovať ten svoj život a život tej komunity.
1: Hoci škola dnes disponuje plne vybavenými triedami, športoviskami, ihriskami či dokonca bazénom, veľkou výzvou zostáva infraštruktúra. Dostať sa sem totiž dá iba po prašnej a rozbitej poľnej ceste. Svoj o tom vie aj učiteľka Mbulat Veletu, ktorá vedie školský spevácky zbor. Každý deň dochádza z mesta vzdialeného približne 40 kilometrov.
3: Cesta tam aj späť mi zaberie približne 4 hodiny. Závisí to od dopravy. Momentálne sa nachádzam v Joske, no bývam v oblasti Rongai v okrese Kajiado. Do školy dochádzam 3 až 4 krát týždenne.
1: Za vybudovaním školy stojí okrem Slovak Aid aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. Na jej vzniku sa podielal aj profesor Vladimír Krčméry. Pracovníci tejto inštitúcie pôsobia v Keni na viacerých miestach, či už v oblasti sociálnej práce alebo zdravotníctva. Na misiu sem prišla aj lekárka Katarína Mulama, ktorá pracuje s kmeňom odrezaným od civilizácie. Najbližšia nemocnica je 4 dní chôdze pešo.
4: A vybudovali sme pre nich kliniku, ktorá je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkame pre nich ambulantnú starostlivosť dennú a takisto máme aj lôžkovú časť, kde príjmeme pacientov, ktorí sú v horúčkach, majú maláriu, majú tyfus, majú brucelózu.
1: Hovorí, že prácu lekára v Afrike od toho na Slovensku neodlišujú iba tropické ochorenia.
4: Naše ženy z našho kmeňa sú pod silnou tradíciou ženských obriezok, proti ktorým bojujeme, ale samozrejme, že už tie ženy, ktoré sú pod ručí tej tradície a prešli si ženskou obriezkou, tak majú zvýšené riziko pri pôrode, riziko úmrtia a takisto aj úmrtia novorodenca. My sa snažíme poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť, aby sme zachovali pri živote oboch, aj matku, aj dieťa.
1: Hoci je ženská obriezka v Keni trestným činom, takto zmrzačené telo majú podľa odhadov asi 4 milióny žien v krajine. V niektorých častiach táto tradícia naďalej pretrváva.
4: Naša oblasť ktorá sa volá Tikit, je takým koreňom, takým centrom týchto obriezov. Prečo je to stále tam? Pretože je to silná tradícia a vykonávajú to ženy babice, miestne pôrodničky, ktoré v podstate tým majú aj taký sociálny status. A my sa snažíme odhaliť tie zákutie, tie schované ešte tradície, ktoré tam prebiehajú, snažíme sa to odhaliť a snažíme sa im priniesť svetlo a pravdu.
1: Bližšie k hlavnému mestu Nairobi, no ďalej od šťastných príbehov, pracuje sociálny pracovník Pavol Vasko. V slamoch sa venuje deťom ulice a mladým závislým od drog.
5: Čo sa týka fetovania lepidla, pri ľuďoch, ktorí žijú na ulici, možno 90% používa lepidlo, pretože je to najlacnejšia droga, najdostupnejšia a pomôže im prežiť, pomôže im zabudnúť možno na ich problémy, na hlad, na zimu. Čo sa týka ľudí v slamoch, ktorí nežijú na ulici, možno nikto nefetuje lepidlo, že tam je skôr problém možno s alkoholizmom, možno s nejakými inými patológiami, samozrejme kriminalita je tam vysoká.
1: Aby sme však neskončili pri stereotypnom obraze Afriky, treba povedať, že o miestnych stále pretrváva množstvo predsudkov. Riaditeľka školy Daria Kimuli ich rada vyvracia.
2: Je veľa vecí, čo nie je pravda. Určite nie je pravda, že všetci chcú odísť do Európy. Určite nie je pravda, že by vlastne nemali záujem o vzdelanie. Sú to veľmi vďační ľudia. Okolie mýtus, že nemajú radi prácu a že sa nezapájajú. Čiže to nie je pravda. My máme mnoho dobrovoľníkov z komunity. Niektorí ľudia pracujú 12-14 hodín len na to, aby zarobili 1 alebo 2 eurá. Nie je pravda, že by všetci sme tu boli chorí, alebo že by tu boli choroby a nie je pravda, že by to vlastne neboli nejaké vysoké školy alebo zariadenia, ktoré by poskytovali kvalitné vzdelanie. My sme jeden z tých príkladov.

0: nami je horúca nedeľa, tropické sú aj noci. V Rádiu Slovensko nás osvieži šport. Bobistka Lucia Mokrášová sa vo februári predstavila na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine. Spolu s Viktoriou Černianskou obsadili v súťaži dvojbobov 19. miesto. Nasledujúce hry o 4 roky vo Francúzsku budú pravdepodobne už bez Mokrášovej, ktorá uvažuje nad ukončením kariéry vrcholovej športovkyne. Viac zistila Svetlana Barátová.
1: My sme tú spoluprácu akože mali naozaj oficiálne, že profesionálne sa tomu budeme venovať na tie 4 roky a potom sa vždycky premýšľať, čo ten ďalší olympijský cyklus. Zavedela som, že plánujú rozbiehať chalanov, budovať takú akože novú generáciu, tak som si už popri tom ako keby, nie že hľadala, ale aj tie veci si ma tak prirodzene možno našli, že som vedela, že čo asi ďalej.
2: Čiže teda už boboch nebudete pokračovať?
1: Nebudem, akože aktívne nebudem. Keď nájdem nejakého šikovného človeka, budem vedieť, kde ho poslať alebo ako sa mu možno venovať. Tie decka tiež treba nasmerovať, no, lebo oni niekedy nevedia, ako sa k tomu športu dostať, takže môžeš dať nejaký kontakt, nejaké echo a tak, takže budem k dispozícii, keď tak, ale už sa tomu aktívne nebudem venovať.
2: Nebude vám to chýbať?
1: Tak ja som vedela, že čo mám pred sebou na tie 4 roky, ja som si to maximálne, akože nechcem povedať, že vychutnala, ale užila som si to v tej chvíli, ako sa dalo, takže mám na to, že super spomienky, ale viem, že život ide ďalej a treba ísť ďalej.
2: Čiže pre vás to nebolo ani také nejaké ťažké rozhodnutie, že či opustí ten šport alebo nie?
1: Nie, akože ja som si uvedomovala ten koniec, celú tú sezónu som k tomu pristupovala tak akože vedome, každý ten pretek tak zo srdca som si hovorila, že tu sme možno naposledy a tak. A keď ten koniec prišiel, tak ja som čakala, že aké to bude a naozaj do mňa došiel taký ten pokoj a som si hovorila, je čas to uvoľniť iným a pozerať zase iným smerom.
2: Či to nie je aj škoda, že sa rozpadne tá slovenská dvojica?
1: Vicky by si musela hľadať iné brzdárky, hej, lebo tak vedela, že sme na 4 roky. A ja som hovorila, že pokiaľ nemáme mať vyšší cieľ, ako sme mali, nechcem povedať, že pre mňa je to strata času, ale ja som nikdy nechcela byť športovec, ktorý akoby žije zo zážitkov a som chcela mať cieľ, aby sme ten cieľ mali. A myslím si, že sme ho relatívne splnili. Keby sme skončili lepšie, bolo by to príjemnejšie, ale myslím si, že sme nesklamali.
2: 19. miesto, že teraz s odstupom času, to je aký výsledok?
1: Určite som mala väčšie ambície, hej, tým som sa netajila, som to aj povedala, že chcem skončiť medzi 10. a 15. miestom, ale pretekalo sa na 2 dni. A keď nie sú tie 2 dni, tak není ani to miesto. A my sme s Vicky boli krátko. Možno keby naozaj sme spolu skôr a tak ďalej, tak to má graduačnú tendenciu, ale proste keď máte jednu šancu a nevíde, tak to nemôžete brať ako sklamanie, pretože ten úspech sa naozaj rodí časom.
2: Bola to obrovská skúsenosť, že ste si teda vyskúšali štart na tej zimnej olympiáde.
1: Pre mňa obrovská. Ja som naozaj, že športovala aj tak vrcholovejšie, že celý život. Prístupovala som k tomu vždy zodpovedne. A ja som strašne rada, že som to zakončila olympiádou. Aj som si tak v srdci hovorila, že chcem skončiť na vrchole. A som rada, že sa mi to podarilo, pretože tie hodnoty olympijské alebo tá atmosféra a ten zážitok mne dal niečo, z čoho si myslím, že budem čerpať celý život. Rádio Slovensko.

0: vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin čaká príchod vyjednávačov na rokovania o Ukrajine, až keď USA vyriešia otázku Iránu. Izraelská armáda v Libanone zničila 200-metrový tunel so zbraňami Hizbaláhu. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele aj búrky a extrémne teplo až do 40 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, ako náhle Washington nebude toľko zanepráznený Iránom a dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Šéf Kremľa to povedal vo včerajšom rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry v reakcii na otázku ohľadom stavu rusko-amerických vzťahov po nedávnom samite skupiny G7 vo Francúzsku, na ktorom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Irán sa nezúčastnil na technických rokovaniach, ktoré boli naplánované na včera v dôsledku nedávnych útokov na krajinu a pre možné nesplnenie podmienok memoranda o porozumení so Spojenými štátmi. Pre štátnu televíziu to uviedol člen úradu pre uchovávanie a publikovanie diel iránskeho najvyššieho vodcu. Dodal, že Teherán stále posudzuje, či Washington splnil svoje záväzky. Sprostredkovateľský Pakistan ešte v stredu oznámil, že rozhovory na technickej úrovni budú pokračovať budúci týždeň. Izraelská armáda zničila tunel, ktorý v južnom Libanone využívalo militantné hnutie Hizbaláh, oznámil izraelský premiér Benjamin Netanyahu spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom. Spresnili, že tunel, ktorý dosahuje dĺžku viac ako 200 metrov a hĺbku vyše 25 metrov, obsahoval stovky zbraní, ako aj niekoľko odpaľovacích šácht. Netanyahu vyhlásil, že izraelská armáda zostane v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone a bude naďalej ničiť teroristickú infraštruktúru, odstraňovať hrozby pre komunity na severe a chrániť bezpečnosť izraelských občanov. Anketa basketbalista roka 2025 spoznala svojich víťazov. Medzi ženami obhájila prvenstvo štvrtý rok za sebou Terézia Páleniková, ktorá s francúzskym klubom Villeneuve sa prebojovala do semifinále Európskeho pohára. Siedmy triumf v sérii medzi mužmi zaznamenal Vladimír Brodzianský, ktorý si premiérovo v kariére zahral v čínskej najvyššej súťaži.
2: Je to veľká podstava, vážne si to, je to motivácia do ďalšej práce. Na tej reprezentačnej 2025 neviem, či som vôbec bol, keď som bol celý čas viac menej v Číne a po klubovej stránke presunul sa do novej krajiny, takže nová skúsenosť, za mňa to bolo v pohode.
1: Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Do rána klesne teplota na 25 až 13, cez deň extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. A bude bez vetria alebo slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 2 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavené vozidla na D1 aj D4. Pripravené sú správy z dopravy.